0: може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Балата, край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени пета, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се е отказал от преварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Украина е подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Изявлението му беше по повод телефонния разговор между Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелил дронове в деня на вота и така е провалил тази идея. С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи. Юрий Ушаков каза, че по време на телефонния разговор президентите не са обсъждали въпроса за лична среща между тях. Помощникът обаче допусна възможността двамата да се срещнат на форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Освен това, руският президент смята, че по отношение на Иран, дипломацията все още не е изчерпана и за това е възможно да бъде постигнато споразумение с Ислямската република. Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението от 7,7 по скалата на Рихтер, което разлюля южната част на страната като голямо бедствие. По думите му, то е разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Регистрирани бяха най-малко 80 вторични труса. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне, в сутрешните часове на изолиране и места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони. Райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. В германската столица Берлин започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от основните спорни въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреждава.
1: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стига жилище.
0: Обяснява Куртенбах. Друг проблем пред трите партии, които проучват възможностите за съвместно управление, са връзките на спечелилата регионалните избори левица с леви радикални формации и подкрепата за антисемитски прояви.
2: Антисемитизмът се разпространява в отделни местни структури на левицата, а ръководството на партията се дистанцира от техни акции или публични изказвания. Според мен това е стратегия. Подобна тактика следва и крайно дясната алтернатива за Германия. По този начин, екстремистките партии бавно изместват границите на обществено приемливите послания. Послания, които допреди няколко години са били табу, днес вече са част от публичния диспут.
0: Предупреждава изследователят на политически екстремизъм професор Хендрик Хансен. Повече по темата очаквайте в предаването Събота 150, което започва в 9:30. В Обединеното кралство Агенцията по околна среда обяви състояние на суша в Йоркшир, Северна Англия, поради липсата на валежи през пролетта и лятото, което е нетипично за тази част на Англия и по това време на годината. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Въпреки валежите напоследък, това определено не е достатъчно и нивата на водата в язовирите и реките в много части на региона остават ниски, отбелязаха от агенцията. В края на юли районът беше обявен със статут на продължително сухо време, който сега е променен на суша. Така Йоркшир се присъединява към Централна, Южна и Източна Англия, където също е обявена суша. Съобщението на агенцията идва след необичайно сух септември, като липсата на валежи през есенните месеци доведе до спад на речния отток и нивата на подпочвените води до критично ниски стойности в части от Йоркшир. Вики Таунент, регионален менеджер по въпросите на околната среда, заяви, че за Йоркшир периодът от април до септември е бил петият най-сух в историята на измерванията. Според предварителни данни, това лято е било най-горещото във Великобритания, откакто се води статистика от 1884 година насам. Великобритания преживя 5 горещи вълни и продължителни периоди без валежи в някои райони, а есенните дъждове се оказаха недостатъчни, за да компенсират много от последиците. От Агенцията по околната среда заявиха, че в резултат на изменението на климата, страната преживява по-дълги и горещи лета, както и по-интензивни валежи през зимата, което води до повишена вероятност от суши и наводнения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Мароканският крал Мохамед VI заяви, че сътрудничеството с Испания е изправено пред сериозни предизвикателства. Монархът предупреди, че в отношенията между двете държави не трябва да има натиск, заплахи или изнудване. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва информацията.
4: Повече от два месеца след миграционната вълна, при която десетки хиляди мароканци нахлуха на испанска територия, крал Мохамед VI осъди, цитирам, безотговорните изказвания от страна на политически и медийни кръгове в Испания, насочени срещу страната му. Без да споменава кризата в Селта, държавният глава на Марокко критикува остарелите според него правни разпоредби и съдебни решения, които пречат на връщането на неговите сънародници. В реч при откриването на парламентарната сесия в Рабат, Мохамед VI заяви, че настоящият модел на сътрудничество в областта на миграцията е остарял, а възникващите периодични кризи са най-доброто доказателство за това. По неофициални данни, Марокко изчислява, че годишните разходи за контрол на миграцията към Европа възлизат на около 500 милиона евро, докато от Брюксел получава финансиране в размер на по-малко от 150 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне, в сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони. Райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Випекли тази сутрин от София.
1: Добро утро в меката октомврийска утрин. Въпреки че някои хора дълбоко спят, за нас, които работим тук в програма Хоризонт, вече е утро. Ние сме Победа Лакова, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: След малко ще има нова смяна на музикалния жанр. Надявам се така да ви разбудим. Манол Михайлов днес поздравява слушателите в този ранен час с кратък разказ за акордеониста Димитър Стойков.
1: Добро утро, приятели! С музика на инструменталното заигравам и хоро. Пиши и се радвам на музиката на Димитър Стойков. Той е майстор акордеонист на песената практика. Десетилетия свири на акордеон и без него не може да живее. Акордеонът на Димитър Стойков е българско достояние. Пръстите му се редят и преминават от бавната мелодия към хороводната практика. Творчеството на Димитър Стойков можем да го наименуваме като Стойковите творби. Десетки години свири и словесно говори, като мъдрост и култура на знанието. Хората на Стойков са в музикална разбираност 2 четвърти, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 11, 16, 13, 16 и други смесени музикални размери. Димитър Стойков започва да свири в Радио Варна и последствие в Българското национално радио София. Всяка фолклорна дума на Стойков е мелодика на творението. Димитър Стойков има стотици творби в музикалния бранш. Всеки мелодичен израз е поезия на инструменталното изкуство. Съвсем накратко ви предлагам поезия за Димитър Стойков. Свири по-български, народ и памет, музикална, с музика и ритъм разговаря с всеки почитател на фолклора. Димитър Стойков е фолклорна знаменитост. Всеки такт е ритъм. Всеки ритъм е знателност на фолклора. Димитър Стойков е български майстор. Това е рубриката от българско по-българско на Българското национално радио. Програма Хоризонт по първите три. Дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: тази песен ни въведе плавно към следващата тема, към разговор с една дама, която не познавам лично, но ми направи силно впечатление за малкото време, през което говорих с нея. Това е Людмила Данова от магичното, както тя казва, софийско село Кътина. 58-годишната Людмила по образование и призвание е детска учителка. Пише от ученическите си години, както тя разказва, мои произведения са публикувани в национални и чуждестранни периодични издания. Имам участие и награди в международни конкурси. Творбите ми са публикувани в български и чужди антологии. Това е част от нейното представене, когато я помолих да напише нещо за себе си. Подчерта, че има издадени 6 поетични книги и една поредица, вещица беше виола, поредица от кратки разкази. Има също поезия и проза за деца, там е издава 12 детски книжки. Айде сега, нека чуем още от Людмила Данова с най-почитаните от нея награди.
1: Член съм на Съюза на свободните писатели от 2024 година. Публикувам в различни периодични списания в България и в чужбина. Пиша поезия, проза и стихове и приказки за деца. Едни от много ценните за мен награди са тези на конкурса, националния конкурс Витошко Але от миналата година, където имам присъдена втора награда за есе. Също така първа награда за проза в Славянско дружество България, пак за миналата година. Отличие в конкурса на професор Бързаков, което така е доста мотивираща награда, защото там доста е голяма активността от България и чужбина. Има участници. Имам така доста голям сантимент към една друга награда в Съюза на свободните писатели, където имам първа награда за проза.
2: А от книгите, разказите и стихотворенията, които сте написали, кое считате за най-значимо, най-близко до вас? Да ни разкажете даже сюжет.
1: Първо искам да споделя с вас, че поезията е моята първа любов към писаното слово. Много обичам поезия, да я чета и да я пиша. Имам издадени поетични книги, които отразяват моят вътрешен светоглед. Както казвам, обичам да казвам, че чрез поезията говори душата ми. Много така добре се прие една от последните ми книги, Тайната е в женски род, която е с поезия, с психологическа насоченост към това жените да осъзнаят колко са важни, ценни и колко трябва да зачитат себе си, да поставят себе си на първо място, да се уважават и да намират призванието си, да не зависят от чуждото мнение, било то мъжко или на приятелска основа. След това излезе една друга моя поетична книга, Светоучена невеста, която също много добре се прие. В нея показвам моето верою, че светлината е тази, която ще ни спаси, че всеки носи вътрешна светлина и трябва да я покаже навън, на света. Харесват я читателите. Другото, което трябва задължително да спомена, са прозаичните ми книги. Поредицата Вещица беше виола. Тя е до момента от 3 части, като в края на годината ще излезе и четвъртата част. В тази поредица имам обособена първа част във всяка една от тях с разкази за вещата жена виола. Виола е реално съществуващ образ, но събирателен в моите разкази. Имала съм безброй много срещи с ясно виждащи и ясно чуващи хора, които съм обобщила в този събирателен образ на вещата жена Виола, която помага на хората да преодолеят тъмнината, мрака, злото. И оттам този извод, който минава през поезията ми, стига до прозата, че винаги доброто побеждава.
2: Може ли да кажете, ако се сещате и знаете ваши стихове за светлината, например, от стихосбирката за светлината?
1: Да, един стих т.е. едно стихотворение, което е емблематично за цялата моя поезия, Творец на светлина. В този свят, безкрайно малък за човешката мечта, не дей да бъдеш жалък търсач на светлина, не дей да бъдеш тъжен, беден или богат, в живота си ще бъдеш успешен, ако бъдеш не търсач, творец на светлина.
2: В християнството светлината е Бог, нали? Вие призовавате да станем съработници на Бога.
1: Сътворци, може би. Това е точната дума. Да бъдем сътворци на реалността си и на реалността около нас, защото всички сме свързани. Както аз и вие, така и всички хора по земята. И ако всички излъчваме една светлина и една доброта, то съответно ще променим и цялото света. Не бива да правиш добро на всяка цена, т.е. за да го покажеш, за да го демонстрираш, но пък живеейки под този девиз, няма как доброто да не бъде забелязано, без, нали, ти да го изтъкваш, и съответно то ще промени всичко, вселената около нас и нашия живот като цяло.
2: Мислите ли, че има смисъл от всичко това, което правите? Дали успявате да промените поне мъничко мисленето на хората, техните постъпки с това, което пишете?
1: Ами аз категорично смятам, че това е така. Може да звучи на пръв поглед нескромно, но моето творчество променя. Всеки, който се докосва до мен и до творчеството ми, казва първо, дори хора, които не ме познават, вие носите светлина, вие светите. Това е първото нещо, което споделят. И аз наистина го приемам така като знак, че трябва да продължа в тази насока с творчеството си, което носи светлина, за да могат да се променят съдби. Много от читателите на Тайната е в женски род, които са дами, споделиха, че след тази книга са започнали да обичат повече себе си, да обръщат повече внимание на всичко, което желае душата им. А това не е малко, смятам аз.
2: Как могат да се намерят вашите книги, да се купят?
1: Ами, моите книги се продават в сайт Пеония Пловдив, също така в Прекрасен дом. И лично аз ги разпространявам. Освен аз, моето издателство Compact Print Reading също може да бъде потърсено за моя книга.

0: Книжката на поколенията. Той ще бъде открит от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Времето, надяваме се, да е благоприятно, защото всичко ще е на площад Жаравица пред паметника на септемврийци. Още за фестивала от кореспонденцията на Любо Андреев.
1: Фестивалът Книжката на поколенията в Монтана обединява 15-то издание на кулинарния фестивал Бабина душица и Алея на книгата. Монтана ще се превърне в празник на литературата, вкусовете, традициите и хората с една цел – да се запази българското. Той ще се проведе на централния площад Жаравица пред паметника на септемврийци. За първи път организатор е областната администрация в Монтана. Зорница Михайлова е заместник областен управител и сподели.
2: Среща на хората, поколенията, институциите, творците, идеите и всичко това обединено от една обща нишка – любовта към българското. За първи път областна администрация Монтана организира фестивал, който нарекохме Нишката на поколенията, защото вярваме, че най-ценното, което може да създадем, е връзката помежду ни като хора. В този ден ще обединим две утвърдени вече събития. Това е кулинарният фестивал Бабина душица, създаден от Ели Лозанова, и Алея на книгата на Съюза на младите писатели. Онова, което подготвяме, е много повече от фестивална програма. На един площад ще се срещнем държавността, духовността, културата и хората. За мен особена чест да съобщя, че официалното откриване на фестивала ще бъде направено от госпожа Михаела Доцова, а негово високо просвещенство, видинският митрополит Пахоми, също ще заеме ключово място в програмата, което е една сериозна заявка за силата на Северозапада и отново погледите ще бъдат насочени към нас. Ще посрещнем също така представителите на областна администрация Видин и Враца в лицето на областните управители, заместник областните управители, както и народните представители от трите северозападни области – Монтана, Враца и Видин. Тяхното присъствие е ценно за нас, защото то показва, че северозапад на България може да бъде не само обединен от общите предизвикателства, но и от своите постижения, от културата и от желанието да създадем нещо стойностно заедно. Искаме специално да отбележим и доброто сътрудничество между областна администрация и община Монтана при подготовката на фестивала. Когато институциите работят в диалог, взаимно уважение и с обща цел, резултатите са в полза на хората. Затова благодарим на община Монтана за съдействието и партньорство в организацията на това събитие.
1: Над 30 писатели от страната ще вземат участие в Алея на книгата.
2: На площада ще посрещнем писатели от различни поколения. Ще видим как авторите приготвят любимите си български ястия. Още в 9 ще запалим печките. В 10 ще стартира Алеята на книгата. Същия ден ще посрещнем пътуващата изложба на ритуални хлябове, която идва при нас от Копривщица, от Музея на хляба и традиционната кухня. Ще има книги, творчески работилници, занимания за деца, изненади за посетителите и подаръци за всички гости.
1: Димитър Церовски е краевед, но и добър готвач.
3: Мисля, около 6-7 неща приготвя според сезона. Например, лютеница, постна лютеница с картофи по живовски, едно време бани така и готвеше в дървения пар. Сварените картофи се накълцват, слагат се лук, печени крушки, малко олио, сол и така нататък. Това е едното. Другото, то реално си е боб по-македонски, тавче, кравче, като известно на повечето. Държа да кажа, че тая година ще имам и помощница, която също наред с мен ще участва. Растина Славчова се казва. Тя ще приготви гъбена чорба. Стандартната баница с сирен, с печени обги. Подчертавам, обги не е съвременното кори. И един Богородичен колак, който се приготвя на голяма Богородица. Автентичен, както на времето в Живовци са го приготвили. И доматна зимна супа с сирене по копиовски.
1: Една от атракциите е приготвянето на местни госби и манджи. 10 писатели ще въртят черпаци, а областният управител и негови съмишленици ще направят домашна баница с чипровски кори. Разкри Зорница Михайлова.
2: Писателите ще приготвят ястията, даже и от мен се пази в тайна кои писатели точно ще готвят. Но друго интересно е,

0: Което забравих да спомена, ще имаме също така посещение от мобилната библиотека във Видин. Техният мобилен библиобус също ще бъде част от програмата, като тези, които ще дойдат, предварително са подготвили и ястия, които са по рецепти от романи. Интересното е, че също така в относно готвенето ще се включим и аз, и областния управител. В колаборация с директора на РИОСВ Светослав Илиев ще приготвим една институционална еко-чипровска баница.
1: Първият породаси фестивал Нишката на поколенията започва в 9 часа тази сутрин на централния площад Джервица в Монтана.
0: Всеки, който прекрачи прага на този празник, да усети, че принадлежи към нещо по-голямо, към общата ни история, към нашата памет и към България. За всичко това стоят много хора, които са вложили време, усилия и сърце. Ели Лозанова, Съюза на младите писатели, всички участници, партньори, доброволци, както и целият екип на областна администрация Монтана. За нас този фестивал е началото. Началото на една по-отворена областна администрация, която не се ограничава само до административните си функции, а търси възможност да събира хората, да подкрепя културата и да бъде активна част от обществения живот.
1: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли.
1: Ще отбележа няколко от събитията в нашата страна днес. Например, в Котел ще бъдат отбелязани 45 години от създаването на пантеона на Георги Стойков Раковски и музея на котленските възрожденци. Честването е след обед. Имате време да посетите този красив, малък балкански възрожденски град. Ако сте свободни, съботата ще бъде топъл ден, така поне казват синоптиците. В Националния музей Земята и хората пък започна вчера софийското изложение на скъпоценни камъни, минерали и фосили. Днес и утре можете да разгледате красотата не само на нашата Земя, но и на планетата, защото колекционери, фирми, миннодобивни предприятия и български висши учебни заведения показват минерали, редки, екзотични и, както казах, и от България, и от други държави. А в Сливен днес и утре ще бъде 13-ти национален фестивал на източно-православната църковна музика. Той ще бъде открит от 17 часа днес, а утре от 10 в храм Света Богородица ще има както богослужение, така и концерт, в който ще участват 4 хорови формации. Смесения хор Добри Чинтов от Сливен, архиерейския хор Херовими от Бургас, академичния камерен хор при Музикалната академия в Пловдив и смесения хор Седянка от Силист. Като входа за концертите е свободен, искам да отбележа, че фестивала носи името на Николай Триандафилов Сливенски. Името му не е много познато, обаче той със своята музика, със своите сборници, допринася за замяната на използвания до тогава в богослужението старогръцки език с църковнославянски. Сполучливо е приспособил църковнославянския текст към древните църковни напеви.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканският път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Пътят не е ремонтиран от години. Липсват мантинели и знаци, а по пътното платно има огромни дупки, които принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. На този път има 6 смъртни случая, а пукането на гуми е ежедневие. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
1: Днес в 16 часа ще протестираме. Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим платформата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
0: Думи на Павел Хрисков пред кореспондента ни Невена Петрова. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. И през двата дни организаторите са подготвили богата фолклорна програма. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Кремена Данева.
2: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне с спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено иконом доктор Добромир Костов.
3: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и, разбира се, с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благодарението, от които ние се препитаваме и живеем.
2: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините е Кремена Данева.
0: Най-масовото спортно събитие в България, Софийският маратон, затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт днес и утре. От 7 до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София. Най-големите ограничения ще са утре. От 7 до 15.30 часа ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени действат в маршрутите на градския транспорт. При повечето линии има изместване на спирки. Британският министър за Северна Ирландия Крис Брайант заяви, че ще забрани спорното шествие на Оранжисткия орден в Дръмкри, довело до нарастване на напрежението в провинцията между юнионистите и националистите. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Спорът доведе до противопоставяне между членовете на лоялистския протестантски орден и местните жители, националисти и републиканци от Гарбаги Роуд в Портадаун. Продължило близо две седмици. Крис Брайан съобщи, че главният комисар на полицейската служба на Северна Ирландия го е посъветвал, че не е възможно шествието да се проведе без мащабна намеса, която крие неприемлив риск от сериозни наранявания, безредици и ефект на разрастване на напрежението в цяла Северна Ирландия. Решението идва на 13-я ден от безизходицата в отношенията между жителите и местната ложа на Оранжисткия орден. Комисията по шествията бе постановила, че шествието, планирано за неделя 27 септември, може да се състои при определени ограничения, след като не бе позволявано цели 28 години. Шествието от църквата в Дръмкри към Порта Даун обаче не се състоя поради мащабен протест на Гарваги Роуд. Според законодателството, министърът за Северна Ирландия може да отмине решението на комисията по шествията, особено след като е получил становище от полицията, чийто главен секретар Джон Баучер беше поискал преразглеждане на решението. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 34 минути и ще залезе в 18 часа и 53 минути. Продължителност на деня 11 часа и 19 минути. Луната ще изгрее в 7 часа и 15 минути и ще залезе в 18 часа и 28 минути, а фазата е новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро, ранобудници! За нас, които някои от нас не са спали, други пък са станали в полунощ почти или малко след полунощ. Отдавна е утро, надявам се и вие вече да сте бодри, да останете с програма Хоризонт от екипа на По първи петли тази сутрин. Победа Лакова, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова. Пожелаваме ви един успешен ден и продължаваме с музика.

0: Песента, която чухме, се нарича «Миличка ми е Добруджа». Тя ни води към една тема, която ни кара да страдаме и да си казваме, че ни е мила цялата наша плодородна земя. Толкова сме богати, без да усещаме това. Това обаче осъзнават хората в Задруга за запазване на България. Там са събрани десетки неправителствени сдружения и организации, които поискаха пълен временен мораториум върху изграждане на паркове с възобновяеми енергийни източници. Те настояват за законодателни промени, докато трае мораториума, които да забраняват прекатегоризацията на плодородна земеделска земя от по-висока в по-ниска категория с цел изграждане на ВЕИ паркове. Друго искане е да има задължителен доклад за въздействието върху околната среда на тези паркове, когато някой иска да ги изгражда на определена местност. Иска се също, както е в останалите държави от Европейския съюз, задължително отстояние от населени места и защитени територии за фотоволтаици и ветрогенератори. Тази година имаше две национални протестни шествия. В края на август ви разказахме за всичко това с неформалния председател на Задругата за запазване на България. А сега ви предлагам разговор с една от многото активисти в страната за един конкретен случай, едно богато на история и на златна земя, черпанско село Златна ливада. Чуйте Женя Арнаудова. Разкажете с какво е ценно селото, какви са неговите уникални характеристики като място за култура, място за производство на земеделска продукция.
1: Нашето село пребивава най-стария действащ манастир в Европа. Това е манастир Свети Атанаси, изграден 344 година. След това преминем към вече установените 116 могили на терен. В Златна ливада само пребивават 52 от тях. Римската стена, която е над манастира, върви по цялата дължина на селото и преминава в съседното село, което също е засегнато от този въпросен проект. И стигнем до там, че в нашето село има земеделци, които обработват всички околни земи. Там се сее слънчоглед, всяка една земеделска продукция.
0: И всичко това е застрашено от какви намерения?
1: Всичко това е застрашено от изграждането на фотоволтаичен парк, като в Златна ливада само, от 1800 декара, който е целият проект, 880 са само в Златна ливада.
0: А каква е земята на тези 880 декара?
1: Земята в Златна ливада е чернозем, изцяло чернозем.
0: Висока категория?
1: Да, висока категория. Значи това, което е променено като категория от инвеститорите от 4-та и 5-та в 7-та и 8-та категория, за да имат право на строеж.
0: А кой променя категоризацията?
1: По закон трябва Института Пушкаров. Това е единствената легитимна лаборатория, която може да извършва прекатегоризация в България. Те трябва да дойдат, да вземат проби, да изследват земята и по тези проби вече да бъде установена категоризацията на земята. Но в нашия случай се оказва, че те всъщност са дошли на терен, имат сключен договор с фирмата, която е инвеститор, но е направен оглед. В документа, който ние сме получили, няма доклад, в който е извършено изследване на почвата. Всъщност, те само са направили оглед. Те са установили, че земята вече не е тази категория, която е била...
0: Хора от Института Пушкаров ли са установили?
1: Да, точно така. От Института Пушкаров.
0: Тоест, някой е извършил тази прекатегоризация извън техните правомощия, ако вярваме на техния доклад.
1: Ами, това, което аз получих от мое запитване, е точно така. Те са дошли на място, имат сключен договор с фирмата изпълнител, дошли са на място, огледали са терените и преценяват, че тази земя вече от четвърта и пета категория е седма и осма. Аз от самото начало, от момента в който дойдоха багерите в селото, съм активист и съм в борбата за спирането на този проект. Защото смятам, че такъв тип терени не би трябвало да бъдат застроявани.
0: А какво се прави в момента? Работи ли се по проекта?
1: Да, усилено се работи в момента по проекта. Въпреки установените могили, въпреки установената археология, те усилено работят. Вече има места, на които са поставени панелите. Набиват се колове.
0: В понеделник имаше пресконференция на Задруга за запазване на България, в която вие сте също част от многото десетки издружения, неправителствени организации. Какво стана на тази пресконференция?
1: Пресконференцията беше организирана, за да може да стигне до правителството, тъй като ние подготвихме консолидирано писмо, изпратихме това консолидирано писмо, не получихме никакъв отговор, който да не удовлетворява, още по-малко от правителството и от настоящия премиер. До ден днешен реално нямаме отговор или поне желание за среща с нас, затова организирахме и пресконференцията. И за да достигнем до тях, реално това е нашата цел, да кажем ние какво искаме, какво смятаме, че не е правилно. Искам да подчертая, че ние не сме против зелената енергия, но на този етап на развитие за нас това не е зелено. Не може да се слага фотоволтаици и ветрогенератори върху земеделска земя. Това е недопустимо. Да се изсичат гори, има страшно много изсечена гора. Това е по сведения на човек от общината. Няма да споменаваме имена, за да не навредя. Те изсичат повече, отколкото дори им е позволено, за да се направят път най-вероятно. Това не може да продължава така. Трябва да се поставят точни и ясни правила, на какви места трябва да бъдат тези проекти, по какъв начин трябва да се прокарват. И точно за това искаме, нали, среща с правителството, искаме те да чуят нашите искания.
0: Подала си сигнал до къде?
1: Дори ОСВ Стара Загора, защото се започна извозване на почва. Зададох 12 въпроса, от които аз получих отговор на около 3. Дават едни такива отговори, които са като заучени отговори, понеже ние за другата сме над 40 организации и всеки един отговор го съгласуваме с останалите. Те направо са идентични, като копи-пейст са отговорите. Ето сега, нали, мога да цитирам, понеже зададох въпрос дали има място да бъде складиран хумусния слой, който имам запис как се товари в камиони и къде се изнася този хумусен слой. Мога да цитирам изречението. След извършен оглед на имот с идентификатори, няма да изборявам, те са 4 имота, в землището на село Златна Ливада не се констатира площадка за земни маси. А ние реално, аз имам запис, мога да го предоставя на всяка една медия, този запис, как в камион с багер товарят почвата, след това не знае но къде отива тази почва. Нали, ние няма, виждам камионите, че излизат от селото, но няма как да знам те къде отиват.
0: Интересно ми е от местната екоинспекция. Пишат ли, че има изгребване на хумус?
1: Казват, че не са констатирали такова нещо. Това, което е. И най-интересното, на края на писмото ми казват, че до сега не са правили проверка.
0: Добре, де, дори и след подаване на сигнала, те казват, че няма никакъв проблем, така излиза. Ама дали са отишли на място да видят? Защото, щом ти си видяла, че се изгребват с багери, то личи, че няма горния слой на хумуса?
1: Ами тук не искам никой да обвинявам, защото ще влезна в един обяснителен режим, който няма нужда, защото всички тези хора реално се получават заплатите от нас, данъкоплатците. Аз като моя грешка отчитам, че не съм поискала съвместна проверка, но от тук нататък точно така ще процедирам.

0: първи петли.
1: С нетърпение очаквате, предполагам, минутите, в които ще си говорим. Ще припомня само телефоните 0889-202-207 и скот 02-963-1565 и 933-6743. Продължаваме с музика.

0: Не знаем, все още Румето дали ще се съгласи да се ожени или да се омъжи за този момък. Една популярна според мен песен. Надявам се да ви е вдъхнала бодрост и да можете да разговаряте по телефона, вече наистина събудени. Затова започвам с първия слушател. Добро утро!
1: Ало?
0: Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Дойчинова, Станимир Гелимачев. Изпращаме една седмица с много така тежки събития. В Пловдив видяхме показни аристи в най-голямата болница в България. Просто лекарите бяха изкарени, ако има някой да извършва престъпление, нека да си получи заслуженото. Но не може под един знаменател да вкара да поставиш всички лекари, примерно в едно от най-тежките отделения нефрологията, показна акция и там няма нищо доказано, а колкото другото отделение има се начин, ако един лекар е извършил престъпление, има се начин да бъде призован, да бъде арестуван, но не и с показни акции. Също видяхме тормоз срещу Байрибан в четвъртък в Велинград. Терора срещу този достоен земеделец продължава, така че живеем в държавата на абсурдите. И преди да приключа, искам да поздравя всички служители на Държавния архив в България и техните подразделения в цялата страна, тъй като днес е техния празник. Днес се навършват 75 години от създаване на Държавния архив. Радвам се, че има такива достойни българи, които съхраняват българската история в тези архиви в цялата страна. Могат да се намерят документи, касаещи историята на Република България. Всичко добро!
0: Благодаря ви. Аз продължавам да недоумявам защо някой иска да унищожи Байрибан, неговото семейство, да се махне тази ферма. Започвам да вярвам на едни прокрадващи се слухове още в началото на този конфликт, преди вече 2 години ще станат, че някой просто иска тази земя, където е човека с неговите 2 синове и с стопанството му, за свои цели, да строи там, да развива туризъм. Така се говореше. Надявам се Байрибан да оцелее, да оживее и някога тази битка да свърши в негова полза. Колкото до лекарите, които са изведени кампанийно някакси, за да има сензация, не знам, може би наистина не трябваше така, но всеки има познати лекари или пък всеки може да разкаже история, в която лекари са му искали пари извън онова, което касата заплаща и на вас са ви удържани пари. Да, вноската наистина е ниска и парите в здравеопазването все не достигат. Защо не достигат? Къде отиват тези пари? Всички знаем, че има фалшиви записи за болнично лечение, пък човека не е там. Имаше случаи, изнесени преди години от журналисти, как на човек, който нищо не подозира, му е написана диагноза, тя остава в досието и срещу това са взети пари, а човека изобщо няма представа. Затова си мисля, че може би тези показни арести ще стреснат някого. Кой знае, не знам. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, аз ли съм Фитлин?
0: Вие сте, слушаме ви.
2: Инженер Петко Павлов, Кремиковски инженер.
0: Здравейте.
2: Десетки пъти звуча с тих по това хубаво предаване българско и благословени да се си ни стискате, па да кажем нещо. Сега ще ви кажа защо се получава някога, като започва, защото аз започнах късно да пиша, а пътък станаха стъпици. И не вярвах, че 4 реда определят всичко. За войната с 4 реда я определих. Сега ще ви кажа с 4 реда защо се получава това. Не секва потока, народа измря. Не спира камбана да бие. Тук там бащин дом оцеля. Кражби, корупция, глад, това сме ние. Ей, ора, не си играйте с нервната система на този власт народ. се пощуре. Се пощуре и тогава вие се пощурете три пъти. Не си играйте с нервната система на този влак народ. Какви са тия паркове, бе? Абе,

0: кажа нищо. Да могат да си хвачат Бога, да кажат истината в очите, бе. Абе да я чуя света, бе. Абе вие какво правите, бе?
1: Благодаря ви. Няма нужда от повече думи, защото сте искрен, личи и гневен. И възможно е все повече гневът да нараства, защото за нашата земя наистина трябва битка. И в буквален, и в преносен смисъл. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
1: Слушам ви.
2: Здравейте, аз ли съм?
1: Да.
2: Ами, вчера са загинали 4 деца, защото някой е карал с близо 140 км от Плевен до Ясен.
1: Е, някой, този някой е едно от тези деца, които са на по 21-2 години. Нали разбрахме това?
2: Да, и там се изчиства земя, за да се правят фотоволтаици. Тази земя, дали не би била превозена някъде, където има неплодородни земи? Аз съм солидарен с госпожата, която обясни нещата, макар че заглъхваше интервюто с нея. И тези, които палят войните и завземат земите, и България също така трябва да бъде превзета.
1: Значи, пропуснах, много ви благодаря за това, че ми напомняте. Интервюто има смущение технически, няколко пъти правихме наново запис, не знам защо така се получи, и аз оставих тези моменти, в които жената говореше важни неща. Малко беше трудно за слушане, но по-добре да го чуем, отколкото да не го излъчим.
2: Госпожо, едно искам да кажа. Този, който смъква категорията на земята, извинявайте, ама ние в България нямаме пустиня. Къде в България има пустиня? Имаме всичко друго, само пустиня си нямаме. Планини, гори.
1: Плодородна всичко земя, имаме. Да.
2: Но кой се опитва от нашата райска земя да направи пустиня? И от пустинята някъде там, където трепат палестинци, някой прави райска земя.
1: Не мога да ви кажа кой се опитва, обаче факт е, че има чиновници, които извършват това.
2: Ама тези са за разстрел, без извинение. Не може някой да ми каже, че аз се казвам Драган, при условие, че аз се казвам
1: както идея.
2: Стоян.
1: Да.
2: Не може да някой да ми на турците да смени имената и да смени категорията. Българската земя е райска. На дядо ми земите са били в Шипкин дол. Вие знаете ли какво е Шипкин дол?
1: Не.
2: Шипка.
1: Всички град Шипка.
2: Си пием чай от Шипка, нали?
1: Да, да.
2: Значи там се раждат, ако друго не се роди, Шипка се ражда. Може и Люцерна, може. Но тази земя е раждала, ще е ражда, но тя трябва да бъде почистена от българи. Българите сме неприятно тук, нали, население.
1: Говорите ние, за... споделяте...
2: Ние не сме имали роби, всички са имали
1: така
2: роби.
1: Е.
2: Турците,
1: така
2: италианците,
1: е, да,
2: испанците, американците. Само ние сме ползвали собствения труд на нашите деца, на нашите дядовци. И айде да се помисли българския народ. За да мигам аз очички, вие днеска да сте жива и здрава, всеки един, който слуша това радио, колко хора са живели, за да бъде той жив днеска и да говори и евентуално умни, и евентуално глупави неща.
1: Благодаря ви.
2: Аз си мисля, че заради мен са живяли стотици хиляди.
1: Така е, благодаря ви. Трябва да прекъсваме, за да може предния слушател се оплака, че не даваме достатъчно време на всички слушатели. Затова се налага да ви прекъсна. Надявам се, накарахте много хора да започнат да мислят по-интензивно и по-различен начин. Добро утро на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожа Дойчева.
1: Слушам ви.
3: Да ви кажа за Байрибан. Вие защо националното радио не идете горе в Велинград? Да видите чумави овце. Да видите, като ги пуснат за храна, как срещу вас върви вълна, жива вълна. Да видите там една телена ограда със съседно стадо, което има сертификат, че е здрав.

0: Аво.
1: Да попитате Митко какво му е казал господин Радев.
2: Единият син на Байрибан, да.
1: Да, Митко е имал директен разговор с господин Радев и господин Радев му е казал, че българският чиновник не греши. Знаете ли? Не греши българският чиновник. Много ми е болно. Всичко се разсипа в тази държава. Подземния, бургаста, вода, земя. Вие ако сте сявали, ако сте орали българска земя, защото аз съм орал, и почувствате дъха на орлицата, вие ще станете съвсем нормален човек. Това го говоря на градските хора, които не хаят. Една голяма част от младите не знаят къде са земите на дядовците и бабите им. Не знаят.
2: Така, до там я докарахме, а тези...
1: До там я докарахме. И зато ще ви кажа нещо.
2: И завършвате, да.
1: Ще ви кажа аз. Докато българите не кажат, нашето последно оръжие е нашата кръв. Тези хора, които ни управляват, от друго нищо не разбират.
2: Добре, благодаря ви. Искам само да кажа, че тези, които не хаят по принцип, винаги биват научавани да обръщат внимание чрез, нали знаете, мъка, болка, страдания, глад, мор, разорение. Какво ли не преживяват народите, които не се освестват, за да бъдат осъзнати в крайна сметка. Всеки минава през някакъв изпит и през някаква преса. Добро утро на следващия слушател.
3: Добро утро.
2: Слушаме ви.
3: Илин Иванов от София.
2: Здравейте.
3: Здравейте. Искам само да попитам хората, които непрекъснато и навсякъде повтарят, че деца на 21 години, деца на 22. Еми аз какъв съм бил, като на 18 години отида в войник. И си изслужих 2 години и 1 месец.
2: Казано. Станал сте мъж?
3: Ама така да, обаче на 18 години, те ако са деца на 21 години, не могат да разсъждават, защото са деца. Аз на 18 какъв съм бил, аз трябва да съм бил бебе.
2: Предполагам, че това беше небуквално изказване. Казва...
3: Не е само този човек. Той
2: така е и по медиите също го слушаме това, да.
3: Да, и се вдига непрекъснато границата на деца. Че те са деца. А това, че те се вдетиняват, нали, не знаят какво правят. Това, че кола на 21 години аз не ми минавал през ума, че мога да имам. Но това, да речем, е хубаво, че имат. Но това като вземат кола, понеже стават много катастрофи и всички търсят причините в мантинели, лоши пътища, което е вярно до някъде. Но ти като караш по лош път, защо караш с 140? Или пък мантинелите не съм чул до сега да подскачат върху колите.
2: Първото е съзнанието, да. Първото е съзнанието.
3: Ми като знаеш, качил си се, колата ти е мощна, развива там 200 км или повече. Еми карай с 60, като път е лош път. Като отидеш да речем на екскурзия в Германия, си изпробвай там.
2: Точно така. Благодаря ви. Трябва ум и разум наистина, но някой все пак трябва да накара тези деца да размишляват и да мислят разумно. Добро утро на, може би, последния слушател. Здравейте.
4: Здравейте, госпожо водеща. Напълно съм съгласен с всички, които говорят. Но всичко зависи от нас, българите. Ние все чакаме някой да ни оправи, някой да ни помогне. Не искаме да се организираме, да ги махнем тези кръвопийци, с извинение за израза, и България затръгне като нормална държава. Ще продължават всички тези безобразия, защото ни возят алчни политици. Това е цялата работа. Благодаря ви, доктор Бодоров, беше на
2: телефон. И аз ви благодаря. Винаги стигаме до този момент, в който се казва, виждате ли как протестират французи и гърци, пък ние сме овце, с извинение към овцете, защото те са едни прекрасни животни. Моя опит ми показа, че през всичките протести в тези десетилетия, които минаха след 10 ноември, в които съм участвала, ефектът е нулев. Защото си мисля, че освен народното недоволство, трябва да има и някаква реакция адекватна от другата страна, а тази реакция не е адекватна. Освен това има нещо много дълбоко и важно. Говорихме си, всичко е в ума, в съзнанието, всичко е и в връзката с Бога. Без идеал, без морал, не може един народ просто да тръгне на бой. Трябва да е възстановил връзката си с Бога. Трябва да знаете какви сме ние, какви са другите и че не може с насилие така, както примерно някой ни налага нещо и ние да го наложим в отговор. Това води само до една безкрайна спирала, от която няма излизане. Кремена Пръвчева замени Победа Лакова на звукорежисорския пулт. Тя ще остане да работи. Музиката за това предаване подбра Юлия Гатерова, съм Маргарита Дойчинова. Благодаря ви, че споделихте с нас своите мисли. Бъдете живи и здрави и желая ви един светъл ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение у нас тази седмица. Той е разговарял с премиера Румен Радев. По информация на правителствения пресцентър, срещата е била по молба на Буданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден и инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
2: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: Заяви Радев. Буданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България, Цветан Цветанов. Украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирило Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в Черно море. Той съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал, въпреки сериозните поражения по него.
3: Това, което успях да видя и аз, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон, не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черноморе, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързвани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Украйна е подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Изявлението му беше по повод телефонния разговор между Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелял дронове в деня на вота и така е провалил тази идея. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
4: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет също бе обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. В емисията новини следва прогнозата за времето. Те чуем от Христо Христов. Добро утро.
5: Добро утро. В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево до 20 във Варна. В София сега е 13 градуса. Относителната влажност на въздуха 84%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има палежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 7 минути след 6 сутринта, това е началото на закуска на тревата на 10 октомври, събота. Добро утро от екипа ни тази сутрин, изцяло дамски. Кремена Пръвчева е звукорежисьор, Таня Иванова избира музиката. Аз съм Светослава Кузманова и ви каня да изпием сутрошното си кафе в следващите 3 часа.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Със здравната ни рубрика започваме тази сутрин. В минутите за здраве ще обърнем внимание на причините, които водят до появата на синдрома на раздразненото черво. Ще изясним връзката между стреса и чревния дискомфорт, както и начините за справяне с този проблем. Събеседник на Майя Данчева е доктор Александър Маринов. Той е гастроентеролог в Университетската болница Лозенец.
1: Минути за здраве по хоризонт.
3: Доктор Маринов, какво причинява функционалното разстройство на стомашно-чревния тракт, познато като синдром на раздразненото черво?
4: Синдром на раздразненото черво е много често срещано понятие в гастроентерологията, като често пред моите пациенти не използвам думата синдром, понеже звучи доста стресиращо за тях да влязат в кабинета на лекари и да излязат с диагноза синдром. Въпреки това, това е едно състояние, често срещано, което представлява функционално нарушение на червото и се получава едно разстройство на взаимодействието между оста, мозък и черво. Защото, както знаем, червата има собствена нервна система, тя е свързана с централния мозък и някои нарушения, свързани с това, влияят върху чревното здраве. И най-често се получава една нарушена моторика на червата, промени в червената микробиота. Това може да бъде предхождано от някаква червена инфекция преди това, както и, разбира се, с някои емоционални състояния на пациента, повече стрес, тревожност, нарушение в съня.
3: Синдромът е съвкупност от симптоми. С каква симптоматика се проявява?
4: Доста разнообразна симптоматика, честно казано. Пациентите могат да усещат болка в корема, подуване на корема, тежест, дискомфорт след нахранване. Много често това се получава поради това, че червото се раздува от прекомерно количество газове в червото, прави спазъм. И тогава пациентът усеща такъв местещ се дискомфорт ляво-дясно, който не винаги може да го локализира в една конкретна точка, където го боли. Разбира се, това са симптомите, свързани с синдрома на раздразненото дебело черво. Когато пациентът има и други симптоми, ние много внимателно трябва да прецизираме дали се касае за функционално нарушение на червото или за органично заболяване на дебелото черво. И това се преценява в зависимост от възрастта на пациента, в зависимост от другите му придружаващи заболявания, в зависимост от това дали пациентът има фамилна обремененост. И винаги при такива пациенти трябва да бъдем доста по-внимателни, за да не пропуснем по-сериозно заболяване.
3: Диференциалната диагноза ли е условието за поставяне на диагнозата синдром на раздразненото черво?
4: Допреди няколко години синдром на раздразненото черво се поставяше на базата на изключване на останали други заболявания. От известно време има, разбира се, нови критерии за поставяне на диагнозата. Това са критериите от РИМ 4, в които се набляга по-скоро на продължителността на симптомите, както и, разбира се, на изключване на други придружаващи заболявания, както и на други алармиращи симптоми. А алармиращи симптоми могат да бъдат кървене при изхождане, когато пациентът е загубил тегло, когато има анемичен синдром, т.е. ниски стойности на хемоглобина и на желязото. Много важно е да разберем дали пациентът има нощни симптоми, защото винаги нощните оплаквания, които будят пациента през нощта, са така симптоми, на които трябва да обърнем повече внимание, които биха могли да говорят за друго по-сериозно заболяване. Така че общо взето трябва всеки един пациент да бъде прецизиран преди с лекаря да поставим диагнозата синдром на раздразненото дебело черво.
3: Има ли реален физиологичен проблем при синдрома на раздразненото черво?
4: Имаме физиологичен проблем, който е свързан с промяната в чревната моторика, т.е. поради импулсите, които се предават от мозъка към червата, се променя перисталтиката, променя се перисталтичната вълна, повишава се висцералната свръхчувствителност и точно тук е разковничето, за да може ние да отдиференцираме дали става въпрос за органичен проблем или става въпрос за функционален чревен проблем. При голяма част от тези пациенти колоноскопията не е задължителна. Но ние много внимателно, пак казвам, трябва да прецизираме при кого точно да предложим да направим колоноскопия и при кого да се осланяме на диагнозата синдром на раздразненото черво.
3: А как се лекува този синдром?
4: Лекуваме симптомите, като симптомите са вариабилни. Те могат да преминат от диария, запек. Много често пациенти съобщават, че имат редуване на запек с диария, като основното нещо е да променим стила на хранене на пациента, да има редовно хранене, да се въздържаме от фастинга, да приемат за пациента достатъчно течности, да имат физическа активност. Разбира се, low FODMAP диетата е от основно значение. Редуцираме въглехидратите, защото въглехидратите са най-газообразуваща храна. Като, разбира се, има и медикаментозна терапия, която е свързана с спазмолитици, както и в някои световни проучвания, свързани с някои леки антидепресанти, които се дават на пациентите, защото те нямат просто едно чревно заболяване, което да излекуваме с медикаменти за червата. Разбира се, специално внимание трябва да отделим на пробиотиците, защото те се изписват масово в гастроентерологичната практика. В световната медицина няма категорични доказателства, че дългосрочната употреба на пробиотици влияе върху синдрома на разразеното черво, така че трябва изключително внимателно да подбираме пробиотика поред неговите щамове, защото той може да оказва влияние върху симптоматиката на пациентите.
3: И накрая, доктор Маринов, в условията на бързо и стресово хранене, какво бихте препоръчали за всички, за да избегнем този дискомфорт?
4: За жалост, поради забързаното ни ежедневие, стресовото и бързо хранене, така нареченото хранене на крак, е доста често срещано през деня. Хубаво е да препоръчаме на пациентите да се хранят по-бавно, в продължение на 15-20 минути, да не ядат в движение, да ядат по-малки порции, но по-редовно хранене, да ограничат газираните напитки. Разбира се, хубаво пациентите да имат и кратка разходка, след като се нахранят, но най-важното е да опитаме да се борим с стреса, който ни заобикаля навсякъде. И тук е много важна както на гастроентерологичната помощ, така и помощта на другите експерти, които се занимават с това заболяване. Това са именно психолозите, които също оказват роля върху стомашните оплаквания.
1: Минути за здраве.

0: уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Изявлението на Кремъл дойде след като американският президент Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с колегата си Владимир Путин за пускането на дизелово гориво за двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващият месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руския енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти не инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски. У нас министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще даде старт на ремонта на пътя през Дюлинския проход в района на Каблешково и ще инспектира трасето през прохода. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Пътят не е ремонтиран от години. Липсват мантинели, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Днешната демонстрация ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има палежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Сладка на тревата.
1: В къщата на художниците в Плевен беше подредена обща изложба на Галя Герганова и Румен Нисторов. Те всъщност са творци от Ловеч. Плевенчани им отвърнаха с радушен прием, разказва в репортажа си Латинка Светозарова.
2: В нашите зали са подредени творби на ловешките художници Румен Нисторов и Галя Герганова, които за първи път представят в нашия град, и за мен е чест, че се съгласиха да направим тази наистина много интересна изложба.
3: Това казва Владимира Йорданова, галерист в къщата на художниците.
2: Интересното в случая е, че двамата автори така показват много различни техники, много различни интереси в работите си, и всъщност така може да се види в техните творби, че работят в съвсем различни направления. Галя се представя с едни много цветни, много интимни работи, бих казала, защото във всяка една от тях може зрителя да открие нейната любов към уюта, към човека, към природата. Румен Нисторов е много известен, именит автор за нашата страна, с много награди в чужбина, и всички гости на галерията ще могат да се докоснат и до богатството на неговото творчество, защото пък той ни зарадва с работи.

0: изпълнени в различни техники.
1: Картините на Румен Нисторов са без заглавия.
2: Представям живопис и графика, цветна графика, върху 4 плочи, всеки цвят отделно. И различни теми, нарочно не ги кръстих, а са под номера. Всеки, който гледа, възприема картината, сам да си отговаря на много въпроси, които си ги задава. Гледайки една картина, това ни е целта.
1: В този сложен свят, какво вълнува един художник?
2: Зависи в какво състояние човек е изпаднал. Минава едно коте. Представи си това коте да е завързано, как ще реагира? Ами отгоре, ако падне някоя шунка и го плаши, как ще реагира? Викате, темата са между нас. Но за да ги видиш, трябва да си подготвен, си да живееш като такъв. От ежедневието може да вземеш много неща, може да ти звучи по съвсем различен начин, да намериш друг смисъл. И оттам вече провокации. Тук имаме един ретро трамвай с билярни топки, влизат вътре, излизат ли, не се знае.
1: Повече чувства или повече провокации за вашите творби?
2: Да, чувства, ако възприемем като впечатление, един обикновен пейзаж, можеш така да направиш, да го провокираш, да провокираш зрителя, да има нов поглед, да има друг поглед. Примерно пак имам един пейзаж, където нарисувано е разрязана картина. И всеки ще се задее въпрос, чакай сега, какво е това? Един ще каже, да бе, разрязан пейзажа, гори пейзажа. Друг се каже, абе, може би тези растери, те нещо друго ми нашепват. Нали, има различни погледи. Ако не рисуваш нещо конкретно, като снимка, естествено не си казал нищо. Това, което са видяли очите, това си пресъздал. Но не си вкарал чувства вътре, да развиеш темата на пейзажа.
1: Галя Герганова за творческото и вдъхновение.
3: Най-вече моите представи за това, кое се случва около нас. Не се вълнувам от политически събития и такива неща, чисто човешки, чисто човешки неща, които се случват. Това как човек възприема промяната на света, промяната в ценностите, изобщо дори природата, която се променя с нас в този свят. Всичките тези неща ме вълнуват. И най-вече, както казах, впечатление от пътувания. Нови култури, нов свят, ново усещане. Предложих да сме заедно. И той се съгласи, макар че не вярва. Защото аз страшно много уважавам Румен, за мен той е велик. И не мислих, че той ще иска да прави с някой, който и да било, така да бъде присъствие към неговите творби, защото той си е достатъчно силен, красноречив. И така, че той се съгласи, това страшно ме рада.
1: Вие сте много специални гости на Плевен.
2: Което го оценяваме.
3: Да. И сме благодарни, че имаме тая възможност тук да покажем.
2: И радушното посрещане.
3: Разбира се, и съдействие, и абсолютно всичко.
1: Какво ще кажете на тези, които ще дойдат да я разгледат?
3: Бих била благодарна за това, че са отделили от времето си да дойдат на нашия празник. И с присъствието си наистина могат да направят незабравима за нас, защото това ни е първата изява. Заедно,
2: да.
3: Тук.
2: Радушно посрещане, внимание и съм доволен.
0: Обикновено нашата галерия е запазена за плевенските автори, но реших този сезон да обогатим, като поканим тези двама прекрасни творци, тъй като все пак Ловеч ни е много близък и го чувстваме като наше си място.
1: Какво ще видят плевенчани и гости на града в тази галерия?
0: Следват още няколко изложби, като така акцент и според мен доста интересна ще бъде една кураторска изложба на Ася Велизарова, Петрослав Станкулов и Агнес Данкова, която ще бъде под названието Камък, ножица, хартия. И всъщност всеки от тях, работейки в тези различни направления, ще покаже себе си чрез едно от изборените средства.
1: За закуска на тревата от Плевен, Латин Свето.

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 10 октомври, събота. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част. До сега няма данни за загинали хора. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите вече са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд 6,6. До сега няма данни за загинали хора. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията до момента.
1: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разруля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Украина подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Путин. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелял от дронове в деня на вота и така е провалил тази идея.
4: Своим попытками сорвать наши выборы.
1: С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи.
3: По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. Ушаков обаче допусна възможността двамата да се срещнат във форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
0: Засилените руски атаки по гражданска инфраструктура в Киев водят и до покачване на цените, разказа пред Националното радио украинският журналист Денис Трубецкой.
5: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. Затова предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и ускъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари.
0: Цялото интервю с журналиста Денис Трубецкой относно ситуацията в Украина ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт, което започва в 9 часа и 30 минути. Запасите от газ във Великобритания може да свършат до края на зимата, предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейски съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполагат със значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиер Танди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джак Дол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В германската столица започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от спорните въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреди.
7: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
0: Обясни експертът Себастиан Куртенбах пред Националното радио. От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в София. От столичната полиция уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя. Заместник началникът на 6-то районно полицейско управление Асен Ушатов съобщи.
8: В хода на операцията задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени под разпространение на наркотични вещества. Лежали се в затвор единия преди близо година и излезе от затвора.
0: Каза заместник-началникът на 6-то РПУ Асен Ушатов. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха още от полицията. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
9: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
0: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчински изделия. Кремена Данева съобщава.
10: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне с спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено-иконом доктор Добромир Костов.
11: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благодарението, което ние се препитаваме и живеем.
10: В рамките на изложението са предвидени кулинарски дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините Кремена Данева.
0: Шестима министри ще се включат в Маратон София, който започва днес. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
12: Добро утро. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В първия си двубой Георгиев спечели срещу бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред Николос Шараздешвили от Испания и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Ваанта, Финландия, от китайките Ли Цзин Бао и Цзън Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с успех като гост над състава на рилски спортист с 71-70 точки. Двама българи се класираха за полуфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев победи Карлос Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. В Санта Маргарита Дипула Италия Иван Иванов надигра Лоран Лаколи от Франция с 6-4 и 6-1. Александър Везенков записа 9 точки при победата на неговия тим Олимпиакос на турския Анадолу Ефес с 89-66 в среща от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсел с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсел бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка вчера. Треньорът на Левски Хулио Веласкис обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкис преди матч от 11-ти кръг на първенството срещу Черно море във Варна утре. Срещу от 12-ти кръг във втора футболна лига Янтра Вихерен 1-0 и Етер Фратрия 2-0. Футболни резултати от Европа: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ти кръг, Малага Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс Лион 2-1.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
13: Добро утро. В момента температурите в страната са от 8 градуса в Севлиево до 19 във Варна. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 905. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. Има и създадени временни спирки. Днес до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите в центъра на София. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Панама беше усетено второ силно за от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Майчице свята, стара като...
5: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: на тревата.
1: Спокана за премиера в сатиричния театър тази вечер продължава закуска на тревата сега. Жената пита чат GPT е заглавието на постановката, която ще се играе на сцена Comedy Bar Happy Satira от 8 до вечера. Автор и режисьор на спектакъл е Къци Вапцаров, за когото това е дебют. В интервю за вас, слушателите, той обещава много смях. А защо жената пита чат GPT, а не мъжа, например, чуйте какво отговори Къци Вапцаров.
2: По принцип това е уловка в заглавието, иначе в пиесата и двамата равностойно питат чат GPT. Идеята ми хрумна от там, че напоследък хората използват чат GPT като оръжие един срещу друг. И т.е. точно това правят нашите герои. Това е някакси модерно, прието напоследък. Ти не казваш само какво мислиш, а застрелваш този, с когото спориш, с доказателства в кавички, нали, от чат GPT. Така че в случая и мъжа, и жената се обстрелват взаимно с реплики от чат GPT, което е за мен интересен, модерен и съвременен ход в живота, който водим сега.
1: Който очевидно води и до комични ситуации, защото все
2: говорим
1: за постановка, която се поставя на сцената на сатиричния театър.
2: Абсолютно. За мен първо това е дебют. Като автор говоря на професионална сцена. Така че аз много се вълнувам. Това е дебют и като режисьор, театрален режисьор, и като театрален драматург. Това е комедия, остра комедия. Хората по принцип са свикнали да ме приемат в комедиен план. Дори когато съм някакъв сериозен, дори една сериозна снимка, като кача във Фейсбук и казват, абе, къси не ти отива да си сериозен, моля те, усмихни се. Така че ето тук и да ми видите как изглеждам, когато съм усмихнат, когато съм весел, когато пиша смешно, така да го кажем.
1: Този текст направо за театрална сцена ли решихте да го напишете или първоначално тръгна в друга посока?
2: Директно за театрална сцена. Между другото, аз като пишеш човек, дори като пиша филми, защото най-много съм писал филми, над 10 вече съм написал. Един само успях да изрежисирам, слава Богу, той ми беше филмовия дебют миналата година, Добри родители, който мина по кината. Много ми се отдава диалога. И Ники Мутафчиев, с който бяхме така приятели, продуцент на Добри родители, той винаги ми е казал, много леко пишеш диалог. Дори като съм давал неща на чат GPT да ги чете, и той казва, много ти се отдава диалога. Което ме замисля, че диалога, умението да пишеш диалог, край на краищата е насочва към пиеси. Нали? Пиесите са предимно диалог. И в това отношение тия неща като описания, психология, те са ми по-чужди, нали, да опиша на героя. Външен вид, ако щеш. Така че имам роман, който ще излезе Живот и здраве декември. Там също ще видите, че може би в диалога съм по-силен. И тук съм се разгърнал на макс. Тук съм си правил общо, заето котини смешки, мен да ме забавляват, но се получи много осмислено, много забавно. Има много преживяно вътре някакси, като психология, като отношения, като... Тоест, един автор трябва да се преживее всичко, което пише. Смятам, че нищо няма изсмукано от пръстите. Всичко, което ще видите в тази пиеса, реално е по някакъв начин преживяно, премислено, видяно от живота, взето от живота. Цели реплики съм взимал от живота, който съм водил. Аз съм като този автор, който имаме в пиеса, той всичко, което вижда, дори на жена си казва, давай, обиждай ме, всичко това ще влезе в романа. Аз съм такъв тип писател, нали, който всичко това, което вижда около себе си, реално го вкарвам в творчеството. Било то филм, стих, ако щеш, пиеса или роман или разказ.
1: Преди да видите реакцията на публиката, каква е реакцията на актьорите, които участват и изобщо на екипа, с който работите, защото така също може да разберете, понеже казвате, че е ваш дебют и като режисьор, и като автор.
2: Ами много сме се смяли, аз със сълзи съм се смял на репетиции. Теодор Елмазов е мъжа, единственият мъж в групата. Елина Огнянова е една млада актриса, изключително готина. Сега завърши надфис, класа на Здравко Митков. И за нея това е дебют, т.е. двама дебютанти сме в групата. Много смешна и забавна. И другата съпругата Ванина Кондова, която може би сте я гледали в Диви ягоди, в една сериозна роля, която беше там. Тук е в комедиен план, което смятам, че ще е любопитно да я видим. Аз не съм я гледал в комедиен план и тук общо взето я поставям в комични ситуации. Тя реагира комично и смятам, че ще е много готино и много забавно също да я видим в този комедийно, забавно, такъв лековат стил. Ако трябва да бъда честен, стилът е тип комедия деларте. Т.е. аз това гоня и те се забавляват в този план. Смеем се много, голям смех. По принцип, репетициите са забавление за нас и ако всичко е точно, после вече представленията ще са забавления за публиката. Нали, това е идеята, но наистина този чек да видя как този текст излиза, ще бъде на първата премиера. Заповядайте. Има билети вече на билетния център на Сатиричния театър. 10 октомври официална премиера и после вече 16 октомври представления и така редовни. И в ноември.
1: Къци Въпцаров за премиерата тази вечер на Жената пита чат GPT. Той е автор и режисьор на постановката в Сатиричния театър.
0: Закуска на тревата.
3: Закуска на тревата.

0: Програма на Севлиево, където тези дни всички забавления са посветени на тиквата и местните традиции. Празника на тиквата в града е една сравнително нова инициатива, която вече две десетилетия е част от есенните празници на града, свързана с почита към Света Петка на предстоящия 14 октомври. За тези дни, различни от делничните, разказва в репортажа си кореспондентката ни Валина Махлебашиева.
1: Севлиево печели името Тиквенбург, защото, както се казва, полето ражда тикви, а и габровци с намигване към севлиевци разказвали, че палците им са изкривени, защото загребвали и хапвали печена тиква. Това е фолклор, който ражда идеята в центъра на есенните празници в Севлиево да е именно тиквата. Така вече 20 години панаират и празникът на тиквата са две в едно в дните на октомври и привличат гости от цялата страна.
2: От едно съседно градче идваме, въпреки че живеем в София, но лятото сме в априлци.
3: Почитате празника на тиквата?
2: Винаги.
4: И в двора си имам две тикви. Едната озря, другата още не е озряла и малко ми е яд за това, че не е озряла. Втората, да. А много обичам тиквеник, например, аз. Баница с тиква е мое любимо ястие, може да се каже. Когато жена ми я прави.
1: А за традициите на местните жители в приготвянето на ястия с този есенен плод свидетелстват всички читалищни общности, организации и сладкари, които днес ще покажат какво приготвят с тиква. Тези кулинарни изложения царя от пъти отбиват. И през годините се е поднасяло какво ли не, от чипси, ракия от тиква до познатите тиквеник и рачел. Днес кулинарите ще изненадат гостите с нови и познати предложения, а топ сладкарите у нас ще ги оценят и наградят в тази вкусна надпревара, която се провежда в няколко категории. Баници с тиква, печена във фурната, други десерти, нетрадиционни ястия и напитки и карвинг, при който върху кората на тиквата умелите изрязват декоративни форми. Дегустациите също са част от кулинарната изложба, която ще бъде представена още преди обед днес в центъра на Севлиево. Преди домакините да приготвят ястията, са избрали най-хубавите тикви от собствените си градини. А тези, които нямат, са на пазара. Там обаче севлиевските производители са малко и тикви са докарали земеделци от други места. За поредна година Ивелина Йоновска от Ловеч предлага тикви от различни сортове.
5: Най-вече гледаме печенките, които са пловдивска бяла тиква и цигулките, нали, стандартните, българската цигулка. Тиква патисон.
3: Специално за пълнене?
5: Ами да, предимно за естествено гювече, както се казва, се ползва.
3: Добре, колко вида тикви имате?
5: Ами много, значи само декоративните ни тикви бяха над 15-20 сорта, отделно цигулката, която е българската, и печенката пловдивската. Това са стари сортове, ние си събираме семената, защото вече по-рядко се намират, нали? Гледаме да запазим българското. Бялата тиква най-вече се използва за печене, става за печене на пещ, във фурна да се изпече също е много хубаво, докато цигулката за баници, за печива, супи, така.
3: Вашата работа е като на кръставичар краставици, нали? Вие от Ловеч да дойдете в Севлиево да им продавате тикви.
5: Да, вече няколко години се случва.
3: Спират ли се хората, търсят ли тиквата, предпочитат за трапезата?
5: Но много. Тази година е страшно сладка тиквата, в сравнение с миналата и по-миналата година.
3: От какво зависи?
5: Ами, зависи от поливките, зависи от слънцето, нали.
3: Вие правите ли сладка с тиква, рачел?
5: Да. И рачел, и петмес правим.
1: Както всяка година, стопаните показват произведеното от тях, като участват в конкурса Тиква най-най. От надпреварата с награди си тръгват земеделците, донесли най-голямата тиква и най-дългата. В състезание днес ще влязат и децата. За първа година те ще мерят умения на живо като тиквени шефове, десертни майстори и тортени стратези. В това време изпитани местни сладкари ще подреждат най-дългия тиквеник. От него ще опита всеки, който е пристигнал на време. И понеже желаещите стават все повече и домакините всяка година приготвят повече от сладкиша и всеки път подобряват рекордната дължина от изминалия празник, като през 2025-та гигантският десерт беше 360 метра. Тази и всички други празнични атракции са документирани в снимките на фотографите и са подредени в музея на тиквата в града, който в тези дни е с безплатен вход. Уредникът Надежда Ботева разказва.
6: Празникът на тиквата започва през 2006 година. Музеят е открит две години по-късно. Идеята на този музей е всеки да влиза и да излиза от тук с добро настроение. Няма никакви претенции, нито да внасяме новости по темата за тиквата. Има една ретроспектива,

0: ретроспективна част. Снимки, които да носят настроението на изминалите празници. Виждате 2009, 2011, рецепти за тиква, наградени рисунки на деца от предишни години. Много се харесват сред посетителите и нашите постери с тиквата в народната мъдрост, тиквата в народните гатанки, в медицината. И не на последно място има и любовна магия с тиква.
1: Днес е най-силният ден от празничната програма в града, която продължава до Петков ден. Тогава местните жители почитат своя патрон и отбелязват деня на Севлиево. За закуска на тревата от Севлиево, Велина Махлебешиева.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Стана време за традиционната ни радиоигра в събота сутрин по Хоризонт. И така, през октомври слушаме стихотворението «Мечтата на една мравка». То е написано от Фая Гератлиева, представител на клуб «Светлини сред сенките» от град Казанлък. Творбата е отличена с втора награда във възрастовата група 7-13 годишни автори в първия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Тази събота ще чуем това стихотворение «Мечтата на една мравка» в изпълнение на Мария Тасева. Тя сега е на пряката ни телефонна линия. Здравей, Мария!
2: Здравейте!
1: Да кажа на нашите слушатели, че ти отдавна си приятелка на четенето по радиото. Преди две години, през 2024, чете стихотворението «Морето и ние». Тогава ти беше едва на 9, а миналата година участва с прочит на стихотворението «Слонче». Нали така?
2: Да, точно така.
1: Сега ти е за трети път, имаш вече опит, така че слушаме в твое изпълнение стихотворението «Мечтата на една мравка».
2: Мечтата на една мравка. Една мравка си мечтай, много силно тя желай. Да си има дом красив, не от камък, нито сив. Дом приятен, малък, скромен, но в очите й огромен. Да е чуден за игра, но пък и да е храна. Вместо цял ден да събира, хубавата и квартира, ще е от гофрета вкусна. Кой гофрета би изпуснал? С ягодка и с капина, шоколад или малина, кръгло е като планета. Ох, яде ми се гофрета! Мравката, това е ясно, ще живее тъй прекрасно, че ще стане мързелива, нищо, че ще е щастлива. А когато все пак свърши нейната тъй вкусна къща, гладна ще си горката, ще си блъска тя главата. Затова сега е ясно, че мечтите са прекрасни, но не се ли сбъднат, знаете, важно е да мечтаете.
1: Мария, страхотно го прочете това стихотворение. Искрено те поздравявам. Я ми кажи ти сега за какво мечтаеш да се хвана за финала на това стихотворение.
2: Аз може би мечтая за много неща, но мисля, че най-много мечтая да се преместя да живея в Париж, или да до Айфеловата кула.
1: Ходила ли си в Париж?
2: Да, няколко пъти.
1: Нали? Много е хубаво.
2: Да.
1: И на мен много ми харесва. Много. Пленителен град. Добре, но докато станеш време да отидеш сама да живееш в Париж, има много време. Да кажем сега за математиката. Защото от тази година ти си ученичка в ново училище, в математическата гимназия във Варна, нали така?
2: Да, точно така.
1: Обаче имаш и отношение към литературата, защото толкова хубаво прочете това стихотворение. Как се съчетава литературата и любовта към математиката и задачите?
2: Ами, аз много обичам да решавам задачи. Миналата година много-много са и усърдно се подготвях за няколкото състезания, с които резултат се влиза в математическата гимназия, но не спрях да ходя в литературен клуб Касталия.
1: Uh-huh.
2: Там госпожа Маркова и госпожа Добрева ме подготвяха за литературата. Отдавна пиша. Може би всичко започна, когато бях в детската градина, с един конкурс, който госпожата ни беше казала. И аз тогава се прибрах и казах на мама: мама, аз искам да участвам в този конкурс.
1: И всъщност ти пишеш и решаваш задачи.
2: Да.
1: На пръв поглед е странно, обаче всъщност може би не е.
2: Да, знам, че много деца от клуб Касталия са в математическата гимназия. Аз освен това ходя и на модерен балет.
1: Uh-huh.
2: Там съм работилница, но миналата година изобщо не съм ходила на състезания, защото нали се подготвя за математическата.
1: Защото трябваше да решаваш задачи, защото влизането в тази гимназия във Варна е много-много трудно и това, че ти си успяла, е наистина чудесно и си положила много труд, аз съм сигурна.
2: Да, точно така е.
1: Добре, но сега продължаваш с модерния балет, нали? И не се отказваш.
2: Да.
1: Хубаво.
2: Продължавам.
1: Това е страхотно. Хем литература, хем математика и разбира се много-много движение с модерен балет. Искрено те поздравявам, пожелавам ти успех. А в Париж какво ще правиш? Литература, математика, балет или нещо съвсем различно?
2: Ами, може би Аз искам да стана програмист, когато порасна, така че може би не е съвсем различна.
1: Да.
2: Аз също различам, обичам и информатиката.
1: Да, но тя е свързана с математиката. Явно математиката ще надделее в този живот, така ми се струва на мен.
2: И на мен.
1: Важното е това, което правиш, да го правиш с любов и с обич и да му се отдадеш истински. Това означава, че ще имаш и успех. А виждам, че си много нахъсана, така че ти пожелавам тази учебна година да си много здрава, да продължиш с математиката, да продължиш с литературата, разбира се, балета и да станеш един страхотен програмист. Мария, много ти благодаря за това включване. Наистина беше страхотна и се представи много-много добре в ефира на Хоризонт. На финала да припомня на нашите слушатели, че желаещите да участват в съботното ни предизвикателство могат да се запишат на адрес slunce.eu. За участниците в радиоиграта се гласува във Facebook страница на фундация Нарисувай ми слънце 2026, а изпълненията им могат да се чуят от сайта на фундацията www.slunce.eu.
0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио всяка събота сутрин по Хоризонт. 15 минути преди новините в 8.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Хиляди американци са без ток с приближаването на урагана Исаяс, който достигна южното крайбрежие на Съединените щати. Над 400 000 домакинства в щатите Флорида, Алабама и Джорджия са без електричество, макар че Исаяс отслабна до буря с ветрове над 160 км в час. В някои райони в Алабама обявиха задължителна евакуация и основни пътища бяха затворени. Губернаторът на Флорида Рон Де Сантис мобилизира около 5000 войници от Националната гвардия в помощ на хората. Ураганът доведе до затваряне на летища, мостове, пътища и гари в южната част на Съединените щати, а някои затвори дори евакуираха обитателите си. Президентът Доналд Тръмп отмени плановете си да присъства на футболен матч между университетски отбори и заяви, че властите следят отблизо Исаяс и могат да реагират незабавно. В Обединеното кралство Агенцията по околна среда обяви състояние на суша в Йоркшир, Северна Англия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Въпреки валежите напоследък, това определено не е достатъчно и нивата на водата в язовирите и реките в много части на региона остават ниски, отбелязаха от агенцията. В края на юли районът беше обявен със статут на продължително сухо време, който сега е променен на суша. Така Йоркшир се присъединява към Централна, Южна и Източна Англия, където също е обявена суша. Съобщението на агенцията идва след необичайно сух септември, като липсата на валежи през есенните месеци доведе до спад на речния отток и нивата на подпочвените води до критично ниски стойности в части от Йоркшир. Вики Таунент, регионален менеджер по въпросите на околната среда, заяви, че за Йоркшир периодът от април до септември е бил петият най-сух в историята на измерванията. Според предварителни данни, това лято е било най-горещото във Великобритания, откакто се води статистика от 1884 година насам. Великобритания преживя 5 горещи вълни и продължителни периоди без валежи в някои райони, а есенните дъждове се оказаха недостатъчни, за да компенсират много от последиците. От Агенцията по околната среда заявиха, че в резултат на изменението на климата, страната преживява по-дълги и горещи лета, както и по-интензивни валежи през зимата, което води до повишена вероятност от суши и наводнения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата Развитие на регионите в България. Подробностите от Даяна Маринова.
2: До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Допълнителните 600 милиона евро ще подкрепят териториите засегнати най-силно от прехода към климатично-неутрална икономика. Предстои да бъдат избрани финансови посредици, чрез които средствата да достигнат до крайните получатели. За новините, Даяна Маринова.
0: На гребната база в Пловдив ще се проведе третото издание на изложението Camping and Caravaning Expo. Представят се близо 40 изложители от България и Румъния. Посетителите ще имат възможност да разгледат редица български разработки, а също така и нови модели, европейски марки, кемпери, каравани, лодки, автомобили за туризъм, както и нови продукти и услуги. Изложението продължава и през утрешния ден. Заради Софийския маратон в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии от градския транспорт днес и утре. До 13 часа ще бъде спирано движението по маршрута на бегачите на 5 и 10 км в центъра на София. Най-големите ограничения ще са утре. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт. При повечето линии има изместване на спирки. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата в събота сутрин на 10 октомври. След успеха в Япония, Брюксел беше следващата спирка от световното турне на Нина Николина и магическите гласове. В сърцето на Европа, пред интернационална публика, Нина Николина, заедно с народните певици Таня Първанова и Бисерка Пиларска, от формацията магическите гласове и Гайдаря Тихомир Йорданов, представиха българския фолклор в мултимедийния концерт-спектакъл «България. Традиции и бъдеще». Програмата беше с субтитри на френски, което даде възможност концерта да бъде съпреживян не само от българската общност, но и от местната публика в Брюксел. За емоциите, настроението и реакцията на публиката по време на концерта ще чуем в интервюто на Даниела Големинова с Нина Николина.
2: Всеки път е много емоционално и за нас артистите като преживяване, когато осъществим контакт с публиката, винаги ни трябва време после да се успокоим. Различното беше, че усетихме още преди да влязат хората в залата, така отвън се бяха събрали на цялата улица. Усещаше се една особена еуфория. От съблекалнята чувахме отвън залата и чухме, че е шумно, че се смеят, че така имаше определено настроение и точно това си говорихме с момичетата, с Бисерка и с Таня, че явно са млади хора, така очакват нещо с приповдигнатост и така се оказа, защото още от самото начало с започването се усети, че така с възхищение, с уважение, с интерес следят и аплаузите бяха много дълги. По няколко пъти се налагаше да се покланяме, за да уважим и тяхното посрещане с такъв дълъг аплауз.
3: Мултимедийният концерт-спектакъл «България. Традиции и бъдеще» проследява пътя на българската песен от митологичните корени до световните сцени на 20 и 21 век. Интересни моменти в програмата бяха препратките към мистерията на българските гласове и Силви Вартан, както и към българските оперни звезди, покорили световните сцени като Гена Димитрова и Соня Йончева. Това е концерт-разказ за паметта и бъдещето и за един глас, който продължава да звучи, независимо къде се намираме.
2: Този спектакъл е малко по-различен, представлява една история, която е разказана в формата на филм. Георги Тошев, негово е делото, и на Ема Константинова направиха този филм-разказ, който предлага и е мислен за чужденци, които се възхищават на българския фолклор, но да проследим хронологично как преминава във времето това многогласно пеене, което е толкова интересно и знаем, че повечето ние в репертуара имаме песни, които са влезли са в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, а от миналата година и Гайдата вече е в този списък и затова поканихме и Тихомир Йорданов, който пътува с нас. Ние бяхме пролетта на турне в Япония с този проект. Самия спектакъл представлява малко разказ, който се гледа на голяма стена като кино. Ние озвучаваме наживо с акапелни песни. Разказа в видеото минава през това какви песни, къде са включени, в кои филми, оперните прими, които са завладявали целия свят, белкантото и това, което е вокалното майсторство на българските гласове, са обхванати изцяло. Веднага усетихме, че ще се получи този концерт, защото точно това взаимодействие между артисти и публика веднага се усеща и много хора плачеха.
3: Изпяхте едни от най-хубавите песни, най-емблематичните български песни. Излела Делю Хайдутин, Хубава си моя горо, Облаче лебяло, която всъщност е неофициалния химн на емигрантите. Видяхте каква бе реакцията. Хората пяха и плакаха.
2: Да, интересното беше, че нашия спектакъл завършва с хоро, което се зави в цялата зала, излезе на сцената и до мен се хвана една жена, която каза, помниш ли ме от Аполония? Ние тази година откривахме Аполония заедно с музикантите с друг проект, който се казва Кръстопът на култури, и тази дама беше на първи ред и плачеше през цялото време, и аз даже от сцената казах, престанете да плачете, защото не е лесно, когато човек се развълнува, да овладее емоцията. И това влияе и на нашето пеене. Разбира се, всеки преживява по различен начин. И тя дойде и каза, аз ви казах тогава, че ще се видим отново. И днес не плаках. И вика, не седнах на първи ред, за да не ви разстройвам. Истината е, че емоционално винаги и ние така преживяваме нещата.
3: Нина, знаете ли, че родното място на Я кажи ми облаче лебяло е Брюксел? Ранд Босилек през 1916 година в Брюксел той е учил право И тук е написал стихотворението, по което след това е създадена и песента.
2: Не знаех, това ми го казах след концерта и бях очарована, защото така разбрах и защо така влияе точно на този въздух тук в Брюксел и на хората, които дойдоха да споделим този концерт. Ако знаеш, щях да кажа и на чужденците да знаят, че ние имаме българи, които първо са учили тук и така са оставили такова наследство. Тази песен е наистина прекрасна. Част от този видеоспектакъл е посветен на Силви Въртан, на нейно влияние, и тя в видеото пее също Облачеле бяло.
3: Програмата бе с субтитри на френски език и така не само българската общност в Брюксел, но и местната публика успя да се докосне до богатството на българската култура.
2: Този спектакъл го направихме и представихме за пръв път в Страсбург преди време и нашият диктор във филма е Силвия Учева и целият разказ минава на френски език, така че наистина могат и чужденците да го съпреживеят, а пък сега, когато бяхме с този спектакъл на турне в Япония, бяхме направили субтитри на японски. Беше голяма борба с тази част, да се проверим. Съдействаха ни от посолството в Япония с Мариета Арабаджиева, тя е наш посланник там, с културната аташе Илияна Костова. Те помогнаха много в тази част, защото не можем просто да разказваме нещо и да не знам дали е на достатъчно високо ниво разказано, преведено, така че винаги обръщаме внимание и искаме да бъдем разбрани, чути, видяни. Това е и целта на това обикаляне. Ние не обикаляме само по света, за да натъжаваме и да провокираме носталгията на българи, а да можем да разпространяваме българския фолклор и да се запознаят с нашата страна и хора, които не са българи. Така че този спектакъл е точно за тях. Само една вметка да направя интересна. Когато отиваме в Япония, там имат много специално отношение към българския фолклор. Организаторките, те са няколко жени. В единия концерт, който беше в Сендай, ни посрещнаха с национални носии, автентични, по-хубави от нашите. Пълен комплекс, с забрадка, с чорапи, с всичко, с едни знамена български. И беше много емоционално, защото си говорехме с режисьора Илко Ганев и каза: кажи ми, кога ние ще направим този жест към някоя друга нация, да си сложим знамето и да отидем да посрещнем артисти с друга националност. Истината е, че това уважение, което и внимание, което отделят на българския фолклор, целият интерес, този, който провокира, това е нещо, което ние го наследяваме и трябва наистина да успеем да го предадем и за новите поколения.
3: В епохата на изкуствения интелект, Нина Николина и магическите гласове са доказателство за това, че човешкият глас и традиция остават най-мощният инструмент за свързване между хората.
2: Това си говорихме с колеги, че в живото изкуство, когато изпълняваме лайв на концерт, изкуственият интелект не ни заплашва, като че ще ни вземе професиите, така че ние в това отношение сме късметли, защото нали, тази заплаха, която в момента има много други професии, я има реална. Тази връзка, чисто емоционалната, гласово, когато си говорим, чуваме се, виждаме се, преживяваме, мисля, че остава така една частица, в която все още така може да знаем, че това е привилегия на човека, на човечеството.
3: В края на разговора Нина Николина отправи призив към родителите да водим по-често децата си на концерти, за да усетят на живо ритъма и богатството на българския фолклор.
2: Аз винаги приветствам хората, които идват с децата си на концертите и в България, и в чужбина, защото това е един признак, че те наистина искат да предадат на следващото поколение, защото това е най-важното. Ние трябва да намерим начин как да прехвърлим това, което знаем. На тях аз често работя и с млади артисти и този мост между поколенията наистина изисква усилия, защото в момента младите хора, не мога да кажа категорично, че не се интересуват от фолклор, но имат много други изкушения, с които всъщност могат да пропуснат това качество на това, което имат като корен, като влияние. Душата, която носи и знаеш, че си свързан с твоите корени, в това забързано ежедневие можем да го подминем, така че ние сме тези, които трябва да настояваме децата ни да идват с нас, да им разказваме за този български фолклор и да го предаваме нататък.
3: След Брюксел какво предстои? Планирате ли други концерти?
2: А сега след Брюксел ни предстои да организираме едно турне в Америка, защото не сме били с този проект, а и с другите. българите. Знаете, и там има и много българи, и наистина целта ни не е само да е пред българските общности, а да е в зали, в които да привлечем и чужда публика, която да видят и да харесат българския фолклор, така че това е. В момента не мога да кажа точни дати и градове. Могат слушателите да ме последват в социалните мрежи, където редовно поствам плакати, къде ще бъдем, всичко е в детайли и може своевременно да бъдете информирани.
1: Нина Николина беше това след концерта и в Брюксел в едно интервю на Даниела Големинова. И за да се потопим и ние в нейното завладяващо творчество, слушаме сега Седнала Джоре и Нина Николина.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Закуска на тревата.
6: Закуска на тревата.
7: Навършиха се 20 години от инициативата на президента Георги Първанов между 2002 и 2012 и на покойния вече министър на културата Стефан Данаилов съхрани българското. Програмата е 30 годишна и е обявена от Стефан Данаилов на 14 септември 2006 в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново. Хиляди млади хора се включват в нея за опазване на българското културно-историческо наследство и събуждане на родолюбие. Организират се летни ученически и студентски експедиции. Младежите активно помагат при разкопките и възстановяването на емблематични български исторически обекти, като крепостта Трапезица във Велико Търново. Президентът Георги Първанов призова от крепостта Трапезица инициативата да бъде продължена и от следващия български президент. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
8: Крепостта Трапезица е първият български исторически обект, чийто археологически разкопки започват веднага след освобождението. Постепенно държавата премества усилията си към отсрещната крепост Царевец. По повод честванията на 1300 години от основаването на българската държава, всички сили и средства са насочени към гордостта на царете от династията на Асеневци и хълмът Трапезица изпада в забвение. Преди 20 години по инициатива на покойния вече министър на културата Стефан Данаилов и на тогавашния български президент Георги Първанов се създава инициативата Съхрани българското. Хиляди младежи се включват, за да върнат живота и да разкрият археологическите тайни на Трапезица. 20 години по-късно президентът Първанов отново се върна в крепостта Трапезица.
9: Първи поглед е, че сме свършили не лоша работа, но пътя продължава. Тук беше една джунгла, но благодарение на усилията на професионалистите, на младите хора, на институциите, които тогава отпуснаха известна сума от средства.
8: Как ви се иска да видите Трапезица след 20 години?
9: С блясъка, с който има и Царевец, и изобщо Велико Търново заслужава, България заслужава наистина да покаже своето културно-историческо наследство в целия му блясък и се радвам, че държавата все по-ангажирано подхожда към тази тема. Сигурен съм, че ще бъде така.
8: 40 ученици и студенти от Шумен води на археологическите разкопки на трапезица преди 20 години Константин Константинов. Днес той е доцент и заместник ректор на Шуменския университет и си спомня за първите студентски бригади на трапезица.
10: Част от студентите работиха при доцент Константин Дочев и имаше една традиция, когато попаднат на монети, викаха силно ура. Това беше един патриотизъм. Въобще като цяло бригадите, които бяха под патронажа на президента Първанов, освен всичко друго, разкривайки културното наследство, имаха и задача да възпитат, да възвърнат онова родолюбивото в съзнанието на младите хора. Аз мисля, че тези бригади бяха изключително полезни.
8: Доцент Мирко Робов от Археологическия институт с музей към Българската академия на науките е на крепостта трапезица от първия ден на инициативата Съхрани българското та до днес.
11: По същото беше преоткрита трапезица. Това беше една диво обрасла територия, която криеше всичко, което е значимо за столично Търно. Очаквахме тогава една разгърната държавна програма за трапезица с ускорени проучвания. Започнахме 6 екипа, които да бъдат съпътствани от консервационно-реставрационни дейности и към днешна дата да имаме една много привлекателна за посещение среда на този важен археологически резерват и най-важното ключово допълнение към историческия пейзаж на Велико Търно.
8: Като археолог, каква е гордостта ви за тези 20 години?
11: Гордостта е от откритото, което е представено в един много обемист труд, издаден на 2 езика. Разкрити са няколко комплекса на високопоставено църковно лице, на високопоставено светско лице. Почти е завършен на манастира пред църква номер 8 Иванилски, голяма част от крепостната стена, военните сгради от север и единственият голям квартал проучен, който ни дава представа и за структурата на градската среда и за характера на обитаването на трапезица.
8: 3 декара от Болярския жилищен квартал вече са проучени от екипа на археолога доцент Деян Рабовянов.
12: Значима част от трапезица в различни нейни аспекти беше разкрита, което даде твърде много на науката.
8: Какви хора са живяли на трапезица?
12: Същите, които са живяли и на Царевец, може да кажем, тъй като тя е второто ядро на столичния град. Може да се каже неотстъпващо под значимост на Царевец. Единствено, че патриарха и царя са резидирали на Царевец. Така че ние имаме едно много разнородно население, което е с различен статус от население с трудови функции до високопоставени хора, което е отразено и в проучените сгради и комплекси и в некрополите. Лично за мен като археолог и изследовател, може би най-интересни бяха реликвите, които се откриха в алтара на църква 22, изключително представителни на християнското изкуство и византийското и западното, и са използвани за освещаване на този храм. Големият проблем е в експонирането на това наследство, защото то остава реално непознато. Въпреки че то е предадено и е в регионалния исторически музей, ние реално почти не познаваме трапезица, т.е. обществеността почти не познава трапезица, поне като откритие.
8: Какво ви се иска като археолог? Какви са надеждите ви за следващите 20 години?
12: Това, което очакваме, е да продължи проучването, може би не в същите темпове като обхват, но в едни ключови части от трапезица, и това проучване да бъде допълнено с консервация и реставрация на вече откритото, и ние се надяваме това да стане.
11: Археологическите ми надежди за следващите 20 години да бъде допроучена южната част на трапезица, която се показва към града като една разтворена книга, да бъде по този начин възприет синтеза между природна среда и архитектурна застройка върху него. И другата ми надежда е поне най-посещаемите неща, това са затворените представителни комплекси, да бъдат удачно експонирани.
8: Преди 20 години на хълма трапезица в инициативата се включва и великотърновският митрополит Григорий.
13: Тук е бил храмът на свети Йоан Рилски. Тези мощи са били сложени тук и от тогава до времето, когато трябва да се преместят вече в Рилският манастир. Разбира се, през турското робство, може би някъде са били укривани и така нататък, защото нашият народ е бил много ревнив към тези мощи, той си е и то доказан покровител на българския народ. Моята ревност е до там, че да се реставрира или да се възобнови храмът на св. Йоан Рилски, този храм трябва да бъде, не казвам да бъде отреден изцяло на църквата, но поне да го пише някак си, че това е църковен храм, че това не е просто паметник на културата, да може да влезем, поне той да не го пишат музей, да си е реален храм, защото свети Йоан ще ни се разсърди най-после. Не може се да ритаме срещу Бога.
8: В края на 2024 година община Велико Търново получи одобрение за проект, свързан с реставрационните дейности на трапезица, с финансиране от Министерството на културата за 300 000 лева. Архитект Милена Каменова е част от екипа и разказа, че са обхванати 6 обекта. Първите два са крепостни стени и жилищния квартал.
7: Това, което се стараем в проекта, е да разкажем всичко това, което археолозите са открили чрез средствата на архитектурата и с съвременни технологии. Следващия подобект е на източния хълм, където са комплексите при църквите 3 и 4, при които има запазени средновековни стенописи и които имат изключителна архитектура, характерна за Търновската архитектурна школа, която с своята керамопластична окраса дава началото на едно течение в архитектурата, после разпространило се, което ние познаваме от несебърските църкви, от църквите в Костур и тези територии и повлияло изобщо и на цяла Византия. Петия подобект е църква номер 22, която е непосредствено до жилищния квартал, и последният подобект в големия проект е Северната кула, която е всъщност най-голямата средновековна фортификационна кула, изобщо разкривана по нашите земи. Изключително интересна като план и като устройство и като функция. Предвиждаме да има частични такива реставрации, които да дадат една много ясна визуална представа на всеки един посетител. Ще има табели, на които триизмерни принтирани сградите, които виждат. И би трябвало да има виртуални възстановки на изобщо на цялата структура, които да те потопят в тогавашната реалност.
8: Предстои разработката на археолозите да получи одобрение и да се търси финансиране за нейната реализация, за да бъде блестяща крепостта Трапезица, като отсрещната крепост Царевец. Отбелязването на 20-та годишнина от началото на реставрацията на крепостта Трапезица беше организирано от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, с съдействието на Българската академия на науките и община Велико Търново. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Слушате закуска на тревата по хоризонт, наближава 9 без 20. За изложбата «Мълчанието в реплика», посветена на 100 годишнината от рождението на актьора Георги Георгиев Гец, ще ви разкажем в следващите минути. Тя беше открита тази седмица в едно от фоайетата на Народния театър Иван Вазов. Съюза на артистите у нас е инициатор на подредената експозиция. Представени са фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и мястото му в културната история на България. В закуска на тревата следва сега интервю с сина на Гец, Даниил Георгиев. Той живее от 30 години, че и повече в Съединените щати и доста рядко се връща у нас. Неговия син, внука на Гец, също се изявява като актьор отвъд океана в малки роли в Холивуд. Това разказа Даниил Георгиев. Ето го и интервюто с него за живота му в Америка и, разбира се, за баща му, за изложбата, която беше открита тази седмица в България.
1: Първо живеях в Бостън, където ходих на колеж, и като завърших се преместих в Лос-Анджелес, където се живея с жена ми и с сина ми. Ние сме всички двойни граждани, така че сме и българи, и американци. Жена ми работи в Paramount, аз работя като композитор на рекламна музика. И двамата сме свързани с Холивуд по този начин. Дори и синът ни е свързан, защото той пък играе малки роли в филми. Аз съм сравнително рядко в България, защото моето семейство вече не е живо, включително и брат ми. По тази причина пътувам по-рядко. И нямам точна представа

0: да разкажете нещо съвсем различно, като спомен, като бащина за ръка от него. Нещо, което хората не знаят, защото те го познават от екрана и от сцената.
1: Той беше много доблестен. Това е едното качество, което си спомням за него. Нещо, което аз бих искал да се уча от него. Доблестен не е същото като смел. Доблестен значи да направиш това, което е правилно, което е почтенно, което е морално, независимо от щетите, които то ти струва. Това беше той. Той беше такъв.
0: Абстрахирайте се от това, че ви е баща и ми кажете вие, като човек, който живее от толкова години в Америка и който има досег с Холивуд, ако вашия баща се беше родил сега или преди няколко години, щеше ли да има голямо бъдеще в Америка? Защото такива актьори се раждат рядко и според мен България е доста тясна за неговия талант.
1: Той имаше възможност да стане актьор от европейски мащаб, което обаче не се случи поради това, че той не говори западни езици. Това му попречи. Това беше единственото, което го спря от това да стане европейска звезда. Но аз мисля, че по всяко време талантлив човек може да намери своя път, въпреки че времената се менят, но и хората се менят. Според мен има начин български актьори да бъдат популярни навън. И някои са.
0: Виждаме една такава българка, например Мария Бакалова.
1: Точно така, тя стана изключително популярна.
0: Но дори баща ви да говореше езици, може би партията щеше да го спре режима?
1: Може би, много е трудно да кажем какво би станало при различни обстоятелства. Той имаше няколко филма, които бяха спряни и които бяха пуснати много по-късно и те бяха пуснати толкова късно, че вече нямаха актуалност. Но той имаше голям диапазон, той можеше да играе толкова много роли, толкова... Не искам да кажа думата лесно, но естествено, той се вписваше в това.
0: Какво казвате на вашия син за вашия баща?
1: Разказвам му всички тези неща и той полека-лека започна да включва, защото той също е замесен в музика и записва с американски певци и рападжии. Той продуцира техните парчета и пише за тях. И тъй като дойдат да записват, първото нещо, което виждат, е плакат на Гец на стената. И първият въпрос е кой е той? И сега сина ми трябва да обяснява. И у нея почват още да питат въпроси, и още въпроси, и още. Значи той почва да вижда, че това е нещо важно и голямо.
0: Имате ли негова любима роля на вашия баща на сцената или на екрана?
1: Да, аз като много българи го помня с Селенец колелото. Защото в тази роля той игра версия на себе си. Той за тази роля се е готвил по-малко от всички други роли и тя беше една от най-успешните му. Много обичам. А, между другото, и аз играя във филма Син на баща си. Е малка роля, но се появявам.
2: Сина на Георги Георгиев Гец, Данаил, за изложбата, посветена на 100 години от рождението на големия български актьор, която беше открита тази седмица в Народния театър Иван Вазов. А сега да си припомним гласа на Гец в един много малък кратък откъс от запис, който се пази в Златния фонд на радиото.
3: Възхищавал съм се от постиженията на Черкасов, Борис Крючков, на Оливие и Жан Габен, на нашия Иван Димов. В същото време обаче съм се пазил от подражание на когото и да е. Трудно ми е да кажа какъв ще бъде театърът в далечно бъдеще, но в едно съм сигурен. При всички катаклизми и колебания, през които е минал и ще мине театърът, той ще се остане жив и необходим, тъй както и преди векове.
2: Гласа на Георги Георгиев Гец чухме току-що, пазен в Златния фонд на радиото. А изложбата, още веднъж да ви кажа, за него по повод 100 години от рождението му може да разгледате в любимия му Народен театър.
4: Закуска на тревата. Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Майчето се свята, стара като...
5: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл

0: Зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври. Зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Музикантът Теодор Попов решава да покаже на слушателите си как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си и да откроиш същността си такава, каквато е. В албума «Прераждане» той започва с актуалния Deep House, но се завръща към корените си със звука на електрическата китара.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: И това ще бъде неговата премиера.
6: Картини от една изложба.

Истинско лято през октомври ни обещават синоптиците за днес. Близо 30 ще са градусите на места. След минути в столицата започва и големия Софийски маратон с над 12 000 участници в различните дистанции днес и утре. Хубава събота от екипа ни тази сутрин. Изцяло дамски беше в закуска на тревата. Звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Татьяна Иванова и аз Светослава Кузманова. Дочуване от нас. Спокоен ден и останете с Хоризонт. Точно в 9 са новините.

0: Всички на пътя сме равни, без значение от пол, възраст и професия. Аз съм Никола Чапански от Радио Пловдив и съм водещ на фолклорните предавания. Шофирам от 35 години и неведнъж съм попадал в стресови ситуации. Къде от невнимание, къде от разсеяност или просто от случайна ситуация. Когато се обърни към руцата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. Бъдете внимателни, за да стигнете там, за където сте тръгнали и никога да не ви се обръща колата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Това е договорено в телефонен разговор с Владимир Путин. Още е информация от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Споразумението, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
1: Голям пожар е избухнал тази нощ в терминал за товарене на петролни продукти в руския град Ростов на Дон, като се съобщава за атака с дрон. Терминалът обслужва петролни продукти за износ, включително пратки от Новошахтинската петролна рафинерия. Руските сили атакуваха тази нощ с дронове Шахет, енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. 4 души са загинали, а 11 са ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие. Ударена е 5-етажна жилищна сграда, под отломките може да има затрупани хора. Обстановката в Украина, сигурността на източния фланг на НАТО и особено в Черно море са част от темите в предаването за международна политика събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути по програма Хоризонт. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд над 6 по Рихтер. До сега няма данни за загинали хора. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
4: Във Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаяс, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират за трети път с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
5: Следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използват. Ние искаме да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Шестима министри се включват в маратон София. Стартът бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Кати Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
6: Три матча от 11-ти кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив, а от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Във втора футболна лига има 5 срещи от 12-ти кръг. От 16 часа играят Марек Берое, Пирин Спартак Плевен, Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица и спортист Хебер. От 18 часа е двубоят Добруджа Черноморец. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Резултатите от снощи: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд Вердер 2-2, Испания 8-ти кръг, Малага Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс Лион 2-1. Мъжкото баскетболно първенство у нас започва днес с три мача: Ботев Балкан, Миньор Шумен и ЦСКА Политехника. В София днес и утре ще се проведе 43-тото издание на Софийският маратон с участието на над 11 000 състезатели. Днес ще бъдат избягани дистанциите на 5 и 10 км. Двама българи ще играят на полуфинали на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев излиза на корта срещу представителя на домакините Франческо Пасаро, а в Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов ще има за съперник Даниел Михалски от Полша. В Бургас продължава международният турнир по тенис с полуфиналните срещи. При мъжете Джордж Лазаров ще играе срещу Ян Купчин от Словения, а при жените Русица Денчева ще срещне Ане Дел Олмо от Испания. В Сингапур предстои спринтовото състезание и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
7: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници от 10 градуса в Драгоман до 19 във Варна. В планините температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца, ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. Над масивите от Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността. След обяд на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничение на движението действат в центъра на София заради провеждащия се днес и утре маратон. Обособени са временни спирки на линиите от градския транспорт. От гранична полиция предупреждават пътуващите за Турция, че има натоварен трафик на пункта Капитан Андреево. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: През тази седмица Европа изрази солидарност с България след дроновото нападение в Черно море. Украйна отново търси начин да възобнови преговорите с Русия за край на войната. Франция в окото на перфектната буря от ученически протести и икономически незгоди. Нобеловия комитет раздаде тази годишните награди на името на откривателя на динамита Алфред Нобел. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Лилия Димитрова, а това е обзора на международните събития. Следват подробностите по тези и други световни теми.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Атаката с дронове в българската икономическа зона в Черно море довела до потъването на един кораб и сериозното повреждане на друг отново повдигна въпроси за способността на Европейския съюз да защити корабоплаването в крайно уязвимия морски район. Дроновете, освен че оставят разрушения и жертви след себе си, поставят и сериозно предизвикателство пред общия европейски план за охрана на една от външните граници на общността, коментират западни медии. Според украинския президент Володимир Зеленски, зад нападението стои Русия и то е част от стратегията на Москва да дестабилизира района.
2: Сегодня в ночи в водах България.
3: С нощи два цивилни кораба бяха атакувани в български води. Единият потъна, другият беше повреден сериозно. Украинските сили не са провеждали операции в тази част на Черно море. Последната трагедия с цивилни плавателни съдове е поредната индикация за усилията на Русия да направи западната част на Черно море крайно несигурна и непригодна за корабоплаване. Флотът ни е в постоянен контакт с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове.
0: Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Еврокомисаря по разширяването Марта Кос определи като шокиращи атаките с дронове в Черно море. Еврокомисаря изрази благодарност към българските спасителни екипи за работата им, но и безпокойство за продоволствената сигурност на милиони хора по света.
4: Европа изразява солидарност с България. Шокирани сме от атаките с дронове срещу кораби в български води. Тези атаки са недопустими. Грубо нарушение на основните принципи на международното право. Но те са сурово напомняне за заплахите пред сигурността, пред които е изправена Европа.
0: Пълна солидарност България изрази и премиера на Унгария Петер Мадяр в своя профил в X. Белгийския външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Стратегията за сигурността на Черно море беше обявена през 2025 година с 65 проекта на обща стойност 200 милиона евро. Тя включва и разработването на морски хъб по сигурността, който се оглавява от Румъния и България. Още тогава първи европейски дипломат Кая Калас подчерта, че района понася страничните ефекти от пълномащабната руска инвазия в Украйна.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Нов опит за решаване на войната между Русия и Украйна правят украински преговарящи, които са в Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер. Президента Володимир Зеленски заяви: обсъждаме всичко, и обстановката в морето, и енергетиката. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия едновременно с посредническите усилия за спиране на войната.
3: Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че дипломацията е в задънена улица. Не, не сме в безизходица. Спрете цялата им икономика. Принудете Русия да замлъкне. Не им пълнете джобовете с приходи от продажбите си. Просто наложете санкции върху оръжията им.
0: Зеленски се разгневи още повече от споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости, написа украинския президент. Руският му колега Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Украина е внесла искане за извънредно заседание на съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинския външен министър Андрий Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига.
1: И още от седмицата.
0: Бунтовете на френските гимназисти не показват признаци на отслабване. В последните два дни десетки хиляди излязоха по улиците да протестират срещу лошите условия в държавните училища, препълнените паралелки, дългите учебни часове и отсъствията на учителите.
5: На първо място ресурсите в гимназиите и университетите са в пълен хаос. Гимназиите на практика се разпадат. Няма останали пари, има милитаризация на младеща. Усещането е, че младите хора са изоставени. От години говорим за липсата на ресурси, но никой не ни слушаше. Затова сега сме тук, защото това е последната възможност да ни чуят. Виждаме, че някои хора започват да казват: да, всички тези млади хора започват да разрушават всичко. Само че е важно да разрушаваме неща, тъй като не можем да бъдем чути по мирен начин. Това е последния начин да ни чуят.
0: В Париж отново се стигна до тежки сблъсъци с полицията, въпреки обращението на премиера Себастиан Лекорню, който обеща скорошни мерки за нуждите на образованието. Гнева на гимназистите не идва от никъде, никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна Лекорню в обращението си.
6: Dans les 8 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle,
7: през 8-те месеца, които ни делят от президентските избори, правителството ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на учениците от гимназията. Предприехме 5 инициативи, за да гарантираме провеждането на часовете при отсъствие на учител, да подобрим материалните условия в сградите, особено при екстремни жеги, да организираме по-добре училищните графици, за да направим платформата за кандидатстване в университет по-прозрачна и разбираема, както и за да предоставим, а това може би е и основното искане, по-ясна и обновена рамка за изразяване на мнението на учениците от гимназията в една демокрация, която се развива, жива демокрация. Първите решения на правителството ще бъдат представени в края на октомври.
0: Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиера. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барела дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви премиера и призова политическите сили към отговорност и готовност за компромиси. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на движението, изискващо по-добри условия в гимназиите, като стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Според проучване, обявено от BMF TV, широко мнозинство от французите смята ученическия гняв за основателен.
4: Това е политика, която се провежда вече 40 години от последователни правителства, както леви, така и десни. И тази политика нанася удар по обществените услуги. Нямаме намерение да се оставим да ни манипулират. Учениците от гимназията показаха пътя и ние възнамеряваме да поддържаме ехото на тяхното послание колкото се може по-дълго. Те се опитаха да ни принудят да преминем към дистанционно обучение. Какъв е отговорът на правителството на техните искания? Онлайн уроци или сълзотворен газ? Това е, което ни предлагат. Затова отказахме онлайн уроците, отказахме така наречената им вътрешна демокрация, за да стане ясно, че истинската демокрация е точно тук, на улицата.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: В Испания над 20 000 души се включиха в шествие в столицата Мадрид в памет на Мари Кармен Абаскал. 87-годишната жена се превърна в символ на протестното движение срещу високите цени на наймите и на жилищата в Испания. А принудителното извеждане на възрастната жена от дома и на 23 септември де-факто доведе до оставката на кабинета и свикването на предсрочен вот. В понеделник премиера Педро Санчес свика избори на 29 ноември, след като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика. Така, 9 месеца преди края на мандата, кабинета започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
8: Los españoles y españolas.
9: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Все още няма яснота около случая на белодробна чума в Русия. Смъртта на първата заразена, 28-годишната Дария Чепилова, лаборантка в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога. Руските здравни власти увериха, че не са установени случаи на заразяване с чума сред контактите на починалата жена. Световната здравна организация поискала информация от руските власти след медийни съобщения за втори случай на заболяване от пневмония от неустановен тип на служител в лаборатория в Русия. Брюксел също призова Москва да внесе яснота час по-скоро, а директора на СЗО Тедрос Гебрейесус подчерта.
10: The Russian Federation responded saying that no case of plague had recently been reported.
11: Руската федерация ни отговори, че няма докладван случай на чума в Иркутска област и са поставили около 200 контактни под карантина. Въпреки това, Световната здравна организация поиска повече информация за лабораторните изследвания, проведени на починалата, повече подробности за предприетите мерки за обществено здраве. Поискахме и да потвърдят медийните съобщения за втори случай на пневмония от неустановен происход.
0: Чумната пневмония се развива, ако чумна бактерия навлезе в белите дробове. Това е най-сериозната форма на заболяването и се предава от човек на човек. Без лечение смъртността е от 30 до 100%.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай получи Нобеловата награда за мир за 2026 година за усилията и за мир и в подкрепа на международното право. 85-годишната Пилай, бивш комисар на ОНЕ за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Южна Африка.
4: Вашите аплодисменти означават много. Не получаваш подобна награда, ако цялата общественост не е съгласна, че я заслужаваш. Затова наистина оценявам аплодисментите. Миналият месец станах на 85 години, но сега очевидно не мога да спра да работя.
0: Пилай придоби световна известност заради откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Известна е с позицията си, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което бе изправена пред остри критики от страна на Тел Авив.
4: Много ви благодаря. Ако пляскате още малко, може и да споделя наградата с Доналд Тръмп.
0: Пошегува се Пилай, след като американският президент Доналд Тръмп за поредна година заяви, че заслужава отличието, защото е спрял 8 войни. Самият Тръмп коментира, че няма да забрави позорните действия на Норвегия, която отново не му е присъдила наградата. Учените Анри Каган и Кен Сослай получиха Нобеловата награда за химия за решението си на химичната загадка за асиметрията на живота. Изследователите откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула вместо нейния огледален образ. В органичната химия това свойство е известно като хиралност.
12: Може да ги оприличите на нашите ръце. Те не са идентични, но всяка е огледален образ на другата.
0: Обясни Кен Сослай. Когато става въпрос за създаване на лекарства, това е от особено значение, тъй като всяка версия се държи различно, когато взаимодейства с нашите тела. Така едната версия може да има свойства да се бори с болестите, докато другата да не прави нищо или дори да причинява вреда. Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за решителен принос към неутринната обсерватория Ice Cube и откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Нобеловата награда за физиология или медицина беше присъдена на трима учени – американеца Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет.
12: Работихме заедно дълго време да идентифицираме фоторецептора от зеленото водорасло и да го приложим в неврологията.
0: Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Тя се награждава за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Карсън е известна и с преводите си на класическа гръцка литература, които силно повлияват на творчеството й, вариращо от оперни либрета до литературна критика и романи в стихове, като автобиография на Ред от 1998 година.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Това бяха най-значимите световни новини, събрани от мен, Лилия Димитрова. Представих ви ги със звукорежисьора Кремена Пръвчева. За още анализи и коментари по международни теми останете с предаването Събота 150. Аз се разделям с пожелание за прекрасни почивни дни.

0: събота 150.
1: 9.30 е по програма Хоризонт на Българското национално радио. Следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели. Ето темите ни днес. За сигурността по източния фланг на НАТО и особено в Черно море, след поредното нападение срещу търговски кораби, в този път в изключителната икономическа зона на България. Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност. Допълваме разговора с руския ракетен и дронен тормоз над украинците с журналиста от Киев, Денис Трубецкой. За жилищната криза, прераснала в политическа в Испания и превърнала се в двигател на обществената радикализация в Германия, ще чуете испанския политически изследовател Луис Мигел Моя, германския социолог Себастиан Куртенбах и изследователя на политическия екстремизъм, ляв и десен, професор Хенрик Хансен. Крайната левица, но във Франция яхна тамошния протест на ученици и студенти и ще чуете журналиста Тони Николов. 3 години след 7 октомври терористичната атака на Хамас радикализира Израел преди парламентарните избори. Анализът е на Бет Опенхайм от Европейския съвет за външна политика. Темата продължаваме с разрастването на военния конфликт към Саудитска Арабия и Йемен с Руслан Трат от Атлантическия съвет. Редактор на Събота 150 днес е Константин Мравов, звукорежисьор е Георги Чунчуков, а музиката избира Веселин Димитров.

0: Русия на практика възобнови блокадата на украинските черноморски пристанища. Износът на жито и стомана е силно ограничен. Войната на Русия срещу Украина ескалира, както показа и атаката срещу двата търговски кораба в нашата изключителна икономическа зона. Увеличават се и саботажните действия по източния фланг на НАТО, премерени, така че да не предизвикат реакция по член 5 от договора на Алианса. По време на своята европейска обиколка американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че конфликтът е в опасна безизходица и затова в Майами имаше разговори между американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с украинската делегация, водена от началника на кабинета на президента Кирило Буданов, който на път се отби в София. От тук започваме първия разговор в събота 150. Той е с Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност. Добър ден, господин Божилов.
1: Здравейте.
0: Научихме тази нощ, господин Божилов, че Путин ще помогне на Тръмп за междинните избори, като пусне на пазара дизелово гориво. Преди това пък стана ясно, че руски и американски представители, сред които и специалният пратеник Кушнер, са провели преговори за привличането на американски инвеститор в газопроводите Северен поток, взривените газопроводи. В същото време в Майами се водят разговори с Украина за спиране на огъня. Как се съвместяват тези неща, господин Божилов?
1: Ами, трудно се съвместяват, защото виждането на украинската страна най-вече е, че Русия може да бъде принудена да седне на преговори, ако се увеличи натиска срещу нея. А ние виждаме, че напротив, Америка разрешава и насърчава навлизането на руски дизел най-вече на международни пазари с идеята, че това ще доведе до намаляване на цените на петрола и дизела в щатите, което е ключов въпрос за предстоящите избори за Американския конгрес, които ще се проведат на 3 ноември. Така че от тази гледна точка, от една страна, да, има консултации, те са много важни, както и вие споменахте, защото там се обсъжда прекратяването на войната, гаранциите за Украина, въобще и цялата европейска архитектура за сигурност. Но едно от нещата, които виждаме, е противоречието или противопоставянето на двата подхода, американския и украински.
0: Ако правилно разбирам, тактиката на Съединените щати е да сключат енергийни сделки с Русия и така да я принудят да направи отстъпки в преговорите. Има ли изгледи това да проработи?
1: Още не се знае, тъй като в преговорите в Майами са участвали, освен американските представители и украинските, представители на няколко европейски държави, както и на НАТО и на Европейския съюз. Тепърва ще има разговори, доколкото разбираме, с Русия. Уиткоф и Кушнер трябва да пътуват за Москва в близко бъдеще. Но дали Русия ще приеме някаква форма на спиране на удари или сядане на маса на преговори, това е много-много неясно.
0: Колко голям риск виждате в прекратяване на огъня, което би окоръжило Русия, би дало време да се прегрупира и да се подготви за по-нататъчна агресия? Нож две остриета ли е?
1: Това е един от възможните сценарии, защото виждаме Русия не напредва на бойното поле, даже напротив, украинците си връщат от териториите, но ключово за започване на преговори е спиране на огъня. Ето това е много важно и тук има естествено крайно противопоставяне на позициите на Украина и на Русия. Русия не счита, че ще спре преговорите, докато не се сключи договор или не се договорят всички въпроси. Докато Украина настоява да се спрат ударите, най-вече по енергийната инфраструктура, и оттам да се търси решение на този конфликт.
0: Тъй като и в Майами имало европейски представители, и вие, както споменахте, в крайна сметка става дума и за бъдещата архитектура за сигурност в Европа, По-смела ли стана Русия в хибридната война срещу европейските съюзници на Украина? Изпробва границите докъде може да стигне ли? Имам, разбира се, предвид опита за саботаж на летището в Лайпциг, поразяването на ЖП линията, украинската ЖП линия край полската граница, малко след като там е минал влак с европейски дипломати. Въздушните удари по Киев продължиха, докато там беше германския канцлер. Има ли промяна в руската тактика към Европа?
1: О, ние може да продължим този списък с хибридни дейности и с примери за нарушаване на енергийна инфраструктура, например, разкъсване на газопровода Балтиконектор, разкъсване на кабели, прекъсване на комуникацията. Хибридната война също включва дезинформация, пропаганда, влияние върху избори. Тоест, това е нещо, което може да има много сериозни последици за икономиката, за обществата,

0: които изредихме и аз и вие, сякаш се опитват да не предизвикат действия по член 5. Дори не и консултации, както са описани в член 4 от договора за НАТО.
1: Вижте, НАТО като отбранителен съюз има целта, основната задача да защитава териториите на държави. Тоест, когато има атака срещу територия, и то в военен смисъл, тогава може да бъде задействан член 5. Нали, това е члена за колективната отбрана, т.е. ако една държава бъде нападната, територията й бъде нападната, всички останали държави да се включат в защитата й. От тази гледна точка хибридните действия, те са под смисъла на този член. Член 4, който вие споменахте, той е за консултации, но той на практика предшества задействането на системата за колективна отбрана. Пак това са неща, които са свързани по-скоро в смисъла на класическа военна атака срещу територия на държави, не толкова срещу хибридни. Въпреки, че преди 4 години НАТО прие, че кибератаки срещу отделни държави също могат да ангажират член 5 на НАТО. Това не означава, че ще се задейства военната сила, военната мощ на НАТО като такава, но може да има различни последици за държавата, която е агресор в киберпространството.
0: Как изглежда НАТО, господин Божилов, по източния фланг и от част от този източен фланг на Алианса и България? Имам предвид, че Естония, например, дислоцира войски към руската граница, макар службите там да не смятат, че Русия би нападнала натовска държава в следващите 2 години, казват те. Литва подразни Кремъл, като поиска постоянна американска военна база и отмени забраната за разполагане на ядрени оръжия на своя територия. Полското правителство разреши свалянето на безпилотници, навлезли в въздушното пространство, без да се спазва пълната верига на субординация. Изнервена реакция ли е това или виждате основания?
1: Не бих казал, че е изнервена реакция. Това е въпрос на оценка на рисковете. Естествено, държавите, които са териториално по-близо до Русия, които имат така история в отношенията с Русия, най-вече бидейки част от Съветския съюз или от Руската империя, при тях като че ли е по-изострено това усещане за рисковете от Русия. Но нека да кажем, че НАТО има разработени планове за действие на целия източен фланг, така че всяка една държава, територия на държава да бъде защитена от колективната система. Сега, тези планове, разбира се, бяха приети доста преди Доналд Тръмп да стане отново на Съединените щати, а ние виждаме, че той на практика преформулира американския ангажимент към сигурността на Европа. И това вече е нещо много ключово, защото Америка, освен че разполага с най-голямата мощ, военна мощ, включително ядрена мощ в НАТО, тя дава изключително важни системи за общата отбрана. И тук вече за нас стои въпроса, ако Америка намалява този ангажимент и политически, и във военно отношение, как ние ще изградим нашата отбрана? И за това виждаме, че държавите, които са в северния фланг, балтийските страни, Полша, Финландия, Швеция, те изграждат едно много засилено регионално сътрудничество, именно за да укрепят възможностите си за съвместна отбрана, защото те ще бъдат първите страни, ако някоя от тях бъде нападната, да се групират. И тук вече стои въпроса, че в нашия регион регионалното сътрудничество, включително и в Черно море, е много слабо развито. България, Румъния и Турция имат само една операция, която е противоминна и за защита на критична инфраструктура. Така че аз от тази гледна точка виждам доста въпроси. Плюс големия въпрос, както казах, как какъв е ангажимент или каква е ролята на европейските страни като стълб в, в НАТО. Явно там ще се търси именно попълване.

0: не на липсите, които ще се установят след американското преосмисляне на своето участие в европейската отбрана.
1: Какво би трябвало България да направи според вас? Например, в фокуса на вниманието тази седмица, разбира се, е случая с ударените, потопените търговски кораби в Черно море. Какви възможности, например, за изграждането на антидрон защита ни дава рамковото споразумение с Украина, което е факт?
0: Да, така е. Рамковото споразумение е една основа за развитие на отношенията в най-различни сектори, включително и в отбраната, но то е само една предпоставка. Естествено, трябва да се търсят конкретни проекти, активни разговори с Украина, но не само, защото много от инициативите в рамките на НАТО и в рамките на Европейския съюз за изграждане на антидрон системи включват Украина, т.е. опита на Украина, той така или иначе се отчита при изграждане на антидрон системи. Но, знаете ли, струва ми се, че в България ние се пускаме по една лека писта. Търсим, айде сега, какво ще купим тук? 5 системи за заглушаване, 5 системи за противоракетна отбрана, противовъздушна отбрана. А на нас ни трябва една цялостна обща система, която да включва и техническата част, нали, радари, датчици, системи за командване и контрол, системи за противодействие, но и тази част, която е организационната, кой взима решения, кой действа, кой развива способности. Ето това го нямаме. Защото ние започнахме вашия разговор с това, че има хибридни войни, нали, или хибридни действия. Един дрон може да дойде нали, от определено направление, където ние сме изградили, да кажем, система, но дрона може да бъде закаран, условно казано, с сухопътен транспорт и да бъде използван на територията на страната, от територията на страната, както стана в Лайпциг. Тоест, ето това са неща, които ние наистина концептуално трябва да ги преосмислим.
1: Йордан Божилов, благодаря ви за този разговор в събота 150.
2: Събота 150.
1: Последната вълна масирани руски удари срещу украински градове са нанесли сериозни щети на енергийните съоръжения, признаха властите в Киев. Много градове, включително столицата, от тази седмица са с режим на тока. Там никой не се съмнява, че отново предстои тежка зима, независимо дали ще бъде студена. Просто Украина не може да възстанови унищожените на близо 80% топлоцентрали и преносна мрежа. Да не говорим за човешките жертви от руските удари. Само тази седмица загинаха най-малко 85 цивилни. Стотици са ранените. Изчерпва ли се търпението на киевчани? За живота в столицата разговарях с украинския журналист Денис Трубецкой.
3: Новите руски реактивни дронове изпълняват задачата да тормозят киевчани. Руснаците отдавна удрят по електропреносната мрежа и тецовете. От началото на месеца разнообразяват удари по мостовете на Днепър и далекопроводите. Напоследък удрят бензиностанции в кварталите, а най-новата мишена са хладилните складове на големите вериги супермаркети и складовите им бази. Въздушна тревога има почти непрекъснато през деня, а целта е да бъде прекъснат нормалният ритъм на живот в Киев. Даже ако може направо да прогонят киевчани от града.
1: Споменахте ударите по складове на хранителните вериги. Има ли затруднения с доставките на хранителни продукти?
3: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. Затова предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и оскъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари. Като цяло икономиката е под силен натиск. Навсякъде се режат разходи, вървят съкращения на персонал. Според доклад на Световната банка, вече 42% от украинците живеят под линията на бедност. Това е два пъти повече в сравнение с 2022 година, когато Русия започна пълномащабната война. От тогава две трети от домакинствата в Украина чувствително са обеднели.
1: Подготвен ли е Киев за зимата?
3: Киев, а това важи и за цяла Украина, не може, разбира се, напълно да възстанови унищожените още миналата зима енергийни обекти. Навсякъде разчитаме на генератори, но в същото време значително намаля и потреблението на електроенергия. Въпреки това, от тази седмица е въведен режим на тока. Днес, например, вкъщи нямаше ток близо 3 часа, но в други квартали на Киев токът спира за по 7 часа. Извън големите градове ситуацията е по-добре. Основните електропроизводители в Украина са 3 ядрени централи. Киев се захранва от централата в Ривне. За това не беше никак случайно, че руснаците атакуваха подстанции в района. Проблемът на Киев, с който е свързана и критиката към кмета Виталий Кличко, е това, че той не предприе мерки за вкарването на критичната инфраструктура на столицата под земята. Така направиха в Харков, и то още в първата година на пълномащабната война. Разбира се, в огромен град като Киев това не може да стане от днес за утре, но от руското нахлуване изминаха почти 5 години. Друг проблем в Киев е, че няма мобилни укрития, каквито има, например, в Харков и Одеса. Тези бетонни модулни бункери биха могли много да помогнат по време на сегашните зачестили атаки с бързите реактивни дронове. Такива наземни укрития може да бъдат разположени на спирките на градския транспорт.
1: Кметът Виталий Кличко не призова директно за напускане на града, но описа ситуацията като толкова тежка, че е препоръчително киевчани поне временно да потърсят възможност да се преместят другаде в Украина. Според социолога Олексий Антипович обаче, масираните атаки няма да предизвикат голяма вълна напускащи Киев. Какво наблюдавате вие?
3: Наемите в Западна Украина растат, например в Чернивци, Ивано-Франкивск, Тернопил. Новите наематели там са предимно от Киев и околностите. Разбираемо е, че при постоянни въздушни атаки, режим на тока и очаквани проблеми с парното през зимата, много хора ще потърсят начин да се преместят, поне за зимните месеци. Няма изгледи Украина скоро да се здобие с ракети за противовъздушните системи Patriot, така че не очаквам успокоение. Само ракетите ПАК-3 могат да помогнат срещу ударите по мостовете над Днепър. Всеки ден през северния и през южния мост преминават около 600 000 превозни средства. Представете си какъв хаос настъпи в 3-милионен Киев, където големите жилищни квартали са на източния бряг на реката, а центърът и месторабота на повечето хора – на западния. И по този въпрос градската управа се бави с изграждането на понтонни мостове през Днепър, въпреки че те могат да поемат едва половината трафик.
1: Когато президентът Зеленски казва, че е готов да преговаря с руснаците, може ли да разчита на подкрепата на украинците при цялата условност на това обобщение?
3: Откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, всичко се промени. Водят се тристранни преговори между Украина, Русия и уж с посредничеството на Съединените щати. Трудно е да се разбере какво точно се договаря на тези срещи. Две трети от украинците искат спиране на огъня възможно най-бързо. Но това не означава, че биха подкрепили териториални отстъпки. Все още преобладаващата част от украинците искат да бъдат запазени границите от 1991 година. Има и много украинци, които дълбоко в сърцето си искат тази война да спре веднага и на всяка цена. Към тях е насочена руската дезинформация в социалните мрежи. Русия инвестира огромни средства в подклаждането на тези настроения, в разединението на украинското общество. Това е част от войната, която Москва води. Ескалацията през последните седмици засилва тези настроения, като същевременно Москва се надява, че западната помощ за Украина ще отслабва. В няколко големи европейски държави до година предстоят парламентарни избори. Трудно може да се предвиди позицията на Франция, Италия и дори на Германия след една година.
1: Каква цел иска да постигне Киев в разговорите в Съединените щати?
3: Украина се стреми към спиране на огъня в Черно море и към спиране на ударите по енергийна инфраструктура. Киев не изключва възможността за географско ограничаване на войната до Донбас, защото е ясно, че тя не може да бъде прекратена отведнъж. Мисля, че тази цел си поставят и всички останали, които по някакъв начин участват в преговорите, с изключение на Русия, разбира се. Според мен единствената реално постижима цел е спиране на огъня в Черно море, въпреки че Русия иска преди зимата да блокира вноса на въглища в Украина. От друга страна, Русия също търпи икономически загуби от спирането на корабоплаването в Черно море. За Украина е важно категорично да дефинира своите червени линии за постигането на примирие. Сигурно е, че Киев никога няма да се съгласи на ограничаване числеността на армията си, още по-малко на демилитаризация.

0: Horizont. Десет часа. Новините представя Арат Каменски. Проект за ремонт на тунела Дупница при главен път Е79 е заложен за 2027 година, обяви след парламентарно питане регионалният министър Иван Шишков. Съоръжението е в лошо състояние от години, което е предпоставка за пътни инциденти. Ограничението на скоростта в двете тръби е 60 км в час. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: На няколко пъти водачи и жители на Дуплица внасяха подписка за спешен ремонт на автотунела край града, но това не ставаше. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 метра. Изградена е през 1979 година, а тази в посока София през 2008 година. През 2024 АПИ обяви обществена поръчка за проектиране и ремонт на автотунела на главен път Е79 при Дуплица. Поръчката беше за изготвяне на технически проект и за основен ремонт. Индикативната стойност на обществената поръчка беше 12 милиона лева без ДДС. Срокът за изпълнение 540 дни, от които 120 дни за проектиране и 420 дни за ремонтните дейности. Не последваха обаче процедури по реализацията на поръчката. Направени са частични подобрения, поставени са светлоотразители и предупредителна табела за неработещо осветление. По пътното трасе в една част прониква и влага, вода. Според пътни експерти е необходим цялост ремонт и пълна подмяна на осветителната система. От Дуплица Кирил Фалин.
0: В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. В 38 от тях ще има по две устройства. Така, зад граница ще заминат 280 машини. За вота в чужбина ще има над 600 секции в 60 държави. Полицията и прокуратурата в Пловдив ще дадат днес повече информация за убийството на 45-годишната жена, която бе открита мъртва в апартамент в квартал Кършияка. Първоначалните данни сочат, че причините за убийството са от личен битов характер. При огледа са открити следи от насилие. Задържан като заподозрян за престъплението бе 14-годишен тинейджър, който живее отскоро със семейството си на адреса на тежкото престъпление. Приет е да учи в ново училище и няма данни за отклонения в поведението. 7 души са убити при руска атака тази сутрин срещу южния украински град Запорожие, съобщи регионалния губернатор Михайло Семикин. Спасителните екипи издирват затрупани под отломките хора. При атаката са ранени още 10 души, поразени са няколко места едновременно. Мароканският крал Мохамед VI заяви, че сътрудничеството с Испания е изправено пред сериозни предизвикателства. Монархът предупреди, че в отношенията между двете държави не трябва да има заплахи или изнудване. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва информацията.
2: Повече от два месеца след миграционната вълна, при която десетки хиляди мароканци нахлуха на испанска територия, крал Мохамед VI осъди, цитирам, безотговорните изказвания от страна на политически и медийни кръгове в Испания, насочени срещу страната му. Без да споменава кризата в Селта, държавният глава на Марокко критикува остарелите според него правни разпоредби и съдебни решения, които пречат на връщането на неговите сънародници. В реч при откриването на парламентарната сесия в Рабат, Мохамед VI заяви, че настоящият модел на сътрудничество в областта на миграцията е остарял, а възникващите периодични кризи са най-доброто доказателство за това. По неофициални данни, Марокко изчислява, че годишните разходи за контрол на миграцията към Европа възлизат на около 500 милиона евро, докато от Брюксел получава финансиране в размер на по-малко от 150 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Предизвикалата предсрочни избори в Испания жилищна криза не засяга толкова много хора, че да предотврати падането от власт на социалистите. Такова е мнението на социолога Луис Моя от Висшия съвет за научни изследвания на Испания.
3: Над 70% от испанците живеят в собствени жилища, макар да ги изплащат. Затова проблема с наемите засяга много по-малко хора, отколкото в други страни. Но пък групата, която е засегната, е повлияна много интензивно, защото цените на наемите в големите градове се повишиха главозамайващо. Протестът ще продължи, защото има една силно мобилизирана обществена група, но огромното мнозинство от населението не е засегнато по толкова драматичен начин.
0: Каза пред Националното радио Луис Моя. В понеделник испанският премьер Педро Санчес свика предсрочни избори, след като не успя да събере парламентарна подкрепа за предложените мерки за справяне с жилищната криза. Професор Моя е на мнение, че Санчес използва повода, за да предотврати по-сериозен крах на левите, а следващото правителство вероятно ще е на десните партии.
3: Правителство на десницата е доста сигурно, но не заради Народната партия, а заради изключително силния растеж на партията Вокс. Предвид испанската избирателна система, никога не е съществувала трета сила, която да е представена на национално равнище. Това променя всичко. Всички сили, които са били на трето място в националния парламент до сега, като Подемос в ляво, Сиудаданос в центъра, винаги са били градски партии. Това, което Вокс ще постигне на тези избори, е много висок брой депутати в цялата страна. Това прави мнозинството на десницата много ясно.
0: Как ще действа евентуално ново дясно управление на Испания във вътрешен и външен план, ще чуете в цялото интервю на професор Луис Моя в предаването Събота 150 на програма Хоризонт. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: минута 150.
1: Испанският премиер-социалист Педро Санчес умее да оцелява. Той е начело на страната от 2018 година и с много маневри запази поста си, макар че, например, Испания няма приет редовен бюджет вече трета година. Но понякога кризите идват съвсем неочаквано. Докато някои още коментираха дали Санчес няма да си отиде предсрочно заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Сеута в Африка, в Мадрид и други големи градове избухнаха протести заради недостига на жилища под наем и космическото нарастване на цените им. Те бяха предизвикани от изгонването от дома и на Мари Кармен Абаскал, 87 годишна жена, която не може да си позволи повишения наем на жилище, в което е прекарала почти целия си живот. Тя се озова в болница, а тази сряда почина там. Синдикатите планират прерастване на протестите в обща стачка. Премиерът Санчес не планира да стане жертва на тази криза. След като предложените от него мерки не събраха нужната подкрепа в парламента, той реши да свика предсрочни избори още през ноември, близо година преди редовната дата. Според професор Луис Моя от Висшия съвет за научни изследвания на Испания, този ход може да спаси социалистите от тотален електорален срив и в бъдещите кортеси броят на левите депутати да не е катастрофално нисък. Дали ще има ново дясно управление и какво ще донесе то на Испания? Чуйте интервюто, което направи Михайлина Димитрова.
2: Професор Моя, вярвахте ли, че жилищните протести ще доведат до оставката на правителството?
3: Да, защото това е добър момент за мобилизация на левицата в полза на правителството. Премиерът и правителството бяха заявили намерение да стигнат до края на мандата си през 2027, но аз имах съмнение. И сегашния момент е най-добрия за социалистите да свикат предсрочни избори.
2: Защо?
3: Левицата беше много демобилизирана от пандемията насам. През последните години видяхме растежа на десницата, която през 2023 за малко не влезе във властта. От тогава насам има увеличение на подкрепата най-вече за радикалната десница, но и на целия десен вод. Сега се появи възможност левицата да се обедини около някаква конкретна тема.
2: Дали можем да кажем, че кризата с имигрантите в Селта вече няма толкова голямо влияние върху имиджа на Санчес?
3: Проучванията показват голяма мобилизация както сред левия, така и сред десния електорат. Десницата вероятно ще постигне солидно мнозинство в следващия парламент. За управляващата Испанска социалистическа работническа партия сега се появи възможност да спаси някои свои депутати, защото резултатът на предсрочни избори няма да е толкова катастрофален. Социалистическата партия имаше много проблеми с корупцията, с управлението на кризата в Селта също. Предвижданията бяха за сериозен електорален спад. Според мен сега ще постигне стабилизиране на позициите си, няма да има възможност да запази правителството, но пък ще предотврати по-голям спад в подкрепата.
2: А ако се обърнем към десницата, каква е перспективата на Народната партия да състави правителство?
3: Правителство на десницата е доста сигурно, но не заради Народната партия, а заради изключително силния растеж на партията Вокс. Предвид испанската избирателна система, никога не е съществувала трета сила, която да е представена на национално равнище. Това променя всичко. Всички сили, които са били на трето място в националния парламент до сега, като Подемос в ляво, Сиудаданос в центъра, винаги са били градски партии. Това, което Вокс ще постигне на тези избори, е много висок брой депутати в цялата страна. Това прави мнозинството на десницата много ясно.
2: Голяма заплаха ли е Вокс за испанската политика? В модерната испанска политическа история крайно дясна партия не е имала възможност да влезе в управлението.
3: Не, аз защитавам тезата, че в международен контекст Вокс не е крайно дясна като алтернатива за Германия, например, а е партия от радикалната десница, много по-близка до Мелони в Италия и в някои отношения до Люпен във Франция. Вокс произлиза от самата народна партия и това, което по-скоро ще се случи, е прегрупиране на цялата десница в едно правителство, чието позиции могат да са както по-към центъра, така и по-към радикалната десница. Но позициите на Вокс в момента не са толкова далеч от тези на Народната партия.
2: Ще може ли едно дясно управление да разреши конкретни проблеми на испанците, не само жилищната криза създава напрежение в обществото?
3: Точно така. Това, в което вярвам, е, че такова правителство, ако се състави, ще бъде стабилно. Защото в него ще има две иерархични партии. Тоест не е като сегашното правителство. Коалиция от 15 партии с различни демократични динамики. Вземането на решения ще бъде по-лесно. Вокс и Народната партия споделят една и съща икономическа политика и следователно ще има от една страна известно намаляване на данъците, а от друга ще се гарантира строителството на жилища. И след това те ще зависят от икономическия и международния контекст. Испания ще продължи да расте икономически, но всичко ще зависи от случващото се извън нея.
2: Смятате ли, че жилищната криза реално е голям проблем? Как ще продължат протестите? За неделя е планирана нова обща стачка.
3: Над 70% от испанците живеят в собствени жилища, макар да ги изплащат. Затова проблема с наемите засяга много по-малко хора, отколкото в други страни. Но пък групата, която е засегната, е повлияна много интензивно, защото цените на наемите в големите градове се повишиха главозамайващо. Протестът ще продължи, защото има една силно мобилизирана обществена група, но огромното мнозинство от населението не е засегнато по толкова драматичен начин.
2: Нека ви попитам и за изненадващото съобщение, че каталунският националист и сепаратист Карлес Пучдемон има право да се завърне в Испания. Това ще се отрази ли на предстоящите избори?
3: Мисля, че това няма да има никакъв ефект, защото испанското общество вече обърна тази страница. Би могло да има някакъв минимален ефект в собствената му партия, но със сигурност няма да бъде толкова важно, колкото би било преди няколко години.
2: И накрая, ако правителството в Мадрид стане дясно, как ще се отрази това на испанските позиции в НАТО и по отношение на войната в Украйна?
3: Ако в Испания има десен кабинет, той ще бъде много по-съобразен с основното течение в Европейския съюз, където в момента по-голямата част от страните, както в Европейския парламент, имат дясно мнозинство. И следователно, промяната ще бъде по посока Испания да спре да бъде критичен партньор в НАТО. И няма повече да бъде много важен глас в тази алтернативна коалиция с държави като Канада, например, по-воинствено настроени спрямо Тръмп и НАТО. Вероятно, Испания ще стане част от централната ос, която в момента управлява Европа и следователно ще бъде проатлантическа и по-близка до настоящата позиция на Съединените щати.
2: Дали такава промяна ще бъде за добро?
3: Вярвам, че да, доколкото правителството ще бъде по-съгласувано с обща европейска позиция, каквато е и традиционната политика на Испания. През последните години Педро Санчес бе в по-критична роля и дори конфронтационна спрямо някои политики на Европейската комисия и най-вече спрямо американския президент Тръмп по отношение на Израел и така нататък. Това поставяше Испания в ситуация на може би по-големи геостратегически рискове. Аз вярвам, че за едно ново дясно правителство външната политика ще бъде по-малко важна и то ще се остави да бъде водено от Европейската комисия в много по-голяма степен.
1: Професор Луис Моя от Висшия съвет за научни изследвания на Испания пред Михайлина Димитрова.

0: В много европейски държави хората се сблъскват с проблем, който у нас звучи непонятно. Тук липсва всичко друго, но не и жилищна площ. В Германия чудесно разбират жилищния проблем на испанските наематели, за които стана дума преди малко. Значително по-голямата част от германците живеят под наем, а недостигът на апартаменти води до непосилни цени и невероятни гледки в големите градове, когато за оглед се извиват огромни опашки. Всяка смяна на работното място, раждането на дете или пък поредното увеличение на наема принуждава хиляди германци да участват в едно неравностойно състезание. Самотни майки или хора с фамилно име, което навежда на мисълта, че кандидатът е чужденец, отдавна нямат никакъв шанс да спечелят такъв кастинг. Себастиан Куртенбах е социолог, автор на книга за жилищната криза, в която проследява връзката между битката за апартамент и радикализирането на обществото, което намира израз и пред урните. Жилищната криза е отрова за демокрацията, казва той.
1: Жилищната криза тлее отдавна. Тя е свързана с много други обществени кризи. Веднага давам пример. Тя блокира икономическото развитие в райони като Мюнхен, където компаниите не могат да си намерят кадри, защото те от своя страна не могат да си намерят жилище, в което да се преместят да живеят със семейството си. Берлин също губи привлекателността си за учени и изследователи, които просто не могат да си позволят космическите найми в столицата. Жилищната криза изправи особено младите пред изпитание. Дали изобщо да създавам семейство? Дали да търся по-добре платена работа в някои от големите градове? Дали да емигрирам? Въпросите пред старите хора също са екзистенциални. Стига ли ми пенсията за наема? Къде ще отида, ако не мога повече да го плащам? Всичко това предизвиква несигурност и страх за бъдещето, а страхът води до гняв и нерационално решение на избори.
0: От вашите проучвания става ясно, че при постоянно растящи разходи за живот, хората са склонни да се откажат от скъпи покупки и пътувания, но не са готови на компромис с жилището си. Какво следва от това натрупано недоволство?
1: Спада желанието да се социализираш. В подготовката на книгата разговарях с една млада майка, която отглежда детето си сама и не успява да намери жилище в Берлин. Думите й бяха: чувствам се нежелана в този град. Усещането за несправедливост води до по-лесното възприемане на емоционални политически послания. Точно с такива послания работят популистите. Те обещават бързи и прости решения на сложни проблеми, които обаче не работят.
0: Какви са географските особености на популистските партии от гледна точка на начина, по който живеят техните избиратели?
1: В Източна Германия това са селските райони, но в Западна Германия са дори големи градове като Дортмунд, Фрурската област. Като цяло може да се каже, че за популистите, дали леви или десни, гласуват в райони, които са преживяли или в момента преминават през структурна промяна. Там, където безработицата расте, където инфраструктурата не се модернизира, където хората имат чувството, че не им се обръща внимание. И те искат промяна. Натрупва се разочарование, което става много лично, когато влезе в дома ти. Нека дам още един пример за това разочарование. Когато възрастна двойка излезе в пенсия и се окаже, че спестяванията през годините не са достатъчни за осъществяването на мечтата да имат собствено жилище. В Германия за много хора това е мечта. Или пък се наложи осъществената мечта, собствената къща да бъде продадена, защото инфлацията изяжда пенсията и парите не стигат.
0: До каква степен жилищната криза е подходяща тема за популистите?
1: Жилищната криза лесно се инструментализира. Ето, например, несъстоятелното обещание на левицата в Берлин да национализира собствеността на големите корпорации, които притежават големи жилищни площи. Конкретно става дума за собственици на 3000 и повече апартаменти, на които обаче трябва да се плати обезщетение. Никой не знае колко и откъде ще се вземат тези гигантски суми, вероятно като кредити. Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
0: Тези, които гласуваха за левицата, не разбират ли какъв е проблемът?
1: За левицата гласуваха предимно млади хора, защото те са най-потърпевши от жилищната криза. Те гласуваха емоционално, а не рационално. Просто казаха, така не може повече. Интересно беше да се чуят тези избиратели след вот. Попитани какво мислят за национализацията на жилищна площ, повечето от тях казаха, че не си го представят. За мен изводът е, че в Берлин станахме свидетели на протестен вот в най-чистия му вид. Берлин е университетски град. Студенти и докторанти не могат да си позволят наемите за стая в апартамент, който си делят с още поне трима души. Стипендиите се движат в рамките на 300-400 евро на месец, а наемите започват от 500. За собственика на 400-ен апартамент сметката излиза. Той получава 2000 евро на месец, колкото нито едно семейство с 2 или 3 деца не може да си позволи.
0: Нека се върнем към смяната на собствеността. Ели Фералб, която е кандидатката на левицата за кмет на Берлин, все още не си е осигурила управляващо мнозинство, но влиза в преговорите с категорична заявка.
2: Пределно ясно е, че бъдещата управа на Берлин трябва да предприеме тази стъпка, защото избирателите гласуваха така и защото това е начин да спрем спекулациите на имотния пазар в Берлин.
0: Заяви Елиф Ералб. Възможно ли от правна гледна точка принудителната смяна на собствеността?
1: Решението ще е на съда, който трябва да каже дали такава стъпка не противоречи на Конституцията. Но дори съдът да позволи принудителната смяна на собствеността, въпросът за нейното финансиране остава отворен. Питам се дали тази авантюра няма да доведе до урязване на разходите, например за образование или социални дейности, други важни за левицата области. Така че очаквам дълъг съдебен спор, най-малко 10-15 години. До тогава жилищната криза в Берлин ще си остане нерешена.
0: Тогава пак да попитам, защо берлинчани се подведоха по популистко обещание, което няма да им реши проблемите?
1: Защото другите не предлагат решения. Защото вотът беше наказателен, защото левицата, но и крайната десница предлагат решение, независимо дали е изпълнимо. Жилищната криза не дойде изведнъж. Тя какри под повърхността от десетилетия и е поредният проблем, към който традиционните партии не посягаха с години. Оставиха го на популистите. Смяташе се, че населението на Германия ще намалява, а то се увеличи през 90-те години заради отварянето на границите към Източна Европа. След това и заради миграционната криза и последно заради войната в Украина.
0: Ден след изборите в Берлин, канцлерът Фридрих Мерц побърза да съобщи, че правителството няма да позволи чуждите инвеститори да останат с впечатлението, че в Германия произволно се отнема частна собственост.
3: Левицата няма да се откаже от идеята си, която в чужбина предизвика тревога. Германия не може да си позволи да гони инвеститори и затова подготвяме законопроект, който да внесе успокоение сред нашите международни партньори.
0: Думи на канцлера Мерц. Как оценявате реакцията на правителството?
1: Това не е решение. Ако питате хората на улицата, ще ви кажат същото. Това не решава проблемите. Нещо повече. Берлинчани, които гласуваха за левицата и с това наказаха традиционните партии, все още се надяват да чуят от християн-демократи, социал-демократи, либерали и от зелените какво решение на жилищния проблем предлагат. В Берлин, но и в много други градове сме изправени пред сериозен обществен проблем. Думът засяга всеки от нас. Решението не може да дойде със законопроект. Решението ще дойде след съвместно усилие на политици, партии, неправителствени организации, граждански инициативи, църквите. Жилищната криза в различните райони на страната има различни измерения. За това са нужни специфични мерки на местната власт. Правителството може единствено да подкрепи местната власт, която навсякъде в Германия се бори с огромни дългове и извързани ръце. И още нещо важно. Жилищната криза не е проблем, който може да бъде решен в рамките на един мандат. Нужна е дългосрочна политика и приемственост, които да изземат темата от ръцете на популистите.
0: Казва германският социолог Себастиан Куртенбах.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
8: Колко пъти ви казах да го приключим?
9: Лягай!
10: Нещата не са толкова прости.
11: Играта се загрубе и истински.
12: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
13: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
14: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Майчице свята, стара като...
2: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
0: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не позволяват гласуване в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път, чрез интернет страниците на съответните общини. Също днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Най-лесно това може да бъде направено през сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. Централната избирателна комисия изиска от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. Информацията по темата е на репортера Цветелина Стоянова. Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз предлага следващият 7-годишен бюджет на общността да бъде 1 милиард и 800 милиона евро или с близо 160 милиарда евро по-малко, отколкото предлага Европейската комисия. Това показва актуализираната преговорна рамка за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 година. С подробности за предложението, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда. Евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет, 3,4% за първото направление, 12,8% за конкурентоспособността, 17,4% за глобална Европа и 8,8% за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Очаква се днес в Лондон хиляди протестиращи в подкрепа на палестинския народ да излязат по улиците на британската столица за организирано шествие. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Протестиращите с маски бяха предупредени, че могат да бъдат арестувани, ако откажат да свалят маските си. Лондонската полиция наложи условия за събитието, организирано от коалицията Палестина, както и за планирания контрпротест с цел да се сведе до минимум рискът от сериозни смущения за местните общности. Полицията очаква между 7 и 10 хиляди демонстранти да се включат в шествието, което ще стартира от северния бряг на река Темза в центъра на града. Заместник помощник комисар Карл Галвин заяви, цитирам: наясно сме, че събитието в съботния ден, провеждащо се толкова скоро след третата годишнина от терористичната атака срещу Израел, има потенциала да окаже по-силно въздействие върху общностите в сравнение с предишните национални шествия. Край на цитата. Той отбеляза, че присъствието на силите на реда днес ще бъде значително. Пред централата на Скотланд Ярд пък се очаква да се проведе контрапротест на организацията Спрете омразата. Органите на реда наложиха условия и за тази демонстрация, за да се сведе до минимум рискът от сериозни смущения на обществения ред. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilie.
1: Istinski raj za ekskurzije i počivki. Garantirani mesta i atraktivni ceni.
0: Rezervirajte sega v bohemije.bg.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Майчице свята, стара като...
3: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Музикантът Теодор Попов решава да покаже на слушателите си как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си и да откроиш същността си такава, каквато е. В албума «Прераждане» той започва с актуалния Deep House, но се завръща към корените си със звука на електрическата китара.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: И това ще бъде неговата премиера.
8: Картини от една изложба.
9: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
10: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
9: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
10: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по време на снощния си телефонен разговор с Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин, цитирам, е приел с разбиране някои предложения на американския си колега за деескалация на войната в Украйна. Не е ясно за какви предложения става дума. Според Песков, по инициатива на Тръмп, двамата президенти са говорили преобладаващо за Украйна. След въпросния разговор, Доналд Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и за световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Този ход предизвика остри критики от страна на Украйна. Нейният президент Володимир Зеленски нарече стъпката на Тръмп подарък за Путин, който няма да донесе мир. У нас правителството има готовност да продължи мерките срещу увеличението на цените, ако това се наложи, заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. Според него няма заплаха за товарите с суров петрол в Черно море, след тази седмичните удари с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона за България. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
2: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалация и ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от на точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
0: Пожар изпепели сграда на бивш цех за производство на мебели в берковското село Бързия. Спасена е козеферма с 170 животни. Предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Екипи на пожарните служби Берковица, Вършец и Монтана гасиха пожар в Бързия. Сигналът за огън е във бившия цех за мебели на улица Петроханска 156. Е подаден малко след 1 часа тази нощ. Огънят е унищожил последователни сгради с площ от над 1300 квадратни метра и 12 дърводелски машини. Пожарникарите се спасили козеферма с 170 животни и 3 сгради. Няма пострадали хора. Причините за пожара се изясняват. За новините Любо Андреев.
0: Десетият празник на тиквата се провежда в Димитровградското село Горски извор. Организиран е и благотворителен базар, на който се набират средства за възстановяване на параклиса Свети Дух край селото, който до година ще чества 100 годишнината си. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Празникът на тиквата в Горски избор продължава през целия ден днес. Откри го кметът на селото Ангел Георгиев.
5: Господ даде реколта, да пожелаеме на производителите много здраве, да им пожелаеме да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
4: Десетки ястия и сладкиши, приготвени от тиква, представиха жените от Горски избор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
6: Тайната на рачела за керечва се, или трябва да кажем думата варосва. За мен е за керечване от село. Така си го казвам. Сега има интернет и има всичко. Можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
4: Победител в надпреварата за най-голяма бяла тиква 37 кг и 300 грама тази година е 46 годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е по получил около 100 тона.
7: Половината тикви ги продава. Доволен съм за сега. Аз се бях изплашил, че ще остана това, че не, ще замине всичко, докато дойде снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Той е наследство.
4: Победител в конкурса за тиква цигулка с над 23 кг е Недялко Петев. Освен с богата фолклорна програма с участието на певчески и танцови състави от община Димитровград, организаторите от кметството и местното читалище Пробуда 1896 са помислили и за децата, които участват в конкурс за рисуване върху тиква. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.
0: И пътна информация в емисията. На магистрала Тракия при 80-я километър в посока София е необходимо движение с повишено внимание, тъй като въздухът е задимен от запалена растителност в района, предупредиха от пътната агенция. А от Министерството на отбраната съобщиха, че френски военнослужащи и военна техника ще преминат по републиканската пътна мрежа заради учение. Придвижването е от граничния пункт при Русе към учебния полигон Ново село край Сливен. Автоколоните биват ескортирани от служба военна полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
8: След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Имат ли песните спиране, когато българските фолклорни ансамбли вече 80 години преоткриват и прераждат традиционната ни култура? 72 годишна е, уважаеми слушатели, историята на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа – Добрич, и днес ще влезнем в репетиционната зала на ансамбъла, за да чуем за непознати или забравени детайли в добруджанския стил. Имат ли песните спиране, когато фолклорен танцов ансамбъл София 6 за 50 години носи на България повече от 1500 отличия, и то не какви да е? Вие сами ще се убедите след минути в предаването. И още повече, че ни кани на юбилеен концерт Архетипики. Имат ли песните спиране, когато хиляди запяват и заиграват с Илия Луков, и той ще ни покани на концерт. Красимир Зафиров е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Цвети Радева и в този слънчев в София след обед, когато ще ви заведем в още по-слънчева Добруджа, ви каним на вълните на Хоризонт.

0: И в продължение на песента на Роси Пейчева, кой кого ще надиграе, мисля, че никой не може да надиграе в световен план. Ансамбъл София 6, над 15 гран-при, 12 световни титли от най-големите танцови конкурси в света. Казах ви вече, уважаеми слушатели, повече от 1500 родни отличия и награди. Златна клонка, златна лира, кристално огърлие, почетен знак, огънят на поколенията, много-много още. Добър ден, казвам сега на главния художествен ръководител Николай Несторов, за да чуем какво донесохте през последните летните 3 месеца. Здравейте!
1: Здравейте! Само една малка поправка.
0: Да.
1: Световните титли са ни 14, не 12.
0: Ага, още повече.
1: Последните 3 месеца бяхме в Унгария, в Косово и в Бразилия.
0: Да.
1: Три държави, три пъти първи места, три световни титли и три пъти светът аплодира най-силно България.
0: Наистина никой не може да ви надиграе като че ли? Има нещо такова,
1: много,
0: нали?
1: Много гръмки твърдения. Няма значение какво си печелил след всяка световна титла, ние започваме от начало. Ние не разчитаме на това, което сме постигнали. За всяко ново предизвикателство ние се готвим и започваме от нулата, както се казва.
0: Особено в Бразилия да спечелите първенство, ми се струва доста сериозно.
1: Ние сме били в Бразилия през 2019 и не можахме да го спечелим.
0: Аха,
1: и се върнахте.
0: Затова
1: се върнахме сега през 26-та година.
0: Да.
1: И вече имаме 14 световни титли, но най-много ме радва това, че продължаваме да изненадваме дори себе си, защото ние подобрихме собствения си рекорд от 2010 година, когато спечелихме три големи конкурса от такъв мащаб за година и половина, сега само за 3 месеца.
0: Да.
1: И нали, това е нещото, за което работим и се стараем всеки път, т.е. да подобряваме, да наскачаме сами себе си.
0: И го постигате, видно е, публиката го оценява и продължавате да търсите новости, както и вие казахте, да изненадвате сами себе си. С какво ще изненадате публиката в този голям юбилеен концерт, който готвите идната събота на 17?
1: На 17 октомври, да, в зала 1 на НДК.
0: Да.
1: Ще отпразнуваме заедно 50 години ансамбъл София 6. Това е вечер, за която трите конкурса бяха репетиция. Иначе се готвим 50 години за тази вечер. Всичките са много така мотивирани, въодушевени, очакваме с нетърпение. Това, което искам да кажа, че в Бразилия показахме силата и красотата на България. На 17 ще покажем истинския мащаб на това, което е София 6.
0: Как мотивирате тези млади артисти?
1: Ами това е много интересен въпрос. Аз няма, не за първи път ми го задават, нямам рецепта за това нещо.
0: Да.
1: Може би е личен пример, може би е желание, може би е това, че толкова дълго време, толкова дълги години работим с тези хора, те много добре знаят какво трябва да направят, когато се качат на сцената. Но факт е, че всичките с нетърпение очакваме 17 октомври. И ако трябва да кажа нещо за спектакъла...
0: Да, да кажем нещо малко на нашите слушатели и да кажем след това ще намерят ли още билети, защото подозирам, че ще е трудно.
1: За самия спектакъл не ми се иска да издавам кой знае какви неща.
0: Да.
1: Защото най-хубавата изненада е тази, която преживяваш лично. На мен лично ми се иска всички, които ще са в залата, да открият нещо от себе си в тази вечер. И още нещо, че вярвам, че на 17 октомври, чрез архетипики ще накараме всички хора в един и същи момент да изпитват едно и също нещо. Това, което изпитваме ние на сцената по време на изпълненията.
0: Това ли означава архетипики?
1: Архетипики е дума измислена от нас и състои от две думи, от архетип и от ритмики. В спектакъла сме поканили много звездни имена. Мадлена Гафари ще е с нас, Йордан Камджалов, Гери Стоянова, Стоян Енков, Стунджи, Владимир Величков. Голяма подкрепа имаме от Христо Димитров, ансамбъл Българе. Предполагам, вярвам, че ще бъде нещо наистина да преживяване, което първо за нас не сме имали такава емоция, второ за самата публика очакваме с огромно вълнение, нетърпение. В социалните мрежи, когато пуснем постове, коментарите са горе-долу в тази посока, че всички тръпнат в очакване. И ако мога тук една връзка да направя, да. На 17 октомври не е само датата, в която хората ще имат възможност да се срещнат с нас, защото на 17 ще видят къде сме днес, какво сме постигнали до днешната дата, но на 9 ноември в кино Люмьер е премиерата на нашия документален филм Дух, посветен на историята на София 6, и тогава хората ще имат възможност да видят как сме стигнали до тук.
0: Много е богата вашата история. Да обещаем на нашите слушатели, че ще им разкажем в едно специално предаване.
1: Ами, с огромно желание ще дойда. Имаме много какво да кажем, да. И за преживяванията ни по време на конкурсите и по време на подготовката за архетипики. Предполагам, че тази среща ще стане след 17 октомври, така че ще имаме още неща, които да, така чисто емоционално, да разкажем на вашите слушатели. И наистина много ми се иска, понеже ще е само 17 октомври в зала 1 на НДК.
0: Да.
1: Иска ми се възможно повече хора да преживеят това, което сме подготвили с толкова любов, защото тази вечер ще е една единствена.
0: А ще намерят ли билети?
1: На втори балкон са останали около 50 билета, така че ако някой има желание, нека да побърза, защото много бързо свършват. Билетите дори слагаме допълнителни слотчета в оркестрината. Да. Тук е момента да кажа, че това за мен лично е много изненадващо. В Косово бяхме с една група от Нидерландия. Цялата група са си купили самолетни билети и ще дойдат специално за спектакъл.
0: Невероятно, наистина.
1: От Косово, от държавния ансамбъл, шота, от организаторите на конкурса също ще бъдат наши специални гости. Поканили сме директори от целия свят на фестивалите, които сме били през годините. Просто ще бъде незабравимо. Вярвам, че
0: да,
1: ще бъде така.
0: И не е необяснимо, защото навсякъде, където сте били, сте оставили сериозна диря. Така ще бъде сигурно и на 17-ти. Още веднъж поканата, спектакълът се нарича Архетипики.
1: Архетипики, 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК.
0: Николай Несторов, главен художествен ръководител на ансамбъл София 6.

0: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
7: Хоризонт.
8: А ние тръгваме към град Добрич с изпълнение на ансамбъл Добруджа.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви водим на гости при един забележителен български фолклорен ансамбъл, професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, Добрич, създаден за да издирва, съхранява, популяризира стилът на добруджанския фолклор, но според мен и най-важното, това, което прави в днешно време и от дълги години вече ансамбъл Добруджа, Добрич, да развива този фолклор, да го преражда 72 години история, но и нови спектакли, нови идеи, живата памет на времето, както се казва най-новия спектакъл. Добър ден, казвам на главния художествен ръководител Стоян Господинов.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Историята на ансамбъл Добруджа Добрич естествено ни води към майстори, които оставиха емблематични образци музикални, точно в добруджанския стил, и след това идва ръководството, което вие поехте. Колко години вече?
1: Ами аз съм ръководител 26 години, но историята на ансамбъл Добруджа започва през 52-а година. Това много малко хора го знаят като история. Тогава двама ентусиасти, Атанас Генчев, който е ръководител на една фолклорна група, ръководител на духов оркестър, заедно с Димитър Димитров, който има един многоброен хор, двамата се събират и искат да направят един съвместен концерт между битов оркестър, както тогава са се водили, с този народен хор. И двамата ентусиасти започват и се получава нещо много красиво. Това са началните стъпки. През 53-та година одобрението на широката публика на нашия окръг и подкрепата от ръководството на нашия град ги ентусиазират да прикрепят и към тях танцов състав. Тогава се обръщат към танцовия състав на ДНА и след около 7-8-9 месеца работа започват да правят един съвместен спектакъл, подобно на днешните концерти, които правим ние. На 10-10 месец, 54-та е първият спектакъл, който правят те. След като правят първия концерт, започват да ходят по села. На мен лично Атанас Генчев, вечна му памет, ми е разказвал как с едни молотовки тогава са се качвали горе на подбрезента и са пътували за концерти. И наистина са се получали изключително красиви, хубави, посетени много концерти. И това кара тогавашния окръг да спонсорира, да направи платени няколко щатни бройки по тяхно предложение и на двамата, и на Атанас Генчев и на Димитър Димитров, предлагат да се намери някой хабилитиран специалист, който да дойде да поеме ансамбъл, за да го развива. Започват да издирват и тогава се спират на името Петър Крумов, който е от Ямбол, но в момента учи при Филип Кутев в държавния ансамбъл. И канят Петър Крумов. Петър Крумов пристига през 57-ма година, където започва истинският възход на нашият ансамбъл, и след около 10-тина години ансамбъл Добруджа става професионален и Петър Крумов с други специалисти, композитори и хореографи започват да изграждат една наистина сполучлива и за времето си и до днес останала програма, с която ансамбъл Добруджа се налага през годините, и през годините така се увеличавал щатните бройки на ансамбъл Добруджа, като се стига до 64 изпълнители. Така, за щастие, аз съм един от тези 64 изпълнители.
0: Колко са сега?
1: В момента сме 41 щатни бройки, като в програмата на сцена не излизам аз и домакинката. Всички останали са на сцена.
0: Слушаме музика, изпълнение на ансамбъл Добруджа Добрич и продължаваме разговора си.

0: Продължаваме разговора си с Стоян Господинов, главен художествен ръководител на ансамбъл Добруджа Добрич. Много интересна история ни разказахте за началото на ансамбъла и аз мисля, че тук има един акцент, който вие развивате в днешно време и държите да остане специфичен за музиката и танците на Добруджа. Това съчетаване на традиционни техники и инструменти дори, примерно с хармониката, с нещо по-съвременно. Сигурно това го има и в танците.
1: Да, много характерна е добруджанската тройка, която се развива още от времето на господин Крумов, после господин Кобратов, Валентин Кобратов, който е втория главен художествен ръководител. Така ги водим, защото това са дългогодишни ръководители на ансамбъл Добруджа. След това и професор Бураджиев разви тройката, направи нови неща с нея. И в момента Живко Желев също работи много добре, като искам да посоча Стефан Георгиев, който беше един от първите хармоникари, с когото се даде така началото за даване на светлина на нашата добруджанска тройка. След това прехвърлихме на Емил Халачев, нашият корепетитор, да освои хармониката и да музицира с нея. И един мой ученик от детската студия, който 12 години беше при мен танцор, започна да се опитва да свири на акордеон. Той започна да се учи от Стефан Георгиев на хармоника. Това е Петър Свиленов, който освои хармониката до такава степен, че свири в момента най-сложните композиции на Живко Желев и издадоха специален диск с музиката на Стефан Георгиев.
0: Ние ще чуем музика сега от този албум, но искам да ви попитам, можем ли да кажем, че този стил, тази добруджанска тройка, бихме нарекли запазена марка на ансамбъл Добруджа?
1: Разбира се, че това е запазена марка на ансамбъл Добруджа, въпреки че в Силистра също и има, но те са самодейни групи, които много пъти са свирили, но в различен състав, сменят се изпълнители. Гайдържиите много често се сменят, докато при нас едни и същи изпълнители, и музицирането е с оркестра на ансамбъл Добруджа, защото наистина тази музика, която и Коста Колев, сега и Живко Желев правят за тази добруджанска тройка, е много специфична и така ние ревностно я пазим.
0: Слушаме добруджанската тройка с оркестъра на ансамбъл Добруджа Добрич.

0: Сега сме заедно с Петър Свиленов. Петър Свиленов, който наследява някакси и развива традицията на хармониката в Добруджанската тройка, но не само това, защото както свири, той оставя хармониката и започва и да танцува. С него е и госпожа Иванка Русева, която е репетитор на хора на ансамбъл Добруджа, а Петър Свиленов е репетитор на танцовия състав. Как стигнахте до това изпълнение? Хармоника плюс танц. В едно и също време на сцената.
1: Ами това е заложено още от предния дългогодишен музикант на ансамбъл Добруджа Стефан Георгиев, като той подкара тази традиция заедно с хармониката и да танцува, докато при мен пък нещата се случиха още в встъпването ми в ансамбъла с проекта Живата памет, който осъществихме наскоро.
0: А при вас родова традиция ли е да се занимавате с фолклор?
1: Не, в моето семейство няма музиканти и танцори. При мен нещата се случиха още като започнах да танцувам в детската студия към ансамбъл Добруджа и заедно с Стефан Георгиев така извървяхме един много дълъг път, който аз успях да наследя този характерен добруджански стил на музициране в Добруджа.
0: Добруджанската тройка.
1: Като е част от нематериалното културно наследство на Република България. За нас е изключителна гордост, че само тук в ансамбъл Добруджа вече може да се види добруджанска тройка.
0: Да, и аз ви пожелавам да продължавате, да държите и да развивате това наследство, наистина част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Сега с госпожа Русева да кажем няколко думи за песните, за хора на ансамбъл Добруджа, защото красотата на добруджанските мелодии, ритми е и в песните.
2: Да,
0: трудни песни. Трудно стигат до слушателите.
2: Да, трудно стигат. И сега вече в тия години започнахме да имаме нови песни. Тук вече като композитор се явява Живко Желев, който познава много добре вече нашите гласове.

0: Казваме по-различно, защото това е. Даже в момента има хора, които напускат, защото искат да създават семейства. А те казват, с тези пари ни просто нищо не може да предложим.
1: Да, за голямо съжаление.
0: Харесват работата в ансамбъла, но това е наистина за младите хора много трудно.
1: Един от младите хора е Петър Свиленов. Какво е за вас ансамбъла?
2: Ансамбъл Добруджа, въпреки това, което каза госпожа Русева, ансамбъл Добруджа за мен е едно призвание, и понеже аз съм израснал покрай ансамбъла, нали, в детските си години, за мен е една детска мечта, която аз съм си осъществил, и аз си го приемам за нещо нормално. Аз дори не го приемам като работа. Нали, и моите колеги това правим от деца, и за нас това е начин на живот. Все пак и ансамбъл Добруджа вече е над 70 години, което за нас също е голяма гордост, и ние сме длъжни да продължим да го съхраняваме и да заразяваме младите да идват тук на работа при нас и да се развиват.
1: Сигурно и за госпожа Русева е призвание ансамбълът. Иванка Русева, репетитор на хора, и Петър Свиленов, репетитор на танцовия състав на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа Добрич.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Кандидата за президент на България Костадин Костадинов се среща днес с жители на Монтана и Берковица. В открит диалог лидерът на Възраждане изрази вижданията си за просперитета на родината си.
2: Крайно време е да имаме управляващи, които да познават и да обичат България като своя собствена родина и да обичат и българския народ. Не можеш да управляваш някого, когато презираш или откровенно мразиш. А ние виждаме отношението на българските управляващи към българските граждани като към, как да кажа, не е уважително. И това мисля, че няма смисъл да си го доказваме един на други, защото то се личи най-малкото, което е по средата, в която живеем, която никак не е добра. Искам България да има президент в мое лице, който да познава България, да обиколи цялата, да няма град в нея, в който да не е стъпил, да познава болките и надеждите на българския народ и да бъде инструмент в неговите ръце.
1: Костадин Костадинов коментира и темата за сигурността на България.
2: България няма антидрон система, която да охранява нейните граници. Нещо повече, дори няма и намерение да закупува такава. И това е големият проблем, защото пък останалата техника, която имаме, е изключително устарява. Ролята обаче на президентът е в друга посока. Президентът като обединител на нацията трябва да посочва всички проблеми, недъзи в обществото и да показва решенията. Ето в момента националната несигурност е заплашена заради това, че България участва във войната на страната на Украйна. Директно го заявявам. Всъщност основното нещо, което искаме ние българите, и аз като изразител смятам на огромната част от българския народ и настроенията на огромната част от българския народ, е сигурност, нормален живот, високи доходи, спокойствие и повереност в бъдещето. Голямото предизвикателство пред мен и пред моите съмишленици от Възраждане, пред моя съмишленик Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент, е да върнем доверието на българите в нашата държава, в нашия народ и в тях самите, защото един човек, който не вярва в себе си, няма бъдеще.
1: Кандидат президентската двойка на Възраждане Костадин Костадинов, Петър Волгин, е с номер 11.

Купуването и продаването на гласове са престъпления. Президентски избори 2026. Платена форма.

0: За значението на ансамбъл Добруджа сред обществеността сега питам господин Владимир Трендафилов, заместник мед хуманитарни дейности на община Добрич. Здравейте!
1: Здравейте! Страхотен въпрос. Моето лично мнение е, че за хората в Добрич и в Добруджа значението на ансамбъла ни е много голямо. То е като част от усещането за дома. В песните, в музиката и в танците му разпознаваме своя собствен край. Също така неговия характер, паметта на семействата ни, празниците, с които сме израснали. Затова връзката с този ансамбъл е толкова лична и толкова важна за всички нас. Имат прекрасни инициативи. Няма празник в града, който да не започва с тях и да не завършва с професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Също така сме създали едни образователни концерти за деца, което смятам, че носи много висока стойност, добавена стойност, защото традициите и обичаите са прекрасно нещо, но главната ни цел е да можем и да предадем тези традиции на следващото поколение. И именно такива инициативи с деца са много важни, защото по този начин живата връзка между поколенията се запазва.
0: И чест прави на община Добрич, че подкрепя ансамбъла, защото на много места не е точно така.
1: Разбира се, правим наистина всичко възможно. Предприехме последните няколко години и различни решения, с които да имаме възможността да кандидатстваме по програми. Ансамбъл Добруджа вече е част от нашия общински културен институт. Последните години не се отварят много по-големи възможности за финансиране на различни спектакли. Ето през 2025 година направихме прекрасен нов спектакъл, който се казва «Живата памет на времето», разбира се, с подкрепата и на Министерството на културата.
0: Владимир Трендафилов, заместник кмет в община Добрич, а ние слушаме изпълнение на ансамбъл Добруджа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Русия ще достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее, предизвика остра реакция на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече действията на Тръмп подарък за Путин, който няма да донесе мир. Според Кремъл, Украина и Иран са били теми на снощния телефонен разговор между президентите на Русия и на Съединените щати, след който Тръмп обяви сделката за горивото. Подробности за нея в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Москва се е ангажирала да достави допълнително 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Доналд Тръмп заяви: вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдание. Това единствено подхранва руския лидер Путин и му дава възможност да воюва още повече. По време на 6-часовите дискусии в Майами в петък, усилията са били насочени към постигане на общо предложение за спиране на войната в Украина, което през следващите седмици да бъде представено на Москва, като целта е да се стигне до пробив преди зимата. Американските посредници са предупредили украинската страна, че атаките срещу енергийна инфраструктура в Русия влияят пряко върху американските потребители. За новините, Георги Петровски.
2: Президентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Съединените щати ще получат руско дизелово гориво, ще повлияе положително в световен мащаб, тъй като по думите й Европа също страда от недостиг на гориво. Според Йотова, събития като въпросното споразумение трябва да бъдат разглеждани в по-широк смисъл.
4: Гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни, буквално, ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от това, как цените да падат, а не да се качват.
2: Думи на президента Илияна Йотова. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
5: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
2: Посочи пред журналисти министърът на икономиката Александър Пулев. Към останалите водещи новини. 14-годишният син на убитата в Пловдив 45-годишна жена е обвинен за престъплението. Утре прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, тъй като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Още информация за този случай дадоха по-рано днес директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
6: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
7: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти.
2: Казах директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не позволяват гласуване в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път, чрез интернет страниците на общините. Също днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Най-лесно това може да бъде направено чрез сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. Централната избирателна комисия изиска от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува и с машини, реши ЦИК. Още информация по темата от репортера Цветелина Стоянова.
8: Най-масово с устройство ще се гласува в Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
9: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
8: За новините Цветелина Стоянова.
2: 12 000 участници от 70 държави се включиха в провеждащия се в София маратон. В състезанието днес на 5 и на 10 км участваха кметът на столицата Васил Терзиев, известни спортисти, както и министри. Иво Балабанов спечели старта на 10 км, като финишира за 30 минути и 13 секунди. А при жените най-добро време показа Билсерин Сюлейман – 35 минути и 6 секунди. Заради Софийския маратон в центъра на София до ранния следобед бяха затворени улици и булеварди. Променен беше маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Утре ще има по-големи ограничения. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Петър Дертлиев и обратно към центъра на града. Много от линиите на градския транспорт ще са с променени маршрути и изместени спирки и в утрешния втори ден на маратона. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
10: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Бургас до 30 в Елхово. В столицата е 25 градуса при 46% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има главно над планинските райони в Западна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре, над източната половина от страната, облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От пътната агенция поддържат предупреждението си към шофьорите за внимателно каране по магистрала Тракия при 80-я километър в посока София, където въздухът е задимен заради запалена в района растителност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горизонт.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Таиланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

Отново сме заедно, уважаеми слушатели, в Имат ли песните спиране. Слушаме Ръченик с шиници на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа и оставаме още в град Добрич, а след това ще чуем Илия Луков какво ще ни поднесе на предстоящия му концерт.

0: Гостуваме на ансамбъл Добруджа Добрич, уважаеми слушатели, с специална среща с господин Стоян Господинов, който е главен художествен ръководител.
1: Аз съм от 26 години главен художествен ръководител, но съм на работа в ансамбъл Добруджа през 1976 година. Това са 50 години отдадени на ансамбъл Добруджа.
0: Казахте 50 години в ансамбъл Добруджа. Това е един много дългогодишен опит. Предполагам, че за вас няма тайна в добруджанския танц, но много е популярен добруджанския ръченик с шиници. Това ли е най-впечатляващото, най-характерното, без което не може една добруджанска програма?
1: Това е един емблематичен танц за Добруджа, защото първо по своята специфика да пресъздадеш моменти от селскостопанския трудов процес на българина, който изхранва цяла България, да го пресъздадеш в истинския му вид от опипване на почвата, дали е подходяща за оран, след това да вземеш самия чувал, да го занесеш до полето, след това да сипиш в крината, защото крината не е нещо друго. Шиника е мярна единица за зърно и с това зърно трябва да засееш определена площ, защото ако сгрешиш малко в тази площ, или няма да имаш богата реколта, или пък ще се насити много, ще имаш загуба. Така че това пресъздаване на този обичай, след това коситба, вършитба, веселие от богатата реколта е нещо много близко до хората и хората го харесват. Всички го харесват, но малко хора могат да го пресъздадат. И трудността на този танц и красотата от този танц, да видиш как той е приседнал близко към земята, носи своята емблематичност, красота и никъде другаде го няма.
0: Не случайно наричаме Добруджа житницата на България и ето и в фолклора ни присъства тази здрава връзка с земята, да не говорим, че нещо типично за добруджанския костюм е една черна кадифена лента, която също означава свързано с земята, мъдрост, заземеност.
1: Да, костюмът също е много емблематичен за нашите селскостопански трудови процеси. При ръченика, както говорихме до сега, задължително трябва да имаш кърпа на главата си. Първо да отблъсква слънчевите лъчи, бялата кърпа, да не те напича много. Второ, да не се праши косата през цялото време, защото те се набиват тези прахоляци, които излизат по време на жътва. След това свързаността на земята с нашите жени, които са безкрайно работни и съжалявам, че не мога да покажа, нали, по радиото специфичното държание на ръчичките на те, свита ръчичката на жената, защото тя е работила цял ден. Тя не може като котленката, която е цял ден е нашивала, не може добруджанката да си изпъне ръката като не е. А тя се танцува и така с леко свити ръце, които цял ден са държали мутика или ръкойка или там нещо друго от селскостопанските реквизити.
0: Само един такъв разказ е достатъчен нашите слушатели да разберат колко много са детайлите и колко е свързан нашия фолклор с ежедневието, с бита, с труда, с живота на българина от стари времена, но и днес.
1: Това беше нашата цел, да създадем този спектакъл новия, живата памет на времето.
0: Наистина ансамбъл Добруджа Добрич пази живата памет на времето. Да слушаме още изпълнение на ансамбъл и ще ни разкажете за новия спектакъл.

0: Новият спектакъл на ансамбъл Добруджа Добрич е наречен Живата памет на времето. Всъщност това олицетворява дейността на ансамбъла. Можем ли така да кажем? Отново се обръщам към главния художествен ръководител Стоян Господинов.
1: Можем да го наречем така, че това олицетворява абсолютно целият смисъл на работата на артистите в ансамбъл Добруджа, разбира се, и на ръководния екип, защото в живата памет на времето ние се опитваме да събираме всичко през годините най-ценно като музикални образци. Нашата цел, когато създавахме спектакъла, е да се върнем още малко в детайлите, които са преминали нашите прадеди, прабаби. Това във всяка една форма на суити, суитни форми, се опитваме да пресъздадем с нагледен материал, реквизит, който е позабравен, който не е използван, да пресъздадем тези музикални танцови постановки, за да може хората да се докоснат до дълбоки старини. Когато започнахме да създаваме този спектакъл, се обърнах първо към Асен Павлов, който е един от водещите специалисти в момента в България, който има много добруджански материал, да направим една музикално-танцова суита от чаршията на град Добрич. Защото чаршията на град Добрич, Хаджи Оглу Пазарджик, е представило всичко произведено в цялата област и извън нашата област. След това направихме една суита по сирни заговезни на Георги Колев от град Варна по музика на Данчо Радулов, което по себе си говори за самия обичай, но в детайли как се взема прошка. Това е векувало в нашия бит и култура, как са хвърлили стрелите младите момци, за да могат по някакъв си начин Господ да им помогне, за нея да достигне до сърцето на неговата любима. След това търсихме една празнична тракийска суита и се обърнахме към Петър Димитров, ръководител на ансамбъл Тунджа град Ямбол, при създаване на един мегдан, как танцуват, как се съревновават помежду си момците, за да ги харесат момите. Момите излизат, за да се харесат на момците. Съпоставянето на тези мегдански игри води до създаването на новите семейства, как по чеговита форма най-накрая се целуват по бузата. След това се обърнахме към господин Мирослав Димитров, главен художествен ръководител на ансамбъл Пирин, за една пиринска сюита. Искахме да засегнем райони от пиринската етнографска област, които не са правени досега в ансамбъла, и той направи една пиринска сюита от югозападната част с игра с стъпани, тройче женската част, и накрая се събират всички младежи да представят своята любов един към друг. И на мен ме липсваше добруджанската шапка. Исках този спектакъл да започне с добруджанско и да завърши с добруджанско. И тогава се обърнахме, тъй като познанствата ми с Мирослав Димитров и с ансамбъл Пирин са много по-дълбоки. Той ми показа какви материали има събирани от Силистренския регион и по-точно от Калипетрово. И го помолих да направи една хореографска суита добруджанска от материалите, които има той. Никой в близко време тук не беше включвал млатила в спектаклите. Тези млатила служат за отделяне на зърното от сламата. Също се получи една изключително сполучлива сюита и така завършихме формата на нашия спектакъл Добруджа, Живата памет на времето. Този спектакъл трябва да се види, защото изпълняваме една музикална сюита, при която Петър Свиленов оставя хармониката и започва да танцува специфично, както се танцуват най-добрите добруджански танцори.
0: Това, което казвате, обяснява защо много често изпълнителите споделят какво е за вас ансамбъла, начин на живот.
1: Точно така. Това е начин на живот, през който всеки изпълнител тук се обича своята работа.
0: Стоян Господинов, главен художествен ръководител на ансамбъл Добруджа Добрич.

0: Майстор на музикалните прояви на ансамбъл Добруджа е Живко Желев. Вие го познавате, уважаеми слушатели. Живко Желев от Добрич, изпълнител на кавал, композитор, аранжор, с едно изключително съвременно виждане за традиционния фолклор. Майстор на това как може едновременно да се запази типичния старовремски автентичен стил и да звучи съвременно и да бъде развит с нови музикални техники, които да го пренасят даже в бъдеще. Добър ден, казвам на Живко Желев, да чуем за тази специфика, която вие съхранявате.
1: Ами стараем се, пък емблемата на цяла Добруджа, това е ансамбъл Добруджа, и така или иначе много внимателно се пипат тия нови неща, така наречени по-новаторски. В репертуара на ансамбъл се стремим все пак да запазим оная стилистика, която е била в годините назад, да запазим тези хубави, красиви мелодии и по някакъв начин, може би в аранжиментите или в такива по-концертни прояви, където позволява самата сцена, защото свирим на различни сцени. Така че да, позволяваме си да правим и така по-модерни неща или най-вече в звукозаписната ни дейност, когато правим такива било пиеси, музикални, хорови. Много често използваме и пиано.
0: Успявате ли да впишете в един спектакъл съвременен ансамбъл Добруджа Добрич, такъв модерен прочит?
1: Много опити са правени във времето. Вие знаете добре, че което не се получи, то самото време го отсява. Нещата, които правим, пиесите, виждам, че така се търсят, интересуват ги, даже срещам и хора, които казват, че го направите ли пак този концерт или някакъв подобен. Тоест има интерес.
0: Живко Желев, музикален ръководител в ансамбъл Добруджа. Ние слушаме сега негова музика.

0: Димо Александров е хореограф в ансамбъл Добруджа Добрич. Млад хореограф, може би оттам да започнем. Откъде идвате в ансамбъл Добрич Добруджа?
1: Аз съм родом от Димитровград. Да, и като тракиец по кръв и по родно място, всъщност към Добруджа ме отвя един вятър, аз станах студент във Варна първо и после в последствие така се случиха нещата, че останах там и да работя, и да уча. Създадох самодейния ансамбъл Шарена Гайда в град Варна и в последствие така бяхме в доста близки отношения и с Стоян Господинов по отношение на танците от този регион и с Живко Желев по отношение на музиката. Той не е тайна, че е автор на оркестрациите на нашия ансамбъл, включително освен на ансамбъл Добруджа. Имаше възможност и свободно работно място в ансамбъла и аз реших, че така или иначе познавам тези хора. Ние работим заедно вече по толкова различни проекти и от толкова дълго време, че нищо не пречи да го правим просто ежедневно и да видим до какво ще доведе това.
0: И как развивате хореографията в ансамбъл Добруджа Добрич?
1: Аз съм на тази позиция вече година и половина и я заех точно в един преходен период, в който имахме изключително много предварително заложена работа по един проект. Вие знаете, Стоян разказа подробно за него.
0: Живата памет на времето.
1: Точно така. В проекта имахме задача да поставим много танцови произведения и за разлика от досегашния репертуар в ансамбъла, който е така по форма и изцяло дивертисментни танци, суитни танци, а сега наблегнахме на тематичните танци. Та това ни беше задачата и смятам, че я изпълнихме добре.
0: Предстои да представите Живата памет на времето на 8 ноември в Генерал Тошево. Дали ще обиколите и България с този спектакъл, защото чухме в разказа на Стоян Господинов, че той обхваща не само Добруджа, а и други етнографски области.
1: Именно. Откакто е готова програмата, а тя, да ви кажа, не е на 100% готова, има още неща, които изработваме по нея, ние се стремим да увеличим нашата аудитория. Целево за това представихме изцяло нова програма, но нова от първата до последната нота на празниците на професионалното фолклорно изкуство в Бургас и тенденцията е следващите по-големи концерти да бъдат с представяне на именно тази програма.
0: Благодаря ви, успех на новия спектакъл. Това беше Димо Александров, който е хореограф в ансамбъл Добруджа Добрич.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
2: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
9: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
10: Мнозина очакват концерта Илия Луков и приятели. И сега ние очакваме повече информация къде ще ни водят Илия Луков и неговите приятели на 14 октомври в Националния дворец на НДК. Здравей, Илия!
11: Здравей! Благодаря за вниманието, Цвети. Благодаря на Българското национално радио за партньорството и за това, че сме заедно вече толкова години. Да, с любов за България, песните, които ни събират, песните от Егея на Любка Рондова и всички от тези прекрасни годишнини, изключително важни, които ние българите имаме, за да помним откъде сме, кои сме, какви хора сте вдигали, за да защитават по-слабите. И затова концертът е посветен на всички тези моменти, които ние и нашите деца е хубаво да помнят и знаят и да ги споменаваме, за да ги дадем напред във времето на едните поколения, а именно 150 години Априлско въстание, 150 години от гибелта на Ботев, 170 години Рай на княгиня, наречен от българския народ Рай на княгиня, тази млада девойка, 170 години българско читалище и 90 години от рождението на обичаната народна певица.

0: Люпкарон, дъщеря на Игея.
1: А Илия, ти си щастливият наследник на много от песните на Люпкарондова.
0: Да, и това ще вплетем в концерта с уважение и преклонение. Имам много неща, които може би по Божията воля ще трябва да разказвам и да осъществя над 20 песни, включително голяма част от тях с нейния глас.
1: Да.
0: Да ги запиша с млади изпълнители, затова с моите колеги, младата изпълнителка от Измаял, бесарабската българка Биляна Митева, която ще се включи с Ваня Вълкова, с Кинче Вълчева, с Володия, с Веселка Стамбулиева, Лидия Семкова, нашите деца от Тариба, от Босилеград, ще направим този спектакъл, в който ще разкажем чрез песен за онова, което са преживяли и в страдание, но и в любови нашите предци. Слава Богу, че народът е бил буден и е записвал всичко в песни.
1: Да, историята е в песните.
0: Слава Богу.
1: Така е наистина. Има ли билети още?
0: Не, свършиха, няма билети.
1: Няма ли да се повтори този концерт тогава?
0: Ами, много ми се иска. На 24 септември бяхме в Пловдив Бонарджика. Също се напълни залата. Много ми се иска това да обиколи България, защото душата българска жадува за нашенска музика.
1: Така е наистина и аз ти го пожелавам. Да обиколите България.
0: В залата ще има над 400 студента от Молдова, Украина, българи.
1: Да.
0: Албания, Косово, западните покрайнини, от Румъния, много млади студенти, които за трета поредна година изявиха желание да присъстват. Ще имаме представители от Македония, наши братя. И душата ми се радва с много уважение и преклонение към нашите предци и към онези будни млади българи, които в момента така отварят душите си за българското и все повече и повече желаят и да отпият от този чист извор, който ние сме длъжни да го предадем по най-добрия начин на идните поколения.
1: И ти показваш на сцена точно това, как се предава тази история от поколение на поколение. Ще бъде празник, ще бъде събитие този концерт.
0: Да, дай Боже, да преживеем всички заедно нещо, което ще продължи здравия български корен.
1: 14 октомври, в сряда тази седмица, която започваме от понеделник.
0: 19 часа, номер 1. Националния дворец на културата. Много ви благодаря за вниманието, Цвети. Здраве.
1: Илия Луков и приятели, очакваме информация кога ще тръгне из България този концерт, този празник. Ние от студиото на Хоризонт ви желаем, уважаеми слушатели, празник в душата. Красимир Зафиров и аз, Цвети Радева.

0: horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Европейският съюз изрази съжаление заради обявеното от Съединените щати намерение да наложат санкции на Международния наказателен съд. В изявление на Съвета на Европейския съюз се определя атаката срещу съда като недопустима и се посочва, че това съдилище трябва да може да функционира независимо, без натиск или външна намеса. Европейският съюз ще продължи да оказва пълна подкрепа и да допринася за осигуряването на защитата на Международния наказателен съд, се посочва в изявлението. Администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкции на Международния наказателен съд часове след като беше обявено, че един от бившите съдии Нави Пилай печели Нобеловата награда за мир. Съдът определи хода на Тръмп като нападение срещу върховенството на закона и основите на международния правен ред и призова 125 държави членки да предприемат действия за защита на институцията. Порано Вашингтон остро критикува Международния наказателен съд заради издадените от него заповеди за арест на израелски високопоставени служители, включително премиера Бенемин Нетаняху, както и заради разследването на действията на американски войници в Афганистан. Започна основният ремонт на пътния участък между възел Бургас-Север и Гюльовца през Каблешково. Повече от 30 години не е правен цялостен ремонт на този път, а през последните 3 години местни жители многократно протестираха заради лошото му състояние. 31 км е дълъг участъкът, който ще бъде ремонтиран. Това е последният необновен участък от алтернативния път Бургас-Варна, който преминава през Дюлинския проход. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
2: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
1: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
3: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути. Защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
1: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
0: Стотици кандидат студенти посетиха във Варна изложението на местни университети под наслов «Моят избор, моето бъдеще». За втора поредна година събитието се провежда във Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Университетите привличат млади хора с нови специалности, съобразени с развитието на високите технологии, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
4: София Кръстева е председател на студентския съвет в Висшето военноморско училище. Тя е курсант и е в пети курс. Тя сподели какво я привлича в тази професия.
5: Като курсант, вие имате много голяма перспектива за развитие. Когато завърша, ще бъда разпределена в някои от военноморските бази в България. Ще работя по моята специалност. Военноморски комуникационни радиотехнически системи.
4: Тодор Енчев иска да учи програмиране в Икономическия университет, а абитуриент от Добрич иска да учи в морското училище и да бъде курсант.
6: Приложен програмист.
4: А къде учите сега?
6: В Найденгеров.
4: Успеха? Как е?
6: Добре успеха.
4: Мечтата за морето голяма ли?
6: Със сигурност, да.
4: Въпреки тези рискове?
6: Да. Наскоро, нали, имаше едни кораби, които ги атакуваха.
4: Но това не ви спира?
6: Не, не мисля.
4: Какво училище е морското?
6: Доста хубаво.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
7: Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzikalen spektr. Muzikalen spektr.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Малко след 16 часа е, вие сте на честотите на програма Хоризонт и предаването за българска музика Музикален спектър. До 18 ще се радваме на нова българска музика от джаз певицата и вокален педагог Деля Харалампиева. Тя ще бъде при нас, за да представи първия си самостоятелен албум Цветове. Малко по-късно в предаването включваме Diddle Deep Zone за най-новото от него, колаборацията му с американската изпълнителка Джаки Нелсън, парчето Everybody. По традиция даваме поле за изява и на младите ни таланти, какво вдъхновява певицата и контрабасист Сара, както и група Jasmine Whale да създават музика, ще чуем в минутите след 17 часа. Всичко това предстои в предаването Музикален спектър, което днес реализираме заедно с звукорежисьора Краси Зафиров. Аз съм Дани Стойкова. Започваме с малко джаз и много цветове в музиката на Деля Харалампиева. В Музикален спектър продължаваме да ви представяме нова музика от българските артисти. Този път тя идва от едно младо лице на джаза в България. Певицата и вокален педагог Деля Харалампиева, която с радост и вълнение ни гостува днес, за да представи своя дебютен албум. Цели 9 авторски произведения ще открием в него, а в основата му стои палитра от музикални идеи в разнообразна стилистика, както и символиката на цветовете и смисъла, който стои зад тях. Повече за албума Цветове ни разказва Деля в следващите минути. Деля, здравей!
2: Здравей, Дани! Здравейте и на всички слушатели на радиото. Много се радвам, както каза, и вълнувам, че съм тук като гост на предаването.
1: Да започнем от там. Това е първи твой самостоятелен албум. Какво означава за един артист, който от много години се занимава с музикално изкуство, да създаде цели 9 авторски произведения, в които малко или много той изобразява вътрешния си свят?
2: За мен това значи на първо място сбъдната мечта. Освен това означава много труд, много вдъхновение, много отдаденост на музиката, много преживяни случки, натрупан опит, който надявам се те първа все повече да натрупвам, но с една дума наистина това е сбъдната мечта и много се радвам, че имах възможността да работя с точно тези мои колеги музиканти, с които записахме албума и изобщо целият екип, който се включи в създаването на албума. Чувствам се прекрасно.
1: Можем сега да ги изброим кои са.
2: Да. На първо място поканих Димитър Благоев, китариста, който освен че свири на китара в албума, той е аранжор на всички пиеси. А също така има и авторство на музика. В две от тях абсолютно те са негови композиции, като имаме и една пиеса, която заедно написахме като музика. Иван Йорданов на саксофон, Даниеле Фебо бас-китара и Кристиан Желев барабани. Това е моя много мечтан бенд. Много се радвам, че момчетата веднага се съгласиха и работиха, допълвахме се, дадоха от своята енергия, от своя прочит на моята музика и стана наистина прекрасно, точно така както си го представях. Благодарна съм.
1: А всъщност колко време работихте вие по целия албум? Записи, микс, мастер, това си е дълъг процес.
2: Абсолютно вярно. Това е дълъг процес, особено ако човек желая да даде най-доброто и да наистина да се вгледа в детайла и да успее да остане и верен на себе си. Но точно колко време е създаването е сложен въпрос, тъй като аз имам някои идеи, които едва сега осъществих, но те са били доста отдавна в моята душа и просто са чакали момента, в който аз ще си кажа, че те са точно това, което трябва да бъдат и че сега точно е момента, в който трябва това да се случи. Но от момента на решението да бъде вече създаден албум, може би не беше толкова много време, тъй като аз имах спечелен проект от Музикаутор. Всъщност написах един проект към Музикаутор за създаването на песента Амарела. И след като спечелих този конкурс на Музикаутор, вече имах подкрепата, финансовата подкрепа на Музикаутор, за да осъществя Амарела като първа песен. Обаче малко след това се появи конкурс на Национален фонд Култура. И аз си казах, добре, сингъла Амарела така или иначе ще бъде реализиран. Дали не е хубаво и възможно да се случат още от моите идеи, така скоро да бъдат осъществени, по-скоро отколкото съм се надявала. И тогава кандидатствах към програмата на Национален фонд Култура, които видяха потенциал в това, което аз си представях. И аз успях да спечеля финансиране от тях, така че всъщност албума се случи благодарение на финансовата подкрепа на Музикаутор, на Национален фонд Култура и с доверието на Джастет, които ме представляваха.
3: Да кажем сега и за Амарела, че тази седмица влиза в БНР Топ 20 в нашата класация. Важна подробност, което е много хубаво, защото нашите слушатели могат да влязат в нашия сайт Топ 20 BNR.BG, да гласуват за Амарела и по този начин песента да продължи така по-дълго да съществува в класацията и да видят нейния клип от студиото.
2: Да. Много прекрасна новина. Всъщност, едно след друго се роят тези хубави неща, които се случват напоследък около музиката и около моята мечта да се занимавам, да творя. Много се радвам, че Амарела вече е в класацията и явно има хубав отзвук от тази песен, защото моята главна цел с Амарела беше да споделя моята радост. Още преди дори да кандидатствам за финансиране от Музикаутор, на мен вече ми беше хрумнала идеята за тази песен и аз изпитвам истинско щастие, виждайки нещо толкова озарено, слънчево, като жълтият цвят. Това е цвят, който веднага преобръща всяка една картина и я прави по-цветна, по-топла, по-слънчева, весела. И в последствие получих много-много коментари от мои приятели, а и не само, които просто ми казват: "О, усмихнахме се, нали, с тази песен, която я чухме, тя ни накара да се усмихнем." Много съм благодарна и много ми допада, че всичко това успяхме да го направим, което бяхме планирали, включително и видеото към песента. Видеото е дело на Евгений Димитров, който макар и в тясното пространство на едно студио успя да побере всички кабели, камери, всяка една сцена да бъде хваната от точния ъгъл и да успеем да осъществим един аудиозапис, в който в същия момент да се случва и видеозаписа на песента, така че да бъде възможно най-естествено и непосредствено близо до нашия творчески процес. Така хората да могат да го наблюдават отблизо.
3: Искаш ли, предлагам ти сега да чуем Амарела и да се върнем към нашия разговор, за да видим пък колко слушатели ще се усмихнат след това. То ние няма как да разберем, но ще предположим.

0: днес.
1: Амарела чухме в изпълнение на Деля Харалампиева. Това е песен, която е част от нейния дебютен албум Цветове, за който си говорим сега с нея. На мен ми е интересно да разбера защо избра да вплетеш именно цветовете като израз на емоционалния ти свят.
2: На мен никак не ми е далеч на темата с цветовете, защото аз съм от семейство на художници. Моите родители са художници и още от малка винаги съм се потапяла в изкуството, не само музикалното, но и изобразителното изкуство. Помня как като малка много обичах да разглеждам всички илюстрации в детайл в книжките, които четях. Много обичах да рисувам. Много често се случваше, че просто сядам да си рисувам нещо, но в този момент аз и пея. И просто ми минаваше по един много приятен начин времето. Цветовете, от друга страна, сега вече на тази възраст, съм ги преосмислила и по един друг начин, като символика, като израз на това, което човек преживява, израз на това, което човек има в душата си. Така че в този албум ще може да чуете много различни цветове и нюанси, и някои от тях не са съвсем слънчеви, както е Амарела, жълтата песен. Те са, има и по-мрачни, има и по-мистични, има по-меланхолични цветове, но всичко това аз смятам, че във всеки от нас го има. И е хубаво, и даже мисля смело, когато човек може да покаже и някоя по-уязвима страна от себе си.
1: А сега към днешна дата къде стои изобразителното изкуство в твоя живот?
2: Рисуваш ли още? Случва се да рисувам не толкова често, колкото ми се ще, тъй като доста други ангажименти се случват в моя ден, така че не винаги имам време да рисувам, но когато ми се отдаде възможност, с удоволствие го правя. Но дори да съзерцавам изкуство, това е друго нещо, което не е задължително аз да го създам, но мога да го оценя, когато някой друг е сътворил нещо.
1: Като си говорим за видеоклипове, за визуално изкуство, ще видим ли още клипове към други песни пък от албума от теб?
2: Супер идея! Супер идея, която надявам се, че ще бъде факт в някакъв момент. Сега не съм започнала, ето, честно ще си кажа, не съм започнала да планирам видео на други от пиесите в албума, но това не означава, че нямам идея в главата си, чисто като кадри или концепции, които няма как да не ми се родят в главата. Може би скоро и да има нещо.
1: Очакваме да видим с нетърпение от теб. Кажи ми, според теб, трудно ли се прави музика в България?
2: Мисля, че има две страни на това нещо като цяло. Две страни на монетата. От една страна, това, което създадеш, дали ще достигне до хората. От друга страна, дали ще намериш съмишленици. Лесно е, когато имаш хора, които биха искали да творят с теб. И когато тези хора, които си открил, усещат нещата по същия начин. Защото за мен правенето на музика не включва само да издадеш албум. Аз смятам, че да създадеш музика може да е просто идеята, която решаваш да дадеш криле на нея. Може да е лайв изпълнение, може да е концертно изпълнение или клубно изпълнение. Това отново е музика. Така че колкото повече се впускаш да го правиш без очаквания какво ще доведе това твое деяние след това, ти просто го правиш и според мен може би това важи изобщо за живота, ако си настроен проактивно и търсиш да създаваш просто спрямо своите ценности. Да правиш нещо спрямо своите ценности, то в един момент много повече врати се отварят и то достига до повече хора.
1: Тоест за теб по-скоро пътя е важен, не толкова самата цел.
2: Да, определено. Много се радвам, че албума ми се случва по този начин и той вече и физически можем да го пипнем дори.
1: Аз го пипам в момента. Нашите слушатели не виждат, но той е пред мен. Има много красива корица, на която ти си изобразена. Цветове, така че всъщност хората могат ли да го намерят в физическа форма и да си го закупят?
2: Да, определено. Този диск е наличен. Скоро ще бъде разпространен в различни места, където може да го закупите. Също така на концерт промоцията всеки от гостите имаше възможност да получи подарък диск. Интересното при този диск е, че освен физическата му форма, която знаем, че в днешни времена все по-малко хора имат къде да си пуснат CD диск, вътре в самия албум има QR код, в който може да се открият пиесите и да бъдат свалени. Искам да кажа и огромно благодаря на Теди Коларова, която всъщност е автор на снимката, която е на обложката на албума. Целият графичен дизайн на албума е осъществен от моите родители, Розалина и Красимир. Те, както споменах, са художници и успяха да пресъздадат точно това, което си представях, та дори и повече. И понеже звукът си има цвят, много се радвам, че успяхме да направим точно този цвят и точно този звук. В студиото на Константин Кацарски записахме целият албум и той после направи прекрасен микс и мастеринг на музиката.
1: Добре, какво ти дава джазът на теб? Защото колкото и различни като стилистика да са песните в албума Цветове, все пак в тяхната основа малко или много стои джазът.
2: Точно така. Джазът е голямо вдъхновение, доста свобода и смелост да можеш да си позволиш тази свобода. Със сигурност смятам, че джазът е нещо цветно. Това, което аз много харесвам в тази музика, е живото акустично звучене на инструментите, натуралното звучене и на гласа като инструмент. Мелодиката, хармонията, ритъма, това е едно огромно море от разнообразие и е много красиво. Поне спрямо моята естетика, това е едно изкуство, което е много красиво, много свободно, така че съм вдъхновена от този жар.
1: А има ли почва за развитие в България? Какви са ти наблюденията, особено при по-младите хора?
2: Смятам, че все повече хора откриват тези неща, които изборих в джаза. И има дори и все повече и концерти, и все повече формати, групи, които създават тази музика, дали изпълнявайки джаз стандарти по своя начин, дали създавайки своя музика в тази стилистика. Определено познавам много такива хора и има все повече мероприятия, където може да се чуе такава музика. Та дори много фестивали вече залагат на тази насок.
1: Добре, да питам ли какво ти предстои след албума? От тук насетне до края на годината. Ще го оставиш малко да поживее.
2: Със сигурност ще се насладя на това, че достигам тази мечта. Ще творя. Със сигурност ще творя. Ще планирам. Може би още нямам конкретна идея, но ми се ще да се разходим, да видим хората отблизо и тези хора, които не са така близо до мен всеки ден, дали до моя роден град Разград или в другите градове. Би било страхотно, ако успеем да представим музиката си на повече места.
1: Дано, пожелавам ти го, заслужава си. За финал, имаш ли предпочитание коя песен да пуснем на слушателите ни? От албума Цветове.
2: Бих искала ти да си избереш. Аз всичките песни ги чувствам дълбоко, тъй като създавайки музика съм опитала да кажа нещата точно така, както си ги мисля. Много са различни пиесите, наистина. Някои от тях са по-вълшебни и по-озарени, други са по-философски. Но нека ти да избереш.
1: Добре, аз искам да чуем Ягодово сладко тогава. За финал. След това може и Брилянтно лилав. Защо не? Да
2: всички послушаме цветове малко. Са хубави.
1: Всички цветове са хубави. Много ти благодаря. Деля Харалампиева, нейният албум Цветове е наличен в дигиталните платформи. Нали така? Или все още не е? Предстои.
2: Трябва да проверя. Проверявам всеки ден.
1: Ще бъде наличен съвсем скоро, така или иначе. Успех, Деля. Благодаря ти.
2: Дани.

0: днес.
1: Нов международен проект между DJ Диан Соло и базираната в Майами певица, автор на музика, продуцент и DJ Джаки Нелсън. Разпознаваем припев, красива мелодия и текст, както и изпълнение. Всичко това откриваме в парчето Everybody, а повече за проекта ни разказва Дидо, когато включваме пряко при нас. Дидо, здравей, драго ми е да те чуя.
2: Здравейте, много ми е драго да ви чуя и аз.
1: Кажи ми първо сега, как се осъществи тази колаборация между теб и Джаки. Тук е моментът да кажем за слушателите ни, че именно Джаки влиза два пъти в Билборд Топ 10 като денс артист. Има и златен, платинен и диамантен сертификат за музика, т.е. говорим за един много сериозен артист от световната музикална сцена. Ти ли се свърза с нея с предложение за общо парче? Изобщо как се случиха нещата помежду ви?
2: Ами аз следя Джаки Нелсън доста отдавна по Инстаграм и реших да отправя едно предложение, някой път да направим съвместна колаборация. Изпратих и първоначалното демо на инструменталата, беше малко по-различно от тази финална версия. Тя много хареса, така поизчистихме някакви елементи и буквално след две седмици ми изпрати вече записано в Майами, в нейното студио, вокалите, където аз ги обработвах тук в София. Като най-странното, че ние никога не сме се виждали на живо, до сега комуникираме само нали, през социалните мрежи, но много ще се радвам някой път е така да я поканя тук в България или пък аз като съм в Щатите, там някой път като правим турнета, да си направим на живо някъде нашето съвместно парче. И така се роди песента Everybody.
1: Тоест тя много така позитивно е реагирала. Предполагам, че много се изкефила и на музиката, която си правил до момента, щом така добре приела твоята идея.
2: Ами да, те там ме проучваха с нейните менеджери. Общо взето така бяха доста доволни. И мисля много хубаво и се радвам, че тя беше отворена за този експеримент, защото повечето от такива артисти, те правят колаборации с вече нали, други интернационални, доказани, популярни артисти и много са малко така хората, които дават шанс и въобще отговарят на непознати хора, като мен от България, особено пък и да правят някакви колаборации. Така че аз това ми вдъхна така доверие, че все още на музиката в някои артисти е основното нещо, а не само нали, предразсъдъците, геополитиката, нали, самите лични дивиденти и изгоди. Така че тук надаля музиката и аз много се радвам, много съм благодарен на Джаки, че откликна. Мисля, че и тя ще е много доволна от финалния резултат. Нали, след време, защото ние песната буквално пуснахме преди няколко седмици. Въпреки, че работим от доста преди това, но вече с видеоклипа нали, финално всичките музикални стримен платформи за няколко седмици. И така виждам, че вече има над 10 000 стрима, стигда в фестивали, се пуска по радиостанции, много готини отзиви получаваме от всякъде. Така че ще се радвам, ако тази песен прави хубави емоции в хората по света.
1: Ти сега, като казваш световно известни изпълнители, ти си звезда. Какво се очудваме, че ти е отговорила така позитивно на предложението? Да, правиш хитове, непрекъснато имаш и много колаборации също така. Друг път пък случвало ли ти се така да пишеш на непознат артист и през социалните мрежи да се свързваш с него?
2: Ами да, доста пъти примерно съм правил предложение за колаборации с Дейвид Гета, с други подобни такива, но там положението е много тежко и за сега инбоксът е празен в този чат. Но ги разбирам, това са хора с наистина милиони последователи и те имат съвсем други настройки на самите месенджери, които получават. И на този етап просто няма тази възможност, но нищо не е на всяка цена. Вече се вика, музиката винаги проправя път към своите слушатели. Сега с социалните мрежи, нали, това е и помага, но както помага, така и вреди, защото всичко е толкова пренаситено от информация, от музика, от какво ли не. И вече хората малко, според мен, им идва повечко всичко това нещо. Той, събития, партите, концерти от всякъде, всеки те кани на някъде. И тази информация в момента, според мен, бърка малко и разконцентрира самата публика.
1: Така, да, ставаме че сякаш по-разсеяни, не знам, аз имам такова наблюдение.
2: Това е поради новата информация. Не знаеш, като ти в един магазин, който предлага много стоки и като почне да ги оглеждаш, как ти се завива свят в един момент, нали?
1: Да.
2: И че всеки го изпитва това нещо. Еми също и с музиката. тук си за телефона, докато се цъкаш тук и те са ти излязли 10 реклами за парчета, за ви покани, за театри, за кина, за партита, фестивали, концерти. И в един момент това малко разконцентрира и прави не чак толкова ексклюзивно самото изкуство. А в крайна сметка това е изкуство, което трябва да доставя удоволствие. И трябва да се върнем пак малко по-към първичните мисии на музиката, а именно това да прави хубава емоция в хората, не само нали, да има инфлуенсърски елемент или пък да слушаш музиката само една-две минути, защото, както виждаме, самите музики почнаха да стават все по-кратки, защото хората са толкова вече нали, обстрелвани от информация, че не могат да бъдат повече от 2 минути на нещо. За да задържи вниманието, трябва да има някакъв скандал, да има нещо да ти привлече сетивата, което вече отива на някакви съвсем други психологични нива, което нали, пак са вече далеч от самата музика. Това е, живеем в днешния ден и това е така и трябва да се адаптираме.
1: Така е, да. Според мен даже това и предизвиква артистите да са по-иновативни, не знам, да задържат повече фокуса на слушателите върху музиката, защото наистина вече толкова се пренасити музикалния пазар от едни и същи сякаш неща. Поне аз така си мисля. Не знам твоето наблюдение какво е, но става сякаш все по-трудно да ни се задържи фокуса върху музиката, така че и текста да изслушаме до край, нали? Не само мелодията.
2: О, да. И видеоклипа, гледаме всичко. Ами, да, така е. Но в крайна сметка, основното нещо е просто трябва музиката ти е готина. Нали, хубаво да се експериментира, но някой път тези експерименти и новаторства водят до някакви откровени, перверзни, звукови тероризми за хората и това малко отблъсква хората от музиката. Така че, пак казвам, трябва да се връщаме. Никога човек не може да сбърка с хубава мелодия, хубава хармония, хубав аранжимент, хубав текст, хубаво послание. Това ще е винаги на мода, така че дори артистите не трябва да се страхуваме, дори да правим жанрове и стилове, които вече са отминали. Тоест, нещо като е хубаво, то, като се направиш в нов текст, то пак ще е хубаво. Така че аз много се радвам, че пък Deep Zone, тук от нашия отбор, продължаваме да си копаем нали, в нашата си нива и нашата посока. Сега пускаме съвсем скоро на ново парче с Емил Тарафа. Той е мелодичен трап, R&B, бенгър, който е страхотен. Вътре има китари. Толкова готино парче стана. Излиза сега буквално утре го пускаме. Казва се какво ми направи. Така че продължаваме да експериментираме и да доставяме така хубави послания и хубави емоционални бомби, които достигат до хората и виждам, че ефектът усмивка и високо вдигнати ръце. Го имаме, след като това го имаме, значи сме свършили добра работа.
1: Значи искам от сега да си запазите дата в календара, в която да можем да се видим на живо и да представите новото парче. Защото ти сега пускаш една въдица тук на нашите слушатели, само можем да тръпнем в очакване какво предстои от вас.
2: Ами, вижте, ние даже планираме сега тази година да издадем и дългоочакваният нов албум на Deep Zone. Всъщност това ще бъде първият албум в този новия формат, който сме заедно с певица Ева Мария и с Дани Димитров, тъй като сега сме издали стотици сингли, но не и албум. Но сега в момента работим усилено за нови песни, които да бъдат за албум и те да бъдат наистина нечувани, т.е. да ги чуете за първи път в албума. Като ще вкараме някои нали, от вече пуснатите ни песни, които пуснахме тук последните 2 месеца, но така, албумът, вярвам, че ще бъде много хубав, съдики от това, което имаме до сега, наистина, нещо жестоко става, много хубаво, много сме се заиграли с мелодиите, с нови звуци, абе въобще то няма как да се обяснява, музиката трябва да се чуе, така че горе ще ви препоръчам, като видите новия албум на Deep Zone Project, просто да не го пропуснете, а да му дадете шанс, така той да стигне до вас и да ви запълни с емоция.
1: Очакваме го с нетърпение, наистина. Аз винаги, като слушам вашата музика, се зареждам с много позитивно настроение и съм сигурна, че и по участие това е така.

0: чувство за свързаност е много хубаво и ще продължаваме да го надграждаме.
1: Кажи ми сега за Everybody, вече пускаш ли я по участия, въпреки че не я изпълнявате на живо? Имаш ли обратна връзка от хората?
0: Ами да, премиерата я направих август месец на пред 10 000 човека на Spice Music Festival, където бях диджей. Също там заснехме голяма част от кадрите за видеоклипа. И ефектът беше много готин. Аз много се кефих, защото както ще чуете, ще чуете познатият рефрен от парчето на Розава. Everybody's free to feel good. Което беше нашата идея да доставим това послание от тази любима песен, която на мен беше една от любимите песни в моите тинейджерски години. Но всичко останало, куплети, прекорси, аранжименти са изцяло 100% авторски, без никаква намеса на изкуствен интелект. И много се радвам, че така вече подчертаваме нещо, което е направено 100% от хора, защото напоследък чуваме и доста напълно AI генерирани песни, които завладяват ефира и дансингите. И много трябва да внимаваме всъщност, нали, музиката направена от хора да не се превърне в малцинство. Аз нямам нищо против AI или технологиите, но хубаво е хората да знаят, че дали слушат алгоритъм или слушат наистина истински творения от истински хора.
1: Кажи ми за видеото. Как избрахте концепцията? Много лятно видео, което допълва и звученето на песента.
0: О, да, ми то си цяло фестивално с кадри от наше участие тук през лятото на различни фестивали. И това е просто тази емоция, тези усмивки, тази енергия на хиляди хора, обединени от звука и от, нали, от желанието да живеят тук и сега по най-готиния начин. Това е основното, нали, послание на песента. Everybody's. И това е напълно безплатно. Нали, човек може да се чувства добре навсякъде, стига да е добронамерен, да е готин, да е добър със себе и с околната и с природата, и в един момент това няма начин да не се върне към него, нали, тази готиност, както обичам да казвам. Така че, хора, нека сме готини към себе си, към хората, към природата и така сърце ще стане още по-добро място за всички.
1: Добре, Дидо, кажи ни за финал, къде ще те отведе есенния вятър в близките месеци, теб лично?
0: Ами, един от основните акценти ни е сега партито ни на Halloween Back to the 90s, където сме си поканили специални гости, култовата легендарна група To Unlimited. Така че отправям ви една покана на Halloween в София, който иска да си изкара чудесно, без никакви задръжки. Просто намерете събитието Back to the 90s To Unlimited и там очакваме да се събереме към 1500 човека, фенове на, нали, музиката от 90-те и ранните 2000 години, където аз и диджей Дончо ще миксираме. И наживо ще имаме възможността да гледаме и To Unlimited. Иначе с Deep Zone сега в близки дати имаме Варна, Карлово, Сливен, Дупница, София. Гледаме да сме достъпни и хората, където ни така наистина искат нашето шоу и нас като артисти, просто искаме да бъдем там. Не се ограничаваме само в големи градове и големи фестивали. Така че това споменах и тези градчета като Дупница и Сливен, защото там скоро бяхме в Чирпан, в Разлог. И станаха едни от най-бруталните ни концерти, наистина жестоко, така че това не трябва да се подценява. И просто хората, когато имат възможност да присъстват на някое такова събитие, нека да заповядат да дойдат, защото няма как да разберат дали ще им хареса без да пробват. Нали? А те дойдат на наше участие, сигурно съм, че много ще им хареса, защото ще се погрижим много добре за тях. Шоуто ни е в 3-4 часа, много ударно и постоянно го развиваме. И се получава голяма магия. Наистина, така че, както винаги обичам да казвам, имате до живот на покана за нашите концерти и партите по света и у нас.
1: Ето с тази невероятна покана мисля да завършим нашия разговор. Дидо, благодаря ти. С вълнение и нетърпение чакам нашата жива среща за най-новото от Deep Zone. Скоро.
0: Винаги си добре дошла да ни поканваш, винаги ще идваме. Знаеш, аз много те уважавам и теб като журналист, и като артист, и като колега, защото ти си и певица на Слицката отгоре. Така че с най-голямо удоволствие ще идваме и ще предоставяме така хубави неща за хората да правим този свят едно по-хубаво място.
1: Много ти благодаря. Успех, Дидо. Бъди здрав.
0: Благодаря и на вас подобно. До нови срещи.

Сред множеството успешни колаборации на DJ Dian Solo Deep Zone Project чухме и последната му съвместна работа с американската изпълнителка Джаки Нелсън, парчето Everybody, което, ако не ви е накарало да затанцувате, поне се надявам да ви усмихнало. Чухме и още една колаборация на Дидо с младата българка Яна Барило, хитът Power of Love, който се превърна в хим на лятото. А музикален спектър продължава с Огън и вода, последното парче от Deep Zone Project.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми със Сергей Шишов.
7: Музикантът Теодор Попов решава да покаже на слушателите си как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си и да откроиш същността си такава, каквато е. В албума Прераждане той започва с актуалния Deep House, но се завръща към корените си с звука на електрическата китара.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
7: И това ще бъде неговата премиера.
9: Картини от една изложба.

0: horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както се изрази Мицкоски, блокадата в двустранните отношения.
1: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогот се запознаени нашите меѓународни партнери. Јас очекувам диалогот да продолжи да се води и во одреден момент ставувате да се приближат и да дојдеме до решение.
0: Коментира Християн Мицкоски след като тази седмица министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски имаха среща в София в рамките на Международната конференция за транспортния коридор номер 8. След срещата министър Петрова потвърди очакванията на България към Република Северна Македония да впише българите сред държавотворните народи в своята конституция. Условие, което от 2022 година е част от изискванията на Европейския съюз, за да започнат фактическите преговори за членство с Скопие. От Агенцията за социално подпомагане съобщиха, че еднократната помощ от 50 евро като компенсация заради високите цени на горивата и храните вече е преведена на близо 440 000 души. Право на такава помощ имат хората с доходи под официалната линия на бедност, хората, които получават помощи за отопление, деца, настанени в приемни семейства или при роднини, младежи, напускащи резидент на социална услуга и семейства, отглеждащи деца с увреждания, както и военноинвалиди и военно пострадали. Хората, посочени в агенцията банкови сметки, вече са получили парите. Други, които получават помощите си чрез пощенски клонове, могат да получат сумата до 26 октомври. Ако по обективни причини не го направят до тази дата, ще имат възможност да сторят това между 16 и 26 ноември, както и между 15 и 23 декември, уточняват от Агенцията за социално подпомагане. Сливен има всички перспективи да се превърне от периферия в един от центровете на икономическата трансформация, смята вицепремиерът Александър Пулев. Той беше почетен гост на двудневния бизнес форум под наслов «Сливен. Бъдеще и инвестиции». Пулев акцентира върху стратегическото местоположение на Сливенския регион спрямо основни търговски и транспортни коридори. По темата репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: По време на форума министър Пулев подчерта, че геополитическата ситуация отваря нови възможности за пренареждане на веригите за доставки.
3: Сливен по права линия се намира на 100 км от най-заетата сухоземна точка в Европейския съюз. То говорим за граничния пункт между България и Турция. И Сливен се намира на 100 км на права линия до пристанище Бургас. Знаем всички, че пристанищната инфраструктура вече в контекста и на Транскаспийския среден коридор ще става от много по-важно регионално и европейско значение. Така че Сливен от периферия ще се превърне в центъра на икономическа трансформация на страната. Имаме всички перспективи да го направим. Локация, индустрия, хора.
2: Вицепремиерът отбеляза още, че за подкрепа на тази трансформация са осигурени финансови инструменти през Българската банка за развитие и фонда на фондовете.
3: 120 милиона по линия на фонда за градско развитие през фонда на фондовете са на разположение за кандидатстване точно към област Сливен и другите области в региона. То говорим за енергийна свързаност, говорим за енергийна ефективност, говорим за транспортна свързаност, говорим за всяка вид инфраструктура.
2: От Сливен Стоян Радев.
0: И пътна информация, спряно е движението в участъка между сливенските села Садиево и Миролюбово заради катастрофа. Има въведен обходен маршрут. Отново заради катастрофа, движението между Нова Загора и село Кортен при втория километър е двупосочно в една лента. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
4: Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градус. След обяд вятърът ще се ориентира от северо-запад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Виена.
2: Будапеща.
1: Залцбург.
2: Мюнхен.
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
5: Музикален спектър. Музикален спектър.
6: Малко след 17 часа е, скъпи слушатели, а вие сте с програма Хоризонт и предаването Музикален спектър, което днес реализираме с звукорежисьора Красимир Зафиров. Аз съм Дани Стойкова. Продължаваме до 18 часа, а вие останете с нас. Сега предстои да чуем Персеиди на Роби и Молец, а след това Тино ще ни представи своите зими и лета.

0: България е пълна с таланти, които чакат своя звезден миг. Следващата ми гостенка е поредният пример за това. След повече от година музикални търсения, Сара открива посоката, в която иска да продължи като артист, а първата крачка е песента «Стъкло», която тя издаде съвсем наскоро. За вдъхновението по пътя на един млад изпълнител си говорим сега с нея. Сара, здравей, добре дошла при мен.
1: Благодаря много за поканата.
0: Много се радвам, че ми гостуваш. Как си? Преди малко ми сподели, че учиш в музикалната академия, така че предполагам, че ти е малко по-натоварено.
1: Със сигурност е нещо ново от разлика от музикалното училище, но мога да кажа, че е по-леко, защото вече когато си студент имаш свободата да избираш да ходиш, а когато си в училище има това възпитание постоянно да трябва. И в академията за сега е по-малко натоварено, но ми е интересно да ходя и научавам доста нови неща.
0: Всъщност ти в академията учиш поп и джаз.
1: Контрабас.
0: Контрабас, да, не пеене.
1: Точно така.
0: И се занимаваш. Занимаваш с контрабас от много години, предполагам и от музикалното училище. Mm-hmm. Първо контрабаса ли дойде или първо пеенето?
1: Първо пеенето. Пея още от както се помня. Пея от 3 годишна и започнах в музикална група Бомбон. И оттам концерти, сцени, най-различни мюзикали. Това е място, което наистина ме възпита да съм този човек, който съм днес. По-късно започнах да свира на пиано и всъщност контрабаса дойде последен. И с него завърших музикалното училище, но класически. Сега влязох в академията с поп и джаз.
0: Виж, последен идва при теб, пък не го избираш за основен инструмент.
1: Ми, със сигурност е нещо, което искам да развия и смятам, че мога да взема много различни неща, защото искам освен да мога да пея, да мога и да създавам и да имам познания за други инструменти.
0: А как ти помага това, че можеш да свириш на толкова труден инструмент? Защото да свириш на струнен инструмент като цяло е много трудоемко.
1: Помага при писането на музика основно, защото когато си от гледната точка на баса, виждаш толкова много различни неща, например в оркестър, и ти си основата. И това помага и за поп-музиката. Имам по-оркестрово мислене, когато пиша песни, когато създавам хармонии, когато пиша аранжименти и така нататък.
0: Ти всъщност си част и от тайният оркестър.
1: Точно така.
0: Да кажем малко повече, кои са всъщност тайният оркестър за нашите слушатели.
1: Част съм от тайният оркестър почти от самото начало. Присъединих се на втория концерт, но още тогава те станаха моето второ семейство, буквално толкова много ги обичам и ценя, и това е място, което ме вдъхнови да започна да създавам всъщност, място, което ме вдъхнови да се науча на много неща. Оттам започнах да свиря на бас-китара, да правя аранжименти, които оркестъра свири, и тези аранжименти са неща, които днес вкарвам в моята музика, и това е наистина едно голямо благодаря към тях.
0: Добре, ти си толкова крехка и мъничка, не ти ли е трудно да го носиш този контрабас? Той сигурно тежи повече от теб.
1: Не тежи повече от мен. Той изглежда голям, реално е кух и не е толкова тежък, просто е ужасно неудобен. И зависи, ако е моя контрабас, той е малко по-тежък и ми е трудно да си го разнасям насам-натам, но за радост винаги някой се отзовава като ме види, защото съм ужасно смешна гледка.
0: А в академията трябва ли да си носите отделно инструментите или по-скоро
1: ще
0: на база?
1: Не. Подчертавам за сега, защото още не знам. Надявам се не, защото ще бъде много гадно.
0: Добре, има ли още музикални таланти, които не знаем за теб? Свириш на пиано, контрабас, бас-китара, пееш?
1: Горе-долу е това.
0: Добре.
1: Освен, че си правя аранжименти, това е другото основно нещо, с което се занимавам и обожавам да правя. Всъщност започна много забавно според мен, защото за един концерт с тайният оркестър имаше една песен, която просто ми звучеше в главата как искам да звучи оркестъра, и се обърнах към диригента Ники Стоев и му казах, и бях се подготвила да го навивам. Казвам, Ники, моля те, дай ми трябва, искам да пиша аранжименти. Той просто каза, окей. И аз бях много изненадана и съм безкрайно благодарна, че всъщност ми даде тази възможност, защото това се превърна в нещо, което правя основно днес. И съм много щастлива.
0: Наистина да правиш авторска музика много помага това да имаш познания, т.е. да си наистина музикант. Mm-hmm. Познания в, говоря ти, теория, музикална хармония и прочее.
1: Да, със сигурност.
0: Добре, говорейки си за авторство в музиката, всъщност «Стъкло» не е твоя първа авторска песен. Имаш още няколко парчета преди това. Колко са вече?
1: Чек. Имам вече, общо са три, заедно с Стъкло. Преди Стъкло имам още две песни. Първата ми песен се казва Глас и е балада, колаборация с оркестъра всъщност, и е доста по-различна от комерциалното нещо, комерциалната музика, която се търси днес. А втората ми песен Диагноза е тоталната противоположност на Глас. Тя пък е точно по-поп и с битове и така нататък, но е на доста скрита тема и е интересна и много хора не я разбраха, което ми беше доста трудно. И всъщност Стъкло е първият ми проект, който съчетава и щрайха, и поп музиката, и съм толкова влюбена в тази песен.
0: А това ли е посоката, към която всъщност се стремиш от тук насетне?
1: Да, Стъкло е началото на нов етап за мен. И се надявам и на слушателите да им хареса толкова, колкото и на мен. Защото смятам, че Штрайхът има място в поп-музиката и той има... И трябва да си има едно отделно място, защото допълва музиката по един толкова специфичен начин. Нещо, което не може да бъде заместено от друг инструмент, камо ли нещо дигитално.
0: Разкажи ми за вдъхновението всъщност за тази песен. Какво те мотивира да я създадеш?
1: Разбира се, ако човек се заслуша в текста, ще разбере, че се говори за любов. И в този период, когато я писах, ми се случи да се влюбя. И сякаш се отприщи нещо от мен и започнах да пиша за първи път щастливи песни. И имам и други проекти, които в момента, разбира се, работя върху тях, но Стъкло беше първото нещо, което си казах, вау, аз мога да пиша такава музика. И когато веднъж тръгнали, вече няма как да спреш. И текста и музиката си вървяха заедно, започнах да правя и бита, и толкова натурално си стана цялото нещо, че отидох, аз единственото нещо, което не мога да правя, е да мастерирам музиката си. И отидох при Декстър, който беше огромна помощ за този проект, и му казах, така и така, тази песен много е важна за мен, искам да я направя с теб. И той просто, нали, мастерира по неговия начин и тя просто блесна. И благодарение на него тази песен има това worldwide звучене, според мен.
0: Ето колко е важно да намериш твоите хора в музиката, да, и да си паснете. Знам, че Штрайхът е записан с музикантите от Тайния оркестър, всъщност в един апартамент.
1: Да.
0: Разкажи ми повече.
1: Търсих си студио, за да запиша всъщност акустична версия на втората ми песен. Когато осъзнах, че искам да правя музика тип поп плюс Штрайх, си казах, веднага трябва да поправя тези неща отпреди и да направя акустична версия на Диагноза. Да, търсих студио и не можех да намеря нещо, което да ми пасне. Всеки, който имаше студио, ми казаше, аз искам да записвам, аз исках аз да си го запиша. И най-накрая един оркестрант от Тайният оркестър, един барабанист, каза, в стария ми апартамент имам звукоизолирана стая, в която свирих на барабани, мога да ви я дам да я ползвате. И тя, отиваме там, беше още февруари, беше толкова студено, нямаше нито печка, нито климатик и само се гушкахме в някакви отдела да записваме, но това помогна проекта да стане толкова специален за мен. И всъщност, когато записвахме тази песен, казах на оркестрантите, можете ли да останете още малко и да запишем още нещо, не мога да ви кажа още какво е, но искам да го направим сега. И двама от тях се съгласиха, цигуларката Александра Митева и челиста Николай Христов. И заедно с тях останахме още 2-3 часа да записваме и после чух за първи път живите инструменти в нещо, което си представях в главата толкова дълго време.
0: Между другото, да свириш на струнен инструмент най-вече в студ е голямо предизвикателство. Да.
1: И в жега не е лесно. Случвало се в това студио да записваме, когато беше точно преди лятото. И там, както казах, няма климатик и сядаме там горе и си навиваме панталоните и ръкавите нагоре да се охладим.
0: Кажи ни за клипа към песента. Знам, че в него участват много твои хора.
1: Точно така. За първи път имах свободата да организирам клипа сама. И съм много щастлива, че го направих, защото го направих с хора, на които вярвам толкова много. Снима го един мой много близък приятел Александър Стоев и с него обработихме видеото, цветявахме видеото, казвах му всяка сцена как искам да изглежда и се радвам, че точно той работи с мен върху това, защото не обяснява много добре и той ме разбираше понякога дори без думи. И той е една огромна част от проекта и без него нямаше да е същото. Други хора, които ми помогнаха, е отново Александра Митева, която ми помогна за коса и грим, за избиране на дрехи. А относно дрехите, някой от тях ши и майка ми. И мисля, че става ясно, че проектът е доста семейен и близък за мен, но нямаше как и както може би някои хора са видяли, ако не, нека видят, че в клипа имаше танци и за първи път танцувах солово и там не познавах хора в тази среда и за първи път се обърнах към непознати хора. Обърнах се към балет New X с хореограф Анджелина, които направиха толкова красиво хореографията, точно както си я представях. Думите да се обясняват с ръце и с движения. И благодарение на тях клипа стана всъщност толкова феричен и нежен. И това е екипа, с който работих. И разбира се, оркестранти от Тайнат оркестър.
0: Добре, какво искаш да ти се случи в най-близък времеви период?
1: Надявам се да успея да предам още музика към хората, да направя това, което съм намислила вече. Работя върху следващи проекти, но това е доста дълъг процес и в момента седя до късно на лаптопа да оправям разни неща, но се надявам да успея да ги предам до тогава, когато съм намислила, че искам да ги предам.
0: Ей, доста неща си правиш сама, както разбирам. Така
1: да.
0: Че само миксирането ли ми каза?
1: Да.
0: Да, ти остава. Добре. Ами успех. Благодаря ти много.
1: Много благодаря.
0: И се чакаме за следваща жива среща с новото от теб. Музикален фон.
1: Надявам се.

Сара ни представи Стъкло. Още нещо ново и много актуално като тема – дигиталната среда и как се губим все повече и повече в нея, възпява Дара Екимова в парчето «Дигитално». Предстои да го чуем след секунди, а след него новия прочит на една песен в оригинал, изпълнена от Мария Илиева и създадена от графа специално за нея. А сега чуваме и в негово изпълнение, много добро решение от страна на графа според мен. Слушаме «Дигитално» и «Идваш към мен».

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: Рубриката Без резервация в подкрепа на млади таланти и в партньорство с Музикаутор продължава и днес. Димитър Василев и Ненко Милев от група Jasmine Well са при нас, за да ни разкажат повече за себе си и за музиката, която създават. А ние с Васил Гюров ги приветстваме в студиото на Хоризонт. Здравейте, добре дошли!
2: Здравейте! Здравейте.
1: Откъде да започнем?
3: Първо. Ми нека, аз мисля, хубаво те да разкажат последно време какво се случва около групата и после ще задълбочим разговора.
2: Така, тази година имахме, не, по принцип не сме от най-активните български групи. Да.
3: Това е хубаво, ние каним тук, да, не е само най-активните,
2: години, последните години повече. Повече обръщаме внимание на музиката като такава, мислиме повече неща. Специално тая година направихме едно EP от 4 парчета, което 3 от тях тук, даже предполагам, че ги чуеме по-късно. Мислихме да изкараме EP-то от сега, тази есен, но пък събрахме материал почти за цял албум. И най-вероятно ще го изкараме тук до края на този месец и на другия, но албума ще започваме да го записваме още тая година. Така че тая година всъщност правим само видеа, парчета и имаме един съществен концерт, който беше май месец като open act на Клъч в НДК. И това беше така, по-моему, доста успешен и хубав концерт. Публиката беше прекрасна. Въобще и залата беше, според мен, добре подбрана за тази цел.
3: Казваш, не сте много активни, но това да направите цял албум е доста добра атестация за една група, според мен.
2: Извинявай, като имах предвид активни, не сме активни в свиренето по клубове. Това е...
3: Сега аз държа да отбележа, по повод това, че Дани каза, рубриката за млади таланти. Тази рубрика е и за нова българска музика. И тъй като Jasmine Well, не влизат толкова в младите таланти, ние за това сме ги
1: млади
3: поканили.
1: Млади по дух? Да.
3: Точно така. От друга страна, те са една от групите, които бяха селектирани за последния конкурс сезони на БНР, който е хубаво също и по този повод да видим, да се чуем с тях, да видим какво става, защото новата българска музика, какъвто и повода на тази рубрика, да даваме сцена и възможност за повече българска музика в ефира на БНР и повече възможности групите да споделят не само музиката, ами мислите и изобщо нещата, които се случват около тях.
2: Това с Грюнинген беше така много, много приятно за нас. Много приятно изненадани бяхме, че въобще сме номинирани.
3: Питам групите, които ни гостуват, какво според вас е хубавото и от какво има нужда българската музика за развитие на сцената и изобщо за така повдигане на нивото, да го кажем?
2: Нещо, което според мен трябва на музиката и на българската сцена в момента, говорим за локалната българската сцена, са отново малките сцени, на които новите музиканти да могат да градат тълпата си, да могат да градат
3: публиката си.
2: Не, че ги няма тези места, има ги, но те вече много от тях започнаха да прекрачват така... Това, има една класификация, бар, веню, бар, клуб, веню, така нататък. Зала и прочее.
3: Да, възможността е да се виждат помежду си също е много важна. Аз като музикант знам много добре едно време, особено като сме тръгвали всички. Това е много важно да можеш да се сравниш с връзниците и не само, да можеш да се сравниш с всички, които са в твоята среда.
2: Най-вероятно COVID-а изигра кофти направи кофти услуга на цялата тая култура. Защото сега младите хора, по мое наблюдение, не изгарят от желание да се събират по такива места. Ние бяхме малко по...
4: Да, и комуникацията на живо вече не е толкова важно нещо, да, колкото всеки да си гледа в телефона и по този начин да се комуникира, че дори музиката май минава вече така.
2: Да, дали, и има разлика в комуникацията просто.
3: От друга страна, концертите мисля, че продължават да са посещавани добре. Имам предвид.
2: Големите концерти са. Да. За тях, нали, не говорим за тях.
4: Точно това, което казва Нуфри, малката сцена. Малката и по моя мнение, леко е поумряла и приколвате предпочитат вече да едва ли не да имат куис вечери и така нататък.
3: В този смисъл, като говорим за какво има нужда българската сцена, означава ли това, че малката сцена има нужда от някакво подпомагане, да го кажем, на някакво ниво, независимо на какво ниво. Дали според вас подпомагането на малката сцена би довело пак до някакво възраждане или нещата би трябвало да се оставят на абсолютно пазарен принцип, който...
2: Два различни ешелона са според мен, защото така? Голямата сцена, която в момента е облагодетелствана. Mm-hmm. Виждаме, да, всички. Да, да. Лятото имаш купища фестивали, които не отстъпват по нищо на западните фестивали. По посещаемост, по качество, по, нали, вариации, видове артисти и така нататък. Mm-hmm. Имаш всякакви фестивали, които според мен са в ешелона на голямата сцена. Там съответно нещата, които вървят успоредно с нея, като менеджмент, реклама и така нататък, нали, това са все работни места, това са, да, професии, са различни професии, нали? Ако имаш един такъв същия ешелон, само че в по-малък размер, нали?
3: Да.
2: И върват успоредно заедно и двата, тогава, нали, артистите, които са...
3: Биха били сравними, имаш предвид.
2: Точно така, да, и би могло да има така дифузия между двата ешелона.
3: Тоест, доколкото разбирам, балансът е нарушен за сметка на малката сцена, тоест тя е в незавидно положение, което е достатъчно, според мен е така ясна заявка за това какво би трябвало. Аз наистина много държа и съм убеден, че ако някой трябва да взима решение, защото съм се нагледал на стратегии за култура и така нататък, много е важно хората, които участват в процеса, те да бъдат питани, а не такива ни администратори да взимат решения и да решат.

0: Инерция на там все, но важно е, че баланса би трябвало да бъде този.
1: Знаеме, че в местата по света, където има традиция в това отношение, ни, главно където тази музика е измислена, ни, говорим за хора, които тръгват от малкия коридор, нали, ешалон, да, релса, да, както ще малката го наречем, отиват в големия, пътуват там известно време, после пак се връщат в малкия и не са недоволни. Окей с това. При нас тук проблема е с, по-скоро с малката сцена. Малката сцена, ако имаше, нали, същите професии, които обслужват голямата, ако съществуваха в small scale към малката сцена, щеше да бъде много по-лесно, полезно за самите артисти.
2: Дайте да чуем нещо от вас.
1: Колосос.
2: Колосос.
1: Да, Колосос.
2: Добре, слушаме го сега.
1: Това е много трите парчета, които сме донесли. Те са ни най-новите парчета.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: Колосус на Джазмин Уейл чухме в ефир. Какво означава всъщност колосус?
2: Колосал, колосален колос. Сега текста, предполагам, не трябва да му правя разбор. Най-вероятно всеки ще

0: си го интерпретира по своя начин.
1: Ще го оставим на началните училища, да се занимават с него.
0: Нашата група и въобще нашата философия винаги е била, ако обърнете внимание, те са малко по-социално ориентирани текстовете. Имаме, нали, такива забежки. Все пак сме панк-рок. Нали? Това мога да кажа за Колосус. Ние сме повлияни, сме от доста артисти, които сме обичали и обичаме в годините. Харесваме групи, нали, от съвременните вълни музиканти, харесваме The Hives, харесваме Clutch, харесваме Idols, харесваме те модерните панк-рок групи. Добре. Естествено, имаме влияние, нали, от хората, които започнаха цялата тази работа. Най-вече, нали, американски, британски панк от 70-те, начало, края на 70-те.
2: А ти каза, че това е едно от най-новите ви парчета.
0: Да, да. Това ще бъде, парче ще бъде включено в въпросното EP, което предстои да излезе сега.
1: А с езика, с езика и текстовете как сте? Предпочитате ли, имате ли някакви предпочитания? По-точно, по-мислите?
0: Общо взето не се ограничаваме. Когато ни харесва да звучи на английски, го правим на английски. Когато искаме да е на български, го правим на български. Ние имаме до тук два албума. Единия албум е изцяло на български, другия изцяло на английски.
1: Тоест няма ограничение, това е хубаво. Да.
0: И в края на краища на живо ги миксираме тези неща, правим и на български, и на английски. Аз питам, имам защото, опит с това.
1: Да, има групи, които предпочитат или само английски, други пък само български. От тази гледна точка, когато няма ограничение, когато говорим за музика, винаги е по-добре.
2: Нашия разговор ще трябва да приключи, за съжаление.
0: Okay,
2: имаме ограничено време, но бихме помолили за още едно парче, което да чуем от вас в ефир. На теб не ти дадохме думата.
3: Нищо, може да чуваме Happiness Digger, което не е последното общо взето, което сме направили. Излязло и то също ще бъде включено в това IP. Това е.
1: Happiness Digger.
2: Добре, слушаме го сега. Димитър Василев и Ненко Милев от група Jasmine Whale и ви желаем успех.
0: Благодарим.

Happiness Digger на група Jasmine Whale чухме преди секунди. Тук слагаме точка на предаването Музикален спектър за днес. Звукорежисьор бе Красимир Зафиров. Аз съм Дани Стойкова. Финала на предаването сме отредили на Прея и нейната кожа. Останете с Хоризонт. До скоро!

0: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 10 октомври, събота, накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонта на пътя към Вакарел. Следват подробностите по тези и други новини. Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, след като Вашингтон временно облекчи част от санкциите срещу Москва. Американското финансово министерство издаде лиценз, валиден до април 2027. Украинският президент Володимир Зеленски определи договорката между Доналд Тръмп и Владимир Путин като подарък за Путин. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Американският президент Доналд Тръмп заяви.
2: Вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
3: Це додаткові гроші, очевидно.
4: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва Путин и му дава възможност да воюва още повече.
1: Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. Американският конгресмен-републиканец Дон Бейкън подчерта, че трябва да бъдат приложени още санкции, каквито Конгресът наскоро гласува, а не да се отменят съществуващите мерки. Според анализатори е малко вероятно споразумението с Русия да доведе до трайно понижаване на цените на горивата, тъй като тя изнася много по-големи количества от предвидените в сделката, когато рафинериите й не са подложени на атаки. До дни се очаква президентът Тръмп да издаде директива до ръководители на американски ведомства с искане да предприемат мерки за овладяване на поскъпването, твърдят източници от енергийния сектор. За новините Георги Петровски.
0: Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати ще допринесе за понижаване на цените на горивата и ще има положителен ефект върху световните пазари. Коментара си тя направи при откриването на форума Даровете на Тракия край Асеновград. Репортаж на Яница Марова от Радио Пловдив.
5: Недостига на енергийни ресурси и затруднените доставки през Румънския проток поставят Европа в сложна ситуация, подчерта президента Илияна Йотова.
6: Газохранилищата са пълни почти наполовина. До година изтича и преходния период с доставките от Русия. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG и руски газ.
5: Затова изрази надежда споразумението между Тръмп и Путин да намали цените на горивата, но подчерта.
6: Нека да видим какво съдържа конкретно това споразумение. Гледаме на всичките тези събития. Споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
5: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирило Буданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
6: Аз смятам, че полезна среща с България заявява на всички нива своята позиция по отношение на конфликта в Украина, воденето на преговори.
5: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Буданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова. От Радио Пловдив.
0: Въпреки засилените опити в международен план за постигане на примирие, бойните действия в Украйна продължават с пълна сила. Най-малко 15 души са жертвите на руски удар срещу Запорожие, двама в Василков, а още над 20 са пострадали, още от Лилия Герчева.
7: Руските удари срещу жилищен район в югоизточния украински град Запорожие идват ден след срещата на украински и европейски представители в Майами в подновен дипломатически натиск за прекратяване на войната. Броят на жертвите достигна 15, сред тях 3 деца, а издирването на оцелели под развалините на рухналите сгради продължава. 16 души са ранени, някои от тях много тежко. Украинската полиция заяви, че Русия насочи ударите към жилищни квартали с 5 управляеми авиобомби. Рано сутринта поразени са 2 жилищни сгради. Двама души са загинали при атака с авиобомба по жилищни сгради в Василков, Днепропетровска област. 11-годишно момче е убито от дрон в района на Никопол. Още 2 деца са родени в Покровск, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа. Расте броят на пострадалите от атаката по ресторант в столицата Киев. 6 са ранени, 5 са настанени в болница, съобщи кметът Виталий Кличко. Заради атаките по електропреносната мрежа в Киевска област, значителна част от потребителите в момента са без ток, съобщи Украенерго. Силите за отбрана на Украина са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия атакува украинската територия, съобщиха военновъздушните сили. 13 от украинските региони са били подложени на удари през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии, съобщи президентът Володимир Зеленски. 4 цивилни са били убити, още 5 ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина, съобщи и назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник. Украина не е потвърдила атаката. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. Украински дрон по железопътна линия в Брянск доведе до прекъсване на движението в някои участъци. За новините Лилия Герчева.
0: Правителството е готово да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако се наложи. Това заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му няма риск за превозите на суров петрол в Черно море след дроновите атаки срещу 2 търговски кораба в българската изключителна икономическа зона във вторник. Още по темата от кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
8: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
9: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалация и ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от на точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
8: Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар с думите, че е предупредил, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка. Пред фермери в Силистренско Бойко Борисов заяви.
10: Ние, като добри стопани, не давахме да се изнася нафта от България. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана и тази мазнинка, която имахме на ефтина нафта, произведена преди, се изнася. И сега като свърши, като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой ще звъним?
0: Борисов припомни, че неговата парламентарна група е предложила намаляване на ДДС на дизела от 20 на 9%.
10: Някакъв министър днес, аз не ги познавам, те са толкова безлични, казал, че това щяло да бъде много трудно. Ма те вече го направиха в няколко държави. И въобще няма проблем с Европейската комисия, защото си иска нотификация, те ще я дадат, ще го свалиме и докато е кризата, ще е на достъпна цена на нафтата. Ако я има, разбира се, защото те ще изнесат, ще продадат.
0: Близо 160 милиарда евро по-малко от предложението на Европейската комисия предвижда проектобюджетът на Евросъюза за следващия 7-годишен период. Това показва актуализираната преговорна рамка, представена от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. С подробностите от Брюксел, Ангелина Пискова.
11: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда. Евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет, 3,4 на 100 за първото направление, 12,8 за конкурентоспособност, 17,4 за глобална Европа и 8,8 на 100 за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
12: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Изявлението на Мицкоски идва след срещата в София между външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция за коридор номер 8. След разговора българската страна отново подчерта позицията си, че вписването на българите сред държавотворните народи в Конституцията на Северна Македония остава важно условие за продължаване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област и обслужва над 30 000 души. Според тях трасето е опасно и застрашава живота на хората, особено през зимата. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Кореспонденция на Невена Петрова.
13: Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели, пътни знаци, разделителна линия, дупките обхващат и двете платна.
14: Окаяно състояние пътя и такъв път като този няма. Си е пакира, за да можеш да минеш през всички тези ями.
15: А една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми, тъй като сменявам двойка.
16: Да, на мен, кой ще ми ги платя тези гуми?
17: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, три спукани гуми.
13: На този път има 6 смъртни случаи, над 130 ранени.
14: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
13: По-рано днес за Хоризонт председателят на инициативния граждански комитет Павел Христов заяви, че следващите протести ще преминат под гражданско неподчинение.
18: Не ни вълнува кой управлява. Не ни интересува какъв е бюджет и дефицита. Що могат да изтегват 2 милиарда и половина дълг, означава, че могат да намерят няколко милиона за да оправят този път. Тая бомба ще гръмне, за съжаление, в ръцете на господин Шишков, който само се оправдава.
13: За новините Невена Петрова.
0: Започна основен ремонт на пътя между пътния възел Бургас-Север и село Гюльовица през Каблешково. Отсечката е дълга 31 км и е последният необновен участък от алтернативен маршрут Бургас-Варна през Дюлинския проход. През последните години местни жители неведнъж протестираха заради лошото състояние на пътя. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
19: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
20: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
19: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
21: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути. Защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
19: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
0: 14-годишният син на 45-годишната жена, открита мъртва вчера в жилище в Пловдив, е привлечен като обвиняем за убийството й. Утре прокуратурата ще внесе в окръжния съд искане за постоянен арест. Информацията обобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
22: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
23: Подава сигнал за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Живее сравнително скоро с майка си в Пловдив. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
22: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
24: Мотивът е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
22: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържанията е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови спрямо младежа най-тежката мярка за неотклонение. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Повече по темата от репортера Цветелина Стоянова.
25: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хиляди хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 хиляди бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
25: За новините Цветелина Стоянова.
0: Десетият празник на тиквата събра жители и гости на Димитровградското село Горски извор. Успоредно се проведе и благотворителен базар за набиране на средства за възстановяването на параклиса Свети Дух, който до година отбелязва своята 100 годишнина. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Празникът на тиквата откри кметът на селото Ангел Георгиев.
3: Господ даде реколта, да пожелаваме на производителите много здраве, да им пожелаваме да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
2: Десетки ястия и сладкиши, приготвени от тиква, представиха жените от Горски извор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
4: Тайната на рачела закеречва се или трябва да кажем думата варосва. За мен е за керечване от село. Така си го казваме. Сега има интернет и има всичко. Можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
2: Победител в надпреварата за най-голяма бяла тиква 37 кг и 300 грама тази година е 46 годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е получил около 100 тона.
5: Повинта тикви ги продава. Доволен съм за сега. Аз се бяха изплашил, че ще останат, обаче не, ще замине всичко, докато дойде за снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Това е наследство.
2: Победител в конкурса за тиква цигулка с над 23 кг е Недялко Петев. Освен с богата фолклорна програма, с участието на певчески и танцови състави от община Димитровград, организаторите от кметството и местното читалище Пробуда 1896 са помислили и за децата, които участват в конкурс за рисуване върху тиква. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.
0: Хиляди любители на бягането от 70 държави се включиха в Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и на околната среда.
6: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
26: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
27: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
28: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам. Министър Карамфилова.
29: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
30: Министър Ефремова.
31: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
0: Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват утре, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
32: Добър вечер. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканял в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начало на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери спор и Динизли спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудещ. Ботевраца загуби от Спартак Варна с 0 на 1 в 11-я кръг на Първа футболна лига. В момента си играе срещата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Резултатът след първото полувреме е 1 на 1. От 20 часа в Пловдив е двобоят Ботев Славия, който ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 19 часа. 12-ти кръг на Втора футболна лига. Марек Верой е 3 на 2. Несебър ЦСКА втори отбор 0 на 0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1 на 1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0 на 0. Спортист Своге Хебър 1 на 3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лийдс 2 на 1. Илия Груев остана резерва за гостите. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2 на 1. В 8-я кръг в Испания срещата Райо Валекано Атлетик Билбао не завърши, защото при 0 на 0 след 13-та минута феновете на домакините започнаха да хвърлят хартиени самолетчета в знак на протест срещу клубното ръководство заради окаяното състояние на стадион Ваекас. Алавес Атлетико Мадрид е 1 на 1 след първото полувреме. Португалската футболна федерация обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, като спира превантивно правата му да играе в националния тим. Причината е самоволното му напускане на лагера след двобоя с Норвегия в Лигата на нациите заради поредица от конфликти с селекционера Жорже Жезус. Според дисциплинарния правилник, наказанието е лишаване от състезателни права между 1 и 6 месеца, както и глоба. 17-годишният Иван Иванов отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара, като отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4 и 1 на 6. На турнир в Бургас Джордж Лазаров се класира за финала след успех над словенеца Ян Купчич с 6 на 3 и 6 на 0. При жените Русица Денчева отпадна в полуфиналите срещу Анне Минтеги дел Олмо, Испания, с 6 на 0, 3 на 6 и 0 на 6. Тимът на България е първи отборно при девойките старша възраст на Балканята по художествена гимнастика в Истанбул, Турция. Втори са състезателките на Румъния пред туркините, а по-рано днес първи станаха и българските девойки младша възраст.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
7: Добър вечер! Над страната към този час е предимно слънчево, купесто дъждовно облачно с краткотрайни валежи в процес на спиране има на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. Температурите към този час са от 21 градуса във Варна и Бургас до 28 в Пловдив и Чирпан. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник с преминаване на студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 17 и 22. Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен в източните райони силен северен вятър, застудяването ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Главният път Бургас-Айтос е затворен в двете посоки заради тежка катастрофа с двама загинали. Инцидентът е станал в района на разклона за село Съдиево. Движението при 24-я километър на автомагистрала Тракия в посока София е в изпреварващата лента заради катастроф. Пътен инцидент затруднява движението и по подбалканския път между Казанлък и Сливен в района на Мъглиш. Автомобилите преминават двупосочно в една лента. Заради катастрофа, двупосочно в една лента се осъществява и движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Арчар. Още информация за шофьорите слушаме от Ралица Ралядева от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участък от 110 до 111 км в пътното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници в движението, децата, и управлявайте със съобразена скорост.
0: Акцентите от деня на кратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонт на пътя към Вакарел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
9: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Хоризонт. Вашата музика.

0: Horyzont.
1: Часа новини. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Германия няма да купува руски петрол, въпреки сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за внос на дизелово гориво в Съединените щати. Правителството в Берлин потвърди, че европейските санкции срещу Москва остават в пълна сила. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Вашингтон временно отменя ограниченията за стотици хиляди тонове руски дизел. Ходът на Тръмп идва заради скока в цените на горивата и броени седмици преди ключовите междинни избори в САЩ. Говорителят на германското правителство Штефан Корнелиус съобщи, че Берлин е взел под внимание решението на Вашингтон, като избягна директна критика към американския президент Доналд Тръмп. Корнелиус обаче подчерта, че позицията на германското правителство и европейските му партньори е категорична. Федералното правителство поддържа санкционните решения срещу Русия и работи съвместно с европейските си партньори по следващи санкционни пакети, заяви той. Корнелиус допълни, че подкрепата за Украина в нейната отбранителна борба остава несломима, а дипломатическите усилия за мирно решение продължават. Говорителката на федералната министърка на икономиката Катарина Райхе заяви, че руският петрол и нефтопродукти са под санкции от страна на Европейския съюз още от 2023 година и от тогава Германия не внася никакви петролни продукти от Русия. Нашите доставки са диверсифицирани и сме напълно независими от руския петрол, каза говорителката, подчертавайки, че енергийната сигурност на страната е гарантирана. Пазарът в Германия за момента остава спокоен. Анализаторите не очакват промяна в цените по бензиностанциите, тъй като европейското ембарго върху руските горива продължава да действа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Съединените щати са предупредили Киев, че ударите срещу Русия застрашават обмена на разузнавателна информация, съобщи Financial Times. Администрацията на Доналд Тръмп е отправила заплахата, след като Володимир Зеленски разкритикува сделка за доставка на дизелово гориво с Москва. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Американски официални лица засилиха натиска върху Украина да спре ударите по руски петролни рафинерии и заплашиха да преустановят жизненно важния обмен на разузнавателна информация, докато Доналд Тръмп обявяваше споразумението с Москва за пускане на дизел на световните пазари, пише Financial Times. Преговарящият екип на украинския президент Володимир Зеленски се срещна с представители на Тръмп в продължение на близо 8 часа в петък в Майами, където трябваше да обсъдят начини да убедят Русия да прекрати войната си. Срещата обаче се провали, след като украинският екип беше изненадан от изявлението на Тръмп, че е сключил сделка с руския президент Владимир Путин за пускане на дизел на пазара, твърдят пред вестника трима души, запознати пряко с преговорите. По време на срещата пратниците на Тръмп Стив Уитков и Джаред Кушнер повдигнаха въпроса за възможно спиране на обмена на разузнавателна информация, ако Киев не се вслуша в предупреждението на Вашингтон да спре ударите, според запознатите със случая лица. Украина използва американски разузнавателни данни за извършване на атаките, целящи да прекъснат жизненно важен източник за приходи за военната икономика на Москва. Високопоставен украински служител заяви след изявлението на Тръмп, че Киев ще продължи действията си. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Гръцкото министерство на финансите е получило разрешение от Европейската комисия за инвестиции от 1 милиард евро за енергийна устойчивост. Ще има допълнителни помощи за отопление и за високите цени на горивата, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Това решение само за Гърция след искане на правителството в Атина. Европа позволява на Гърция да пристъпи към мащабни инвестиции в енергийния сектор, за да се намалят енергийните разходи, уточнява ресорния министър Кириакос Периакакис. Целта на Гърция е да ограничи своята зависимост от международни енергийни кризи. Това позволява на Атина да увеличи мерките в помощ на домакинствата и на бизнеса срещу високите цени на горивата. Очаква се намаляване на акциза върху горивата, макар че опозицията настояваше за пълно премахване временно на данъците върху горивата. Голяма част от одобрените от Европейската комисия средства ще се насочат към подпомагане на гражданите за гориво за отопление, нови целеви плащания на най-уязвимите групи от населението, а също и частично компенсиране на енергийните разходи на бизнеса. Ще се намалят цените на горивата, на тока и в резултат на това и на стоките от първа необходимост. От Гърция Катя Паева.
1: Движението по пътя Бургас Айтос край село Съдиево, където при тежка катастрофа загинаха двама души, е възстановено. Два автомобила са се ударили, като след сблъсъка едната кола е паднала в край пътната канавка. При инцидента са загинали шофьорите на двете коли. Причините за катастрофата се изясняват. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров.
0: След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Започва седмичното обзорно предаване «Спорт и музика». Добър вечер от екипа ни в студиото, уважаеми слушатели. Редактор е Христо Денев, звукорежисьор е Цветан Маринов. Музиката избира Калин Тонев, пред микрофона е Антони Йорданов. Ще бъдем заедно до 22 часа, като основна тема в предаването ще бъде матчът от 11-ти кръг на Първа футболна лига между отборите на Ботев, Пловдив и Славия. Срещата започва в 20 часа и ще предаваме пряко. Ще чуете интервюта с националите по спортна гимнастика Йордан Александров и Даниел Трифонов преди световното първенство в Ротердам. Традиционно ще направим връзка с нашите кореспонденти от чужбина. Ще следим и актуалната спортна информация.

0: Спорт и музика.
1: Ще започна с актуална информация за събитията от днес, някои от които ще следим и по време на предаването. Първо към българския футбол. Днес има три матча от 11-ти кръг на Първа лига. Първият от тях завърши Ботев Враца, Спартак Варна 0-1. Статистиците отбелязват, че това е първа победа на Спартак Варна в елитната ни група от 41 години на стадиона във Враца. В момента играят отборите на Локомотив София и Локомотив Пловдив. Резултатът до 77-та минута е 1-1. По-късно в предаването ще научим и подробности за тази среща. От 20 часа ще предаваме пряко мача Ботев Пловдив Славия. Утре има три мача от 11-тия кръг. От 15 часа Септември София домакин на Дунав Русе. От 17.30 Черноморе приема Левски. От 20 часа утре ЦСКА 1948 ЦСКА. Този мач отново може да следите пряко по хоризонт. Кръгът завършва в понеделник с срещата Лудогорец Арда, която е от 20 часа. Във втора футболна лига днес също има мачове от 12-тия кръг. Марек Берое 3-2, Несебър ЦСКА втори отбор 0-0, Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1, Спортис Своге Хебър 1-3, Рилски Спортис Локомотив Горна Оряховица 0-0, 57 минута на срещата Хебър Добруджа, Добруджа Черноморе, извинявайте, резултатът е 0-1. Този 12-ти кръг започна вчера с мачовете Янтра Габрово Вихрен 1-0 и Етър Фратрия 2-0. А последният мач от кръга е във вторник между отборите на Монтана и Лудогорец. Поглед и към чужбина, първо към Англия, където днес има 6 мача от 6-тия кръг. Крайни резултати в 5 от тях. Арсенал Лийдс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите и не се появи на терена. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1. От 19.30 срещата между отборите на Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Германия, пети кръг, Аугсбург, Байерн Мюнхен 2-2. Този матч ще се запомни и с най-бързият гол в историята на Бундеслигата. Още в 8-та секунда вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер буквално подари топката на Робин Фелхауер Аугсбург, който на празна врата успя да отбележи в 8-та секунда най-бързият гол в историята на Бундеслигата. Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Ева Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3. В 19.30 започва матча Лайпциг Айнтрахт Франкфурт. В Испания днес има 4 матча. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекъсната в 13-та минута, след като феновете на домакините започнаха да обстрелват с хартиени самолетчета терена. Това е знак на протест срещу клубното ръководство, като имат претенции, че стадионът е в окаяно състояние. Така срещата бе прекратена. Завърши матчът Алавес Атлетико Мадрид 1-2. От 19.30 Барселона приема Хетафе, а в 22 часа е матчът между отборите на Реал Мадрид и Вилярреал. В Италия днес три матча от 6-тия кръг. Дженоа победи Фиорентина с 2-1. В момента играят Интер и Парма. 14-та минута на срещата, резултатът е 1-0. По-късно играят отборите на Наполи и Фрозиноне. И друго от водещите първенства в Европа, това е във Франция. В 6-тия кръг днес има 5 матча. На полувремето Лил Люавър 1-0. Останалите срещи са Брест Анже, Лориан Париж, Монако Тулуза и Пари Сен Жермен Льоман. Днес започва и новото първенство в мъжкия ни баскетбол, като има 3 срещи. Ботев Враца Балкан играят в момента в третата четвърт. Резултатът е 50-66 точки. Останалите мачове в първата четвърт на срещата Миньор Шумен 27-13 и също първа четвърт на мача ЦСКА Политехника. Резултатът е 13-12 точки. Има един мач при жените Славия Септември на полувремето 36-39.

0: sport i muzika.
1: В следващите минути ще направим връзка с нашите кореспонденти в чужбина. След паузата за националните отбори и мачовете от турнира Лига на нациите, първенството по футбол в Англия се подновява днес с 6 мача. От Лондон слушаме Веселин Пълнов. Здравей, Веско!
2: Добър ден в Лондон, може би добър вечер по-скоро. Ще започна хронологично в най-ранния матч Арсенал-Лийдс 2-1. Хубав спектакъл изнесха двата отбора на Етихад, като основната заслуга за това беше силната игра на гостите от Йоркшир. Много добре организирани в защита и храбри в атака, футболистите на Лийдс напълно заслужаваха да победат в 55-та минута с гол на Джеймс Джастин. В типичен шампионски стил обаче топчиите, макар и да изпитваха затруднения на терена, успяха да обърнат резултата. Първо Рикардо Калафиори изравни в 62-та минута, а в 70-та скъпата покупка от лятото Бруно Гимараеш показа защо са болили дебела сума за него с красив гол и донесе победата с 2-1. Трябва да се отбележи, че и Калафиори и Гимараеш влязаха като резерви след гола на Лийдс. Гостите могат да съжаляват, че не взеха нещо повече от този матч. Илия Груев беше на резервната скамейка, но не беше пуснат в игра. Астон Вилла Брентфорд 2-2. Ехор Ярмолюк изведе гостите напред в 10-та минута, но Николас Джаксън след 2 минути възстанови равенството. 13 минути преди края на срещата Джон Магин хвърли публиката на вилените в Бирмингъм в екстаз 2-1 за Вила, но само за 3 минути, защото Кристофър Айер, от който между другото се отклони шута на Джон Магин по-рано, изкупи вината си, като изравни за пчеличките 2-2. Челси Борнмът, най-резултатният матч, 5-1. 68 секунди бяха изминали от първия съдийски сигнал на Стамфорд Бридж, когато Джордан Хендерсън изведе сините напред. Хендерсън може да е един от най-старите играчи във Висшата лига, но хъсът му за игра заслужава адмирации. По-малко от 2 минути по-късно черешките вече бяха в пълен шок, защото Морган Роджерс покачи на 2-0. При този резултат завърши първото време, но дъждът от голове продължи. Жоао Педро покачи на 3-0 за домакините. С малко късмет Ева Нилсон върна надеждите на Борнмът, като намали на 1-3, но Челси отново се развихли и с още 2 гола пак на Жоао Педро и пак на Джордан Хендерсън доведе резултата до 5-1. Ипсуич Фулъм 2-1. Райан Сесиньон вкара за гостите от Лондон, но краят на матча принадлежеше на домакините. Абдул Уатара вкара с красив шут отдалече, а капитанът Дара Ошей обърна резултата 2-1 за трактористите. И забележете, победните 2 гола паднаха след 88-та минута. Съндърлън Брайтън 0-2. Силната игра на Брайтън продължава, след като чайките наказаха шампиона Арсенал с 3-0 преди паузата за международните мачове, сега те се справяха и при гостуването си на черните копки. Макси Де Куипер и Жоен Хаджам вкараха 2 гола след почивката. От 19.30, т.е. след малко, е последната среща в съботния ден, Манчестър Юнайтед Тотнъм. Големият въпрос тази вечер на Олд Трафорд е дали най-после ще видим в състава на червените дяволи най-скъпата им покупка от летния трансферен прозорец Карлос Балеба. Едва ли мнозина смятат, че 22-годишният футболист може да се, на него може да се гледа като на потенциален спасител на сезона за Манчестър Юнайтед. Въпреки това с цена от 70 милиона паунда, очакванията от Балеба са големи. Той е играчът, предвиден за ролята на дефанзивен полузащитник, позиция, която Юнайтед трудно запълваше ефективно след напускането на Каземиро през май. Клубът знаеше, че Балема има контузия в глезена, когато го закупи от Брайтън на 25 август и може да се наложи да изчакат края на паузата за националните отбори, преди камерунският Халф да направи своя дебют. Те обаче не очакват, че ще вземат 12-то място в Висшата лига с едва една победа и 5 точки от първите 5 мача. Освен това, Брайтън успя да навакси за оставане от 0-2 от Трафорд и заслужено ги отстрани от турнира за купата на лигата. Така че няма как да се скрие факта, че върху Балеба и новият му клуб тегне сериозно напрежение преди домакинството се намираше се на дъното Тотнъм и последващата серия от 3 поредни гостувания. Мачовете от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и Комо ще се изиграят съответно преди и след визитата на Лийдс. Така че ще бъде интересно да се види как ще изглежда Манчестър Юнайтед с Балеба тази вечер, ако треньора все пак му гласува доверие и вероятно го пусне като резерва през второто полувреме. Утре ни очакват още вълнуващи отбори от Висшата лига. Кристал Палас е домакин на Нотингъм Форест, Хъл Сити приема Евертън, но черешката на тортата е последният матч от 18.30 българско време Ливърпул-Манчестър Сити. Този път обаче няма да говоря за проблемите на гражданите и евентуални тежки последици. Утре всъщност ще видим доколко всичко това се отразява на психиката на отбора. С матча между Ковентри и Нюкасъл в понеделник затваря 6-я кръг от Висшата лига. И една новина пак от Челси, Кол Палмер, който не попадна до сега сметките на треньора на националния отбор Томас Тухел, подписа нов договор с лондончани при подобрени условия, което е със срок до 2034 година. 24-годишният английски национал вече имаше контракт до 2033, но сега получава възнаграждение за изявите си, след като се утвърди като един от ключовите атакуващи играчи на Челси. И да края нещо извън футбола, бокс. Билетите за двубоя между Тайсън Фюри и Антони Джошуа на стадион Принципалити в Кардиф бяха разпродадени само за един час. Фюри и Джошуа ще се изправят един срещу друг в рамките на цяло едно събитие, така да го наречем, което започва на 11 декември, но се очаква самият мач да се състои в ранните часове на 12 декември. Цените на билетите варираха от 88,5 паунда до 13 128 паунда, включително таксите за резервация. Сблъсъкът в тежка категория между двамата британци, който ще бъде излъчван по целия свят на живо в платформата Netflix, беше обявен през септември, а около 80 000 билета бяха пуснати в продажба в петък в 12 часа. Само минути след началото на продажбата над 500 000 души чакаха на опашка в интернет. Билетите бързо се появиха в сайтовете за препродажба, като VIP-местата до ринга се предлагаха за изобителните 73 645 паунда, а местата на горните нива за 400, само за 425 паунда. Това е от мен, Тони, от Острова.
1: Благодаря на Веско Пълнов. Отново да припомня мачовете от футболното паренство в Англия от днес. Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев не се появи, остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2. Ипсуич Фулъм 2-1. Съндърланд Брайтън 0-2. Челси Борнемут 5-1. И от 19:30 Манчестър Юнайтед е домакин на Тотнъм.

0: sport i muzika.
1: Завърши втория за днес матч от 11-ти кръг на първа футболна лига между отборите на Локомотив София и Локомотив Пловдив. Колегата Светослав Табаков е на стадиона в столичния квартал Надежда и ще ни запознае с подробностите. Светлио, добър вечер.
2: Добър вечер. Един на един в железничарското дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив. Един на един заслужено след много спорна борба. И двата отбора имаха шансовете да отбележат повече от един гол, не го сториха. И в крайна сметка мисля, че равенството е най-логичен завършек на този матч. Той започна с по-добри минути за гостите от Пловдив, като още в четвърта минута след грешката на вратаря на Локомотив от София Величков и защитата можеше да стигне до гол, но Величков се реваншира пред Рая Нейтън, успя да парира ударом. Но 3 минути по-късно в седмата Ляско беше оголил своята зона в левия фланг защита на Лок София и от това се възползваха гостите. Крис Лонгвил центрира ниско, там беше отново Райан Нелейтън и той засече от близо във вратата за 0-1. Локомотив София успя да обърне тенденцията от първите минути да се настани по-трайно в половината на своите гости. В 14 минута Спас Делев пробва от малък ъгъл да изненада вратаря на гостите Мило Савлевич от фал, но стразът избива в глуфуда. В 25-та минута Райан Лейтън от въздуха стреля по край вратата на Локомотив София, а в 33-та минута стигна до изравнителния гол. Спас Делев, с хубаво центриране на далечна града намери Мохамед Метфай, който се усетя спон с глава и изравни зрелищно за 1-1. В 45-та минута Делев и Ралица последователно пропуснаха да вкара втори гол за домакините, а в добавеното време Ефе Али от Локомотив Пловдив получи тежка контузия, държеше за лявото коляно и бе изнесен на носилка. През второто полувреме мачът продължи със същия характер, двуостро, но положенията за гол бяха по-малко. Преобладаха грешките и двата отбора в стремежи да стигнат до победен гол, допускаха грешки и ако трябва така да отличим някои от положенията, то е може би удара на Умар Баев от Локомотив Пловдив в 75-та минута отдалеч, но малко встрани в фаус. В добавеното време и двата отбора се стремяха до последно да стигнат до победата. Имаха възможности едните и другите, но им се отдаде и в крайна сметка равенство 1-1. Това равенство остава двата отбора съседи в класирането. 10 и 11 в таблицата с по 8 точки. Локосов има един гол по-добра голова разлика от Локо Пловдив и само това разделя двата тима. Иначе да заключим, получи се хубав отборен матч между двата локомотива и заслужено равенство в крайна сметка 1-1 за спорт и музика. Светослав Табаков.
1: Благодаря на колегата Светослав Табаков. Преди броени минути бе разпространено едно съобщение на Българския футболен съюз чрез Българската телеграфна агенция и цитиран следното. Във връзка с случай на проявена физическа агресия в юношески матч от страна на вратаря на Локомотив Горна Оряховица под 18 години спрямо член на съдийската бригада в двубоя с Национал, ръководството на Българския футболен съюз категорично осъжда подобни действия, които са абсолютно недопустими и нямат никакво място в българския футбол. От БФС добавят следното. Бихме желали да информираме футболната общественост, че този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети най-крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник. За какво става въпрос? Днес бяха разпространени видеокадри от матча между юношите до 18 години от елитната група на матча Локомотив Горна Оряховица Национал София. Срещата завърши с победа за столичани с 3-0. Но в след последния съдийски сигнал вратарят на домакините Александър Стоянов нападна главния арбитър на срещата Владимир Велев от Велико Търново, като буквално с удар от каратето в гръб му нанесе много жесток удар в главата или в гърба, не се вижда точно. Тези кадри са заснети от зрители на двубоя и се вижда, че след като пада съдята на тревата, след това въпросният футболист започва да го рита и да го удря с юмруци. Това е нещо, което наистина много рядко може да се види по футболните терени, независимо къде. Още повече тези грозни сцени се случват на матч между юноши до 18 години. По този повод е реакцията и на Българския футболен съюз, така че ще следим този случай и наказанието.

0: спорт и музика.
1: Следващата спирка от обиколката ни в чужбина е Испания, където днес има 4 мача от футболното първенство. А нашият кореспондент Елисавета Шидерска ще ни разкаже още за футбол, но и за тенис. Добър вечер, Ели.
2: Здравей, Тони, щях да започна с мустака на Карлос Алкарас, но ще го оставя за десерт, защото, за съжаление, трябва да започна с прения от съдията двубой Райо Ваекано Атлетико Билбао в минута 13, след като публиката буквално заля терена с топки от хартия и самолети от хартия, уважаеми слушатели, да видите какво се случва по испанските терени. Арбитърът опита да нормализира положението и да даде близо половин час на феновете, но по препоръка на полицията се наложи матча от 8-я кръг да бъде канцелиран. Протестите на феновете са срещу президента на мадричани Рао Мартинес Преса, който според тях е неуправник, подходящ за Райо Ваекано, и те протестират легално и легитимно, защото въпросният президент поставя сигурността на публиката на този стадион под риск на всеки 2 седмици. Припомням, Тони, че стадионът на Райо е руина от години. Според феновете, основният отговорник е собственикът и президентът Мартин Преса, на когото си иска оставката от доста време, и сега намериха начин да протестират с хартиените топки и самолетчета феновете, към които се присъединиха и гостите от Билбао. За съжаление, на Билбао се събират, Атлетик Билбао се събират 2 мача, които са отложени. Да видим как ще ги вместят в календара. А иначе в Испания се завърна клубното първенство по футбол и след 2 седмици отделение на националните отбори. Мненията по темата, Тони, обаче дали този прозорец на УЕФА е адекватен или не, са повече от 200. Естествено, най-релевантни са изказванията на треньорите и футболистите от водещите отбори, като тези, например, на Ханси Флик и Диего Пабло Симеоне, които съвпадат в своите критики към европейската футболна централа, цитирам, защото е прекалила с продължителността. Естествено, наставниците на Барселона и Атлетико препоръчват случилото да се консултира първо с главните действащи лица, а именно футболистите, при да се правят каквито и да е крайни заключения, но и двамата са на мнение, че УЕФА трябва да промени своята визия на 360 градуса, а не само на половината, както се случи с игралите се в бой от турнира Лига на нациите в последните 14 дни. Ще припомня, че за радост на местната публика, испанската селекция не само намери математическо място в четвъртфиналната фаза на преварата след 4 победи от 4 мача, коя от коя по-впечатляваща заради качеството на показания футбол, но и продължава да подобрява своя рекорд от поредни срещи без загуба, като цифрата след последния триумф над Хърватия в Сплит достигна 42. В 8-я кръг на подновеното първенство на Испания пък Атлетико току-що спечели на Алавес с 2-1, а Барселона води на Хетафе с 1-0. Реал Мадрид пък ще бъде домакин на Вилярреал от 22 часа. Припомням, че в класирането на Ла Лига каталунци са лидери с категоричните 21 точки от 7 мача, следвани от Атлетико и Бетис. Атлетико вече с 19, Бетис с 16, на четвърта позиция е Реал Мадрид с 15 точки. За стадиона на белите ми се иска обаче да разкажа малко повече, Тони, днес, защото от кралския клуб обявиха официално, че драмата с ревата на Бернабео след 3 ужасни години най-сетне е приключила. Общо 5 пъти се наложи тревната настилка да бъде подменена, за да спрат критиките на играчите, публиката и условено излъчващата двубоите оттам телевизионна компания, защото не само качеството, но дори цветът на покритието не бе като на зелена трева. Едно от най-големите главоболия в последното десетилетие за управата на Реал Мадрид дойде именно този проблем, изтъква днес за специална публикация спортният ежедневник Марка, който припомня, че тази Пеп Гвардиола сипа масло в огъня по темата, когато през 24-та година гостува със своя Манчестър Сити на Бернабел в матч от четвъртфинал Шампионската лига. Тогава каталунският треньор заяви следното: следващата стъпка, която трябва да даде Флорентино, е свързана с терена. Да се върне да бъде както винаги е бил на този стадион, като мокет, като персийски килим даже, а не онова, върху което играхме днес. Веднъж е разрешена полемичната тема с тревата на президента на кралския клуб, му става още една, Тони, за съжаление, и тя е свързана с шума, който генерира Бернабел, когато там не се играят футболни срещи, а се организират концерти и фирмени събития, едно от най-важните пера в бюджета на кралския клуб. Съседите, които не са никак малко и съвсем не са от средната класа и надолу, живеещи около съоръжението обаче, подадоха официална жалба срещу този звуков проблем и за момента за връщането на шоу-бизнеса на територията на стадиона на Реал Мадрид няма дата. Припомням, Тони, че Бернабел остана един от малкото стадиони в света от неговата 5-звездна категория, който продължава да се намира в централна градска територия. На разговорен език бих казала даже, че се намира на пъпа на Мадрид, А бидейки испанската столица мегаполис с международен туристически интерес, е малко трудно да се управлява адекватно статуквото. Чисто футболно днес светлините на прожекторите на Бернабео ще се фокусират върху играчите на Мауриньо, които дължат 6 точки на своята публика, казват колегите спортни журналисти тук. А аз завършвам с мустака, ако ми позволиш. Ако си пропуснал да го видиш, снимки или видео на новия лук на Карлос Алкарас, моля те, побързай. Неговият екип също заслужава едно...
1: Гледах част от мача днес, моля те, в час съм.
2: Чудесно. Ще кажа за слушателите тогава, че Карлос Алкарас се намира в Шанхай на турнира Мастър 1000, предпоследният от сезона, и си заслужава да се насладите на неговия лук и на неговата игра, уважаеми слушатели. Днес печели срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундио с 6-3-6-3, категорична победа с категоричен мустак, както казват моите дъщери тук, прилича на носител на Нобелова награда, мама. Така че всеки може да си направи изводите сам.
1: Да, много интересен наистина Карлос Алкарас, да носи възвърне формата, в която беше. Иначе, докато слушахме Елисавета Шидерска, вече 10-та минута на футболния матч между отборите на Барселона и Хетафе, резултатът е 1-0 с гол на английския национал Антони Гордън във втората минута. По-рано днес Алавес загуби от Атлетико Мадрид с 1-2, а матчът между отборите на Райо Валикано и Атлетик Билбао бе прекъснат заради протест на феновете на домакините от 22 часа. Реал Мадрид е домакин на Вилярреал.

0: sport i muzyka.
1: Завършваме обиколката в чужбина с Италия. Днес там се играят три мача от шести кръг на футболното първенство. Един от тях завърши. Дженуа победи Фиорентина с 2-1. На полувремето на мача Интер Парма резултатът е 3-0. Късната среща е Наполи Фрозиноне. За останалите срещи от серия А за волейбол и тенис предава нашият кореспондент Елена Шаханова.
2: От 21.45 е мача Наполи-Фрозиноне, отбори в куриозна ситуация. Вице-шампиона Наполи е 9 с 7 точки, Фрозиноне е с 3 места по-напред с 10 точки. След ангажиментите на чуждестранните национални играчи в Лигата на нациите, в случая тези на Наполи, тифозите му очаква с нетърпение да видят изявите на Кевин Де Бруйне, който игра страхотно с тима на Белгия с 2 гола и 1 асистенция, с обща оценка 7,5 дадена му от Куриере дело Спорт, толкова колкото и за датчанина Расмус Хойлунд с 3 попадения през първата фаза на Лигата на нациите. Лекарите разрешиха на шотландеца Скот Мактоми най-вече да играе след успешната аблация на сърцето. Той ще започне като резерва и може да влезе в игра срещу Фрозиноне през второто полувреме. Треньора на Наполи Масимилиано Алегри има проблеми с играчи от средната линия и ще съчетава възможностите на отбора за момента в схема 3-4-2-1. Фрозиноне е една от изненадите на първенството, а Наполи няма време за губене на точки в класирането. 10 точки, освен Фрозиноне, има и другото калчо явление, тимът на Комо, домакин утре на вода, че в класирането Рома. Двата отбора предлагат много динамичен и офензивен футбол, затова образно казано медиите пишат, че от 13.30 часа утре на стадиона в Комо ще хвърчат искри. Другият римски отбор Лацио, който е също сред водачите в класирането, воден от новия си треньор Рино Гатузо, е домакин на Монца, в чийто състав не е ясно защо нашия Валентин Антов е все резерва. Монца не започна убедително сезона и е само с 4 точки актив. Да победи Лацио в Рим ще е равносилно на подвиг. За подвизи в мъжкото волейболно първенство, което започва след седмица, съвсем естествено се подготвя с Лубе Воля и братя Николови. Газета Дело Спорт подгря аудиторията с тяхно интервю на цяла страница. Алекс и Мони, който е дебютант в италианското първенство, споделят за себе си чрез куп зададени им въпроси, защото в елитния волейбол на Бенините никога двама братя не са играли заедно. На въпрос дали това не усложнява нещата, според Алекс помага, защото се познават добре. Според Мони ги усложнява, защото брат му говори на него така, както не би го направил с никой друг разпределител на земята, но връзката между тях е различна и Мони знае какво иска Алекс от него, което е и привилегия. Смята го за роден лидер, защото ме е да преодолява трудностите, докато

0: Алекс в кавички завижда на Мони за спокойствието му. Той обаче дни наред не можел да заспи заради отпадането с националния ни отбор от Германия на 8-ми на финалите на Европейското в София. Но набраният опит и за двамата е ценен. Алекс и Мони Николови искат да са водещи играчи за отбора на Лубе Воли, да има победи и поучителни загуби, а защо не и поне един трофей. Трябва да кажем също, че за първи път в А1 братята ще са общо 5 с тримата Поро, но в различни отбори. В Модена нападателя световен шампион Лука, в Пьяченца разпределителя Пауло и в тима на Милано разпределител на Георги Татаров е Симоне Поро. От нашите в серия 1 ще видим Жасмин Величков и Илия Петков с екипа на Монца. И няколко думи за приятелите на тениса. Яник Синер, който от Уимбълдън не участва в турнири поради травма в коляното и все още номер 1 в света, най-вероятно ще го видим на корта до година, както обяви самият той. Осъзнал, че за да продължи да играе тенис на най-високо ниво, трябва да слуша тялото и ума си и в момента и двете му казват да спре. Ето защо решил да приключи сезона си и да отдели времето, от което се нуждае, за да се захване отново. Заради противоречиви мнения, изказани къде ли не, в коментара ежедневника Il Fatto Quotidiano обръща внимание, че, цитирам, осъзнаването, че един шампион може и трябва да си върне времето, за да намери правилния път, ни помага да открием важността на нашите слабости, да приемем уязвимостта като част от величието, освобождавайки ни от бремето, винаги да бъдем безупречни, подчинени на изискванията на маркетинга и да бягаме от страх да не бъдем осъдени, забравяйки, че човечеството е изградено от паузи и биологични ритми. А Quotidiano Sportivo допълва. Грижата за време и търпение вече е започнала не само за Синер, но и за целият тенис свят, който го очаква. Тогава завръщането със сигурност ще бъде по-приятно от всякога. За спорт и музика от Италия, Елена Шаханова.
1: В края на първия част на предаването бърз поглед към футболни резултати. Първо към нашата първа лига. Днес Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Локомотив София и Локомотив Пловдив направиха 1-1. Това са мача от 11-я кръг. След минута в 20 часа ще предаваме пряко срещата Ботев Пловдив Славия. Втора лига, 12-ти кръг. Марек Беро е 3-2. Несебър ЦСКА, втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горно Ряховица 0-0, спортист Слогия Хебър 1-3 и Добруджа Черноморец 0-3. В чужбина в Англия се играе матчът между отборите на Манчестър Юнайтед и Тотнам. 26-та минута, резултатът е 0-0. В Германия 26-та минута също на срещата Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 2-0. В Испания Барселона Хетафе 22-та минута 1-0. В Италия на полувремето Интер Парма 3-0 и във Франция 78 минута Лил Льовър 1-0. Поглед и към мачовете от първенството по баскетбол при мъжете, което започна днес. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Това е краен резултат. На полувремето Миньо Шумен 59-46. ЦСКА Политехника 48-48. Предаването ще продължи след новините в 20 часа.

0: Horizont.
1: Часа новини. Ирландското предложение за орязване на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз предизвика остри реакции още в първите часове след представянето му. Планът не срещна подкрепа нито сред държавите, които настояват за по-строга бюджетна дисциплина, нито в Европейския парламент, където предупреждават, че подобни съкращения ще отслабят съюза. Подробностите от Лилия Герчева.
2: Предложението на Ирландското председателство за намаляване на бюджета на Европейския съюз за периода от 2028 до 2034 година с 8% спрямо проекта на Еврокомисията за сега не събира необходимата подкрепа. Швеция и Нидерландия, които са сред държавите настояващи за по-строг контрол на разходите, определиха предложението като неприемливо. Шведският министър по въпросите на Европейския съюз Джесика Розенкранц го определи като абсолютно непосилно, а нидерландският финансов министър Елко Хайнен заяви, че страната му също не може да го приеме. От другата страна на спора са Европейският парламент и държавите, които настояват за повече средства за сближаване, земеделие, конкурентоспособност и отбрана. Евродепутати предупредиха, че предложеният бюджет ще отслаби Европа и няма да получи тяхното одобрение. Според ирландското председателство, компромисният вариант цели да преодолее дълбоките различия между страните членки и да осигури средства за новите приоритети на Съюза – сигурност, отбрана, иновации и конкурентоспособност, без да бъдат пренебрегнати и традиционните политики. Предложението предвижда бюджетът около 1 трилион и 600 милиарда евро за 7-годишен период, което става значително над настоящата финансова рамка на Европейския съюз. Очаква се евролидерите да обсъдят проекта на срещата си в Брюксел в четвъртък и петък следващата седмица. За да влезе в сила, следващият многогодишен бюджет трябва да получи единодушната подкрепа на всички 27 държави членки и одобрението на Европейския парламент. За новините Лилия Герчева.
1: Усложнена остава метеорологичната обстановка в Италия. След торнадата край Сицилия, наводения заляха части от острова и няколко южни области, а властите предупреждават за нови гръмотевични бури. Подробностите от кореспондентката ни Елена Шаханова.
3: Бури връхлетяли пари от Еолийския архипелаг, преляха реки, от което улиците станаха реки. Наводнени са десетки домове, автомобили са заседнали къде ли не, спасени са шофьори от пожарникарите. Подобна картината, допълнена с влачища край Мелито в област Калабрия, в Бари, в емблематичната катедрала Свети Никола, се наводни криптата, където се съхраняват мощите на светеца. В Неапол, във вътрешен двор на жилищна града, пропадна автомобил с млад мъж в него, в образувалата се внезапно голяма яма. Спасен от пожарникарите, той бе транспортиран с линейка до болница. Нараняванията му са леки, но плахата голяма. Критична е ситуацията по Южното римско крайбрежие, където общини са на път към извънредно положение заради падналия над 100 мм дъжд на квадратен метър за 24 часа. Това е само част от една определено опустошителна картина с залети пътища, скални отломки, свачища, затворени училища, в която се отчитат уникалните щети, нанесени от двойното торнадо в Марсала в Сицилия вчера. Според прогнозите за времето, първата вълна от тежки метеорологични условия от есента на 2026-та се очаква да отшуми до 2 дни. От Италия, Елена Шаханова.
1: Испанският премиер Педро Санчес участва в първия митинг от кампанията за предсрочните избори на 29 ноември. Пред 5000 души в Севиля той заяви, че общественото недоволство за жилищните политики ще осигури мнозинство за водената от него социалистическа партия. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Педро Санчес обеща да засили мерките в сферата на жилищната политика след изборите, приемайки за даденост, че ще ги спечели. Той атакува Народната партия заради изразените съмнения, че са възможни фалшификации при гласуването по пощата.
5: Я мисля, че сте го
0: Смятам, че разпространяват този слух, защото се страхуват да не загубят. Кой всъщност се възползва от правото на глас по пощата в изборния ден? Може да е работник, който трябва да бъде на смяна в неделя, например медицински специалист или пожарникар, или пък студент, или млад човек, който няма парите за двупосочен билет, за да гласува лично. Същите хора, които някога отстояваха идеята, че който може да гласува, трябва да го направи, сега твърдят, че колкото по-малко хора гласуват, толкова по-добре.
4: На митинг в Мадрид, лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо призова за тотална промяна в Испания. Той заяви, че е готов да бъде следващия премиер на страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Доктор Елена Борисова е освободена от поста директор на регионалната здравна инспекция в Монтана, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: От вчера хигиената инспекция в Монтана без директор. Изненадващо доктор Елена Борисова е получила заповед за освобождаването си. Няма яснота какви са мотивите на здравното министерство. Преди години доктор Борисова пое ръководството на РЗИ Монтана от доктор Даниела Караилиева. Тя има 37 години стаж в системата на хигиената инспекция в Монтана. Очаква се в понеделник РЗИ да има нов директор. За новините, Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
6: След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София е около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, прехвърляме се на стадион Христо Ботев в Пловдив, откъдето ще следим пряко срещата от 11-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Ботев и Славия. Коментатор е Йордан Данчев.
2: Добър ден от стадион Христо Ботев, който е пълен до краен предел. Днешният двобой от 13-я кръг срещу тима на Славия е в памет на убития президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Вълнуваща церемония и поклонение преди началото на този двобой, който вече започна с няколко минути закъснение. Разбира се, Илиян Филипов на издигнат сега, ликът му е издигнат от трибуна Юг, а целият стадион пее песента «Не ще умре, не ще умре». Южната трибуна е с лика на Илиян Филипов, трибуна Изток с годините на раждане и на смъртта му, една купа, която той не успя да види, и целият стадион е в жълто, червено, черно в памет на Илиян Филипов. Не са спрели да пеят вече 2 минути и половина феновете на Ботев Пловдив. Иначе резултатът е 0 на 0 между двата отбора в тази среща от 11-я кръг на Първа лига. Съставите най-напред на символичните гости от София. Техният наставник Радко Достанич е избрал на вратата Иван Андонов, пред него Диего Ферересо, Никола Савич, Лазар Марин. Ръкоплясканията са за едно влизане в наказателното поле на Славия. Направи го от Доджи. Нека да проследим този ъглов удар, за да не би нещо да се случи. Четвърта е минутата. Вече центриране от ъглов удар. Заучено бе положението, но не се получи нещо, кой знае какво. Затова продължавам с състава на гостите. На вратата Иван Андонов, при него Диего Ферересо, Никола Савич, Лазар Марин, Димитър Буров, Владимир Милетич, Кристиан Стоянов, Иван Минчев, капитан на отбора, Емил Стоев, Васил Казалджиев и Владимир Николов са избраниците на Радко Достанич. Схема 4-1-4-1 за за отбора на Славия. Центриране сега в наказателното поле на белите. Нищо не се получи. За Ботев Даниел Нумов е на вратата с капитанската лента. Пред него Никола Солдо, Алберто Салидо, Асен Чандаров, Велян Видолов, Мауро Тешейра, Брайан Хайн, Лукас Араужо, Владимир Мендеш, Симеон Петров и Самуел Калу от Доджим, който направи първата опасност пред вратата на Славия. Схема 4-2-3-1 е избрал Станислав Генчев. Наистина вълнуваща атмосфера тук на стадион Христо Ботев. Южната трибуна не е спряла да пее от началото на този двобой. Сега странично хвърляне в полза на Славия. Отдясно се развива акцията на белите и още веднъж странично хвърляне. Стопката е Емил Стоев. Ще хвърля британски стил изпълнение. Защитата на Ботев добре играе. Топка насочена с глава към Даниел Наумов, който нямаше проблеми и лови. С отлични изяви за българския национален отбор е Даниел Наумов. Така че въпреки така да кажем, тъмните краски около днешния двобой. Ботев Пловдив в последните матчове, можем да кажем, че намери себе си. Сега Диего Ферересо ще изпълни този тъч и в крайна сметка странично хвърляне в полза на Ботев Пловдив. Изпълнява го веднага Хайн в по-задни позиции към защитата, прехвърля той топката. Мендеш с нея отново е върната тя в по-задни позиции, където е Солдо. Сега Самуел Калу губи владението на топката и тя попада в краката на отбора от столицата. Седма минута започна и тук мачът временно е прекъснат, тъй като са запалени стотици факли на стадион Христо Ботев. Имаше специални инструкции към феновете какво да направят в тази седма минута. Защо фанелка имаше с номер 7 на терена? Освен че любимото число на покойния Илиан Филипов, той се оказва и седми убит президент в Пловдив, президент на футболен клуб. Така че много символика в това число, в тази цифра 7. И така ще видим за колко време ще бъде прекъснат този двобой, тъй като наистина ставаме свидетели на впечатляващи гледки. Но в крайна сметка чуват се и страхотни гърмежи. Силна е димната завеса, от всякъде горят факли, като чули топовни залпове чувам извън стадиона. Сигурно 7 топовни залпа ще бъдат изпълнени в памет на Илиан Филипов. Той бе изпратен и от оркестър от Гайди преди началото на този двобой. Наистина този матч ще остане в историята на българския футбол. За съжаление обаче с тези тъмни краски, със смъртта на един човек, който обичаше футбол, обичаше Ботев Пловдив. Спряха гърмежите, загасиха се факлите, осветлението вече е включено, така че двобоят може да продължи. В седмата минута бе прекъснат тази среща. Завинаги един от нас, това пише на рекламните табла. Общо взето 3-4 минути загубихме, но видимостта на стадиона и на терена определено не е подходяща. Сега не знам какво ще нареди главният рефер на този двубой. Никола Попов от София. Негови помощници са Марио Данилов и Радослав Вутов. Четвърти съдия е Мариан Гребенчарски. Навар са Волен Чинков и Михаил Павлов. Делегат на БФС е Красимир Гергов. Съдийски наблюдател Ангел Ангелов. Няма още сигнал за подновяване на играта. Феновете пеят, а футболистите си загряват. Пуснаха им няколко топки, докато се разсея димната завеса на стадион Христо Ботев. Днес, между другото, е имало мащабно претърсване на река Марица, тъй като оръжието на убийството продължава да е неоткрито, на убийството на Илиян Филипов. Това, разбира се, е работа на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и така нататък. Още малко острова мисля, че ще се забави този двобой и играта ще бъде подновена. Така е заграден стадиона, че се получава една чаша, от която ако няма вятър, много трудно се разнася подобна димна завеса. Вече 13-та минута от началото на срещата, 0-0. Този двобой предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонт и Радио Пловдив, програмите на Българското национално радио. Мисля, че още една 2 минутки и реферът Никола Попов може да възобнови играта. Иначе венци бяха поднесени от името на клуба, на фенските организации, на няколко фирми, спонсора на футболен клуб Ботев Пловдив, който в момента се намира на петата позиция с тази точка, която печели до момента. Така или иначе, без нея отново е на пета позиция, тъй като Арда Кърджали още не е изиграл своя двубой. Сега последни напъствия от двамата старши треньори. Разговарят и с четвъртия съдия. Неизбежно е това, което се случва, разбира се. Почват да загряват наново футболистите в бяло. Футболистите на Ботев се пръснали на две групи. Сега са привикани за указания от Станислав Генчев и струва мисля, че играта скоро може да бъде подновена. Така или иначе, Славия пък има доста голяма нужда от точки, въпреки че е на 8-та позиция, но само с 8 точки в актива си. С 12 точки простете, но доста близко са преследвачите. И Ботев Враца, който загуби днес, Локомотив Пловдив и Локомотив София имат по 8. Септември също е с 8 точки. Черно море с 6. Дунав Русе с 5 точки. Така че не е лесно и на Радко Достанич, и на президента на Славия Венцеслав Стефанов. Там пък има и друга война. Въобще, къде ли всичко е наред в българския футбол? Това е въпрос, който ще оставим без отговор. И градският съперник Локомотив Пловдив, знаете, се прости вече с дългогодишния си спонсор Христо Крушарски. Днес, доколкото знам, отборът е пътувал с стария автобус, на който е направен основен ремонт на Мерцедес на черно-белите и е бил изрисуван. Тази година се навършват точно 100 години от основаването на Локомотив Пловдив и тяхната съдба не е никак лесна. Съдбата на Ботев Пловдив още не е изяснена. Кой ще поеме бизнеса, кой ще поеме фирмите на Илиан Филипов, ще има ли пари за отбора? Това са все въпроси, които вълнуват една огромна част от Пловдив. И докато така си говорим, вече започва 17-та минута от началото на този двубой. И виждам, че всичко вече е готово, за да бъде матча подновен. Никола Попов е застанал вече на центъра и още малко ще извика 22-мата футболисти, за да продължи тази среща. Победата е важна и за двата отбора, така че надяваме се да цялата тази тягостна атмосфера да не повлиява на психиката на най-вече на футболистите на Ботев Пловдив, но няма как и те нито да се чувстват сигурни както финансово, така и за бъдещето си. Просто днес е един матч на честа. Никола Попов вече вика двата отбора и играта ще бъде подновена. Дано да ни стигне времето до новините в 21. Мисля, че ако има някакво добавено време, може и да пропуснем края на това първо полувреме, но няма как. Няма как. Сега играта ще бъде подновена с съдийска топка. И топката е за Славия. Веднага центриране по левия фланг. Защитите на Ботев за сега действа добре. И печели странично хвърляне, печелят футболистите на Ботев. Мендеш с нея губи владението на топката, след това сблъсък между футболисти в черно-жълто и бяло. Акция на Ботев отдясно тръгва Калу, обръща обаче отляво, обръща фронта на акцията от дясно. Чандъров дръпне за фанелката, канарчите обаче продължават да владеят, малко прибързано като че ли действат, и в крайна сметка задържат владеенето на топката. Сега отляво опита да тръгне Брайан Антони Хайн, без прян, и от крака му кълбото излезе в странично хвърляне. Веднага изпълнено Чандъров сега с нея, вижда свободен надясно Мендеш. Удар с левия крак право в ръцете на вратаря. Праща топката футболиста на Ботев Пловдив. Добра намеса на Андонов. Иван Андонов хвърля силно в по-предни позиции. Чандъров веднага обаче овладява топката. Чандъров също бе включен в състава на националния ни отбор по футбол, дали отбеляза и гол срещу Люксембург. Сега странично хвърляне за Ботев Пловдив с топката бе Араужо, но в крайна сметка и той е загуби, след това комбинира и с Хайн, и в крайна сметка странично хвърляне за белите. Чандъров сега извърши неволно нарушение срещу Николов. И го удари в гърдите. Иначе Владо Николов се откъсваше и можеше да направи бърза контра-атака. Сега Савич наляво. Там защитите на Ботев на път да се пропука. Центриране не е по-скоро върната топка в по-задни позиции. Минчев с топката. Връща далеч назад към Савич. Савич надясно, където комбинира с Емил Стоев и крайна сметка странично хвърляне. Веднага изпълнено. Не остават особено много свободни пространства футболистите на Ботев. Напротив, налитат в тези начални минути на първото полувреме. О, добра комбинация сега в предни позиции за Славия и много силен и твърде неточен удар на Казалджиев. Праща топката в трибуна Исток, която разбира се не е мъкнала от началото на този двубой. Ще се борим като теб до край. Това е лозунга, логото, което са изписали на трибуна Юг. Странично хвърляне в полза на Ботев Пловдив. Бе насочена топката към Калу. Не достигна до него. Нов тъч за отбора на Ботев Пловдив. 23-та минута. Все още не е открит резултата тук на препълнения стадион Христо Ботев. Матч в памет на Илиан Филипов, който предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонти на Радио Пловдив. Сега са принудени да връщат назад футболистите на Ботев. Никола Солдо вдига ръце. Араужо. След това и Брайан Антони Хайн. Не получават обаче топката. Солдо задържа в по-задни позиции. Даниел Наумов. Отдясно тръгва този път атаката на Ботев Пловдив. Асен Чандъров с топката. Къса комбинация. Отдясно минава този път акцията на канарчетата. Отличен пас и няма ли това да бъде 1-0? Не, блокиран бе футболиста на Ботев от защитата. Това е футболист с номер 7 Салидо. Не успя обаче да отправи точен удар към вратата на Славия, но ъглов удар сега. От далечната страна на стадиона, центриране на малка града, право в ръцете на вратаря Иван Андонов. Никакви проблеми за стража на белите, който праща топката силно напред и надясно към Емил Стоев, но не достига до него топката. Все пак успява Стоев да спечели странично хвърляне. Нова акция, отново топката е насочена към Стоев. Хвърля се сега с шпагат, връща си владението на кълбото. След това и капитана Иван Минчев играе с топката. В крайна сметка странично хвърляне за Ботев Пловдив. Укротиха се малко феновете на Ботев Пловдив, които не бяха млъкнали още от началото на този двубой. Мисля, че подобаващо бе изпратен Илиан Филипов от жълто-черните фенове. Пълен стадион, за съжаление, обаче той няма как да бъде видян от покойния вече президент на клуба. Сега добре отнета топката от Стоянов. С нея играе Салидо. Връща обаче в по-задни позиции към Солдо. Той търси някой свободен негов съотборник. Калу. Почти ходом се развиват действията и на двата отбора. Ботев Пловдив. Така има обаче игрово превъзходство и повече владее топката от началото на това първо по време. Чандъров сега оглежда се на кого да подаде. Раужо Калбото. Калу тръгва към десния фланг, макар че мястото му е на леви, и направи нещо като кръгом. Калу. Добре, добре задържат топката футболистите на Ботев Пловдив. Видалов, младежкият ни национал, също добре играе. Сега подкосен е отзад футболист на Ботев Пловдив. Дига ръце, там промени ли ръце. Няма да има картон. Върната обаче топката с едно 10 метра назад. И оттам ще бъде вкарана в игра. Кълу зад топката. Към него се насочва и Брайан Антони Хайн. Видяхме гол от заучено положение в пловдивското дерби. Да видим дали нещо подобно няма да изиграят сега футболистите на Ботев. Не, много неточно центриране. Дига разочарован ръце Калу, но какво да се прави, има и такива моменти. Още малко и ще стане половин час от началото на този двобой. Разбира се, като извадим 10 минути, може би в които не се игра футбол, имаше топовни залпове, факли, димки, малко сръбско-гръцка атмосфера се получи тук на стадион Христо Ботев, но не заради лудостта на феновете, а в памет на покойния президент на Ботев Пловдив Илиан Филипов. Сега Славия започва да владее топката. Върната тя назад към вратаря Иван Андонов. Той силно я праща в по-предни позиции. След това Родригес е фаулиран. Не е спряна играта. Славия продължава да атакува. С топката Емил Стоев. Имаше ли нарушение сега срещу Диего Ферарсо? Не. Странично хвърляне показва страничния рефер. Веднага е изпълнено. Опит за центриране и ъглов удар в полза на Славия след този рикошет. Отново Емил Стоев бе най-деен там на десния фланг. Сега ъгловият удар е от близката страна. Целият отбор на Ботев Пловдив е в малкото и в голямото наказателно поле. Центриране, буксира топката Даниел Наумов. Браво! Иначе просто е открадна от главата на един от снажните защитници на белите. Сега обаче веднага опит за бърза контракция на Ботев Пловдив от дясно. Малко по-високо имаше вдигнат крак там. Радко Достанич недоволства нещо. Спокоен е Станислав Генчев, ако може да бъде спокоен човек на неговото място, но струва ми се, че той се е вглъбил тотално в играта на Ботев Пловдив и тежките мисли ги оставил поне за момента зад гърба си. Той беше и добър приятел с Илиан Филипов. И наистина прие много тежко тази загуба. Сега с топката Солдо праща в по-предни позиции, но там имаше рикошет и странично хвърляне в полза на Ботев. Пловдив изпълни го веднага Брайан Антони Хайн. Сега отново той с топката опита трикво подаване, но не сполучи да намери седмицата на Ботев Салидо, Алберто Салидо. Тъч или по-скоро фаул за Ботев Пловдив. Поглеждам към резервите на Ботев Пловдив. Има доста играчи, които биха могли да се включат. Сега извършено нарушение срещу футболист на Ботев, но Калу е с топката. Удар на Калу право в ръцете на вратаря Иван Андонов. Да видим кой лежи там. Рефера Никола Попов не го вижда и следват освирквания от страна на публиката. Владимир Милетич получава този жълт картон за нарушението си. Което извърши само преди малко. 34-та минута започва, но разбира се, ще има доста дълго добавено време. Сега да видим Мендеш бе футболиста на Ботев, който бе фаулиран. Сега акция на Ботев Пловдив, обаче топката остана зад гърба на Алберто Салидо. Нова акция обаче сега. Калу е отляво. Калу питфудър с десния крак. Завъртя го с вътрешния фалц. Калу, но топката премина на около 3-4 метра в страни от левия напречен стълб. Още факли запалиха сега на южната трибуна. Още доста впечатляващи гледки днес на стадион Христо Ботев. Да се чуди човек мач ли да гледа или публиката. Но какво да се прави? Такова е положението. Славия владее топката в момента. А наистина атмосферата тук на колежа, да кажем, че наподобява това, което се случва по най-големите стадиони в Европа. За съжаление, по-лош повод, но какво да се прави. 36-та минута започва 0-0 между отборите на Ботев Пловдив и Локомотив. Акция на Славия, пространно центриране, както се казва, в наказателното поле на Ботев Пловдив, но там нямаше никаква опасност за вратаря Даниел Наумов. Сега удар от вратата на Ботев. Тръгват отново в акция футболистите в черно и жълто, със специални екипи в памет на Илиан Фидепов играят. Футболистите Станислав Генчев също е с лика на Илиан Филипов на гърдите си. Специални шалове за винаги един от нас с лика на Илиан Филипов бяха пуснати днес в продажба на стадион Христо Ботев. Както се казва, до последно ще се опитат да направят и приходи от клуба, за да може да му се помогне, докато ситуацията не се изясни. Стадионът е пълен поради факта, че билетите днес бяха на символичната цена от 1 евро. Сега Кало е изблъскан. Няма нарушение, показва Никола Попов. Наистина малко преувеличено се хвърли на земята Калу. Както се казва, вижда се огромно желание в него, но повечето пъти е така доста неточен в точно в завършващата фаза на атаката, крилото на Ботев Пловдив. Сега топка за Славия. Не успя обаче да играе с нея. Футболиста с номер 87 Диего Ферересо. Сега опасна топка в наказателното поле, веднага изчистена от жълто-черните. Цялата трибуна юг сега е на крака и подскача. Истинско зрелище, разбира се, невероятна подкрепа за Ботев Пловдив и за покойния президент Илиан Филипов. Солдо играе с Араужо. Отново Араужо с топката. Отляво се опитват да тръгнат канарчетата да атакуват. Минутата вече изтича, 39-та минута. Всеки момент започва и 40-та минута. Ще видим колко ще бъде добавеното време на това първо полувреме. За сега без гол в нито една от двете врати. Твърде малко опасности имаше до този момент. По-скоро позиционна е играта и на двата отбора. Играят на сигурно. Диего Ферересо с топката комбинира веднага с Стоянов. Няма как да премина Емил Стоев между двама футболисти на Ботев Пловдив и е принуден да извърши нарушение. Крайна сметка, край отляво по защита на Ботев Пловдив. Брайан Антони Хайн е футболиста на Ботев, който пострада. Без особени проблеми, разбира се, за Хайн, който е с немски паспорт. Калу сега загуби единоборство с Емил Стоев и тъчът е в полза на Славия. Продължават белите да бъдат добре притискани от футболистите в жълто и черно. Сега и Мауро Родригес играе добре по левия фланг. Добре, добре задържат топката футболистите в черно и жълто. Асен Чендаров сега с огромно желание продължава да играе, но загуби топка в предни позиции. Не успяха белите обаче да направят бърза акция. Емил Стоев сега отляво обаче минават футболистите в бяло. Опит за центриране и отлична намеса на Даниел Наумов. Отново изби топката. Сега нарушение край страничната линия почти на флагчето.

Сега да видим интересна ситуация в наказателното поле на домакините. Центриране на далечна града и там какъв пропуск направи Казалджиев, мисля, че бе този футболист. Почти на празна врата бе излязъл, но ударът му срещна най-напред земята и след това излезе в аут. Пропиляна възможност за белите в тази 43-та минута. Едно от малкото положение до този момент в този двобой. Да видим до кога ще продължи той. Остават още 7 минути, всъщност 2 минути до края на редовното време, но да изчакаме да видим четвъртия рефер колко добавено време ще вдигне. Сега добра игра в защитен план на футболистите на Ботев, Раужо, комбинира след това с Брайан Антони Хайн. О, сега подхлъзна се Родригес, Мауро Родригес, и бе на път да създаде опасност пред своята врата. В крайна сметка Чандъров получава топката след добра игра в защита. Чандъров към Калу. Калу връща малко по-назад топката и нарушение след това срещу футболист на Ботев Пловдив. Фронтално срещу вратата на противника. Вилян Видолов бе съборен на земята и сега ще видим Иван Андонов. Отново Калу е на мястото на изпълнение на това статично положение. Какво ще измисли Калу? Зад него двама футболисти на Ботев Пловдив. Той ли ще стреля или някакво заучено положение ще има? 11 минути добавено време. Удар на Калу с десния крак право в ръцете на вратаря на Славия Иван Андонов. Този път в очертанията на вратата стреля Калу. 11 минути. Няма как да проследим до край това първо полувреме, но продължаваме докъдето можем. Сега добра акция. Калу е свободен наляво. Не го вижда обаче Калу. Крайна сметка получи топката, но се опита между трима футболисти в бяло да ги излъже. Няма как да се получи. Чандъров сега с нея и той се опитва. Но много неприятно. Нокдаун. Нокдаун бързо трябва да... О, страх. Много неприятно. Футболист на Славия нацели в главата свой съотборник. Много тежки са подобни удари от съвсем близко. Направо нокаут, не е нокдаун. Знаят какво да правят, разбира се, медицинските лица. Обърнаха го на страни. Вярвам, че не си е глътнал езика и медицинския щаб на Ботев Пловдив отива да помага там. Редовното време вече изтече. 0-0. Няма проблем. Не знам обаче, трябва задължително да бъде заменен този футболист на Славия. Не дай си Боже да е получил и комоцио. За сега няма проблем.

z života на този футболист, но ще видим Радко Достанич дали ще го замени или може да доиграе, ако реши това първо по време и с 10 души. Иначе ъговият удар е за Ботев Пловдив. Излиза от терена Диего Феререс, футболиста, който получи този удар. Междувременно 10 се развият в малкото наказателно поле на Славия. Там има извършено нарушение срещу друг футболист на Славия. Това е Владимир Николов. Ферересо няма проблем. Иска да влезе, да се завърне в игра. И чака сигнал от главния съдия да направи това. Не знам, Радко Достанич не би трябвало да го допуска. По принцип, след удар в главата, макар и с топка, на мен поне ми се струва опасно. Сега нова акция на Ботев Пловдив. Калу опитва се да комбинира с Мауро Родригес. Тешейра няма проблем, влиза, връща се в игра. Диего Ферересо. Удар от вратата на Славия ще има сега. Иван Андонов зад топката с десния крак се опита и намери точно Николов. След това има ли фаул срещу футболист на Славия? Няма сигнал от рефера. Тъч за белите и отново медицинският екип ще навлезе на терена или не, по-скоро не. Ще продължи атаката на белите. Върната топка за отбора на Ботев Пловдив, с нея Солдо играе, след това връща към вратаря Даниел Наумов. Продължава топката да се намира в половината на Ботев Пловдив. Като че ли е по-разумно да играят на сигурно канарчетата и да запазят мрежата си суха, както се казва, до края на това първо полувреме. Но ето сега неуспешен опит за акция на канарчетата и Емил Стоев, който се е върнал в доста по-задни позиции, играе, отправя се към десния фланг, където е неговата сила. Доста се забави темпото. Поглеждам и към часовника, че още малко и ще дойде време за новините по Българското национално радио, така че няма как да завършим коментара си на това първо по време до самия му край. Две минути преди края на първото по време, Ботев Славия 0-0.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украйна, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
1: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 хиляди тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 хиляди тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
1: Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали днес при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
4: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на Ирландското председателство. От Брюксел предава Ангелина Пискова.
5: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
6: Я се радувам, що той диалог почна. Јас се радувам што за диалогот се запознаени нашите меѓународни партнери. Јас очекувам диалогот да продолжи да се води и во одреден момент ставовите да се приближат и да дојдеме до решение.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6 души, над 130 са ранени.
7: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
8: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
9: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да изема две гуми.
10: Да, на мене, кой ще ми ги платя тези гуми?
11: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна на кола, 3 спукани гуми.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
12: Добър вечер. Отборите на Ботев Пловдив и Славия играят в момента мач от 11-я кръг на Първа футболна лига, който следим пряко. Резултатът след първото полувреме е 0-0. По-рано днес Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Беро е 3-2, Несебър ЦСКА втори отбор 0-0, Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1, Грилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0, спортист Своге Хебър 1-3, Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Посинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1, Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1. Пети кръг в Германия, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3. Шести кръг в Италия, Дженоа Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0. Осми кръг в Испания, Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена през първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция шести кръг, Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. При жените Славия Септември 70 на 77. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи в спринтовото състезание тази сутрин. След нидерландеца са пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
13: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса Смолян и Банско до 23-24 градуса в Пловдив, Чирпан и Сандански. На отделни места в западните райони и Средногорието превалява слаб дъжд. София, в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността на Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Следващите минути са за спортна гимнастика. България получи четвърта квота за световното първенство в Ротердам, Нидерландия. Йордан Александров ще бъде четвъртият ни представител, след като родната федерация получи официално потвърждение от Международната централа за квота на висилка. Кевин Пенев и Даниел Трифонов ще участват в многобоя, след като спечелиха правото на европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни. Той заслужи квотата с представянето си в кръговете за световната купа. Българската делегация ще бъде водена от президента на федерацията Красимир Дунев. Тимът заминава в понеделник. Кевин Пенев пристига директно от Съединените щати, а Давид Иванов от Англия. От България ще пътуват Йордан Александров и Даниел Трифонов. Кръстина Иванова разговаря с тях.
1: Чувствам се добре. Има малки проблеми, като всеки един състезател, но те не са нещо, което може да ми попречи да постигна това, което целя. И смятам, че се чувствам достатъчно добре за състезанието, което е пред нас.
2: Видях програмата на световното. Малко е разтегнато във времето. Имате време между квалификацията и ако, дай Боже, стигнеш финал, това доколко притеснително?
1: Не е някакъв проблем за мен, защото аз съм тренирал последните седмици по точно този план, какъвто ще бъде на състезанието, за да мога да се приспособя по най-добрия начин за него.
2: Играеш много бой, това е изключително натоварване.
1: Това определено не е лесна задача, но щом успях да покажа добър резултат на европейското, защо да не покажа още по-добър сега и на световното състезание.
2: От шесте уреда, къде се чувстваш най-стабилен и кой е уреда, който най-много те притеснява?
1: Разбира се, най-стабилен се чувствам на прескок. Аз и с него започвам в неделя. Най-притесненият уред, може би, бих казал, че ще ми бъде земята, защото има малки трудности с кръка, които ми създават болки по време на съчетанието.
2: Аз очаквах да ми кажеш халки в интерес на истината.
1: Те не са ми най-добрият уред, но не означава това, че ще ми бъдат най-така притеснения. Не, напротив, за халките съм доста спокоен. Там знам, че трябва да си го изиграя просто по начина, по който винаги съм го правил.
2: Стабилното изиграване ще е билета за финал.
1: Най-добрият шанс за финал. Смятам, че това ще бъде на моят уред на прескок. Като се скачам същите прескоци, които съм правил през годината, ще бъдат максимално изчистени и ще се стара да имам минимална грешка. След последното състезание не сме имали толкова много време, че да може да променим някое съчетание, на което и да е от уредите. Затова ще си играя моите съчетания още по-изчистени. Се надявам да успея да си направя всичко по най-добрия начин.
2: Последните дни така една наистина хубава новина, че няма да бъдете трима. Ще бъдете четирима на това световно първенство, т.е. българското присъствие ще бъде още по-солидно.
1: Това, че Йордан Александров ще се състезава с нас, ми носи спокойствие. Смятам, че ще се представя по-добре на състезанието, защото той е покрай мен, защото съм състезавал на безброй много състезания с него. Може да ми помага на уредите и ми влияе по хубав вариант.
2: Нещо като капитана на отбора.
1: Да, може да се каже за него.
2: И сега капитана на отбора. Една наистина страхотна изненада от Международната федерация по гимнастика. Като че ли никой не очакваше най-малко ти самия да отидеш на световно първенство в Ротердам?
3: Аз бях в шок. Аз пътувах към София, като ми звъннаха, помислих си, че някаква шега. Приятна изненада, радвам се, че ще имам още една възможност да участвам на световно. Не се знае колко повече такива възможности имам, защото вече съм, мисля, че към края на кариерата и затова гледам да се наслаждавам на всяко едно състезание.
2: Имаш много малко дни да се събереш, защото ти беше решил, че наистина сезона е приключил. Даже, доколкото знам, си бил и на почивка, заслужена, разбира се, след края на сезона.
3: Да, имам няколко дни да се върна във форма. Аз не мисля, че съм излязъл тотално от форма, просто може би устата към самите уреди, но тази задача да играя на висилката за един уред мисля, че ще се справя. Бил съм на много състезания, подготвил съм се, би трябвало да нямам проблем и мисля, че познавам тялото си, мисля, че всичко ще е наред.
2: Казват, че когато играеш един уред е по-трудно, отколкото ако играеш два или три, защото имаш един шанс и нямаш право на грешка.
3: От тази гледна точка, да, може да е малко по-натоварващо психически, но който не е играл 6 уреда, не знае. В смисъл, това за мен е най-трудното. Много бой, няма значение за каква трудност става въпрос. Да успееш по време на състезание да изиграеш 6 уреда, това си е голямо натоварване и психически, и физически, така че задачата да играеш един уред е много по-лесна, отколкото 6, така мисля аз.
2: Като казахме за един уред и висилката, на последната световна купа в Унгария не се получи съчетанието, защото пробва напълно ново съчетание. Сега в Ротърдам на какво ще заложиш?
3: Моята цел, при положение, че не съм се подготвил последните седмици, мисля, че реално погледнато трябва да бъдем реалисти. Това съчетание, ако мога да го направя, което беше Унгария последното, ще е успех. Ще гледам да си го изиграя по един така чист начин, да давам по-малко грешки. Това за мен е целта. Друго не мисля.
2: Както чухме и от Дани, изключително много разчитат на теб, на твоя опит и на съветите, които ще им дадеш. Какво искаш да им кажеш?
3: Бъдещето е пред тях. Те са все още млади. Най-важното е да са здрави, да не спират да работят в залата и да са много внимателни, защото при една контузия и всичко спира. Така че най-важното е да са здрави, да тренират правилно и да не форсират нещата.
4: Спорт и музика.
0: Уважаеми слушатели, прехвърляме се отново на стадион Христо Ботев в Пловдив, откъдето следим пряко мача от 11-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Ботев и Славия с коментатора Йордан Данчев.
5: Здравейте отново от стадион Христо Ботев. 1-0 за Ботев Пловдив. Асен Чандъров бележи точно в тази 46-та минута на двубоя. Точно на време се включихме за това попадение, което голмайсторът и целият отбор посвещават на трибуна Юг, която отново изригна в ярко-червени пламъци. Нямах време да кажа за смените, които направиха двамата треньори. Още с първата си акция канарчетата успяха да открият резултата. И така, заслужена радост на феновете на Ботев Пловдив в този двубой, който всички посвещават на покойния президент на жълто-черните Илиян Филипов. 1-0 за Ботев Пловдив и заслужена радост по трибуните. Алберто Салидо, Алберто Салидо, първи гол за Салидо с жълто-черния екип. Втори гол за Салидо и той е на път да се превърне в един от любимците на жълто-черната публика. 46-та минута, Алберто Салидо отбелязва това попадение и прави щастливи публиката тук на стадион Христо Ботев. Как изглеждат съставите на Ботев Пловдив и Славия в този двубой? Направиха смени и двамата треньори. Мауро Родригес асистира на Никола Савич, който пък пусна паса за Салидо в 46-та минута. Богдан Костов замени Брайан Антони Хайн в екипа на Ботев Пловдив, а Карлос Меоти влезе на мястото на Велиан Видолов. Една смяна и в състава на Славия, състава на Радко Достанич. Владимир Николов отстъпи мястото си на Йоан Борносузов. Сега белите ще се опитат да отговорят. Удари! Топката профучава съвсем, съвсем близо до вратаря Даниел Наумов. Явно имало и рикошет. Сега Емил Стоев ще изпълни този това статично положение. Стоев от далечния край, право в ръцете на Даниел Наумов. Иначе само един жълт картон в матча до този момент е показал рефера Никола Попов. Той е за Владимир Милетич от отбора на Славия. Нарушение. Сега ще ви кажа и съставите на двата отбора. Ботев на вратата, Нумов, пред него Мендеш, Петров, Солдо на мястото на Хайн влезе Костов. Видов пък бе заменен от Меоти. Араужо, Чандаров, Мауро Родригес, Симеон Кало и голмайсторът в тази среща Алберто Салидо. Съедини се те на наставника Станислав Генчев, Радко Достанич използва само една смяна на мястото на Владимир Николов. В игра влезе Йоан Борносузов, иначе останалите на терена са вратаря Андонов, пред него Буров, Марин, Савич, Ферересо, Милетич, Казалджиев, Минчев, Стоянов, Емил Стоев и Йоан Борносузов, който замени Николов. Спряна е отново играта. Номер 66, Карлос Меоти, който влезе в игра традиционно с бинтована лява ръка.

Отново се бави играта. Мога да кажа малко статистика от първото по време. Ботев с 5 удара към вратата, без точен удар за Славия. Удари извън вратата, 2 за Ботев и 3 за Славия. Блокирани удари 3 срещу 1 за Ботев Пловдив. 63% владение на топката за Ботев. Общо 5 корнера, 3 за Ботев и 2 за Славия. Фалове 15 на 6 на 5 за Ботев Пловдив и така нататък, така нататък. 4 спасявания на вратаря на Славия срещу 0 на този на Ботев Пловдив. Не е съвсем точна тази статистика, тъй като и Даниел Наумов имаше добри изяви. Отново прекъсване. Според мен отново липсва видимост тук на стадион Христо Ботев. Или по-скоро има видимост, но заради запалените факли и димки възможно е трудно да се диша на терена. Така че, както се казва, един Господ знае кога ще завърши този двубой. Много се забавяха нещата. Дали пък не е малко прекалена тази загриженост от страна на рефера Никола Попов, но все пак се спазват едни задължителни протоколи. Така или иначе димът няма да се разсее, тъй като гитката на Ботев запали още веднъж димките си. Но продължават в боя. Много забавен е. Срещата ще продължи със сигурност и след 22 часа. Асен Чендеров сега надясно към Карлос Меоти, който опита да намери свободен свой съотборник, но топката бе избита малко пред него в ъглов удар. От далечната страна на терена е ъговия удар. От тук дори трудно виждам кой ще го изпълни, но не е чак толкова важно. Да видим пасът дали ще бъде точен от корнера. Центриране на близка града и от тялото на футболист на Ботев топката напуска очертанията на терена. Даниел Наумов сега с нея. Наистина един враж котел е тази вечер стадион Христо Ботев. Наумов с десния крак силно напред. Добре, Асен Чендеров играе там. Но отново той връща назад към вратаря Наумов. Натиснати бяха футболистите на Ботев Пловдив наистина. Богдан Костов към Меоти. Отново Костов в по-предни, в по-задни позиции. Опитва се да изнесе топката напред към Салидо. Не достига тя до него и сега опасно включване отляво на Бурносузов. Да.
Ботев обаче овладява бързо топката. Меоти връща в по-задни позиции. Прекалено взеха да връщат назад. Богдан Костов сега към вратаря Наумов. Сега с топката и Солдо. Не успяха обаче да се намерят. Солдо сега пада. Пада и Бурнусузов. След сблъсък между двамата, и двамата се изправят и играта продължава. Опит сега за бърза контратака отляво. Добра комбинация между футболистите на Ботев Пловдив. Ще има ли центриране на Калу или не? Няма центриране. Опита се отново директно да стреля Калу и отново не му се получи. Сега браво и на Богдан Костов. Стига топката до Асен Чандаров. Чандаров добре се завърта. Подава към Меоти. Калу с левия крак прехвърля към Костов. Сега Салидо. Натискат въобще футболистите на Ботев своя съперник. Успяха да го натикат в неговата половина и Славия все пак спечели странично хвърляне. Поглеждам към часовника. Започва вече 60-та минута на този двобой от 11-ти кръг на Първа лига. 1-0 за Ботев Пловдив срещу Славия. Гол на Салидо в 46-та минута на двобоя. Ботев продължава да атакува. Сега опит за центриране. Неточно. Мил Стоев избива с глава. Бурнусузов и той се върна в по-задни позиции. Но и той не успява. В крайна сметка обаче върната топка чак към вратаря Даниел Наумов. Неточно изпълнение на Наумов и той просто подари топката на съперника. Отдясно Емил Стоев, центриране на Стоев. Разминават се до момента без гол футболистите на Ботев Пловдив, но така показателни са действията на белите. Бурнусузов, не, това е Владимир Милетич. Сега Емил Стоев, отнете му е топката от Лукас Араужо. И Ботев сега ще се опита да успокои играта в тази 61-а минута. Топка в половината на белите. Дали ще успеят да сътворят нещо? Стоянов сега. Кристиан Стоянов с топката. Прехвърля по левия фланг. Добре, там играе Казалджиев. Опитват се да навлязат в наказателното поле на Ботев. Калу сега с добра игра и срещу него е извършено нарушение. 62-я минутата. Ботев с гол аванс срещу Славия. Топка в половината на Ботев. О, и агитката на Славия, която от 20-ти на души запали факли.

Иначе агитката на Ботев Пловдив на южната трибуна продължава да танцува. Всички са голи до кръста, развяват жълто-черни знамена, някои само черни траурни знамена. Какво свири Никола Попов? Топка за канарчетата. Чандъров пропусна триково. Сега с топката играе Меоти. Калу отляво, опасно подаване. Два пъти опитаха удари към вратата на Славия жълто-черните, но не успяха. Меоти игра сега последен с топката и тя напусна очертанията на терена. Удар от вратата на Иван Андонов. Пропуснаха златен шанс канарчетата да увеличат аванса си и да завършат матча в малко по-спокойно. Тъч за Ботев отляво, където е Мауро Родригес. Ще бъде върната топката в по-задни позиции. Симеон Петров игра два пъти с нея, сега с Солидо. Солдо, простете, опитва отляво да преминат футболистите в жълто и черно. Сега да видим на тренерската скамейка или по-скоро в правоъгълника. Лъчезар Балтанов комуникира с Станислав Генчев и със сигурност това ще бъде смяна в отбора на Ботев Пловдив, но след малко Станислав Генчев подскача, казва на футболистите си да атакуват. И сега да видим каква ще бъде смяната в състава на Ботев. Първо обаче ще трябва да бъде изпълнен този фаул. Владимир Мендеш силно е пратен топката в наказателното поле на Славия. Без особен ефект, но сега добър опит на Лукас Араужо да нахута е в наказателното поле, но не му бе оставено пространство за да отправи удар. Сега да видим каква ще бъде смяната в състава на Ботев Пловдив. Не само държи табелката четвъртия съдия. Може би след малко ще бъде извършена тази смяна след този тъч на белите. Атакува от Бърносузов. Емил Стоев сега. Удар на Емил Стоев, рикошет и това ще бъде ъглов удар в полза на белите. И жълт картон за Никола Солдо.

Две смени ще прави... Две смени ще прави Станислав Генчев. Добре, сега Богдан Костов тръгва в акция. Солдо. Центриране от дясно. Само че незнайно на кого. Към кого бе това центриране. Сега да видим смените за Ботев Пловдив. Алберто Селидо напуска играта. На негово място влиза Франклин Маскоте. И на мястото на Асен Чандеров в игра номер 14 Карло Салгара. Засилва и атакуващата мощ Станислав Генчев. Две смени ще бъдат направени и в състава на Славия. Роберто Райчев, виждам, че се подготви да влезе, както и Омаро Балде. Ще видим кои ще бъдат заменени в състава на белите. Но най-напред сега жълточерните атакуват. Много силен удар отправи Симеон Петров, но право в ръцете на вратаря на Славия. Белите сега имаха възможност да направят контратака, но не успяха. Опит за удар към вратата на Славия, но бялата защита успя да се справи и прати топката в ъгловудар. Ще бъде изпълнена напред тъгловия удар и тогава Славия ще направи своите две смени. 70-та минута. О, отличен рефлекс на Даниел Наумов. Закова топката в ръцете си. Сега върната топка към вратаря Даниел Наумов. Владимир Мендеш я върна. Сега отново Мендеш с топката, но по десния фланг. Не успя и тази акция на Ботев Пловдив. Да видим топка към Бурносузов. Но вратаря на Ботев Пловдив излиза пред наказателното си поле и праща топката съвсем спокойно, без някой от белите да го атакува. Солдо, който си изработи жълт картон преди малко. Добра игра отляво. Не е напуснала топката от чертанията си, но пък бялата защита сега играе добре. Доста на ходом взеха да играят футболистите и на двата отбора. От ляво сега тръгва да атакуват. Емил Стоев връща в по-задни позиции и общо взето ми се струва доста безплоден този футбол. Сега Кристиан Стоянов с топката. Опит за извеждащо подаване в наказателното поле на Ботев, но там пък нямаше нито един футболист в бели екипи. В бял екип Даниел Наумов. Бурносузов отива към топката, но
Тя вече е зрителен от вратаря на Ботев Плодив. Маскот е надясно към Меоти. Успява да стигне до топката и да я върне, да я остави на терена. Сега отляво тръгват. Калу е там с топката. Късо подаване за Лукас Араужо. 73-та минута. Все още Ботев води с 1-0 на Славия с попадението на Алберто Салидо в 46-та минута. Опит за контраакция на белите. Браво, браво, браво на Мендеш, който се справи отлично в тази ситуация и успя да уваде кълбото при това единоборство. След това Карлос Меоти извършва нарушение. Номер 7 на мястото на номер 17 в състава на Славия. Васил Казалджиев напуска. В игра Роберто Райчев. И Умаро Балде влиза на мястото на Кристиан Стоянов. Така че извършени са и тези смени в тази 74-та минута. Ботев води с 1-0 на Славия. С гола на Салидо в 46-та минута. Сега странично хвърляне в полза на белите. Роберто Райчев игра с тъпката. Емил Стоев, сега той връща в по-задни позиции за Диего Ферересо. Той тръгва да атакува по десния фланг и срещу него е извършено нарушение от Калу. Да видим могат ли да направят нещо. Емил Стоев застава зад топката от дясно по нападението на Славия. Минутата е точно 75-та. Възможност за белите да изравнят. Много опасно центриране и в крайна сметка удар от вратата на Даниел Наумов.

когато реши да играе и когато не е контузен, е постоянна заплаха за всеки противник на канарчетата. Отново добра игра на жълто-черната защита. Балонна топка в тяхната половина. Солдо отлично с десния крак слага край на тази опасност и вратар на Слави Иван Андонов крайна сметка лови. Продължава да въдеят кълбото белите. Бурносузов обаче е неточен и Солдо чисти. Странично фърне в полза на Славия. Върната е доста, доста назад. Топката от белите. Отново Иван Андонов вратари с нея. Няма свободни пространства, няма свободни футболисти в бели екипи. Именно затова Емил Стоев дига ръце. Сега поредица от опасни подавания и този път отлична изява на защитата на Ботев Пловдив. Богдан Костов бе този, който се хвърли в краката на противниковия футболист Умаро Балде и извади топката малко преди той да успее да овладе. Сега нарушение срещу Мауро Тешера и удобен момент някой от футболистите да пие глътка вода. Лука Сараужо явно вече е ожеднял, но още малко. Остава 78-та минута, изтича на този двубой. 1-0 за Ботев Пловдив. Трябва да успеят да удържат този резултат. Защо не и да го увеличат футболистите на Ботев. Все пак всичко, което се прави днес, е посветено на покойния президент на клуба и финансов благодетел, разбира се, Илиан Филипов. Стоев се е върнал доста в по-задни позиции. Иван Минчев по-скоро е това. Сега опит за много бърза акция на Умаро Балде, но атаката му бе бърза, подаването много неточно. Сега отново Балде, Бурносузов пропуска, Иван Минчев и топката в крайна сметка отново напуска очертанията на терена. Леко предоставиха инициативата на белите футболистите на Станислав Генчев и това никак не е добре в тези последни десетина минути. Те няма да бъдат и последни, тъй като отново имаше спиране на играта и през това второ полувреме. Ще има ли още една смяна в състава на Ботев Пловдив? Това ще видим. Преди това центриране на малкия, на близкия ъгъл, към близкия ъгъл отправи топката Димитър Буров, но Наумов внимаваше и улови. Сега да видим кой ще влезе в игра. Това е футболиста с номер 17, Венци Георги Миланов. Много опитен футболист, който за съжаление твърде дълго време лекува контузия.

0: Славия продължава да атакува и по-скоро да прави опити за атака. Бурно Сузов се е върнал в малко по-задни позиции. Сега с топката е Емил Стоев. Минчев продължава да въде кълбото, обаче жълто-черните. Маскот е към Меоти. Добре, Богдан Костов задържа и дава сигнал ентусиазирано към своите съотборници да продължават да атакуват. Все още чака за смяна Георги Миланов. Сега отлично топка за Меоти. Меоти имаше ли удар в ръката на защитник на Славия? Това иска южната трибуна на стадион Христо Ботев. Сега Меоти отново продължава да се бори за топката. В крайна сметка мисията му е обречена. О, изстрел на Маскоте. Доста, доста далеч от истината. Мауро Тешейра напуска играта, на негово място с номер 17 Георги Миланов. Поглеждам към часовника. 83-та минута изтича тук на стадион Христо Ботев. Няма да успеем да коментираме до край този двубой. Или в новините, или с още едно включване ще приключим тази футболна вечер в памет на Илиан Филипов, но дали пък белите няма да развалят настроението на тези около 20 000 фенове тук на стадион Христо Ботев. Ще видим това, разбира се. Иван Минчев, след това опит за акция на белите, не успява да направят нещо. Кой знае какво в офанзивен план футболистите, водени от Радко Достанич, но това е добре за Ботев Поди. Жълт картон сега за Симеон Петров за Владимир Мендеш от отбора на Ботев Пловдив. И във време за новините на Българското национално радио в 22 часа 1-0 за Ботев срещу Славия. Връщаме се отново след новините.
1: И така, уважаеми слушатели, този матч продължи много извън рамките на обичайното време за футболен матч. 85-та минута на срещата Ботев-Пловдив-Славия. Резултатът е 1-0. След новините в 22 часа започва предаването картини от една изложба с водещ Сергей Шишов. От него ще научите и крайния резултат в този матч отново. Ботев-Пловдив-Славия, 85-та минута, 1-0. От екипа ни в студиото, приятна и спокойна вечер.

0: Horyzont.
1: часа новини. Съветникът на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев приветства призива на американския президент Доналд Тръмп Украйна да има нов държавен глава. В публикация в социалната мрежа X Дмитриев определи думите на Тръмп като емблематични и исторически. Голям международен успех за Народния театър Иван Вазов. Постановката «Ваканки» на режисьора Явор Гърдев получи 5 номинации за едни от най-престижните театрални отличия в Гърция, след като спечели високата оценка на критиката и публиката по време на турнето си в южната ни съседка. Подробностите от кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Изключителен успех на постановката «Ваканки» на режисьора Явор Гърдев в Гърция. Театралният състав на Народния театър Иван Вазов направи турне в Гърция, което публиката и критиката оцениха високо. За билети се чакаше на опашка и залите бяха препълнени с публика. В социалните мрежи зрителите споделяха, че изпълнението е виртуозно. Иска се много смелост да поставиш трагедия на Еврипид в родината му. Блестяща режисьорска работа и блестяща игра на българите, пишат възхитени гръцки зрители. Продукцията на Народния театър Иван Вазов съвместно с Държавния театър на Северна Гърция е номинирана за 5 награди на Гръцкия съюз на критиците за театър и сценични изкуства. Това е най-високата театрална награда за Атина. Номинациите са за режисура на Явор Гърдев, за най-добра женска роля на гръцката актриса Лукия Михалополу, за най-добър светлинен дизайн и за най-добри костюми. Премиерата в Атина на сцената на античния театър Епидавър беше оценена изключително високо от критика и от зрители. Коментарите не пропуснаха да отбележат великолепното превъплъщение на Леонид Йовче в образа на Дионис и на Самуел Финци в ролята на Тирези. Победителите ще бъдат обявени на 29 октомври в Атина. От Гърция Катя Пеева.
1: Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението беше официално публикувано в Държавен вестник след приятие от парламента закон. Георги Петровски информира.
3: Новите правила задължават платформите за социални медии да предприемат технически и административни мерки, включително проверка за възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през последните седмици бяха блокирани редица профили в социалните мрежи. За новините Георги Петровски.
1: Сливен е домакин на 13-то издание на Националния фестивал на източно-православната църковна музика Николай Триандафилов Сливенец. Музикалният форум беше открит тази вечер в храм Света София и събира изпълнители и почитатели на църковното песнопение от страната. Репортаж на Стоян Радев.
4: Фестивалът събира хористи и диригенти от страната, които изпълняват изцяло православни песнопения. Председателят на читалищното настоятелство Бинко Стефанов определи събитието като едно от големите постижения за съхраняване на традициите в православното пеене.
5: Създаден преди толкова години от академик Методий Григоров, ще остане като едно от големите достижения на Сливенската митрополия, на Народно читалище Зора 1860, които продължават църковните традиции. Виждаме, че всяка година има нови попълнения, което ни дава оптимизъм, че занапред хора от изкуство в Сливен ще продължи да съществува и то на изключително високо професионално ниво.
4: Православната музика поставя високи изисквания към изпълнителите поради отсъствието на съпровод от музикални инструменти. Диригентът на смесения хор Добри Чинтулов, Георгиос Филаделфев, подчерта специфичността на акапелното пеене.
6: Това е всъщност най-голямата чистота. Човешкият глас, любовта, която идва от божественото слово, хубавата кантилена, красивата фраза и разбира се, в четири гласия винаги – тенори, баритон, баси, сопрани, алти.
4: Програмата на фестивала продължава и в неделя със света литургия и концерт в Сливенския храм Света Богородица. От Сливен – Стоян Радев.

0: прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Пак е събота и пак сме заедно с вас. Днес ви каним на премиера. В нашето най-ново издание, спореден номер 1085, ще разкажем за млад български музикант, който решава да покаже как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си, да откроиш същността си такава, каквато е. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Соловека ЕООД. И следващите два часа, заедно с Алекс и тон режисьорът Цветан Маринов, ще представим албума «Прераждане» на музиканта Теодор Попов и това ще бъде, както ви казах, неговата премиера. И така, тази вечер ще бъдем с изпълненията на Теодор Попов.

0: Ето така завършва първата композиция на Теодор Попов, Лято се казва тя. А междувременно завърши срещата между Ботев Пловдив и Славия от първа футболна лига при резултат 1-0. И така, продължаваме нататък. Докторът по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн Теодор Попов е сред младото поколение български музиканти и вече колко пъти? 22 пъти гостува в предаването Картини от една изложба като автор и анализатор на електронна музика. Теодор композира собствени музикални произведения, има 4 студийни албума с този, който има премиера тази вечер. Изявява се като свободен артист и лайф изпълнител, организира и участва в множество обществени събития, някои от тях с над 10 000 посетители. Сред тях е и концертът на Виенския симфоничен оркестър през 22-а година. Той за това има награда, ще стане дума по-нататък. И Международния музикален радиофестивал Тримонтиада. Създава и реализира аудиовизуални ефекти в областта на мултимедията за концерти и спектакли, а също звукови картини в реклами, излъчени по националните телевизии. Негови авторски композиции са представени в ефира на програма Хоризонт на Националното радио, а също така, разбира се, и в предаването Картини от една изложба, както и по Радио Пловдив, където оглавява една от музикалните класации за 3 седмици. Има поредица научни публикации, специализирани издания и участие в научни конференции по проблемите на електронния звук и електронния звуков дизайн. Носител е на множество награди, включително Кристална лира от Съюза на българските музикални танцови дици, от Международния форум фестивал Вселената на компютърната музика, от Международния конкурс в Румъния Орадея, 21-ва година и така нататък. Тази вечер имаме внушително присъствие на събеседници в студиото на програма Хоризонт са музикантите доктор Теодор Попов, той е авторът, знаете, професор доктор Симо Лазаров и доцент доктор Русица Бечева. И на тримата казвам добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: И започваме с въпрос към професор, разбира се, и доцент. Професор Лазаров и доцент Бечева, какво откроява Теодор Попов като музикант накратко, афористично, съвсем така кратичко?
1: Тео е интересен музикант и автор на музика, както и иновативен. В всяко негово ново произведение човек може да намери винаги нещо ново, макар и една нотка, макар и един тембър, но обединени така, че да направят впечатление.
0: И Русица?
3: Накратко, вечно търсещ, неспокоен и винаги надграждащ.
0: Брей, че хубаво го казахте. А сега, уважаеми слушатели, да преминем към началните две композиции от албума Прераждане и ето какво имаме като въведение по думите на автора. Този албум е продължение на развитието на Теодор в музикалната индустрия и има за цел да покаже на слушателите как във свят пълен с евтини копия може да търсиш истинското с намерение да бъдеш самия себе си, да показваш същността си такава каквато е. В проекта Прераждане откриваме два творчески периода. В първата част албумът е с актуалното Deep House звучение. Точката на пречупване за Теодор се оказа посещението на изложбата, посветено на творчеството и живота на Салвадор Дали. У нас, помните, имаше близо 6 месеца такава една изложба в Перник. Теодор е силно повлиян от мирогледа на Дали, от начина му на изразяване и това, че човек не бива да губи себе си и каквото и да се случва в живота му и още как връщането към корените и традициите може да бъде комбинирано с модерното, с високите технологии и последните новости в компютърното музициране и саунд дизайна. Втората част от албума преплита множество стилови инструменти. Електрохаус, рок, синтезатори от 80-те, 90-те години и дръм машин с идеята за съчетаване на електронния музикален инструментариум с електрическата китара, която е в основата на рок и метал музиката. Ето защо специално място сред инструментариума в албума намира електрическата китара, която бащата на Теодор му е направил преди повече от 25 години по негов дизайн. Първите две изпълнения от албума, да ви кажа, веднага Теодор всичко си е написал на английски, трябваше да го превеждаме на български, ама ние сме българско национално радио и затова всичко ще звучи на български, извинявам се, Тео. Така, първите две композиции са Почувства и ритъма и Къща живот и въпрос към, първо към Теодор, после към Русица, с какво ще ни въведете в тях? Почваш ти.
2: Почувства и ритъма е парче, което правейки го, карам хората да вникнат в това, че не може да стоят застояли, не могат да стоят заседнали в живота си, трябва да върват напред, трябва да усетят трябва да усетят живота, трябва да усетят ритъма. И ако нямат такъв да си го намерят, било той в моята музика, и да продължат смело напред. Живота върви напред.
0: А, Русица?
3: Feel the beat, ако трябва да определим музикално изразните средства, има едно невероятно усещане за жизнерадост, също присъствие на арпеджио, присъствие на дилей, една специална атмосфера, която се оформя от употребата на тези изразни средства и наистина едно жизнерадостно звучение.
0: Slice of life, това е къщи живот.
3: Тя е малко по-различна. Там дълбоко присъства експерименталния момент. Отново има ритъм, но той протича с друга интензивност, така че слушателите ще усетят.
0: Нека да чуем тогава, уважаеми слушатели, почувствай ритъма и къще живот.

0: Слушаме Теодор Попов и албума «Прераждане». Албума «Кой е Янис Каци» или «Живот без баланс» на композитора Филип Глас в изпълнение на солисти, хор и оркестър, с който озвучен е доминият филм «Без говор». Обърнете внимание на режисьора Готфри Реджио. Ви представихме в предното издание на нашето предаване и той предизвика вашия интерес. Интерес предизвика се от голяма част от нашата аудитория, защото Филип Глас е музиканта, оказал много силно влияние на Майк Олдфилд, на Брайан Ино, на Дейвид Боуи и мнозина други. По този повод искам да благодаря на всички, които ни се обадиха за добрите думи. След тях ще откори Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Костанденец Разградско, Дафина Маламова от Смолян, академик Георгиев от Студентския град, доцент Александър Сладкаров, доцент Анастасия Шевкенова и тримата от София. Академик Олга Влахова. Странна музика на пръв поглед, допадна ми гърленото тибетско пеене и се получи интересно предаване. А ето какво добавя Дафина Маламова. Докато слушах музиката на Филип Глас, моят поток на съзнанието тръгна в най-различни посоки, някои от които далеч от посланията в албума, мислих си и за Марсел Пруст, подирите на изгубеното време. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писах. Технологиите са вездесъщи и те са ни нужни като въздуха, който дишаме. Но Филип Глас, чрез своята world музика, фолк и великата класика се старае да върне баланса на живота по възхитителен начин. Благодарим. В предното издание пропуснахме да чуем отзивите за музиката на Борислав Славов. Знаете, това е първият и единствен за сега българин с индивидуална награда БАФТА. Тя е една от най-големите награди за музика в света, наред с Грами. Та, ние представихме ролевата игра Baldur's Gate 3 и сега ще кажа кои се отзовах. Евгений Чечев, здравейте, той писа Евгений в Facebook профила ни. Здравейте, работата ви е великолепна, слушам ви от години, никога не съм намирал това време за изгубен. Инженер Константин Павлов, инженер Кирил Недялков от Редута, великолепна музика, не бяхме слушали до сега Борислав Славов, най-ни харесаха оркестрациите в съчетание с женските гласове. Дафина Маламова. Българското участие в този проект силно ме впечатли, много свежо и оригинално звучеше музиката на Борислав Славов. Академик Олга Влахова. Прекрасна музика. Така се залисах, че не разбрах кога е свършило предаването и затова не ви се обадих. Тази вечер също можете да се свържете с нас, уважаеми госпожи и господа, по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашия любезен екип ви очаква. 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване, музиканта Теодор Попов и албумът «Прераждане». Теодор е роден на 11 септември 87 година в град Пловдив. Основно и средно образование завършва в родния си град. В ученическите години ходи на школа по класическа китара. Бил е солист на средношколски смесен хор. Участва в множество... Това негова амплуа в хора ще го чуем след малко в две изпълнения. Той продължава да пее. Участва в множество концерти и хорови фестивали. Завършва висше образование в Нов български университет, бакалавърска степен, компютърни технологии със специализация компютърно музициране и магистратура със специалност тон режисура под ръководството на професор Симо Лазаров. Октомври месец 22 година успешно защитава образователна и научна степен, доктор отново в Нов български университет с ръководител професор Симо Лазаров и система за електронни звуков дизайн. Автор е на албумите Отвъд от 23-та година, Времето тече от 24-та година, През моите очи от 26-та година и най-новият Прераждане пък слушаме тази вечер. Теодор Попов работи като звукоинженер в Българското национално радио, Радио Пловдив, т.е. той е наш колега в такъв смисъл, където участва активно в осъществяването на множество концертни и студийни изяви и предавания. Теодор Попов, Симо Лазов и Росица Бечева, знаете, с студиото на програма Хоризонт и започваме с въпросите към Теодор. Кога се появи музиката от теб? Откъде тръгна всичко? Хлопе ли беше? Дете ли беше?
1: Ами, аз искам точно с това да започна историята покрай този албум. Тази година, освен всичко останало, което ни се случва, за мен има един много голям повод и баща ми тази година навърши 80 години.
0: Да.
1: Съвсем скоро ще ги навърши и този албум е посветен и на него, като основен мой така водител в музиката и въведител в нея, защото аз съм израснал с рока, израснал съм с роковия магнетофон.
0: На кой рок? Той рок е много широк спектър.
1: Като започнем от Little Richard, Rolling Stones. Рокабили. Rolling Stones, оттам вече през B.B. King, Eric Clapton, всичките тия Rainbow.
0: Тук навлезе малко в блуса.
1: Да, да. Но все пак те са си част от тази култура.
0: Да, да.
1: И така, така че да ме жив и здрав старши, голяма опора и да този албум, той е виновник за него, да бъде
0: той
1: такъв
0: албум,
1: в този
0: ще говорим, да говорим за музиката в теб.
1: Точно, баща ми е бил първия, който ми е дал допир до музиката. Каза, ето ти магнитофона, пускай каквото искаш, ето ти китарата. Той
0: какъв магнитофон беше? Срещаш ли се?
1: Да, Унитра.
0: Унитра?
1: Да, и до момента си го пазим работещ.
0: Четири пистови, ли?
1: Да, четири пистови, точно
0: да,
1: така.
0: Да, имаше такива, да.
1: Да, с...
0: Те нямаше много голями. Дори ли Унитра имаше ухери, бяха пуснали малко.
2: Елате в моя музей, ще ви покажа някои от тези модели. От това време.
0: Да.
2: И имам 9 магнитофона.
1: Съвсем скромно.
0: Нямаше кой знае какъв голям избор.
1: И ми връчи китарата.
0: Официално им предстои. Аз, например, да. Си имах Ревокс, минах и Танберг ролкови, ама това беше, намираш ги с не по официалния път.
1: Да, да, да. И така, китарата ми е първият музикален инструмент, който ми попадна в ръцете и тя е чрез баща.
0: На колко години?
1: И може би 5-6, някъде там бил съм.
0: И тогава ли баща ти си правил китара?
1: Не, по-късно.
0: По-късно. Защото по-късно. Разбирам, че той ти е правил електрическа китара.
1: Да, преди около 25 години, около 2000-та година беше.
0: Да.
1: С точност, защото аз съм с малко по-дълги пръсти и нито една от електрическите китари не ми беше удобна.
0: Mm-hmm.
1: И тогава той беше директор на завода за китари в Пловдив.
0: Така ли?
1: Да. И общо взето...
0: Ето това не го знае.
1: Общо взето той каза така... Трябва да ти направим китара и направихме китарата по мой собствен дизайн с float roll стремоло, с 2 двойни хамбъкър адаптери. Изключително висок клас китара, която е
0: долу. А какъв усилвател имаш?
1: Има много усилватели.
0: В началото?
1: В началото...
0: Или го караш към радиото?
1: Не. В началото бях с едно малко кубенце, дори не му помня и марката. Нещо бюджетно беше. Но там въпросът беше, че покрай електрическата китара се запалих много покрай процесорите, които бяха.
0: И така ли тръгна към електронната музика?
1: Ами, малко след това попаднах в електронната музика, но да, първият ми допир до електронната музика и модифицирането на звука по този начин бяха точно китарните процесори. И след това попаднах в университета, където разбрах, че вселената на компютърната музика е много голяма.
0: И до тогава не беше ли слушал електронна музика?
1: Слушах, разбира се, но не знах как се прави толкова.
0: Не, това правилното е друго вече. А въпросът е, кои от музиканти от електронната музика така ти най-силно бяха направили впечатление?
1: Ами, един от тук присъстващите е професор Симо Лазаров. Жан-Мишел Жар съм слушал много. Тук, в моето детство, нали?
0: За тези години го.
1: Да, навлязоха и диджеите, които композираха музика и продуцираха, САЩ.
0: Да.
1: Такива интересни имена, които оставиха история в електронната музика.
0: Добре, сега ще дам думата на двамата гости тук. Вие какво ще го питате него? Я да почне професора. Професор Лазар, какво ще го питаш него?
2: Аз всичко знам за него.
0: Нещо. Задай му въпрос.
2: Да му задам въпроса, дали предпочита ламповите усилатели за китара или вече новите интегрални?
1: Това е риторичен въпрос ли беше? Разбира се, че
0: лампови усилатели.
2: По повод за това, че видях онзи ден един лампов усилател Vox, с който още Beatles са започнали и продължават тези... усилатели да съществуват.
0: Лампата няма
2: Вокс.
0: Конкурент в наши дни.
2: Така е, но новото поколение предпочита новите стандарти.
1: Не. Аз вкъщи също си имам Маршал, който си ползвам за китарата и това е най-хубавия звук, който
2: може. Значи определено лампови усилател.
1: Разбира се.
2: Ти си абсолютно аналогов човек.
1: Който прави цифрова музика.
0: Да. Роси, ти какво ще го
2: пишеш? Което увеличава моето уважение към тебе.
0: Роси, ти какво ще го пишеш?
3: Ами, тъй като знам, че с Теодор сме правили много концерти, сега ще му задаем един въпрос. Ти принципно си много дълбоко свързан с лайв перформанс, но сега какво предпочиташ? Лайв перформанс или студийната работа в областта на музиката?
1: Ако го нямах този огромен опит в лайв перформансите, нямаше да мога да стигна това ниво, което е в момента. Защото голяма част от нещата, които използвам в творчество си, точно са похвати, които съм научил по време на живите събития. Те са най-големия учител, те са най-голямата школа, която може да мине, за да опознаеш един инструмент.
0: Така, истинските музиканти се познават по време на концертни изпълнения.
1: Точно това е.
0: Добре. В нашия плейлист сега са наред композициите Пари, Атина Солн и Аналогова топлина. И тук има и текстове към две от песните. В Пари звучат думите. Пари в банката, какво мислиш? Животът е хубав, когато вляза в банката. Обичат да казват, че не можеш да си купиш щастие, но не мисля, че някога са били в банката. Интересна мисъл. В Атина Солн пък се изборяват дозина туристически дестинации. Ще ги чуете, няма нужда да ги казвам. А и още нещо звучи. Стягай си багажа, тръгнахме, дестинацията е неизвестна, правя спомени на телефона си, това е времето на живота ни, трябва да живеем в момента, няма да забавим темпото, обичам те от нощта до сутринта, ще те обичам цяла нощ. Айде сега, Тео, започвай да разказваш за тия двете. Трите всъщност, Пари, Атина и Аналоговата топлина.
1: Ще започна отзад напред. Аналоговата топлина... Случайно ли поведохме темата към аналоговия звук, защото тук съм включил един класически инструмент.
0: Нищо случайно няма.
1: Да, така е. Roland D50 съм включил един класически синтезатор от 80-те години за звука в този...
0: В третото.
1: Звука в този страк и звучи прекрасно. Интересното е, че тези две парчета, които говорим за Тина Солун и Мъни, Пари, са парчета, които направих абсолютно на шега, докато бях в на една екскурзия.
0: Ама майче, те са ти най-популярни сега, така ли?
1: Точно това исках да разкажа, да. Че пуснах ги в YouTube и изведнъж се свързаха с мен едно радио от Атина. И каза, имаш ли нещо против музиката ти да звучи там? Казах, разбира се, че нямам нищо против. Пуснаха парчето и съвсем скоро се оказа, че парчето завладя цяла Гърция и Испания, което за мен беше някакъв абсолютен фурор.
0: Караш ме да се сети за едно изречение от великия поет Иван Методиев, ще ни запомнят със случайното у нас.
1: Да, да, да.
0: Добре. И така, уважаеми слушатели, да чуем Пари, Атина Солун и Аналогова топлина.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказвам за Теодор Попов и Елгума Прераждане и продължаваме разговора си с нашите гости. Сега е ред да отворим дума за доцент доктор Русица Бечева. Русица е доцент в департамент музика на Нов български университет, доктор по музикознание, музикално изкуство, със защитена дисертация на тема методика на обучението по синтезатор, първата в България всъщност методика за електронни инструменти. Занимава се с изследвания и творческа работа в областта на компютърното музициране, електронната музикална интерпретация, сферата на художествената практика, интегрирането на музиката и новите компютърни технологии в областта на клавирната педагогика, дигитални изкуства и саунд дизайн. Автор е на научни публикации, студии, статии, рецензии и отпечатани доклади по проблемите на електронното звукоизличане. Носител е на наградата Златното петолиние, категория награда за музиколог на Съюза на българските композитори. Ежегодно участва във форума Нова българска музика. Роси, разговорът ни е за Теодор Попов, а вашите пъти ще се пресичат на доста места с него, като възпитаник на Нов български университет и така като колега музикант. Как оценяваш опитите на Теодор в търсенето на собствената му идентичност, на своеобразното и самобитното у него?
1: Ами, сравнявайки идеите в първия, втория албум, мога да кажа, че третия е едно ново надграждане.
0: Този четвъртия.
1: Искам да кажа по принцип, а четвъртия вече говори за мултижанровост, говори за едно ново осмислене и, как да кажа, една друга творческа зрялост. Ако трябва да бъда наистина кратка.
0: Къде го слагаш него в палитрата на съвременна телефонна
1: музика? Аз мисля, че той няма ограничения и за мен това е най-ценното, защото той експериментира в различни жанрове. Той е човек, който не се ограничава, музикант, който не се ограничава. И мисля, че всеки албум е свързан с ново вдъхновение, което според мен е най-ценното. И с търсенето на нови изразни средства. Т.е. той не залага на нещо, което е предварително изпитано. Да, то остава като стилистичен белег, но винаги има
0: допълнение. Какво ще трябва да знаят нашите слушатели за него? Какво искаш да им кажеш?
1: Ами, че той е човек, който по принцип винаги е бил бунтар, винаги е бил със собствено мнение още от студентски години.
0: Опърничев ли беше?
1: Не, той е имал собствено мнение и по-настоящем има, а иначе като колега е безкрайно толерантен и музикант, амбициозен, но с много натрупвания в областта на електронната и компютърната музика.
0: А сега и ред на рубриката Любопитно. Ето какво съм подготвил. Теодор започва работа като звукоинженер в Българското национално радио, Радио Пловдив, след като по време на COVID-кризата случайно чува в ефира на станцията, че екипът търси човек с неговия профил. Решава да кандидатства и бързо се превръща в ключова фигура зад пулта в легендарното студио 1 на радиото. Големият му пробив, донесъл му престижна за награда Кристална лира, е свързан с перфектното звучане на открито на световни състави, като Виенския симфоничен оркестър, в античния театър в Пловдив. Озвучаването на класическа музика открито на такова историческо място се смята за едно от най-трудните предизвикателства в звукоинженерството. Сега Теодор ще ни разкаже още любопитни факти около себе си, освен че реставрира стари автомобили. Ето това открих аз за теб. Сега разказвай какво още искаш да споделиш.
2: Реставрацията на автомобили, аз и до момента се занимавам с това.
0: Кой казва, че не се занимаваш?
2: Имам и колекция от автомобили и то...
0: Имаш ги на снимка, си ги показал във Фейсбука си.
2: Не само, има и непоказани във Фейсбук. Има разни жокери в гаража, гаражно злато. Правя си в момента гараж, който е да ми бъде за автомобилите.
0: Да.
2: И да прекарвам свободното си време там.
0: Караш ли?
2: Като ми остане време, да.
0: А те остава ли ти?
2: Рядко вече. Много рядко.
0: Нещо друго искаш да кажеш?
2: Интересно, приятна изненада. Благодаря за това.
0: Добре.
2: За следващи представения живи и здрави ще се разкажи за следващите си хората. Да.
0: Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите изпълнения от албума Прераждане, които са Върни времето назад, Космодрум и Мултивселена. И въпрос към двамата музиканти, Теодор и Русица, какво ще споделите за тях? Тео, започвам с теб.
2: Тук вече започва да личи влиянието на дали върху моята музика. Много сериозно, защото дали каза, гледайки изложбата за неговия живот, стана...
0: А какво махаш към мене с ръка?
2: Търся думата, благодаря. Намерих я.
0: Добре.
2: И гледайки изложбата, ми стана много любопитно как по време на защитата на неговата дипломна работа в Академията на изкуството, която той завършва,
0: Става и си заминава.
2: Става и си заминава.
0: Вие не можете да ме оцените.
2: Точно така каза на комисията. Вие не можете да ме оцените. Няма как да сте на моето ниво. И си тръгна.
0: Е, да.
2: И в един момент аз се замислих, че албума и това, което творя, е много комерциално и е време да се върна там, където съм творял и съм обичал, т.е. човек да се върне към корените си. И тази част вече на албума звучи благодарение и на Салвадор Дали.
0: И така.
2: По този начин.
0: Да. И какво трябва да кажем сега за тези? Върни времето назад, Космодром и Мултивселена.
2: Да, дадем думата и на Роси вече.
1: Ами, аз мисля, че в Мултивселена усещаме един специал, както се каза, една специална сила, пауър, усещане за... за мощ, за категоричност. Другите носят отново елемента и ни връщат от една страна. Искам да кажа, че носят мулти-еклектика вътре в себе си. Тоест, може да срещнем елементи, които ни връщат в 90-те, може да срещнем елементи, които ни водят към един или друг жанр. Тоест, те са комплексно решени като изразни средства.
0: И така, уважаеми слушатели, да чуем композициите «Върни времето назад», «Космодрум» и «Мултивселена».

Сега ни предстои да чуем композицията Multiverse. Така ще завършим първата част от албума Прераждане на музиканта Теодор Попов. В картините на излога ще продължим представянето на този албум и разговор с музикантите Теодор Попов, Симо Лазров и Руцица Бечева след новините на програма Хоризонт в 23 часа, които ще представи Силвия Петрова.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Двайсет ареста, основно по подозрение в нанасяне на материални щети, бяха извършени по време на шествие на хиляди пропалестински протестиращи в центъра на Лондон. От британската столица предава Веселин Пълнов.
2: Част от арестите бяха извършени след като демонстранти се покачиха върху паметника на битката за Британия на Виктория Ембанкмент. Хиляди демонстранти се събраха на крайбрежната улица по обяд, като мнозина носеха традиционни палестински кърпи и шалове, а някои държаха палестински знамена. От полицията съобщиха, че шестима души са арестувани по подозрение в нанасяне на материални щети, след като се качили върху паметника. Седем души са задържани за нарушаване на условията, наложени за провеждането на протеста. Двама от тях са арестувани заради отказ да свалят маските си, покриващи лицата им, след като служители на реда са ги помолили за това. Двама души са задържани заради плакати в подкрепа на забранената организация Палестинско действие. Полицията съобщи за още два ареста за нарушение на обществения ред. По силата на параграф 5 закона, като един от случаите е с расистски подтекст. Жена е била забелязана да прави нацистски поздрав по-рано през деня. Извършен е един арест за нападение над полицейски служител по време на арестите на Виктория Ембанкмент, един за нарушаване на обществения ред и един за заплаха за убийство във връзка с инцидент от 1 октомври. Проведен беше и контрпротест на организацията Спрете омразата през градата на Нью Скотланд Ярд, като обаче там се събраха само около 30 души. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Изкуствен интелект подаде фалшив сигнал за неразкрито убийство до полицията в американския щат Филаделфия. Моделът на компанията Anthropic е генерирал дезинформацията самостоятелно по време на тест за интернет-навигация. Подробностите от Георги Петровски.
3: Инцидентът е станал през юли чрез официалния уебсайт за подаване на анонимни сигнали за неразкрити престъпления в Филаделфия. По време на вътрешен тест, моделът на Anthropic е достигнал до страницата и е изпратил измислени подробности за убийство, представяйки се за информиран свидетел. От полицията в Филаделфия съобщиха, че системните им филтри са маркирали съобщението като спам и то не е стигнало до разследващите екипи, нито е имало пробив в сигурността на базата данни. Оттам обаче определиха като неприемливо забавянето от близо 2 месеца от страна на технологичната компания да засече и съобщи за гафа. В публикуван доклад от Anthropic признават за случая и уточняват, че са спрели достъпа на моделите си до интернет по време на вътрешни тестове. Случаят предизвиква реакция и от Белия дом, откъдето напомниха, че уведомяването за подобни пропуски в сигурността е важно задължение от национално значение за технологичните компании. За новините, Георги Петровски.
1: С поход до Хисарлъка стотици кюстендилци отбелязаха Световния ден на ходенето. Инициативата е част от усилията за насърчаване на активния начин на живот сред младите хора и беше организирана от общината заедно с няколко местни институции, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Ходенето е здраве и използвайте всяка свободна минута, за да бъдете сред красотата на Хисарлъка, да се разхождате, да спортувате и да се радвате на възможностите за активен живот в нашия град, призова кметът на общината инженер Огняна Тарасов. И без кметския призив, най-малко кюстендилци са по алеите на Хисарлъка и сутрин и особено вечерта всеки ден. С тях си деца, за които е реновиран специалният кът Баба Яга. Доста се коментира обновената спортна база в Кюстендил, а от сега се готви официално и откриване на изцяло обновения стадион на Остогово, което ще стане в събота на 17 октомври от 18 часа. Едно модерно съоръжение с осветление, ремонтирана атлетическа писта, сектори за хвърляния и други. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 100 ученици от 8 училища се включиха в велопохода «Зависим само от мечтите», който се проведе днес в Перник. Инициативата се организира за 9-та поредна година и насърчава активния начин на живот сред младите хора. Кореспонденция на Елената Макярска.
5: Стартът бе даден в градинката пред гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев в квартал Исток. Оттам маршрутът на колоната премина по велоалеята и продължи до центъра на града, като финалът бе на площад Кракра. Младите екоездачи бяха облечени с разноцветни фланелки с логото на инициативата. Велопоходът е традиционен, началото е поставено през 2017 година, когато преподавателят по физическо възпитание и спорт в езиковата гимназия Мирослав Илиев и 15 30 ученици от създадения в учебното заведение Олимпийски клуб провеждат първи ученически велопоход. Организаторите се надяват до година, когато ще бъде 10-то юбилейно издание, инициативата да бъде с по-мащабен характер. И тази година тя е подкрепена от Превентивно-информационния център към община Перник. Съдействие оказано от Пътна и охранителна полиция. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картините на изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Прераждане» на музиканта Теодор Попов и това е неговата премиера. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с композициите на Теодор Попов.

0: Чухме Теодор Попов да изпълнява пиесата Срещи. Тя е от албума Времето тече, издаден на 27 април 2024 година. А какво трябва да знаят нашите слушатели за нея, ще ни каже авторът Теодор.
1: За Срещи?
0: Да, за Срещи.
1: Едно хубаво парче, което е за комуникацията между хората, за това какво...
0: Колко е важно да се срещат.
1: И колко е важно да си говорят хората.
0: И да си говорят.
1: Защото
0: да общуват.
1: По-лесно е да си
0: по
1: пишем.
0: По човешки начин.
1: По-лесно е да си пишем, ама по-трудно е да се видим.
0: Не знам колко
1: да
0: е по-лесно
1: поговорим.
0: Да си пишем. Според мен е по-хубаво да си се срещам, ако трябва даже да не си пишем и да не си говорим, а само да се гледаме.
1: Това ще е най-добре, но притесняват се хората, пишат си, вместо да седнат на една маса, да се видят, да си поговорят. Който каквото има да си го каже.
0: Ето това е посланието на композицията Срещи. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565 02-93-36-743 и 0889-202-207. На нас ни предстои да чуем следващите две композиции от албума Прераждане и ще ви припомня встъпителните думи на автора за идеята на албума. Този албум е продължение на развитието на Теодор Попов в музикалната индустрия и има за цел да покаже на слушателите как в свят, пълен със евтини копия, може да търсиш единственото с намерение да бъдеш самия себе си, да показваш същността си такава, каквато е. В проекта Прераждане откриваме два творчески периода. В първата част албумът е с актуалното Deep House звучене. Точката на пречупване за Теодор се оказа посещението на изложбата, посветена на творчеството и живота на Салвадор Дали у нас. Теодор е силно повлиян от мирогледа на Дали, от начина му на изразяване и това, че човек не бива да губи себе си, каквото и да се случва в живота му. И още, как връщането към корените и традициите може да бъде комбинирано с модерното, с високите технологии и последните новости в компютърното музициране и саунд дизайна. Втората част от албума преплита множество стилови инструменти, електрохаус, рок, синтезатори от 80-те, 90-те години и дръм машини с идеята за съчетаване на електронния музикален инструментариум с електрическата китара, която е в основата на рок и метал музиката. Ето защо специално място след инструментариума в албума намира електрическата китара, която бащата на Теодор му е направил преди повече от 25 години по негов дизайн. Втората част на този албум ще започнем с следващите композиции «Влизане и излизане от настроението» и «Феникс», за които Теодор Попов и Русица Бечева ще ни споделят своите мисли. Започваме с Теодор.
1: «In and Out of Groove» е едно от най-мелодичните парчета, които успях да сътворя. Не, че другите не са мелодични, но за мен това е едно от най-богатите парчета, което направих. А «Феникс» е едно мое настроение, което реших, че трябва да изразя много, много обстойно и мисля, че се получи добре. Да чуем Роси какво ще каже.
2: Ами, лично на мен и двата трака ми бяха много интересни. Феникс това, че според мен тук има много закачка, много хумор, а отделно от това имаме едно много интересно преминаване от китарно звучене, соло, след това в един дял, в който има повече хард-рок. Разбира се, другия трак е също много интересен и динамичен, така че...
0: А другото? In and Out of Groove?
2: Тук има малко по-различен елемент. Виждаме неща, които ни напомнят класическите елементи, наистина. Говоря специфична ритмика, специфично звукоизвличане, което наистина асоциативно ни навеждат и насочват.
0: А сега разбирам, че на прякъде и телефонна линия имаме наш слушател, да го чуем, да му кажем първо добър вечер и се представете, моля.
3: Добър вечер.
0: Това е господин Никола Вълчев.
3: Същия съм.
0: Ама не сме се чували много отдавна, господин Вълчев. Нещо ми липсвате.
3: На линията. Винаги съм. Макар, че не се обаждам.
0: Радвам се.
3: Това не означава, че не съм на 102.5 в Солта. След 22 новините.
0: Да.
3: Аз и друг път сте го представили, и друг път съм чувал.
0: Ами всичко, което той е издал до сега, сме го представили.
3: Особено сега тия с китарата тук са направо нещо много невероятно.
0: Нали?
1: Много благодаря. Радвам се, че ви харесва.
3: Пожелавам на Теодор винаги така да продължава. И винаги нам не радва и най-хубавото е, че не само в България, но и...
0: Ма слушат го и в чужбина, виждаш ли?
3: От това момче.
0: Да, да.
3: Желавам всичко най-добро и да продължава в същия дух. Приятна работа и всичко най-добро.
0: Благодаря, благодаря, господин Никола Вълчев от Карнобат ни се обади. И така, уважаеми слушатели, да чуем композициите Влизане и излизане от настроението и Феникс.

0: Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за Теодор Попов и албума Прераждане. Тео, пишеш за ефтините копия, а те ще нарастват с мощното навлизане на изкуствения интелект. Как ще се бориш с намерението да представиш истинските ценности, да бъдеш самия себе си, да показваш същността си такава каквато е, когато срещу тебе стоят едно море, един океан от продукти, направени е така на конвейер?
1: Ами точно с смелостта да направя нещо различно и нещо, което е в моята собствена глава. Защото първо това, което ни заобикаля, вече става прекалено еднакво, прекалено монотонно. И аз бях тръгнал дори в тази насока, затова и албума се казва Прераждане. Тръгнах в една посока, която беше изключително комерциална. Да, музиката се хареса, музиката направи един много голям успех. Поне за моите представи, нали? Но все пак, за да бъде такава, каквато е, да се хареса. И в един момент, гледайки изложбата на Салвадор, дали си казах, добре, той не е правил нищо, за да се хареса на който и да е. Той просто е правил това, което е било в главата му и е показвал мислите си на хората по един повече от великолепен начин. И си казах, Теодор, е време отново да хванеш китарата. И е време това, което искаш да направиш, никога не си имал смелостта да направиш, да го направиш. И така хванах бика за рогата и тази част от албума мисля, че се получи повече от добре.
0: Някъде виждаш ли място да ти помогне изкуственият интелект? В оформянето на звука, в нещо?
1: Изкуственият интелект, професора миналия път или по-миналия, като си говорихме с него, той каза нещо много интересно, че ако му дадеш много власт, той ще ни унищожи.
0: Да, ама ако не му дадеш, пък може да ти бъде помощник.
1: И затова смятам, че е редно да го оставим настрани, да хванем китарите и обратно в класиката.
0: Добре.
2: Дано повечето твои връстници да мислят така. Ами, защото някой в желанието си да стане велик за два дни ползва изключително и само изкуствен интелект.
0: Аз съм. Точно това има.
2: Това ми е болната тема.
0: Нали?
2: В момента, да. И вчера даже доцент беше в часа. Студентите, абсолютно тези, които са професионалисти, са умерено да се използва и то не за творчество изцяло.
0: По-скоро за
2: информативни, информационни такива дейности, да. А не за творчество.
1: Не бива да се губи човешкото.
2: Което
1: в
2: то
0: не за това.
2: Че малото поколение трябва да разсъждава, че духът, въпреки изпуснат от бутилката, може по някакъв
0: да се върне
2: обратно.
0: Обратно
2: няма се върне.
0: Я кажи сега,
3: категорично мнение, верно.
0: Спомена тази китара, дето баща ти ти е направил. Още свири с нея. Тук има ли нейен звук?
1: Много голяма част от албума е с нея записан, да.
0: Да?
1: С много.
0: Как се е запазила 25 години?
1: Е, как се е запазила?
0: И така как?
1: Съхраняваме си всички инструменти. Аз имам над 14 китари в къщи.
0: Колко?
1: Над 14 китари имам.
0: Това трябва да го сложим в рубриката Любопитно.
1: Да, имам над 14 китари от различен размер.
0: Автор на музика, на компютър на музика и саунд дизайн има 14 китари в къщи. Това е добре. Добре звучи.
1: Да, над 14 китари имам.
2: Е хобби.
1: Да. Няколко електрически китари имам от най-висок клас, нали, тази, която е къстъм китарата. Но къстъм китарата за мен носи един дух на. Носи един дух на. Първо на съвършенство.
0: Дека от какво е направен?
1: И не чух.
0: Дека от какво е направен?
1: Дека, имаш предвид грифа или кое?
0: Дека е. Тялото. Основното тяло, да.
1: Тялото.
0: Не си ли чувал тази дума?
1: Да кажем, че не съм. Тялото е от махагон. Тялото е от махагон, да. И тя за това звучи малко по-твърдо китарата. Има един много специфичен звук.
0: Виж ти.
1: Да, китарата е махагонова.
0: Добре. Сега ще включим в разговори доцента Росица Бечева. Как ти се виждат посланията на Теодор към албума Прераждане? Това, за което той лелее, споделят преди малко с нас.
3: Сега ще кажа за мен с какво е ценен този албум, защото според мен вътре има няколко тематични посоки. Аз бих казала, че, например, тракове като аналогова топлина, Руми Sustain, носят усещането за ambient звучението, за онези красиви китарни сола, докато, например, тракове като Spaceport носят усещане за много, как да кажа, ясно усещащо се фюжен звучение. Други от траковете имат препратка към синтвей звучността, малко по-груви, както казваме, deep house звучение.
0: Ти на български не можеш да го кажеш?
3: Мога. Искам да кажа, че за мен най-ценното е, че тук виждаме вътрешни тематични линии, които върват до края на албума и някак се правят калейдоскоп от идеи от всички тези тракове в едно, като една цялостна палитра.
0: Сега ще чуем следващите изпълнения от албума «Прераждане», които са заглавени «Сила» и «Звезден кораб». Нещо ми се върти в главата, че Теодор ми спомена, че много държеше на «Форест», на «Сила», тази композиция. Айде разкажи нещо сега около кухнята на тяхното приготвяне.
1: «Форест» е едно много любимо мое парче. Знаеш, интересното е, че където и да го пусна, на което и да го пусна, всички казват, е супер яко парче, много му се радвам.
0: Кой е автора?
1: Аз съм автора, съвсем нескромно. Тук съм комбинирал няколко китари, като тази моята, за която ти казах. Интересен факт за нея е, че на главата на китарата е гравирана моята фамилия Попов.
0: Стига.
1: Да. И така, и тя с един...
0: Твоята фамилия не е случайна, доколкото знам, има свещеник в рода ти.
1: Да, да, да, ние сме...
0: Само за... И това ще го кажем в рубриката «Любопитно» следващия път. Така, и?
1: И комбинирал съм няколко китари. Тук съм комбинирал нещо много интересно. Ще го чуят и всички ценители на електронния звук. Тук съм използвал Roland 808 за...
0: Вижте.
1: За дръмленията, да.
0: Добре. Извезден кораб, Starship.
1: Starship е една изключително интересна постановка.
0: Ще ти не казай сега качеството. Какво, е, какво особено имат при нея?
1: Starship е едно пътешествие във времето и в пространството, което смятам, че трябва да изпътуваме.
0: Ще тръгваме във времето и пространството, да сега Роси да видим какво ще кажа.
3: А за Starship, според мен, има отново едно съчетание на рок плюс синт-поп елементи в диалог. Наистина е едно много интересно преплитане, отново с много характерни и красиви китарни отсвири, което преминава всъщност и в синтезаторна част, така че отново имаме едно пътуване стилистично.
0: И така, уважаеми слушатели, да чуем композициите «Сила» и «Звезден кораб».

0: слушаме Теодор Попов и албума «Прераждане», който тази вечер има своята премиера по програма «Хоризонт» на Българското национално радио. Междувременно ни се обади доцента Анастасия Шевкенова. Тя следи отдавна изявите на Теодор и е силно впечатлена от неговото израстване, от това как този албум съчетава различна и разнообразна стилистика. Успял е да направи нещо повече, отколкото до сега сме виждали и сме чували от него.
1: Благодаря за добрите думи.
0: На Анастасия Шевкенова, да. Сега да кажем още нещо за този албум. Композитор, автор на аранжимента е Теодор Попов, който е продуцент и изпълнител на синтезатори и програмиране. Музиката е композирана и аранжирана в период от 25-та до 26-та година. Едновременно с звукозаписа, направен отново Теодор Попов, заедно с смесването и мастерирането в домашното му студио в Пловдив. Говорихме с автора за, как да го кажем, за същинската страна, за сега пък да поговорим за музикалната страна на този албум. Какво имаш да кажеш на нашите слушатели, когато представяме албума, който остава извън светлината на прожекторите?
1: Успях да обзаведа много добре студиото си. Общо взето направих няколко големи инвестиции и резултата е на лице вече, че имах липсващи инструменти, такива, които са ми били винаги в главата. Споменах няколко синтезатора, взех си няколко китарни процесора, които включих
0: Личи
1: също.
0: Си.
1: Да, обогатявам
0: Личи си качеството в китарния звук особено.
1: Обогатявам се повече и това е, как да кажа, същината.
0: Бих казал, че на моменти китарният ти звук прилича на Майк Олдфилд. Търсил ли си го? Случайно ли се е получило? Не знам.
1: Абсолютно случайно, но мога да кажа и нещо друго, че си взех едно от последните поколения компютри за студийна и такава звукозаписна работа и вече вървя с лаптопа навсякъде и когато имам идея, много бързо я успявам да реализирам или да нахвърлям един проект, който е най-големия ми жокер, за да мога да бъда навсякъде. И две от парчетата съм ги направил буквално на брега на морето. Съм седял с слушалките в ушите и съм мислил това така.
0: Ма ти беше казал, че за една от песните, понеже ти е липсвал микрофон, си използвал слушалките на...
1: Да, на телефона. Да, нямаше на какво друго да го запиша като идея и ползвах слушалките. Да.
0: Така, а сега да питаме доцента Росица Бечева. Ти какво имаш да кажеш за албума в резюме? Ти вече говори за отделните
2: композиции. Аз казах за някои неща, но за мен най-интересното е, че всеки трак носи усещане за жанрова трансформация. Това, което казах, плюс разбира се, има елементи на минимал. Има моменти, в които, както се казва, в даден трак се срещат традиции и съвременност. Тоест има много интересни препратки към отделни жанрове, разбира се, абсолютно интерпретирани професионално, индивидуално с творческия почерк на Теодор, което е много ценно.
1: И много прогресив хаос имам като идея в албума.
2: Напълно съгласна
0: Да, това трябва да се каже също така. Айде ред да чуем професор доктор Симо Лазаров, основна фигура в българската електронна музика, автор на 18 книги, както и поредицата от 7 томчета, до сега се излезе 4, за електронната музика в България, над 60 по научни публикации. Може да ме коригира тук с тия цифри. Има над 500 музикални творби от всички жанрове и форми, обединени в 30 студийни концептуални албума, от които 3 двойни албума, 6 концертни албума, от които един двойен, един троен албум, 3 поредици от по няколко тематични албума, от които регистрира поредица от 3 албума, поредица с 7 албума и поредица с 8 албума, 5 албума с музика за деца, 30 албума в антологията 30 години електронна музика в България, една авторска компилация с двоен албум, участие с композиции, изпълнение в 10 албума на други автори. Написал е музиката за 7 пълнометражни и около 90 късометражни филма, а също така и за около 30 театрални постановки. Той изнася над 2800 концерта, носител на 11 наши международни награди, включително Златен век на Министерството на културата и доктор Петър Берон, Българското национално радио. Тук трябва да го кажем задължително. Той има силно присъствие като създател и ръководител на студиото за електронна музика, чието начало е през 1974 година и тогава това студио е екипирано с един от най-съвременните за времето си синтезатори Синти 100. Симо, какви асоциации имаш ти от този албум? Вече дойде да кажа мнението си като цяло за този албум.
3: Тази вечер говорим само хубави неща за Тео.
0: Съслужава ли ги?
3: Не, той ги заслужава.
0: Добре, еко да не сме прекалили малко.
3: Не, напротив, малко говорим за тези хубави неща, защото има в така, не бих казал излишък, но може да се кажа точно много неща. Нещо, което ми прави впечатление, че в този албум има невероятна енергия. Каквато енергия в смисъл, бих казал и физическа енергия, но и звукова енергия. Не говорим за всички инструменти, които се използват, но технологиите вървят напред, но енергията се чувства в самото развитие на музикалната мисъл, в развитие на хармонията, в развитие на общото чувство за това, че нещата са иновативно поставени на нова база, което общо взето е така един, като един вулкан, който изригва и който вулкан не може да бъде така овладян, бих казал, защо не. Тази енергия дава крила първо на автора, второ на слушателите. Ами, слушайки тук този албум, аз не престанах да се тактувам през цялото време. Интуитивно.
0: Да.
3: Не, че
0: ти си тактува.
3: Ти влизаш в тази, в този контекст на енергийно наслагване, на енергийно изразяване на музиката.
0: На взаимодействие.
3: Нещо, което на мен е редко ми се случва да си тактува през цялото време. Така че Тео, напред и само напред, и в звуково, и в ментално също отношение, по отношение на, имам предвид на изграждане композиционно. Изключително разнообразие.
0: Роси, съвсем накратко.
3: Слушателите са разбрали, че разнообразието звуково и не само звуково, а тембрално и композиционно е невероятно. Благодаря ти за удоволствието, Тео.
2: Исках да допълня и да кажа, че Теодор всъщност е възпитаник на Нов български университет и той е едно доказателство, че
0: въведената
2: специалност от Симо Лазаров през 96-та компютърно музициране наистина възпитава професионалисти с отношение
0: сега...
2: и реализация.
0: Сега трябва да се вмъкнем във времето и да представим последните три композиции от албума «Прераждане», заглавени «Душа», «Социално» и «Антисоциално». Тео, я кажи сега кратко за тях. Какво трябва да знаем?
1: «Социално» и «Антисоциално»
0: са... И «Душа». Има «Душа» преди тях.
1: Знам.
0: Добре.
1: «Социално» и «Антисоциално» са един много... тънък експеримент, който съм вкарал в албума. Една закачка към обществото с това, че една музика бива тя отхвърляна и в последствие направена. Като
0: винаги е било така.
1: Като основа за много вече
0: винаги е било
1: култури,
0: така. Тео, и валса, и тангото, и блуса, и рока са били отхвърляни, като контракултура са били възприемани и след това стават масова култура.
3: И операта «Фиделио»
0: също.
3: Невероятни.
1: И за това социално критики. И антисоциално. «Душа» е едно парче, което си излях си общо взето емоциите, като имах нужда да намеря себе си.
0: Великолепно казано. И така, уважаеми слушатели, да чуем «Душа», «Социално» и «Антисоциално».

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът прераждане на музиканта Теодор Попов и ето така ние представяме неговата и осъществяваме неговата премиера. Междувременно ни се обади Неделя от Разград. Тя с цялото семейство е около радиоприемника. С удоволствие са слушали музиката на Теодор Попов и го поздравяват. А сега е рубриката Последните новини. Теодор ще ни каже какво му предстои.
1: Живи и здраве, всички сили, които имам в музикален аспект, ги насочвам към следващото издание Международния форум фестивал Вселена на компютърната музика и неговата подготовка.
0: През декември месец.
1: Декември месец, да.
0: Да, имате място тук и при нас в картини от една изложба.
1: Така че...
0: С професор Лазаров и доцент Бечева сме правили 10-11...
2: 10 направихме, 10.

0: Три музиканти във френския квартал на града и започват да изпълняват традиционен джаз, рек-тайм, блуз, свинг и американа. Знаете, това е направление, което обединява и блуз, и кънтри, и всичко, което е създадено в Америка от 20-те и 30-те години на миналия век до сега. От тогава популярността на Tuba Skinny непрекъснато расте. Те издават 16 албума, изнасят концерти по цял свят, като привличат широк кръг почитатели със своята непосредственост. С издаването на албума Magnolia Stroll те осъществяват дългогодишната си мечта да представят албум, съдържащ изцяло авторски композиции. Албумът е тяхното любовно послание към всички музиканти, които са ги вдъхновили, както и към кварталите на Нью Орлинс, които са ги оформили като творци. Така всяка композиция е своеобразна история, улавяща конкретен момент, място или спомен от годините на турнета и живота в Нью Орлинс и пресъздава суровото и автентично звучение на техните изпълнения на живо по улиците, за което има и причина, защото по времето на COVID, когато са го записвали, трябва да отворят вратите и прозорците на студиото. Така е било тогава в Нью Орлинс. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com, а имаме и Facebook профил, на който вече мнозина от вас пишат картини от една изложба. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването картини от една изложба. А сега в минута до полунощ ще звучи още едно изпълнение на Теодор Попов. Това е пиесата «Просторна подкрепа». Авторът ще ни разкаже нещо за нея. Какво имаш да ни каже? Room is sustain.
1: Едно изцяло амбиент парче. Добре. С много богато звучене. Много ми допадна като идея да създам такова. И ще го чуят нашите слушатели.
0: Малко преди да започне, това е много хубаво, така като преход към нощния хоризонт.
1: Да, да, да. Едно лежерно и хубаво парче.
0: А тази нощ, уважаеми слушатели, след новините в 24 часа, които ще представи Георги Налбантов, започва предаването «Нощен хоризонт» с водещ Гергана Мирчева. Сега нашите събеседници ще кажат заключителните си думи. Да започнем с автора. Имаш думата.
1: Бъдете каквито сте. Не се срамувайте да показвате истинската си същност в един свят пълен с копия. Бъдете оригиналите.
0: Браво! Много хубаво казва. Русица, доцент.
2: Първо бих искала да благодаря от името и мое име и от, разбира се, от всички, които сме в това студио на Водещия, за възможността тук винаги да се наистина представят най-актуалните неща на нашите колеги и наистина за възможността да споделим и нашето мнение.
1: Така е, благодарим за тази
2: този
1: възможност.
2: Този творчески проект, наистина.
0: И да, професора накрая ще каже нещо.
3: Благодарим наистина за тези хубави срещи с музиката, която трябва да бъде едно звуково светоусещане на този динамичен век, в който ние живеем, век, в който се воюва, век, в който трябва да има мир, век, в който трябва да има доброта между хората.
0: Благодаря ви за участието. Останете с здраве и тримата. Разговаряхме с музикантите доктор Теодор Попов, професор доктор Симо Лазаров и доцент доктор Русица Бечева. А вие слушахте картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Solvec ЕОД, чийто екип Алекс, тон режисьорите Цветан Маринов и Жеко Жеков и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро настроение с програма Хоризонт.

0: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.
2: С моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
3: От 18.30 до 20 часа.
4: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: първите минути на 11 октомври, неделя, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Спорт. Ботев Пловдив победи Славия в матч, игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Следват подробности за тези и други новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количества за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от месец след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиск върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: А най-малко 20 души, сред които 3 деца загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той самия се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогот се запознаени нашите международни партнери. Јас очекувам диалогот да продолжи да се води и во одреден момент ставовите да се приближат и да дојдеме до решение.
0: Каза премиерът на Република Северна Македония. Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението вече е публикувано в Държавния вестник след приятие от парламента закон. Новите правила задължават платформите за социални мрежи да предприемат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване към сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през социалните мрежи през последните седмици бяха блокирани редица профили. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата 45-годишна майка. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
6: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
7: Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
6: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях, трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6-ма, над 130 са ранените.
8: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
9: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
10: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
11: Да, на мен, кой ще ми ги плати тези гуми?
12: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздуша на кола, 3 спукани гуми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Керязов и кмета Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха и 6 министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и околната среда.
13: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
14: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
15: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
16: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам. съм в маратона, но ще финиширам. Министър Карамфилова.
17: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
18: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
0: Маратон София продължава и днес. През изминалия ден той беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. По-големи обаче ще бъдат те през предстоящия ден, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. Следват спортните новини, обобщава ги Антони Йорданов.
19: Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-я кръг на първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще си играят три матча. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черноморе домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Беро е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1, Манчестър Юнайтед Тотнъм 1-1, Германия 5-ти кръг, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3, Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 0-0. Италия 6-ти кръг, Дженоа Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0, 8-ми кръг в Испания, Барселона Хетафе 3-0, Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена в първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг, Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Миньор Шумен 123-101. ЦСКА Политехника Дупница 100-95. При жените Славия Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обърч и лента завърши пета. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи и във вчерашното спринтово състезание. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
20: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11-12 градуса в Смолен и Велинград до 20-21 градуса в Плевен, Габрово, Благоевград, Бургас и Чирпан. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятър от западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за социални мрежи за ползватели под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Ботев Пловдив победи Славия в матч игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: horyzont.
1: Nocten horyzont.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. В следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Калин Тонев, звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Октомври води златната есен с онези специални по-дълги семейни вечери, когато заедно с децата си се потапяме в магичния свят на приказките. Весели и безгрижни, усмихнати и тъжни, щастливи, поучителни, смешни и разплакващи, вълшебни и битови истории, през които децата срещат света, хората, животните и ценностите. Приказките. Как големите неща от живота стигат до душата на малкото дете. Останете с Нощен хоризонт и разговора за приказките, които ни спасяват.

0: нощен хоризонт.
1: Гостенката ми е добре позната със своите истории за пораснали. Преди близо година в ефира на Хоризонт разговаряхме с Ива Димитрова и Ива за най-новата и тогава книга «Роди се човек». И то го направихме само часове след официалното представяне на книгата. Този път Ива прави крачка към най-малките. Излезе първата й детска книга «Чара и Бо». За мен е голяма радост отново да ти кажа добре дошла в Нощен хоризонт. Радвам се, че отново си с нас, Иве.
2: Благодаря за поканата и аз се радвам, че съм тук.
1: Да започнем така. Кои са Чара и Бо?
2: Чара и Бо са най-обичащото и обичано куче и нейният най-добър приятел Бо. В книжката са така, а в живота Чара е нашата рошава любов, а пък Бо е най-новият член на нашата фамилия.
1: И той е вашия?
2: И той е нашето внуче.
1: Как се роди идеята за Чара и Бо? Как реши да се обърнеш към децата? В интересния си, аз си спомням при първия ни разговор, ти разказа, че първото нещо, което си създала като приказка, е било точно за сестра ти, когато двете сте били деца и тя била болна.
2: Да,
1: и
2: точно
1: си написала,
2: така.
1: Разказала си и приказка това.
2: Точно така, разказах и приказка, след това я записах, за да си я имам в една тетрадка.
1: Беше за драконче?
2: За едно драконче, да. И за дракончето Бошко и Пепа. Пепа се казва сестра ми. Не я издадох тази приказка, но си я паза все още. А пък Чара и Бо, всъщност, когато излезе Роди се човек, всички ме питаха, романа се казва Роди се човек, защото на теб ти се роди внуче ли? И аз казах, че няма нищо общо нито с внучето, нито с идеята за новия човек, семейството или каквото и да било, че книгата е по-скоро, нали, мистерия,
1: да.
2: Знаеш, говорихме си тогава. И след Роди се човек и очакването, че ще напиша нещо за внучето, то някак си само дойде и се появи Чара и Бо. В реалния живот имахме много малко време да се срещнат физически Чарето и Бо, защото Чара беше вече възрастно куче и така, пое по дългия път за дългата разходка. Но пък в книгата си представям как биха се случили техните игри, какви биха били техните взаимоотношения, защото Бобо е едно изключително обичливо дете, както и Чарето беше едно изключително обичливо куче.
1: Да, т.е. не можем съвсем да кажем, че книжката е по действителен случай, но е по за действителни герои.
2: За действителни герои, които се срещнаха много за мъничко. Чара така обикаляше около Бобо, докато беше още съвсем бебе на 3-4 месеца. Буквално стъпваше на пръсти, даже не стъпваше и на ноктите си, само и само за да не заплаче. Имаме една много сладка снимка около Коледа. Аз съм гушнала Бобо, а Чарато си е сложила главичката на единия ми крак и така го гледа. Аха, да заплаче. Много се плашеше той, като плачеше, и имаше чувството, че така аз и го интерпретирам. Чувстваше се безсилна срещу това, че нещо се случва, на което тя не може,
1: да помогне. Бобо, като видя книгата, предполагам, реагира на илюстрациите. Тя е... След малко ще помоли да я опишеш, да могат да я видят и нашите слушатели по начина, по който и аз я виждам. И с страшно много илюстрации, много, много красиви, много истински.
2: Илюстрациите са дело на художничката Лили Пантева и са дело на естествения интелект. Много обичам да подчертавам това, защото се оказа, че книжките с изкуствен интелект са много модерни, но цялата книжка е в лапички и първата страничка е лапичката на Чара и кръченцето на Бобо, и той вече, когато започна да говори, много обичаше да си казва Бао-бао и Бобо, да си казва, че това си знае, че са си неговите елементи. И по-нататък, като се разгръща книжката, всички през цялата книжка минават лапички. Все едно кученце наистина е минало и е изцапало тази книжка.
1: И той реагира ли на самото куче, на образа на кучето, освен на лапичките и на Бао-бао и Бобо?
2: Реагира, да, реагира на всичките картинки. Има картинка, която е срещата на баткото и на Чара, нали, реалния нашия син, и на каката и на Чара. Всъщност, героите нямат имена, освен Чара и Бо. Всички са баткото, каката, майката, таткото.
1: Да, да, да.
2: Защото желанието ми беше акцента да е върху Чара и Бо, да. А останалите сме някакси...
1: Да не затормозяват да. Образите на Чара и на Бо.
2: Също така ми беше изключително важно шрифта да не е обикновен, а да е по-различен. Ако може някъде да изпада някоя буква, това не можахме точно много да го направим, но така да е, изглежда различно, не е затормозяваш децата, децата я четат спокойно и... който е видял, всички казват, че картинките много са е много красиво. Красиви.
1: Абсолютно. Съгласявам се. Аз за първи път видях тази вечер книжката. Каза, че това са истории, каквито си представя, че биха били, ако нали, Бобо вече беше по-голям и Чаро още беше жива, не беше поела по дългите кучешки полета да тича. Но какви истории има? Какво разказваш вътре?
2: В началото историята започва с реалната ситуация, как всъщност Чарето избра нас. Защото аз много дълго време исках куче, искам куче, буквално като малките деца. И мъжът ми казва, не можем да гледаме кучето, пътуваме, нали, куче в апартамент, сложно. Да. Но в крайна сметка се съгласи и каза, добре, обаче да знаеш, кучето избира човека, ти не го избираш. Аз обаче исках женско куче. Тя казва, няма, искаш, не искаш. Каквото куче дойде при тебе и се спре, това е нашето куче. Отидохме, звъня на няколко обяви, отидохме на първата обява и влязохме в апартамента, дигнаха една преграда, всички кученца от кутилото просто ме подминаха. Единственото куче, което спря и започна да ме драска по краката, беше Чарата. И аз само попитах, женско ли е? Те казаха да и това беше
1: това е
2: нашето
1: моето куче.
2: Така че след това срещата на децата, реакциите на нашите деца, когато видяха кучето, бяха изключително щастливи. Много родители, между другото, казаха, че няма да купят тази книжка на децата си, защото ако я купят, децата ще искат куче.
1: Аха.
2: И тук е огромната грешка според мен. Да, кучето е ангажимент. Да, децата обещават, че ще се грижат, после им умръзва.
1: После ги гледат родителите.
2: Така, кучетата, има го този момент.
1: Да.
2: Но децата, според мен, стават по-отговорни. Децата свикват да се грижат за друго същество. Децата знаят, че кучето трябва да бъде разходено. И дори не винаги да искат,
1: пак го правят.
2: Те пак го правят. Самия факт, че си дават от собствената храна за кучето, което не е добре, за да не се разглези кучето, но пак е момент на споделяне и момент на това да не бъдеш егоист.
1: Да.
2: И деца, които са гледали куче, според мен, много по-различно реагират на агресия, на насилие. В този смисъл, животните, домашните любимци, кучета, котки, папагалчета са една превенция срещу насилието, защото ти не можеш да нараниш друго живо същество, ако преди това си се грижил за него.
1: Да, така е.
2: Така че, според мен, домашните любимци възпитават.
1: А защо избра именно Golden Retriever?
2: Ами защото нашата Чара беше Golden Retriever.
1: А защо се насочи към кутило с Golden Retriever-чета?
2: Защото е руса като мене. Исках куче, което да сме си две бундинки.
1: А не, че нещо има по-специално в породата, или?
2: Много ми харесваха. Много ми харесваха като кучета. И една доброта излъчваха и за мен това беше моето куче, само по картинка. А вече, що ми я гушнах и тя си беше моето куче. Между другото, Golden Retriever-ите първо са едни от така доказаните кучета водачи. Второ, подходящи за гледане на деца.
1: Да.
2: Тя изключително грижовна към всякакви деца от блока. Тя просто се оставаше да я прегръщат, да я целуват, да я мачкат. И самия факт, аз съм го казвала и друг път, че всички в блока знаеха, че това е Чара и ние сме на Чара техните, а никой не знаеше как се казваме ние, е доказателство само по себе си колко е важно кучето.
1: А как се пише книга за някого, когото обичаш и с такава с такава плам, с такава страст продължаваш да говориш за чара, но пишеш за няколко, когато обичаш и вече го няма.
2: С много
1: как
2: сълзи.
1: Как беше да пишеш за чара?
2: С много сълзи. И знаех, че ще ми коста много сълзи, както и на хората, които са били част от живота ни, близки приятели, защото чара сме оставали да я гледат много приятели. Но в същото време беше и момент, в който да си спомня хубави моменти, които сме имали заедно и да мога да ги запечатя. Mm-hmm. Защото едно е да го има написано, друго е да го разказвам.
1: В книжката Чара тръгва ли си от Бо, така както си е тръгнала в живота му?
2: И няма от да разкажа. Истината е, че едно куче или един домашен любимец никога не си тръгва от живота ти. Винаги, когато е било обичано и ти е дало толкова много, винаги ти остава в сърцето и никога не си тръгва истински. Mm-hmm. Имаме си безкрайно много снимки и до момента продължаваме да си споделяме моменти, които сме си преживяли с нея. Описала съм едно много смешно и забавно пътуване на нашия син с неговия най-добър приятел Теди до морето. Тримата заедно с чара, натоварени в малката ни семейна кола, заедно с багажите. А това, че чара я беше страх от вълните в морето, въпреки че е водно куче и бягаше от вълните. Така че тези неща никога не могат да си тръгнат.
1: Когато един писател издаде книга детска, това променя ли по някакъв начин начина, по който той гледа на собственото си детство? Т.е. ти пишейки, издавайки детска книжка, променил с нещо начинът, по който възприемаш своето детство?
2: Аз много харесвах и все още харесвам приказки. Обожавам приказки. Смятам, че те са вариант, в който по много деликатен начин да се разкаже на децата за това какво представлява живота. И веднага давам пример. Малката кибрито-продавачка не е щастлива детска приказка за феи. Не, че няма нужда от приказки.
1: Русалка.
2: Така. Това означава, че на децата можем да кажем и по-страшни, и по-тъжни неща, но по деликатен начин. Не е нужно непременно да им захаросваме живота. Така че аз съм харесвала точно такива приказки, които не са задължително с щастлив край. Иска ми се след време децата, които са чели тази приказка, тази история, детска история, да има за тях значение, както са имали значение книжките, които аз съм чела.
1: Ти качи една от предишните си книги в една от аудиоплатформите, аудиокниги, книги за платформа за говорещи книги. Мислила ли си да повериш и Чара и Бо на някой актьор и да ги чуваш тях как говорят?
2: Мислила съм, знам кой ще е актьора. Въпрос на време е да се случи. В момента записваме с аромат на печени чушки и до края на октомври ще бъде качена в платформата за аудиокниги. Прекрасният глас на Петя Арнолдова се грижи за това да потопи хората в историята. Чара и Бол ще бъде прочетена от съвсем друга дама. Няма да кажа коя, но и това ще се случи.
1: От приказките към дома и семейството в студиото ще влезе съпругът на Иван. Продължаваме след малко. Останете с Нощен хоризонт.

0: В Нощен хоризонт продължаваме разговора с писателката Ива Димитрова Ива за приказките и историите, които разказваме на децата си. В разговора ни включваме и нейния съпруг Иван, за да бъде разговора ни за семейството и за дома пълен. Иван Димитров е човек с обществено активна позиция, председател е на пациентската организация Български пациентски форум. В същото време, в свободното си време е и любител фотограф и за това ще поговорим малко по-късно. Добре дошъл, Иване. Радвам се, че и тебе те включваме в нашия разговор.
1: Благодаря и аз се радвам, че съм ваш гост.
0: Как се запознахте?
2: По време на интервю. Аз трябваше да взема интервю от него относно един доклад на Европейския съюз за удовлетвореността на пациентите в България. Нашата среща беше на 1 април. И първоаприлски се срещнахме. Много ме вбеси, защото каза, може ли по-бързо да свършим с това интервю, защото бързам за една друга телевизия. И аз бях, о, ще има да почакаш. И така тази неприятна първа среща, след това прирасна в приятелство. И
1: няколко години по-късно нещата се промениха в това вече да бъдем, да живеем заедно и след това да станем семейство.
0: И да изберете чара.
2: Чара да ни избере.
0: Чара да избере вас, да. Ти си човекът, който е казал, че това кучето само избира.
1: През годините съм гледал доста кучета. За мен е лично, когато Ива каза, искам да вземем любимец, минавайки през това да гледам кучета, минаваме през една друга фаза, когато трябва да се разделиш с тях. И заради факта, че този момент ще дойде, а и това наистина тогава много пътувахме, не исках, още повече тя искаше Golden Retriever, куче, което е голямо куче, някакси за апартамент, голямо куче, в общи линии не ми се връзваше, докато всъщност чара не ни избра и разбрах, че тя не е куче. Просто е наистина член от семейството, която дава всичко от сърце и душа да бъде в полза и да помага с всяка своя стъпка и всеки свой поглед.
0: Защо според вас едно животно, домашен любимец остава толкова дълбока следа в един дом? Защото не говорим за душите ни и сърцата ни, то това.
2: Защото става част от семейството и наистина специално за нашото куче тя имаше темперамент, който пасваше идеално на нашето семейство. Тя, например, не обичаше, когато е с мен, да се разхожда безкрайно дълго. С сина ни можеше да обикаля по планините. С нас не обичаше да се разхожда безкрайно дълго. Ако аз седна на пейка и тя сяда до мене и чака да си клюкарстваме, да си споделяме някакви неща от живота.
1: Да, тя просто беше много различна в това, че не от домашните любимци, които не те оставят на спокойствие, за да бръщаш непрекъснато внимание. Тя беше такава, че присъствието и до нас, каквото и да се случише, факта е, че нали, като от както я имахме на 40 дена, тя никога не е излизала с кришка. Винаги е била до нас, винаги каквото и да се обърнеш, тя е около нас. Никога не е бягала, не е правила някакви магари, които обикновено малките кучета правят, да не слушате, да крещиш по нея и така нататък. Някак си наистина синхрона много бързо се случи и ние знаехме, че тя е там и е част от семейството. Никога не сме наричали кучето чара. Или чара, или, както много от приятелите казаха, човека чара.
2: И кралицата. И лавицата също и казваха.
1: Да, паркетната лавица, защото тя наистина гледаше много да не се цапа, да не се каля.
2: Не скачаше в локви.
1: Не обичаше в локви, не лаеше, не ближеше. Да. В смисъл, наистина нещо, което, пак казвам, от моя опит с кучета през годините, тя просто нямаше нищо общо с куче.
2: И за да не звучим като някакви психопати от себе ни от кучето си, не можеше да смята и не можеше да чете.
1: Е, била ме два пъти на шах, но това не е проблем, нали, все пак.
0: Това е една друга тема.
1: Това е една друга тема, да.
0: После и за шаха. Добре, има ли момент от живота ви с чара, който и до днес така може да ви накара едновременно да се разсмеете и да се разплачете.
2: О, безкрайно много са. Безкрайно много са, пък сега не ми се плаче.
0: Добре.
1: Да, наистина, наистина, това, че ни липсва, е ясно. Ние си го усещаме, опитваме се да не го мислиме, но ъгъла, където седеше, винаги ни връща назад, но пък винаги помняме тия моменти, в които, нали, ставайки сутрин

0: от някоя трупа театрална, сядаше с гръб към нас и абсурд да ни погледне, обидена, че отново тръгваме някъде на път.
1: Вие двамата имате по едно отраснало голямо дете. Какво е необходимо, за да се превърнат две отделни родителски истории в една обща семейна любов. История?
0: Любов, любов и само любов.
2: Любов, освен помежду ни, любов към двете деца и любов, не разделяща едното от другото по никакъв начин, защото за нас, както единия е важен, така и другия е важен. Жестовете, които правим към единия и към другия, са били еднакви и никога не сме ги делили. В същото време, както се е налагало, сме се карали на единия и на другия. Не сме спестявали, но наистина най-важното нещо е любов, доверие, уважение, дори когато правят неща, които не трябва да правят. И наистина това да бъдеш родител на децата си.
0: Те са си нашите деца. Независимо кое на кого е, те са си нашите деца. Те самите, естествено, че имаха период, в който трябваше да се напаснат, но те самите си казват брат ми и сестра ми, което е достатъчно показателно, че...
1: Това, което сте изградили и постигнали. Да. Какво е дом? Място? Физическо или усещане между двама души или нещо друго? Какво е за вас домът?
0: Дом е там, където е той, там, където са децата. Независимо дали е в този град, в тази държава, в тази планета, а за мен няма абсолютно никакво значение. Важно да съм с тях.
2: Това и го казваме и на децата, се ги опитваме през годините да ги научим, че домът не е материалното. Ние живеем под найем в София. Не сме толкова богати да имаме имот в България. И живееме под найем и сме се местили на няколко пъти и сме показали на децата, че всъщност домът не е материалното място. Домът е място, в което сърцето ти го възприема за твой дом. И го правиш така, че това да бъде наистина твоя дом. Надяваме да сме ги научили на това, защото материалното е нещо, което е много преходно. Сърцето е много важно.
0: Аз обожавам Коледа. И за мен Коледа е момента за семейството. Обожавам да украсявам цялата къща да е накичена в каквото ми хрумне. И с годините толкова им е било досадно в някакъв период. Като бяха малки, беше забавно. Да. Като станаха тинейджери, вече им бях досадна с моите глупости, с украси и така нататък. И на няколко пъти са ме ядосвали и казвам, няма да украсявам тогава за Коледа. А, не, не може да се украсява за Коледа. И се вадат всички кутии, кашони и се почва да се украсява.
1: Помагат ли? Помагат.
0: Задължително. Трябва да има коледна музика. Трябва да си е празник.
1: Марая Кери.
0: Може и без Марая Кери. Има толкова много по-хубави песни.
2: Ана, в крайна сметка, традицията е където е дома. Домът е традиция. И всичко, което е свързано с празници, с поводи, е нещо, което ние искаме да остане по този начин, по който ние го правим за нас и нашето семейство. Това да не бъде по задължение, да не бъде по айде сега тук трябва да го отметнем това.
0: Идеята... Или по шаблон. Или, да. Еди, кой си прави, еди, какво си и ние трябва да го направим? Не бе, то си е наше, както си го усещаме, както... Много ми се смееха, понеже сам вкъщи, естествено, като излезе всяка година, нали, се повтаря това сам вкъщи. И една година, също с първата година, когато открихме Сицилия като възможност за дом, тръгваме вече...
1: Да кажа на нашите слушатели, че имате там апартамент, живеете
0: да.
1: И там, и тук.
0: И тръгваме с децата към терминал 2 в 4 сутринта. И двамата едва гледащи, тръгва таксито в първите 100 метра и Мартин извиква: "О, не! Таксито забива спирачки, забравихме Кевин!" Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всички се разсънихме и така тръгнахме да си празнуваме Коледата в Сицилия.
1: след новините, но в един ще поговорим отново и за Сицилия, и за това как намираме думи.

0: Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
1: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
0: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
1: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horyzont.
1: Един часа новини. Трима балкански министри издигнаха кандидатурата на Преспанското езеро за ЮНЕСКО. Информира кореспондентът ни в Гърция, Катя Пеева.
2: На брега на голямото Преспанско езеро министрите на културата на Гърция, Албания и Северна Македония подписаха споразумение за съвместен проект по включване на езерото в списъка за световно наследство на ЮНЕСКО. Трите страни поеха ангажимент да разширят трансграничното сътрудничество за опазване на природното и културно наследство в района. Предлага се езерото да бъде прието като смесен паметник, природен и културен. Преди всичко, езерото включва изключително биоразнообразие. В същото време в този район има византийски паметници с изключително историческа стойност. Включват се и отшелническите жилища, които са вградени в стръмните брегове на езерото. На събитието присъстваха и представители на Европейската комисия, която подкрепи инициативата и финансира подготовката на кандидатурата. Трите страни ще създадат трансграничен парк Преспа. Ако ЮНЕСКО приеме предложението, то Преспанското езеро ще е четвърти обект за Гърция, включен в списъка на световното наследство след Света гора, Метеора и Олимп. От Гърция, Катя Пеева.
1: Над 120 ретранслатора поддържат радиолюбителската мрежа в България. Така страната ни разполага с широко развита мрежа, която се поддържа основно от самите радиолюбители. Председателят на Българската федерация по радиолюбители Виктор Ценков посочва, че в страната работят множество аналогови и цифрови ретранслатори на различни диапазони. Нови ретранслатори продължават да се въвеждат, макар че според него съществуващата мрежа вече е достатъчно голяма и покрива значителна част от нуждите на радиолюбителите.
3: Нови ретранслатори винаги се пускат. С гордост така може да се каже, че България е една от страните с най-развита репитерна мрежа. В България има страшно много репитери на всичките видове диапазони, аналогови, цифрови, четири вида цифрови. Абсолютно всичко е застъпено в България и практически новите ретранслатори се появяват само за... Няма особена нужда от тях, защото страшно много в България. Сигурно има над 100-200 ретранслатора.
1: Каза председателят на Българската федерация на радиолюбителите Виктор Ценков. В Севлиево раздадоха на гостите на празника по парче от най-дългия тиквеник и наградиха земеделци, отгледали тикви и рекордьори. Информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: 370 метров тиквеник разрязаха в Севлиево навръх празника на тиквата в града, който събира местните жители и хора от различни краища на страната вече 20 години. За приготвянето на този рекордно дълъг традиционен десерт са били нужни 5 дни на ученици и майстори-сладкари, използвали за специалитета 226 кг тиква и 86 кг коризабаница. В един от конкурсите бяха наградени и стопаните, донесли от градините си тикве-рекордьор. Големият победител в надпреварата е 31-годишният Божидар Цонков от Първомай, участвал с 80 кг екземпляр. Друг редовен участник, Антон Башев от Пещера, печели с отгледаната от него тиква с дължина 165 см. От Севлиево, Велина Махлебашиева.
1: Британската полиция потвърди, че мъж е загинал, след като е бил нападнат от тигър в парк за диви животни в Южен Йоркшир. Още информация за инцидента слушаме от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
5: От полицията съобщиха, че е получен сигнал за мъж, влязъл в заграждението за тигри в атракциона близо до град Донкастър. Тигър е нападнал мъжа, който е починал на място, уточниха от органите на реда. Семейството му е било уведомено и получава подкрепа от служители на полицията, се казва още в съобщението. Полицията съобщи, че тигърът не е пострадал и останал в заграждението след инцидента, като не е имало опасност за широката общественост. Паркът е бил евакуиран, а на мястото остават полицейски служители. От полицията допълниха, че са наясно, че в интернет се разпространяват видеоклипове и призоваха хората да не споделят тези кадри. Днес паркът ще остане затворен. Специално изграденият резерват с площ от 2 акра е дом на амурски тигри, застрашен плод вид, от който в дивата природа са останали около 500 екземпляра. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Нощен хоризонт. Здравейте отново. Жеко Жеков е на тон режисьорския пулт. Музиката е избор на Калин Тонев. Аз съм Гергана Мирчева. При мен е семейство Димитрови, Ива и Иван. Тя е писателка и пиар, била е и репортер. Той е председател на Български пациентски форум, пиар-експерт по професия и фотограф в свободното си време. Преди новините говорихме за новата книга на Ива, Чара и Бо, за дома, за семейството и за домашните любимци, които рано или късно си тръгват от нас. Смъртта и загубата са част от живота. Как се разговаря? Как трябва да разговаряме с едно дете за раздялата, без да го плашим? И ти даде и пример с приказките на Андерсен, част от които не завършват задължително с щастлив край.
1: За мен приказките трябва да са написани искрено, защото децата много, много добре улавят кога се опитваме да ги излъжем. По същия начин трябва да говорим и за загубите, независимо дали е на любим човек или на домашен любимец. Трябва нещата да се казват така, както са, да не бъдат лъгани, че ще се върне, защото децата живеят в това очакване, но да бъдат казани деликатно. Моя дядо почина, когато синът ми беше 6 годишен и трябваше някак да му кажа, че неговия прадядо е починал. И тогава най-хуманният за мен начин беше да му кажа, разбира се, че е станал звездичка. С последвалите съответно обяснения какво означава това за нас, за него. Разбира се, че му е било мъчно. Няма как да не му е мъчно на едно дете или възрастен при загуба, когато наистина обичаш някого. Но когато нещата са казани такива, каквито са, тогава болката не е толкова, как да кажа, непрекъсната в това да очакваш, че някой ще се върне, което според мен боли повече. Същото е и когато, за съжаление, домашния любимец си тръгва от семейството, пак нещата трябва да бъдат казвани така, както са, и да се говори с децата, защото те имат нужда от обяснение. Ако ние не им казваме какво се случва, те ще си измислят, ще преправят в тяхното съзнание истината, и в един момент тези неща могат да тръгнат в доста нездравословна посока. Така че за мен най-хуманният начин е да говорим с децата искрено.
0: Според теб, ние научили ли сме се да говорим открито за скръбта или продължаваме да я крием?
1: Зависи за каква скръб говорим.
0: Всякаква. Не само скръбта от загубата, която всъщност е най-голямата.
1: Има тук нещо, което е много важно според мен да се каже. Не всяко дете живее в семейство с биологичните си родители, в което няма нищо лошо. И когато двама родители не се разбират, те трябва да намерят начин да се разбират заради щастливото детство на детето си, ако наистина го обичат. Не трябва да използват детето като заложник за изнудване и за злоупотреба, да си влушават още повече живота. И когато обаче единия родител страда, защото съм минала по този път, детето никога не трябва да разбира, че родителите страдат. Детето трябва да е щастливо, да има своето детство и никога, никога, никога да не разбира за драмите на родителите си. Има кога да ги научи в по-късен етап, но нямаме право да ограбваме детството на децата си заради нашите неосъществени желания и мечти. Може би някой психолог би казал нещо различно, но това е моето мнение. Та тази скръб родителска, когато е заради нашите си несгоди, нашите си грешки, липса на пари или каквото и да е наше, децата не трябва да го разбират. Има кога да го научат. Но когато е за нещо общо, като обща загуба, общо неразбирателство, ти ме обиди с тази постъпка, аз съм тъжен, тогава да, кажи му на детето как се чувстваш. Но не го карай да страда заради твоите страдания.
0: Ивана, през твоята работа в пациентската организация, предполагам, че всеки ден се сблъскваш с доста болка и страдание. Как се запазва вярата в живота, в доброто и въобще в добрия изход от всяка ситуация?
2: Еми, да, за съжаление, през годините, с които се занимаваме с подобна дейност, основният проблем е това ние като пациенти да не се отказваме, когато разберем, че сме болни. Психологията, за съжаление, на пациента е при първата новина. Наистина голяма част от пациентите се отказват да се борят и да искат да се преборят с даденото заболяване. Тук вече идва и ролята, за съжаление, на държавата ни, която абдикирава тотално от здравеопазването, защото в други европейски държави, аз лично съм бил свидетел, ми се е налагало да влизам в Италия в болница и знам как моментално след лекарите и диагнозата идват психолозите, започват да разговарят с тебе и това нещо всъщност им помага на тях да видят, че има кой да се погрижи, освен за здравословни и за психологическия момент. В България това не се случва и наистина не се обаждат много роднини на пациенти, които казват ми, примерно баща ми, казаха му такава диагноза, той се отказва, не иска да ходи скоро на наша близка баща и при изнасянето на заболяването категорично отказва. И тогава страдат всичките, на семейството страда с болния. И всъщност точно този момент е много важен, ако едно семейство е сплотено и е обичащо семейство, да се опитат да преборят това близкия им да се откаже. Не винаги се получава, но наистина, за съжаление, много често ни се случва да се сблъскваме с такива проблеми.
0: А лично ти как преработваш това чуждо страдание?
2: Ами, трудно е. Наистина, опитвам се толкова години и аз, и Ива, и колеги да преработваме, да се опитваме да се раздадеме, да помогнем на макс на хората, така че да може да не се лутат в този бъркоч здравеопазване в България. Но, за съжаление, не винаги успяваме. Изпадаме в доста сериозни кризи. И много пъти ни е идвало да спреме да се занимаваме, защото наистина това е вече много години и натрупани много истории. И в момента, в който казваме, че наистина вече трябва да приключиме, се появява някакъв пламък от някъде. Някой човек се обажда или се срещаме и казва: благодаря ви, вие ми помогнахте, преодолях това, и това ни дава нов заряд да продължиме. И така аз лично над 20 години продължавам да го правя. Надявам се да имам повече сила. Лошото е, че не виждам нищо хубаво, което да се променя в тази сфера в България, но това е друга тема.
0: Как да обясним на едно дете, че е нормално понякога да тъгуваме и че сълзите всъщност не са признак на слабост? Кой ще отговори?
2: Ами аз, понеже съм мъж, така...
0: Мъжете
2: не плачеме, така, нали,
0: да.
2: Аз съм от Ревлювците. Нали, през дългите ми така доста години, на 58 години съм, много дълги години, наистина не съм плакал. Така ми била и професията, и живота ми е бил такъв, че наистина не съм си позволявал да плача. Тук, от както живееме с Ива и сме едно семейство, тя е емоционален човек, явно ме разчувства, но мъжете плачеме. Няма нищо лошо в това да плачеме. Аз как плача както от болка, така плача и от радост. И не го криеме от децата си, които с времето видяхме, че и те могат да плачат. по същата причина и, по, и от радост и от болка. И, и ние сме си едно ревливо семейство и няма нищо лошо и срамно от това
0: да пуснеш,
2: да пуснеш сълза, да се усмихнеш или да се натъжиш.
1: Само ще кажа, че на мене всички вкъщи ми се смеят, когато гледаме някакви филмчета, които са емоционални и дойде накрая драматичния щастлив или тъжен момент, само ме поглеждат, подават ми носни кърпички, Иван си сваля блузата, защото знае какво следва, и то как да се разплачеш така от сърце, да се разплачеш на един хубав филм. Те не те остават да се разплачеш, тия хора.
0: Даже и това ти взимат. Ето, от другата страна на везната, вие го споменахте, на тъгата и на скръпта, са радостта и щастието. Как научаваме едно дете да може да се радва на малките неща от живота, да бъде щастлив от една разходка, от една прегръдка, от една целувка, нали? Да се радва не на някакъв, на някаква играчка или на някаква супер, хипер, мега модерна игра.
1: Като начало, любовта не трябва да се крие. И на това да му повтаряш на детето по 100 пъти на ден, че го обичаш, не означава, че ще го разглезиш. Детето трябва да може да си изразява емоциите, както радост, така и тъга. И това означава, че расте здравословно, защото разпознава за себе си радост и тъга. А по-хубаво от това да имаш штури баба и дядо, които да те учат на това как да скачаш в локвите, за ужас на дядото. И други неща. Бабите и дядовците са създадени за това да носят радост и щуротия на децата си. Майките и бащите да си ги строяват, бабите и дядовците са за една друга работа.
0: Ето, скачането в локвите е един пример за предаване на усещането на простичкото щастие, ли?
1: Ми да, простичкото щастие, на щуротията, на това като искаш да си събереш листа, да си ги събереш и кестени. После какво ще ги правиш и колко ще ти пречат, ще ги изхвържиш след известно време, няма значение. Но това са някакви неща, които не са материални, а носят толкова много заряд.
0: След малко ще продължим да говорим точно за това, за бабите и дядовците, отношението на бабите и дядовците към внуците и на майките и бащите към децата. Продължаваме разговора след минути. Останете с Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Час и половина след полунощ, вие сте с Нощен хоризонт. Разговаряме с писателката Ива Димитрова. Ива, Иван Димитров, за онова, което остава след нас. В случая ще говорим за нашите внуци. Преди малко казахте какво е да си баба, какво е да си дядо, да учиш детето на нещо хубаво, забавно и щуро. Казват, че внуци се обичат по различен начин от собствените си деца. Че по един начин обичаш детето си, по друг начин обичаш внучето си. Така ли е и при вас, или?
2: Аз това не го разбирам. Това е също като да кажеш, че едното си дете обичаш повече от другото.
1: Ама не си ли била по-строга майка като родител, като майка, отколкото към внук си?
2: Аз съм и строга баба, защото няма да си гоня с лъжица и с стаята детето само и само да се нахрани или да позволявам тръшкане. Строгостта няма нищо общо с любовта. Аз не харесвам невъзпитани деца, в самолети, в парка, в ресторанта. Едно дете трябва да знае, че има етикет на общуване за всяко отделно място. В театъра се държиш по един начин, в градинката на площадката се държиш по друг начин. И това децата трябва да го научат от семейството и няма нищо общо с любовта. Аз си обичам и децата, и обичам си и внучето.
3: По начин, по който сме си гледали децата, по същия начин гледаме и внука си. Както сме обяснявали на децата си защо не трябва да правят това или онова, по същия начин го обясняваме и на внука ни. Не мисля, че се обичат по различен начин, просто любовта е различна. Внука е продукт на твоето дете. Така че наистина много зависи от това, както каза Ива, да не бъдат такива деца, които, защото сме се сблъсквали всички и в ресторанти, и в самолети, да, и в градски транспорти, и на улицата. Деца, които са невъзпитани, но те не са виновни. Виновни са тези, които са ги възпитавали. Ние се опитваме да бъдем както да се смееме и да се забавляваме, така и когато нещо не е правилно, да му го обясниме не с злоба, не с шамари, ами наистина да седнем и да говорим. И ние и до ден днешен, както сме говорили с нашите деца без повишаване на глас, така се опитваме да говорим и с внука ни.
2: Това, което мога да кажа, че е различно специално при мен, много повече ме е страх и много повече треперя на Бобо, отколкото съм треперила на Марти, защото не знам дали е заради тогава младостта, дали сега просто повече съм станала по-закриляща, не знам. Просто ужасявам се от това нещо да му се случи.
3: Истината е, че на 20 години и на 50 години страховете, които имаме в главата и опита, който сме имали до сега, при всички случаи е по-различен. На 20 години се гледа дете по различен начин, на 50 се гледа по различен начин. Така че страховете, които ние имаме като баба и дядо, нали, понякога така малко са ни заставам повече на ногти и така като се върнем пък назад, си спомняме, че в такава ситуация примерно с нашите деца не сме реагирани. Съвсем нормално е.
2: Но пък във връзка с демографската криза, която и в България така или иначе настъпила, мога да кажа на всички млади хора, че е хубаво да имат деца докато са млади, за да им се насладят на детството. Защото вече като станеш на една определена възраст, нито имаш толкова енергия да тичаш след него, нито имаш толкова сили, така че раждайте деца по-млади.
1: Каква е баба Ива? Разказвачката на приказки, глезещата детенцето, строгата, обичливата, каква е?
2: Според мен всичко в едно, но някой ден може Бобо да каже. Не знам как изглежда отстрани. Между другото, той много обича приказки, така че със сигурност баба чете приказки, най-различни. Имаме си любими, четем ги по няколко пъти. Т.е. аз ги чета, той много бързо ги прелиства, но много обича приказки. Знае какво не се разрешава да се прави. И знае, че много обичаме да го мъчкотиме и да го целуваме. Това е.
1: А дядо Иван какъв е? Има ли си вече мъжки тайни с Бо?
3: Не.
2: Те си говорят на глингонски.
3: Ние си говорим все още на глингонски. Имаме си някаква комуникация, която никой не може да разбере. Ние не може да си разберем, но понякак си се случват нещата. Наистина обичаме да четем. В момента, в който кажем айде да четем, той просто отива, взима книжка, сяда в скута ми, застава и все едно наистина ще започне да чете с мене и с баба си. Обича да му се говори, обича да му се чете. Обичаме да го глезиме, това е нещо нормално.
2: Те са като лепки един за друг, двамата. В момента, в който кажеш гуш и само виждаш като с вакуум, лепва се за него и не може да бъде отлепено там, докато той самия не поиска.
1: Днес бабите и дядовците са по-различни от нашите баби и дядовци. Но... когато... моите... за съжаление, вече ги няма и те си отидаха от този свят, не? Докато бяхме по-малките. Днешните баби и дядовци пътуват, работят, ето пишат книги, имат активен обществен живот. Не? Промениха ли се ролите на бабата и на дядото в днешния свят, в днешния живот?
2: Ами ако се замислим, всъщност преди години бабите и дядовците са били по-млади, може би и от нас. Поради причината, че по-млади са раждали самите те, техните деца и така нататък. Баба ми, когато ме е гледала, също е била работеща баба. И баба ми и дядо ми лятно време гледаха и мен, и сестра ми, и братовчетка ми. Баба ми беше много щура баба. Тя се катереше по черешите и сливите и береше... плодове.
1: Мисля, че повечето баби са щури.
2: Така. Дядо беше по-спокоен. Той обичаше да ни чете, да ни разказва истории. С него можеше да се говори за история и за география. Не мисля, че са се променили. По-скоро живота е станал по-забързан. Обществото е станало по-материалистично. И оттам идват промените и начина, по който ние изживяваме живота си. И е много хубаво, когато се появи едно малко човече, защото някакси то те връща към смисъла и към това да си семейство. Не казвам, че е лесно. В никакъв случай не е лесно, защото ние сме работещи и искаме да гледаме Бобо колкото може повече, обаче в същото време, като трябва на следващия ден да станеш рано и да отидеш после на работа, и трудно си е. Особено пък вече като не си на 20, но пък успяваме, надявам се.
3: Разликата между нашите баби и дядовци и сегашното поколение баби и дядовци, то това е важи за въобще и за родителите. Първо, нашите родители са ни раждали много рано. Моята майка, лека и пръстни, ме е родила на 19 години. Баба ми ме е гледала и дядо ми, които са се пенсионирали обаче на 50 години. И са отделяли време за да ни гледат. Сегашните баби и дядовци и майки и бащи, това, което забелязваме, в общи линии купуват си спокойствието, като купуват телефони, таблети и дори когато ядат децата, това, което ние с Ива много се възмущаваме, дава му се един телефон, бута му се нещо в устата, той не знае какво яде, не може да свърже храната с това, което яде. И това се е променило. И то пак заради забързаното време, за това да имаш, да оцелееш в държава като България, която е най-бедната в Европа, като това да имаш дом, да осигуриш на децата и на внуците нещо, защото ние сме свикнали българите, че трябва, ако може, трябва да построим замък, нали? Няма кой да живее в него, но трябва да има замък, докато европейците разсъждават по съвсем различен начин. И в общи линии това, което гледаме в България, в Европа, бабите и дядовците помагат за отглеждането на децата. В България голяма част от бабите и дядовците са се превърнали не в помагащи, а в отглеждащи деца. Което променя като цяло структурата на една фамилия. Нали, не можеш да разбереш кой е основният
1: водещия
3: и това дете на баба си и дядо си или на майка си и баща си.
2: Да не говорим, че имаше цяло едно изпуснато поколение в началото на демокрацията, когато родителите заминаваха да работят в чужбина и децата бяха отглеждани от бабите и дядовците. Това е едно цяло поколение деца е израснало само с бабите и дядовците. Тоест, те са били и строгите, и глезещите, и майките, и бащите, да. И баби, и дядовци, и всичко. И със сигурност тези деца никак не им е било лесен живот.
1: Като говорим за пътуване, да погледнем пак сега от по-светлата страна на живота. Бобо, има ли е вече Сицилия в своите спомени? Преди новините споменахте, че имате и дом в Сицилия.
2: Няма още... Колебаем се кога е подходящия момент да направи тази крачка. Зависи от родителите му, кога ще решат да го качат на самолет. Иначе Сицилия си е там и го очаква. Нашите приятели в Сицилия непрекъснато питат кога ще видим Бобо. Всеки път показваме снимки, всеки път те му изпращат целувки и си го чакат да си го видят. И Сицилия си го очакват. Ще си дойде в правилния момент, когато майка му и баща му решат, ще го доведат.
1: Какво има там, каквото няма тук в Сицилия?
2: До колко часа можем да говорим?
3: Ами, най-важното нещо, което съществува там, се нарича общество. Това, което ние унищожихме с навлизането на демокрацията, ако въобще сме го имали преди това като общество, защото тук вече аз лично имам друга теория, че това не е съществувало никога като общество в България. Това е най-важното. Има общество, има ред, има порядки, има усмихнати хора, има слънце, което естествено те кара да се усмихваш, но наистина най-важната клетка, защото ние така едно време казахме, клетката на обществото всъщност е обществото. Обществото там е такова, че не те кара да се чувстваш мизерен, да се чувстваш зле. Там фамилията е най-важната клетка на обществото. Наистина в този вариант, в който ни се иска, може би, на нас, фамилията е нещото, около което се крепят цели поколения и за тях това е свещено нещо.
2: Обществото се противи на всеки цент вдигане цената на бензина, на това, примерно, ако няма вода, да скочат, да протестират, че нямат вода и това трябва да се оправи. Бяха направили една крепътна алея за велосипедисти и бягащи покрай морето. Изронила се мазилката. То бяха 18 репортажа за това, че на едно място има дупка.
3: В смисъл дупка, силно казана дупка.
2: Силно казана дупка с размерите на телефон.
3: Да, нещо, което просто мазилката
2: се. Но това им пречи. Това може да те доведе тебе да си скълчиш глезена докато спортуваш или не дай си Боже гумата ти да влезе. И цялото общество настръхна докато този проблем не беше решен. Там има продукти в магазините, които са маркирани с червена лепенка, на която пише аз съм сицилянец. И тези продукти са по-евтини, да, от тези стоки, които са от чужбина. И те знаят, че купувайки този продукт, те подкрепят родното производство. Там децата играят до късно на улиците, карат колела. Нещо, което отдавна не го виждам около блоковете, както ние сме играли. Много неща има, които могат да се внесат в България. Ама защо да се внасят? Ние сме си ги имали. Просто изчезнаха.
1: Да се върна на думите на Иван за рода и семейството в Сицилия. Висшата ценност там, което може да се каже, не може, ми при... тук беше по същия начин. Чели сме и Талев, и всичките наши писатели, автори от този период. И какво се случи, защо го изгубихме като ценност семейството?
2: Според мен заради егоизма и материализма и това да искаш да имаш, да имаш, да имаш и за какво ти е като имаш. Като нямаш семейство и нямаш с кого да го споделиш това имане. Това е първото. Второто, на мен много ми харесва в Сицилия, матриархат. не мога да си крива душата. Там всички отиват в дома на най-старата жена в къщата.
1: Е, добре, къде е Дон Корлеоне тогава в цялата тази ситуация?
2: Във филмите. Във филмите е Дон Корлеоне. Просто твърде много американски филми за Сицилия съществуват по кината. Реалността е друга.
1: Друга.
2: Като каже Донната, всички са мирно равни, ще ядем в неделя в 3, ще ядем в неделя в 3. И всички ще ядем в неделя в 3.
3: Да, и не го правят по задължение. Наистина, виждали сме, защото са ни канели, ние сме ставали част от семейства на наши приятели.
2: Ние сме.
3: Ние сме, да. И сме виждали наистина как една такава сбирка не протича като при нас. Айде бе, няма ли да мине този час, дет съм тук, да си
1: ховам, да
3: си ховаме. При тях е много... Виждаш как комуникацията, усмивките, никой не бърза, удостояват нали, старейшината, наистина по начина, по който аз спомна нали, моя дядо, когато беше жив, лека му пръси, обединяваше наистина фамилията ни и всички ходехме при него с отворени сърца. Това там продължава да съществува. При нас ние се опитваме да визуализираме поговорките и една от тези поговорки е нали, не е важно аз да съм добре, е важно комшията да е зле. И ние се счупихме нали, тази демокрация, която ни даде свободата, я превърнахме наистина в свободия и загърбихме най-ценното, всъщност семейството. И в семейството направихме всички злоуми, включително това да се съдиме помежду си, братя, сестри, лели, чичовци, за какви ли не имотчета и така нататък, вместо да се опитаме наистина да съхраним фамилията като такава.
2: И друго нещо, можеш ли да се замислиш всеки един какво правиш с семейството си, дейност обща? Е така, в ежедневието си какво правите? Защото в Сицилия, когато има Сан Ремо, всички гледат Сан Ремо, и мъже и жени. И това се обсъжда на всякакви кафенета, обяди, вечери и така нататък. В същото време, когато играе националния отбор на Италия, се опъват едни огромният екрани и всички гледат футбол. И мъже и жени. Тоест, могат да те обединят много неща и могат да те разединят. Защото в България, като искат мъжете да гледат футбол, ще така, аз футбол не гледам. Що не гледаш футбол? Ами аз пък гледам футбол. Ме ми харесва да гледам футбол.
1: Световните само гледам.
2: Не, бе,
1: и европейски.
2: И българските отбори си харесвам, ама то вече няма и футбол в България. Как ти де? Въпросът е, че когато искаш да си обединен с семейството си, да, намираш за какво да си обединиш.
1: Колкото да се разединяваш за всяко нещо.
2: Абсолютно.
1: Останете с Хоризонта. Разговорът с Ива и Иван продължава след малко.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. Ще сме заедно до 3 часа, но разговорът с Ива и Иван Димитрови продължава още само 10-ина минутки. Да се върнем отново на книгите, на приказките, на литературата. Иване, каква е твоята роля в литературния свят на Ива? Какво правиш ти в него и как се спогаждате, когато тя влезе в този свят? Защото предполагам, не пишеш 24 часа, нали 24-7, но...
2: Като видим, че започва да пише, както казва тя, да получава факсовете от космоса и влезе в фазата на писане, първо всички гледаме да сме много тихи, включително и нашото куче, кога ходеше, едва ми се влачеше, просто само и само за да не тропа. Но в общи линии, както тя казва, аз съм първия, който чете книгите, но нали, в кръга на майтапа и съм този, който беше с... Какво беше? С кредитната карта. Защото в България да издаваш български писатели е нещо, което ужасяващо е даже. Нали, ако говорим за мафия в всички сектори на живота ни, това е също мафия. И наистина аз я подкрепям, както и цялото ни семейство, в това тя да продължава да пише, защото има дар слово, не защото е моята жена, но наистина има много млади и много добри български писатели и поети, които не виждат бял свят заради дадени продукти, които са създадени изкуствено и тяхните имена се бутат на, нали, само видими да станат. Така че в общи линии това, което сме ние като семейство, идеята в крайна сметка е наистина този, който има различен талант, да бъде показан и да бъде видим. Нали, тя е писател, децата ни имат други таланти и гледаме това да го правим. Аз, както каза Ива, в матриархатно семейство

0: куражик за това, че няма смисъл да се издава книга за насилието, че темата е отживяла, няма смисъл да се говори за насилието. Пак той беше човека, който каза, бе, това, че един път си получил отказ, не означава, че темата не е стойностна. Да. Просто човека, на който си я предложила, не е бил не на тази вълна. Човек, да. И отново той е човека, който каза, бе, дай да си направим издателство, така ще можем да помагаме и на други хора, така че той е тихото двигателче, което казва, давай напред можеш, давай напред можеш, дори когато ушите са ти клепнали и се влачат.
1: В колко от твоите герои в романите има по част от Иван? Някаква.
0: Много.
1: Малка, голяма част.
0: В много. Да. В много от героите има негови думи, има негови мисли. Аз мисля, че той си ги знае всичките. Дори спорове, които сме водили, на мен са ми били като опорна точка да доразвия някаква своя мисъл. В много от героите, разбира се.
1: Ако двамата трябва да напишете общата книга, за какво би била тя? За Сицилия, за любовта, за семейството, за човешките битки, за какво?
0: Аз ще кажа моята гледна точка, не знам дали ще е неговата. За пътешествията.
2: Да. Фамилията и пътешествията, защото пътешествията създават спомени. Виждаш неща, които ти харесват или не ти харесват, но създават спомени. Учат те на нещо.
0: Отварят ти мирогледа.
2: Отварят ти мирогледа и ако имаш сетивата, естествено, ти ги възприемаш и се опитваш да бъдеш по-добър. Да приемеш доброто от това, което си видял. Но за мен лично фамилията е нещо, което е много важно и винаги искам колкото се може наистина фамилията ни да бъде такава, каквато искам да е. С уважение и с респект към всеки един от нас.
0: Аз пък ще издам една тайна, че отдавна го врънкам да издадем такава книга за пътешествия с неговите снимки и с моите
1: точно
0: описания.
1: Това се опитвах сега да се включа, да попитам точно за снимките, за тип някакъв алманах или нали, снимка с описание. Кога намираш време за фотографията?
2: Ами аз снимам от дете въобще, наистина, защото наближава време да свършваме. Снимам много дълго време, имаше обаче период от няколко години, 7-8, в които не ми се снимаше. И в момента обаче, в който започнахме да живеем в Сицилия, започнах се занимавам, просто ми дойде вдъхновението и започнах да се занимавам професионално с фотография. Вече имам и две изложби фотографски, наградени, отличени снимки и така нататък, но искам да запечатвам красиви мигове и красиви моменти, защото фотографията е метод за разказване в картинки.
1: Защо не се съгласиш на идеята на Ива да издадете?
0: Защото трябва да прерови много хард дискове с снимки. Иначе,
1: ще отнеме време.
0: Да, иначе историята ги имаме, пътешествията ги имаме, описанията на местата ги имаме, но
1: само трябва да намерите
0: фотографа снимките. Трябва да намери време да си прерови архивите.
1: И понеже наближава времето да свършим, вече да приключваме разговора, колкото и да не ми се иска да го приключим, но нека да го завършим по този начин. Един по един просто ми кажете, довършете изречението. Любовта е
0: смисълът на всичко.
1: Иван е за теб.
2: Двигателът. Двигателът на всяко семейство и двигателът на обществото.
1: Благодаря ви. Изключително беше ми интересно. Беше голямо удоволствие за мен да разговарям с вас двамата. Желая ви здраве, успехи, творческо вдъхновение. Писателката Ива Димитрова Ива и Иван Димитров, председател на Български пациентски форум, гости на Нощен хоризонт. Останете с новините, продължаваме след тях. Защо?

0: Хоризонт. Два часа, емисия новини. Британските граждани бяха посъветвани да избягват международното летище Крал Халид в Рияд, Саудитска Арабия, след съобщение за ракетни удари, съобщих Sky News. Подробности съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Британското посолство в Рияд издаде предупреждение, в което се споменава за сериозен инцидент, а посолството на Съединените щати също посъветва гражданите си да стоят далеч от мястото. Летището беше атакувано отново в събота и впоследствие евакуирано, съобщиха двама регионални служители. Това става два дни след като трима саудитски граждани, включително пилот, загинаха при друг удар. Органът за гражданска авиация на Саудитска Арабия заяви, че в събота са пострадали няколко души, а дейността на летището е била преустановена. Един от регионалните служители заяви, че ракета е ударила два терминала за вътрешни полети и има много ранени. Говорилите служители са пожелали анонимност, тъй като не са били упълномощени да правят изявления пред медиите. Хутите от съседен Йемен поеха отговорност за по-ранните атаки, но не последва незабавно изявление за тези в събота. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 3500 души участваха в пропалестинска и антиизраелска демонстрация в района с правителствени учреждения в Берлин, съобщава местната полиция, цитирана от агенция ДПА. Протестиращите се събраха следобед срещу сградата на Федералното канцлерство. Те развяваха палестински знамена, носеха транспаранти и скандираха «Свободна Палестина». Призоваха да бъде сложен край на окупацията на палестинските територии. Малка група контрапротестиращи носеха израелски знамена и скандираха «Освободете Берлин от Хамас». Протестът и контрапротестът се състояха 3 години след нападенията срещу Израел на 7 октомври 2023 година. Атаките бяха извършени от бойци на палестинското ислямистко движение Хамас и отнеха живота на повече от 1200 души. В отговор на нападенията Израел започна военна офанзива в ивицата Газа, при която към септември са загинали над 77 000 души. Атаките срещу Международния наказателен съд, избраните длъжностни лица, персонала и лицата, сътрудничещи на съда, включително представители на гражданското общество и доставчици на услуги, са недопустими. Ето защо Европейският съюз изразява дълбоко съжаление във връзка с обявеното от Съединените щати намерение да наложат санкции срещу съда като институция. Това се казва в изявление на Съвета на Европейския съюз. Международният наказателен съд трябва да може да функционира независимо, без натиск или външна намеса. Европейският съюз ще продължи да оказва пълната си подкрепа и да допринася за осигуряването на защитата на съда, се казва още в позиция на съвета. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри в Монтана фестивала Нишката на поколенията. Събитието се организира за първи път от областната администрация. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Фестивалът Нишката на поколенията се проведе на централния площад Жервица в Монтана. Той обединява дългогодишния кулинарен фестивал Бабина душица и елея на младите писатели. Председателят на парламента Михаил Доцова сподели, че е щастлива да бъде в родният си край и откри фестивала.
3: В област Монтана и в Северозапада като цяло могат да се съхраняват традициите. И всъщност това е нещото, което ни е съхранило през вековете.
2: Родена Берковица, председателка на Народното събрание, се обърна и към младите творци, които участват в алея на младите писатели.
3: И аз съм убедена, че тук сред нас и в тези шатри, които придружават фестивала, всъщност се намира следващия Радичков.
2: Участниците и гостите на фестивала бяха приветствани от заместник министъра на културата Зорница Грекова. В центъра на Монтана се носеше мирис на прясно изпечени чушки, на баница и питка. Писателката и основателка на кулинарния фестивал Бабина душица Ели Лозанова приготви пилешка супа за 300 души.
4: Кога не е мирисало вкусно и кога не са готвили хората от сърце на Бабина душица? Просто атмосферата на Бабина душица винаги е такава, че трябва да се усети. Това не може да се разкаже.
2: Фестивалът в центъра на Монтана продължи с изпълнение на местни фолклорни състави. За новините Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността на Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 2 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Един от проблемите на Ловеч е свързан с регионалното депо за неопасни битови отпадъци, което обслужва и общините Летница и Угърчин. Капацитетът му е запълнен и е необходимо спешно до изграждане на клетка номер 2. Как беше избегната екологична криза, разказва Латинка Светозарова.
2: След усилията на държавните институции се очаква проблемът да бъде решен, като близо 2,2 милиона евро от натрупаните отчисления на община Ловеч по набирателната сметка в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще бъдат освободени за доизграждането на клетка 2 на регионалното депо. Междувременно общинският съвет одобри кредит от 2,5 милиона лева за изграждане на клетка 2. Какво каза по този повод областният управител на Ловеч Пламен Христов?
3: Какъв е проблема там с незавършената клетка 2 на депото, с реалната опасност от екологична криза в региона, не само в Ловеч, с реалната опасност депото да бъде затворено заради това, че е с запълнен капацитет. Другите проблеми, които има в депото, това, че от месеци не работи компактора. Всички знаете какви стъпки предприе община Ловеч през последната година и малко повече с поискания и одобрения от Общинския съвет в Ловеч кредит от над 2 милиона и половина евро за доизграждане на клетка 2 на депото. Кредит, който според мен щеше да бъде в сериозна тежест на гражданите на община Ловеч, които трябва да го погасяват. Кредит, който според мен не е необходим, и аз и регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен и най-вече Министерството на околната среда и водите направиха максимални усилия да разрешат проблема чрез отпускане на средствата, които община Ловеч е натрупала по сметката си в РИОСВ Плевен в размер на около 4 милиона евро. Пари, които трябва да се използват точно за това. И както каза и министър Карамфилова, тези пари са за такива дейности. И не е необходимо да се тегли кредит, а да се използват тези средства, защото те стоят там. Така че през последните няколко месеца положихме максимално усилия. Бяха поставени условията, които община Ловеч и регионалното сдружение, което управлява депото, да изпълнят, за да могат средствата, които са натрупани в сметката на община Ловеч от отчисленията, не всички, разбира се, средства в размер на близо 2,2 милиона евро да бъдат отпуснати, за да може да бъде доизградена клетка 2 и проблема в регионалното депо за отпадъци в Ловеч да бъде решен. Ако депото беше затворено, каквато огромна вероятност имаше, това щеше да създаде сериозни проблеми за трите общини по депонирането на отпадъците и щеше да оскъпи значително услугата. Затова направихме всичко възможно тези средства да бъдат отпуснати, за да може да се реши един от най-сериозните проблеми в Ловеч и, разбира се, в другите две общини, Угърчин и Летница, така че от една страна клетката да бъде доизградена, да бъде осигурено място за депониране на отпадъците и от друга страна да бъде предотвратена тази екологична криза, която се беше очертала от години тук в Ловеч.
2: От 2023 до 2026 година инспекцията е направила 17 планови извънредни проверки, посочи директорът на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, инженер Зорница Йоткова. Констатирани са нарушения и са съставени 4 акта, дадени са и 37 предписания.
4: Първата ни среща с кмета на община Ловеч, водим разговори какво точно трябва да се направи за депото, каква инсталация трябва да бъде изградена, за да могат да бъдат усвоени средствата от отчисленията, защото все пак има изисквания, на които трябва да отговарят и да докажат депонирането на малко количество отпадък. До 2030 година то трябва да бъде 10%. Депониран отпадък, а всичко останало да бъде сепарирано и оползотворено. В Ловеч към момента няма сепарираща инсталация, няма и за биоразградими отпадъци, компостираща. С много срещи и усилия, включително с идването на заместник министъра на място лятото. Ходихме на пак извънредна проверка, включително с областния управител на Ловеч на депото, за да се види сериозното положение. В крайна сметка от общината разбраха, че е много спешно да се вземат мерки. Представиха ни договор, който реално не беше много добре издържан и самата фирма, с която го бяха представили, нямаше как да осъществи да поеме това количество за сепариране на отпадъка от община Ловеч и от депото. В крайна сметка представиха този договор и издадохме решение за отпускане на средствата и отчисленията, които те бяха заявили, от около 2 милиона и 300 хиляди евро. На 18 септември е издадено, но влиза в сила на 7 октомври. Със сигурност ще бъде направена извънредна проверка от експертите на РИОС. Трябва да докажат, че предприемат действия и мерки за безопасната експлоатация на това депо и започват да изграждат клетка 2.
2: Защо до момента тези средства не са отпуснати на общината, инженер?
4: Първо, нямаше актуален договор на това сдружение и второ, по никакъв начин не доказаха как те ще изпълнат това изискване за намаляване на процента на депонирания отпадък. И точно за такъв договор ние сме давали два пъти предписания, евентуално да бъде сключен при невъзможност, нали, да се изгради, защото реално подаваха уведомление за инвестиционно, което пак заради изискана допълнителна информация, която беше важна, беше прекратено. И реално, в крайна сметка, разбраха точно какво трябва да се случи и на какво трябва да отговаря като изискване и този договор, защото той не трябва само просто е така активно да бъде сключен.
2: Областният управител Пламен Христов допълни какво се очаква.
3: Този договор трябва да влезе в сила. А кога ще започне изпълнението му вече? То те първо предстои това изпълнение. В социалните мрежи общински съветници от Ловеч се опитаха да си присвоят заслугата за решаването на този проблем. Настоящия общински съвет имаше възможност през последните 3 години и, разбира се, кмета на общината да решат този проблем. Но виждате, че не са били изпълнили условията и съм доволен от това, че община Ловеч и другите две общини разбраха, че без тези условия няма как да бъдат отпуснати тези средства. Аз недоумявам защо през тези 3 години не се постараха да изпълнят тези условия, а се фокусираха върху един кредит, който наистина щеше да утежни сериозно финансовото състояние на общината и на всички нас като граждани. И сега очаквам след 7 октомври наистина да започне до изграждането на клетка 2 на депото. Очаквам ново решение на Ловешкия общински съвет, с което да бъде отменено взетото решение за поемане на този банков кредит. При започването на доизграждането на клетка 2 със средствата от отчисленията, той става напълно излишен този кредит.
2: Българското национално радио ще продължи да следи проблема с регионалното депо в Ловеч. От Ловеч, Латин Светозарова.

0: Нощен хоризонт.
1: Интересът към профилактичните кардиологични прегледи в Силистра показа, че хората имат нужда от повече възможности за ранно откриване на сърдечно-съдови заболявания. С какви проблеми се сблъскват пациенти и лекари? Незабравка Кирова с подробностите.
2: Световният ден на сърцето 29 септември бе отбелязан миналата седмица в Силистра в продължение на 4 дни с провеждането на безплатни профилактични кардиологични прегледи. Интересът към инициативата е бил изключително голям. Всички часове са били запълнени само за 3 часа след обявяването й. Преминали са около 60 души. За доктор Георги Личев от отделението по инвазивна кардиология на Силистранската болница, това е доказателство, че има необходимост от подобни инициативи, но и че те не трябва да остават само кампании.
3: Доста социално слаби, включително неосигурени хора, които не могат да се преглеждат заради това, че или нямат средства. Част от държавите в Западна Европа имат такъв тип социални прегледи, които се организират под егидата на БЧК. Смисъл на Червения кръст, не български Червен кръст, на Червения кръст или някои католически организации и така нататък и се преглеждат тия хора, но тук при нас тази ниша реално е няма. Тоест един неосигурен няма никакъв шанс да получи някаква помощ, която да речем държавата като социална дейност да инвестира и за да може това се прегледа.
2: Сред пациентите имало и хора, които никога преди това не са имали сърдечно-съдови оплаквания. Именно тези профилактични прегледи лекарят определя като най-смислени, защото дават възможност рискът да бъде установен преди да се стигне до инфаркт или друго тежко състояние. Но има и друга група. Неосигурени хора са сериозни заболявания, при които лекарите установяват необходимост от лечение и планова хоспитализация.
3: Една, може би по-голямата част бяха профилактично, но имаше и хора с сериозни заболявания. Тази група, те бяха двама или трима неосигурени, истински социално слаби, които между другото бяха с много сериозни проблеми. И единственото нещо, което ние можем да направим в случая е да им спишем някакво лечение, но те дори имаха нужда и от някаква планова хоспитализация, да го наречем, защото нали, тя ако е спешна, дали си осигурен или неосигурен, България няма значение. Но те имаха нужда от някаква планова хоспитализация, но чисто организационно това няма как да се организира в България, ако не са с остър инфаркт. Но това е проблеми, които натормозят нашето здравеопазване последните десетилетия. Защото няма механизъм, по който да се накара един човек, докато не опре ножа до кокала, както се казва, и вече трябва да влиза в болница, той по някакъв начин да си плаща осигуровки. Той е голям проблем. Тук, особено в този регион е...
2: И още една тревожна тенденция. Инфарктът вече не е заболяване само на възрастните. Лекарите отчитат все по-млади пациенти, което прави профилактиката и контролът на рисковите фактори важни много преди появата на първите симптоми.
3: При мъжете пада много ниско, защото мъжете са по принцип, това е голям бич за мъжкия пол, предразположени са. Една от причините е, че естрогените пазят жените от инфаркт до 10 години след последния цикъл. Мъже сме имали и на 30 години с инфаркти. Рядко е. Тук част от населението, между другото, пак е свързано с култура и въпрос на интелигентност. Дали много пушат, вредности, не ходят на прегледи. Има много млади мъже, много млади първат инфаркти. Докато при жената все пак 55-60-65+, даже да го кажем 60+ при жената. Вече чак двете криви започват да се изравняват. Женската крива на инфарктите 85+, вече като напредне много възрастта. И тези мъже, които преживеят 65-та годишна възраст, след това имат доста дълга продължителност на живота. Тоест това нещо като крива, ако се прескочи, те карат доста по-дълго.
2: Според доктор Личев, проблемът е по-голям от една конкретна кампания. По думите му, в България липсва устойчив механизъм за профилактика и проследяване на хората, които не са здравно осигурени и не могат сами да заплатят необходимите прегледи и лечение. А когато говори за сърдечно-съдовото здраве на населението, лекарят поставя акцента върху превенцията, още преди човек да стигне до болницата.
3: В България основният проблем се нарича мозъчно-съдова болест и искемична болест на сърцето. Това е нишата, която обзема 60% от нашата смъртност. Това е нещото, което нас не убива. Като причините са много, една от причините е, че ние имаме много пушачи на глава от населението. Те са около 35%, ние водим Европа много с броя на пушачите. И другото важно нещо е, че всъщност в това поколение българското, което разбира се и аз се причислявам, няма създаден обществен навик да се правят профилактични прегледи преди да се случи някаква болест.
2: Профилактиката обаче трудно се превръща в навик, особено при хората в активна възраст. Затова според лекаря, промяната трябва да започне от децата с обучение за здравословен начин на живот, оказване на първа помощ и реакция при спешни състояния. Самият той вече има опит с подобни срещи в училищата в Силистренско.
3: Причините са много, но най-вече, че никога ние не сме работили в тая посока. Иначе думата профилактика от политици, от здравни менеджери, ще я чуете многократно, но тя реално за поколението, което е да речем 40-60 годишните или 35 да сложим малко по-долна гледа, това не е навик. Повечето хора дори не се сещат да отидат на лекар, ако не се разболеят. В този смисъл, ние, това поколение ние не можем да го пречупим, за мен то е изчупено. Нали, защото те са с стигми, те са с навици, които не могат да бъдат променени. Затова трябва да се работи в училищата. Тоест, ние, за да имаме ефект върху сърдечно-съдовата смъртност след 15 години, трябва да влезем в училищата. И това е един проблем, който аз много дълги години с Дружеството по кардиология и колегите, които там са на ръководни длъжности, се опитвам да го направим по някакъв начин. То може и за автоматичните дефибрилатори също. Тоест, трябва да се работи за програми, в които децата да знаят как се оказва първа помощ и как се прави профилактика, и ние, за да щупиме тренда, ще ни трябва 15 години. Няма как да стане от днес към утре точно с това поколение, което е израснало по съвсем различни условия. Но тук вече има една интеграция между Дружеството по кардиология и дружествата медицински, които трябва да дадат експертна оценка. Та експертна оценка трябва да бъде одобрена от Министерството на просветата, което или лекари, или да има хора, които да се занимават с това нещо. Като имате предвид, че не става въпрос за ежеседмични часове. 4-5 часа на срок винаги можем да ги отделиме. Нали, аз само за последните 5 години имам 6 или 7 лекции в цялата област в училищата. Никак сложно не е, но просто трябва да има воля. И най-важното, нашите, особено тези хора, които са чуваеми, нашите лица на кардиологията или въобще на медицината, трябва да имат желанието, за да влезе това нещо. Ние няма да пречупиме тренда на сърдечно-съдова смъртност с поколението, което е в момента. Ние ще пречупиме само ако работиме с младите. Да не давам пример с пътната безопасност, дето колкото и глоби и коли да взимаме и камери да слагаме, виждате, че ефектът не е никакъв. Просто следващото поколение трябва да се научи да бъде дисциплинирано.
2: А до тогава лекарите остават и с друга задача – да убеждават възрастните, че профилактичният преглед не е нещо, което трябва да се прави едва когато се появи проблем. За доктор Георги Личев решението не е в еднократните кампании, а в постоянната работа за информираност и промяна на навиците от ранна възраст. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Нощен хоризонт.
1: Жители на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел поискаха да бъде обезопасен републиканският път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Шосето не е ремонтирано от години, липсват мантинели и знаци, а по платното има дупки, които принуждават шофьорите да влизат на срещната лента. Инициативен комитет стартира поредица от протести. Репортаж на Невена Петрова.
2: Първият протест бе в Панагюрското село Поибрене преди дни в Оборище. Тази седмица протестът ще е в Панагюрище. До момента официална реакция от държавните институции липсва, въпреки двете блокади на републиканския път 3801. Павел Хрисков от инициативния комитет.
3: Пътят, който е в дирекция Вакарел, Белица, Панагюрище, Стрелча, всъщност е в окаяно състояние. Осеян с дупки, лунен пейзаж, в който дори вече имахме риск за много трагичен инцидент. Така че общо взето сме се събрали всички да направим този маратон, за да може да бъде чуто искането на близо 30 000 живеещи по този път. Този път е много натоварен, а той е и алтернатива, когато магистрала Тракия бъде затворена. И това се видя при големия пожар, който беше преди около месец на магистрала Тракия. Целият трафик беше пренасочен през Вакарел. Аз имах възможност вече няколко пъти да разговарям с няколко областни управителя, да разговарям с представители на АПИ преди време и всички казват едно и също. Ми то проект има, ама пари няма.
2: Хората от шесте населени места са гневни, че на фона на увеличаващите се пътни застраховки, технически прегледи и данъци, те не получават нищо като инфраструктура. Нещо повече. Животът им е застрашен всеки ден. Снежана Кирова от инициативния комитет.
4: Проблема е, че тук сме планински район. Има страшно много остри завои. Ноември месец започват едни страшни мъгли и остави, че има дупки, които не можеш да ги видиш в мъглата. Няма мантинели, няма маркировка, няма знаци. И докато се опитваш да избегнеш една дупка, някой отсреща също избягва дупка и както се случи тук в началото на септември, челен удар. Това с пукането на гуми е абсолютно ежедневие. То се случва, не знам, всеки път, когато пътуваш по този път, виждаш някой, който е спукал гума, защото е нацелил някоя дупка. Значи тук има хора с малки деца. Има много възрастни хора, които трябва да ходят на лекар. Има ученици, има деца в детската градина. Има работещи хора, които абсолютно всеки ден ходят на работа, сутрин, заедно с децата и вечер се прибират. И това нещо, не знам, то звучи смешно да кажеш, нарушава ти качеството на живот. Това е чиста дискриминация. Да не говорим, че е живото застрасяващо. 30 000 човека живеят по това трасе. И това е без да броим хората, които, например, искат да отидат в Панагюрище, в историческия музей. Или Панагюрище имат много хубава техника за лъчетерапия. Страшно много хора пътуват до там. Всеки ден. Има много хора, които пътуват по този път, не само живущите, и всичките са ощетени. Да не говорим, когато се затваря магистралата, не само заради пожарите и заради ремонтите, тук се лутат някакви объркани хора и се чудят въобще това път ли е, ние на къде сме тръгнали.
2: Някои от дупките са с дълбочина до 30 см. Допълва Милена Димитрова също от инициативния комитет.
5: Имаме дупки, които вече са обхващат, защото пътя, за да кажем на вашите слушатели, които не са минавали по него, той е двулентов, изключително тесен. Т.е. напоследък трудно се разминаваме с тировата, които за съжаление вече ги пускат и по този път. Има дупки, които са ширнали и в двете платна, така че в общи линии аз почти трябва да спра, за да мога внимателно да мина или да се опитам да я обкрача или така отстрани някакси, т.е. да излезе от платното, за да мога да премина. Ние хората, шофьорите тук от района, с боя сме ги очертали, защото в летния период зимата е много трудно, изключително опасно, но и летния период не е по-малко опасен, защото слънцето е толкова ярко, че ти не е, когато така тръгваш от надолнище да изкачваш на нагорнището и в един момент ти не я виждаш и си вътре с колата си. Това не е честно да ни се случва на всички нас, които пътуваме по този път.
3: Тук наистина няма някакъв голям поминък и голяма част от жителите пътуват до София, за да могат да имат работа. И си представете как всеки ден тези хора рано сутринта тръгват, несигурни в това дали ще успеят да стигнат въобще до работното си място, а когато се прибират, не са сигурни дали ще успеят да се върнат по някакво нормално време вкъщи, без да трябва да викат път на помощ. И само ще кажа така, ние нямаме вече в телефоните си идея и желание да набираме на 112 да им казваме нещо. Ние вече имаме на бързо набиране път на помощ по телефоните си.
5: Само да допълна, на табелата Белица има залепен телефон на път на помощ. Затова се събрахме този инициативен комитет с желание да направим и медийна кампания, и тези протести, за да може да ни чуят гласовете, че не можем да живеем по този начин и всеки ден да подлагаме живота си на риск.
2: От Пазарчик, Невена Петрова.

0: нощен хоризонт.
1: Няма критерии, по които да е разписано кой влак на коя гара или спирка трябва да спира. Това признаха от БДЖ Пътнически превози на среща с местните власти от Северна България. Кметове и областни управители изразиха недоволството на регионите си от отпадащи от разписанието влакове от 13 декември или отмяна на гари. Окончателното решение за промените обаче още не е взето. От средата на декември в ЖП транспорта влиза и частен превозвач. Репортаж на Здравка Маслянкова.
2: Кметът на Павликен и Емануил Манолов внесе петиция от името на 1600 жители на общините Павликен и Сухиндол за това, че от 13 декември тази година 6 бързи влака ще подминават гара Павликен без да спират на нея. Цените на горивата се увеличават, което означава, че пътниците по влаковете ще нараснат, но важни влакове няма да спират на гарата в Павликен, няма и удобни връзки от близки гари, посочи Манолов.
3: След като вървят влакове, аз не виждам какъв е проблема те да спират за една минута на гара Павликен. Няма урязани влакове, напротив, предлагат се два нови влака, но и те, и част от досега преминаващите по проекта за разписание няма да спират на гара Павликени, които се ползват и от работещи и до Плевен, до Горна Оряховица с удобни връзки. Новия влак София-Бургас, наш при Северна България, също ще е много удобен, особено в месеците за летните отпуски. И не можем да си обясним какъв е проблемът тези влакове да не спират за една минута на гара Павликени.
2: По трима пътници се качват от гара Павликени на бързите влакове към София и към Варна. Градът не е възлова гара, нито е областен град, коментира Димо Карев от БДЖ Пътнически превози. На срещата с местните власти по повод готвените промени в разписанията на влаковете от 13 декември.
4: Ако спрем на Павликени, трябва да спре влака на всички останали гари по маршрута, което ще увеличи драстично времето.

0: То пример беше даден влак за Видин, където връзката между двете композиции е на петата минута. Кой ще пътува на тези влакове, които не спират по гарите, възнегодуваха кметовете и областни управители. От областната управа в Габрово поставиха редица проблеми по проекта за ново разписание, което не е съобразено с удобни връзки от гара Царева Ливада към Габрово и Горна Оряховица. Беше поискано увеличение на влаковете към Плачковци и да се възстанови вечерното и нощното влаково обслужване на гара Габрово. Отпадат влакове от Левски до Ловеч и Троян. Няма и автобуси. И редица населени места остават откъснати от транспорт, коментира областният управител на Ловеч Пламен Христов.
1: Настояваме да бъдат възстановени сутрешния влак от Троян за Левски и вечерния от Левски за Троян. Това е единствената възможност хората да стигнат до населените места по линията Левски и Троян и на фона на това, че няма и автобуси. Изолира се не само Троян, изолират се и всички села по линията Левски-Ловеч-Троян, изолира се и Ловеч до голяма степен, защото от Ловеч за Левски пък няма автобуси. Няма автобуси редовни и от Ловеч за селата до Летница. Така че е сериозен проблем това, че тези влакове ще бъдат спрени.
0: Оказа се, че няма ясно разписани критерии кой влак на каква гара трябва да спира, обясни на недоволните местни власти Димо Карев от БДЖ Пътнически превози.
2: Няма правило и условие, което реално да задължава даден влак дали да спира на всички гари или да спира на спирки. Няма такова условие поне на този етап, което да ни задължава всеки един, който е бърз влак, да спира на всяка гара. Както и в момента имаме бързи влакове, които не спират на всяка гара, а спират на гарите, които реално са доказали своя пътник поток през годините.
0: В края на тази година в ЖП превоза на пътници влиза нова компания. От 13 декември частният превозвач Ивкони Експрес започва да изпълнява железопътен превоз на пътници. Компанията поема 25% от ЖП превозите в страната, след като спечели поръчката на двата малки лота – Южен и Северен регион. Поемат се основно пътнически влакове, но и 6 бързи влака двупосочно по направленията Русе-Варна, Русе-Пловдив и Варна-Пловдив, поясни за Националното радио Ивайло Георгиев от Ивкони Експрес.
3: Надяваме се да се промени поне в условията. Цените на този етап се въздържам от коментар, тъй като все още се правят съответните разчети, но предполагам, че няма да има увеличение на цените. Билетоиздаването ще се извършва в гарите, ще се извършва от БДЖ Пътнически превози и сегашните каси ще издават билети и за двата железопътни превозвача. Ние ще обслужваме предимно пътническите влакове и нашите влакове ще спират на всички железопътни експлоатационни пунктове, които са открити за пътническа дейност.
0: Пенсионерите и учащите ще продължат да пътуват на половин цена от билета и с частния превозвач. Ако пътуването включва влак с държавния превозвач и влак на частния превозвач, ще се издава един билет за цялото пътуване. В сайта на БДЖ Пътнически превози ще се отразява и разписанието на влаковете, които ще обслужва частният превозвач. На ЖП гарите информация за пътниците ще се подава за влаковете и на двата превозвача. Влаковете с спални вагони и дългите направления остават по линиите на държавния превозвач. Все още не е изяснено как ще се издава абонаментните карти за влаковете по направленията, където се пътува и с държавния и с частния превозвач. Няма да може за всички влакове билети да се купуват онлайн. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
4: Нощен хоризонт.
5: Това беше всичко за тази нощ. Последните близо 3 часа за вас работиха Калин Тонев, Жеко Жеков и Гергана Мирчева. От екипа ни спокойна нощ. Останете с новините по Хоризонт и Георги Налбантов.

най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Българско национално радио. Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за внос не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи с мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
1: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
2: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени.